0: позиция над 10 линейки, както и екипи на пожарната, тъй като единият от автомобилите буквално се е разцепил на две от тежкия удар. Това съобщи Георги Митев от Пътна полиция.
1: Към момента сме установили общо 14 участници в произшествието, като тримата водачи и 11 пътника.
0: Огледите ще продължат още няколко часа. Това съобщиха от МВР и прокуратурата. За новините Николай Христов.
2: Двете жертви на катастрофата са мъже на 27 и на 31 години, пътували в автобуса. Девет от пострадалите са настанени в различни болници в София в стабилно състояние с 61-годишния шофьор на автобуса и двама 15-годишни младежи, които са в университетската болница ИСУЛ. Други трима пострадали с различни травми са оставени за лечение в реанимацията на ВМА. От Пирогов съобщиха за трима души, потърсили помощ в спешното им отделение, сред които 7-годишно дете с болка в крака. За лечение в травматологията е оставен един мъж, пострадали са откарани и в окръжна болница. Окончателното решение дали Европейската комисия ще започне процедура за свръхдефицит срещу България се очаква до 10 юли. Това заяви министърът на финансите Гълъб Донев по време на парламентарните дебати за публичните финанси. По думите му, ако процедурата бъде одобрена, България ще трябва да изготви план с конкретни мерки за ограничаване на бюджетния дефицит. Сред изискванията на Европейската комисия е намаляване на нетните разходи с 0,5% от брутния вътрешен продукт годишно. Министерството на финансите и Министерския съвет работят с амбицията проектът на държавния бюджет за тази година да бъде внесен в Народното събрание до края на юни, каза още Гълъб Донев. Премиерът Румен Радев обяви, че евентуалната процедура по свръхдефицит е красноречива оценка за предходните правителства. Той потвърди за скрити разходи.
3: От минали години сега изплуват фактури за извършени дейности, които не са платени. Декапитализиране на държавни дружества, изсмукване на ликвидност от бизнеса, забавене плащане на ДДС и вземане предварително на дължащи се данъци. При това с големи харчове и то за съмнителни обществени поръчки с завишени цени.
2: Заяви премиерът Радев. Всички институции имат вина за незаконното строителство в местността Баба Алино, край Варна, тъй като не са изпълнили задълженията си да осъществяват контрол. Това каза в кулоарите на парламента министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
4: Тук вече според мен има изгубка на икономическо и криминално ниво, т.е. имаме наслагване в закононарушенията. През цялото това време всички институции услужливо не са искали да видят по никакъв начин това, което в един момент хората започнали да виждат.
2: На въпрос дали незаконният град ще бъде разрушен, Шишков каза, че отговорността за такова решение е на кмета на Варна. В момента ДНСК и кадастърът правят масирана проверка на удостоверенията за търпимост, издавани от 2023 година насам, и може да се окаже, че мащабите са дори по-големи, добави министър Шишков. Премиерът Румен Радев е обсъдил с президента на Сърбия Александър Вучич екстрадирането на бившия директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев, който беше задържан в Белград.
3: Снощ имах разговор с президента на Сърбия Александър Вучич. Имам неговите уверения, че сръбската държава ще се отнесе най-отговорно към исканата от нас молба за екстрадиция.
2: Междувременно, заместник градският прокурор на София Десислава Петрова съобщи, че прокуратурата е предприела необходимите действия за екстрадирането на Мавродиев.
5: Решението вече зависи от компетентните власти там. Ние от наша страна вече сме предприели всичко, което по закон можем да направим, за да получи всички последици от наказателното преследване в България.
2: Заяви заместник градският прокурор на София Десислава Петрова. От Демократична България внесоха искане в Народното събрание за освобождаване на подуправителя на Националната здравноосигурителна каса Момчил Мавров. Едно от основанията е липсата на търгове и високите цени, на които частните болници купуват лекарства, реимбурсирани от касата, обясни съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев. От ДПС пък поискаха даже отстраняването на цялото ръководство на здравната каса. Заместник-председателят на парламентарната група на ДПС Хамид Хамид.
6: Очевидно е, колеги, че в системата има тежки проблеми. Българските граждани, българските лекари се нуждаят от спокойствие и системата, за да заработи, явно трябват не политически лица, а лица вътре от системата. Затова нашето мнение е, че цялото ръководство трябва да понесе оставката.
2: Заяви Хамид Хамид. Премахнаха железния мост над река Черна в село Тича, посочен от местните хора като основна причина за наводнението в четвъртък. Над 30 къщи бяха наводнени, а вчера армията, горски служители и доброволци започнаха мащабно разчистване. Мнозина в село Тича останаха само с дрехите на гърба си.
7: Всичко живо, мокро, под вода. Нищо не остана.
8: Тук е, като се задава черен облак, винаги е опасно. Черна, река Черна, предимно като идва, се аномалии стават.
2: Във Варненската община Дългопол продължава разчистването на наносите от проливния дъжд. В село Медовец мостът отново е залят, има и наводнени къщи, но няма бедстващи хора. В село Лопушна също има наводнени къщи, частично бедствено положение е обявено и в община Вълчи дол. Прогнозата за времето днес е на Иван Василев.
9: През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. Сутринта на места в източните райони и поречията видимостта ще е намалена. През деня преди обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Около и след обяд атмосферата ще се лабилизира. Ще се развива купеста и купесто дъждобна облачност. На много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина, Лудогорието и полетата на Западна България, ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Възможни са и локални градушки. Вятърът ще е слаб, в Източна България до умерен от изток-югоисток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 20 и 24, за София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: В 3 часа чухте обзор на водещите новини до момента. Представи го Калин Дацов.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont. Четири часа, емисия новини. Умерен ръст на предложенията за работа през месец май в сравнение с април отчита месечният анализ на водеща платформа за обяви на пазара на труда. Експертите отчитат и все по-голямата стойност на инициативи за професионално развитие, както корпоративна, така и лична. Информацията допълва репортерът ни Наталия Ганчовска.
1: Тайната на заплатите при полагането на равен труд или на труд с равна стойност трябваше да отпадне от 7 юни тази година за всички работещи, както в частния, така и в държавния сектор. Европейската директива цели повече прозрачност при формирането на възнагражденията и премахване на неравенствата при заплащането между мъжете и жените. Работодателите трябва да остойностят труда на персонала по обективни критерии, но у нас все още се работи по критериите, а законопроекта на Министерството на труда и социалната политика е на ниво обществено обсъждане.
2: Дефинициите липсват в текстовете и те биха попречили на адекватното прилагане.
1: Обясни за БНР Стефка Танчева от управителния съвет на Българската асоциация за управление на хора. Според новите правила, служител ще има право да иска информация какво е неговото възнаграждение спрямо равни на неговата позиция в една категория труд. За новините Наталия Ганчовска.
0: От идния месец Гърция въвежда мита за всички стоки, внасени от страни извън Европейския съюз. Целта на тази стъпка е да се защити европейският пазар от свръхвнос на евтини продукти, които подкопават местната икономика, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
3: От 1 юли се облага с 3 евро всеки артикул от поръчките до 150 евро на стоки от трети страни. Приправка от няколко вида стоки по 3 евро ще се начислява на всеки артикул. Ако поръчката обаче е за няколко броя еднакви артикули, тогава се обмитяват само с 3 евро, защото се разглеждат като една стока. За поръчките над 150 евро няма промяна в обмитяването. Промените са насочени срещу използваните до сега методи. Голяма поръчка да се разделя на множество по-малки или изкуствено да се понижава цената, за да не се плащат мита. От Гърция Катя Пеева.
0: Кипърската крайбрежна област Ларнака си поставя за цел всеки жител в нея да намали всекидневното си потребление на вода с 26 литра. Лятната кампания е насочена към гражданите, местния бизнес, хотелиерството и туристите. Кореспонденция от Кипър на Бранислава Бобанац.
4: Кампанията за пестене на вода Ларнака 26 ще продължи до септември. Летните туристически месеци с многобройните гости са голямото предизвикателство пред крайбрежния район за рационално управление на водните ресурси, подчертаха от областната организация за самоуправление. Ще бъде създадена специална дигитална платформа за състоянието на водата, чрез която гражданите ще могат да се информират в реално време за водните резерви и напредъка към реализиране на програмата. Тя ще бъде популяризирана в дигитал и печатни медии, социални мрежи, хотели, летни програми, местни фирми. Ако целта за намаляване на консумацията на вода с 26 литра на човек дневно бъде постигната в цялата област, общите икономии могат да надхвърлят 3 милиона кубически метра вода годишно, което е особено значително количество, заяви екоминистрът Мария Панайото. През тази седмица започна предоставянето от правителството на домакинствата на 3 милиона безплатни водоспестяващи устройства. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Италия представи кандидатурата на класическата неаполитанска песен като нематериално културно наследство на човечеството на ЮНЕСКО. Това беше обявено на специален спектакъл на античния римски амфитеатър Арена ди Верона, информира кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
5: Спектакълът се проведе под наслов «Световни шампиони», тъй като Италия има най-много обекти под закрилата на ЮНЕСКО – 61. На сцената на античния театър бяха припомнени редица от защитените културни обекти на Италия, като оперната музика и кулинарни специалитети. Масимо Раньери изпя най-старата неаполска песен, датираща от 1839 година, и от Иволио Бенасая.
6: Non pensa a me.
5: Класически напуски песни изпълниха също Джани Моранди, Сал да Винчи, Пати Смит, Пласито Доминго и други. Процесът за вписването на класическата напуска песен в световното наследство на ЮНЕСКО ще отнеме 2 години. От Италия, Елена Шиханова.
0: За времето, Иван Василев.
6: Сутринта на места в източните райони и поречията видимостта ще е намалена. През деня преди обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Около и след обяд атмосферата ще се лабилизира. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина, Лудогорието и полетата на Западна България, ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Възможни са и локални градушки. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 20 и 24, за София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте емисията новини в 4.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: първи пекли тази сутрин от София.
1: Здравейте! Красимир Зефиров, Юлия Гардерова и Маргарита Дойчинова сме днес с вас в началото на един уж редови ден. 6 юни 2026. Вероятно, нумеролозите биха ни обяснили какво е по-различното в този ден с повторението на тези шестици. Нали знаете, че всичко е за добро, колкото и да ни се струва обикновен ден, защото не е някакъв празник. Това всъщност е един пореден Божи ден и затова го започваме заедно с молитвата Отче наш.

0: първи петли.
1: Не може да не започнем и с поздрава добро утро от нашия дългогодишен приятел Манол Михайлов. Той днес ще ни разкаже за събора в Странджанското село Болярово. Ако можете, идете днес там в област Ямбол.
2: Добро утро, приятели! Да бъдеш на фолклорен събор означава България и българската традиция. Днес 6 юни е национален събор в Орбова свирка, град Болярово. Ах, това Болярово! Вся история и култура. Болярово е паметник на Странджанския фолклорен събор. На Странджанската фолклорна песен, като вокални песни, е етнохореология. Участниците са не само Болярово. Участието е от цяла България. Бургаско, Сливенско, Ямболско, Старозагорско, Лодюско, Пазарджишко и други региони на България. Националният облик на Болярово е фолклорно вдъхновение. От общината е величествената Елена Граматикова, като духовна вяра на песента. Чест прави на българофила Христо Христов, кмет на общината. Христов е български знак, българско стане и умение. Христов е родова България. Върбова свирка значи слово, вяра на култура. Христо Христов е всеотдаен към населението на Болярово и общината. Развява знамето българско, той представя словото си като политика и дейност и странджанска поетика на песента. Христо Христов е кмет, но такива кметове не са много в България, които произнасят словото и културата на знанието. Като Христо Христов има и други кметове, които работят за фолклорната култура и фолклорната практика. Христо Христов е песнопоет на странджанското тракийско вдъхновение. Националният конкурс Върбова свирка означава все българско духовно. Искам да цитирам Бояровченка. Христо Христов е наш кмет. Няма да го пустим. Той ще си бъде вечният кмет на общината. Върбова свирка е все българско да бъде. Да бъде и пребъде. Това е рубриката Българско по българско по първи петли. Програма Хоризонт

Чухме една пазарджишка мелодия, която е, се играе като хоро. Въпреки че Манол Михайлов разказва за Странджа. Ще чуем и Странджа.

0: фигурите на певеца и инструменталиста в фолклорната поетика. В същото време обобщава и празничния фолклорен календар, където представя всички празници от януари до декември. Манол Михайлов разказа, че е бил силно повлиян от книгите на покойния вече професор доктор Тодор Иванов Живков и съпругата му професор Веска Живкова, видни фолклористи. Освен това е бил провокиран да помисли да се изяви не само като народен певец, а и като изследовател на фолклора ни. И така се раждат първите две книги. Нека да чуем сега неговия разговор.
1: Първата книга е Странджанската фолклорна песен. Втората книга е Странджанската фолклорна песен в пространството между бита и обряда. Разбира се, когато запях народната песен, и то в Българското национално радио, беше 1980 година в първо студио на радиото. Преминах през различни етапи, през различни творения, и така стигнах до издаването на грамофонна плоча от Балкантон. Така стигнах до множеството записи, почитатели мои, до този момент. Аз имам 591 музикални и словесни записи. Започнах да насочвам вниманието си към фолклорната журналистика и си казах: Маноле, не е достатъчно да записваш само песни и словесен фолклор. Трябва и фолклорна журналистика да водиш предаване. И така в телевизия СКАТ аз водих предаването от българско по българско 5 години, а в телевизия Херос 3 години, около 3 години за България. Но и това не беше достатъчно. Впечатлен бях от думите на професор Живков като научно изказване. Професор Живков, съпругата му и мой учител също беше академик Кауфман. Те дадаха възможност аз да тръгна да търся като народен певец и словото, и словесната култура, и музикалната, и теоретичният анализ. Затова сега съм с третата си книга.
2: Не е възможно слово без музика, както и обратното. Кое надделява в фолклорът като систематика на поетиката?
1: Аз трябва да кажа, че в книгата си не съм направил делба на мелодиката и словото. Мелодиката има своята поетичност и тя е поетика. Както всеки инструмент, кавал, гайда също е поетика на органологията. Но освен музикалната поетика, освен текстовата поетика, словесната поетика, нареченият баенките, гатанките, пословиците, годишния фолклорен календар като изводност и практика, аз определено трябва да кажа, че и мелодията е поетика, и словото е поетика. Не трябва да разделяме мелодията от словото, и словото от мелодиката. И не случайно професор Живков каза, пък и аз довърших това уравнение, нарека го алгебризъм. Професор Живков казва, словото плюс мелодията е песента, изобщо музикалната култура. Но аз съм мисля, че всяко слово и всяка мелодика носи своята сътвореност и култура на познанието.
2: Какво е специфичното тук, в тази трета ваша книга?
1: Да, специфичното трябва да започне като разделност. Това е градивната художествена култура. Какво значи градивна художествена култура? Поезията чрез лингвистиката, езикознанието, поезията чрез фолклорната психологичност, логизация, социализация, художественизация. Освен това обаче специфичното е анализа като поетическа култура. И в тази книга ще намерите много научни схеми, различни схеми, които са изводност и които са сътворение и животворност на песената съдбовност.
2: И всъщност в анализа вие прилагате и изграждането на структура като поетика с послание към поетичното, прибавяте изразното като фолклорна мъдрост. Какви изводи правите?
1: Изводът, който прави, е фолклорната мъдрост. Фолклорната мъдрост като знание, като умение, като сътворение. Фолклорната мъдрост като фолклор, мъдростта на народа. Словестиката като знание и умение. Да каже честит ти имен ден, честит ти Божи ден. Ели ела Боже, поможи кръстом кръст богослови. Това са съответните наричания. Специфичното и идейното, като познавателност и обективна градивност. Трябва да кажа обаче тук да отворя една скоба, че аз правя годишният фолклорен календар от януари до края на декември, но само като поетична култура на познанието. Тези годишни фолклорни практики аз ще ги разглеждам по-нататък в бъдеще време. Те са готови като ръкопис, като годишен фолклорен календар или обичайно обредна практика на Странджа, а че Странджа и за България. Така че бих казал и това, което е сътворение и знание, че фолклорната песен, която аз разглеждам като поезия, например текстовото поетично изследване, да кажеш напълнил Тодор Харкоми, Харкоми с вино и цървено, стъклото с бяла ракия, да кажеш Мандо чаша сребърна, да

0: Беше шменеме майка родила на Велиден, а по-късно ме кръстила на Георгио ден. Изобщо има песни, които текстовете са истинска култура и истинска практика. Затова аз пиша във встъпителното слово, че животворното и съдболното е вечното фолклорно познание. Също така пише и в заключителната поетика. Първо да бъде градивност, и тя е градивност песента, като текст и мелодия, наричания, баянки, годишен фолклорен календар. Но годишният фолклорен календар е интересно нещо. Според мен би трябвало тази книга да се разгледа от научни работници, от народни изпълнители, и всеки, като използва спецификата на различните фолклорни области, може да направи подобен труд.
1: Какво не бива да забравяме ние като българи?
0: Искам да изкажа благодарност на Василия Елезова, която е от класическата гимназия, която е написала анотацията. Тя пише много красиво и хубаво. Исках да бъде човек, който да не дава стандартното, а да бъде в нестандартното. И от нестандартното да изграждаме културата и света. Изграждането на истината, творбата на фолклорът като поетика, на научните работници, които се занимават всеки ден с фолклор, тъй аз по-малко също се занимавам. В домашното пространство правя природо-математическа култура и етномузикология, анализи и оценки, които, разбира се, живи и здрави, под някаква форма ще излязат на бял свят.

0: първи петли.
1: Ако сте в Северозападна България, можете тази вечер да отидете в Вършец. Госпожа министершата по Бранислав Нушич е най-новата постановка на театрална формация Медека от Вършец. Трупата е съставена само от аматьори с различни професии, та като започнах с това, че ако сте в Северозападна България, можете да отидете в Вършец, да видите постановката на режисьора и сценариста Борислав Борисов и Цветана Горкиева, те са от Враца. Актьорите обещават много смях и забавление, но за този хумор има и много сериозни послания. С ръководителя на театрална формация Медека Даниела Ливова ни среща кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
2: Театрална формация Медека е създадена преди 12 години във Вършец. В нея играят хора, обединени от любовта към театъра. Идеята за поставянето на сцена на комедията по Бранислав Нушич, госпожа министершата, е от преди повече от година време. Въпреки трудностите, днес ще бъде премиерата и на сцената на Народно читалище Христо Ботев, разказа ръководителят на формацията Даниела Лилова.
3: Избрахме госпожа министершата, защото това е пиеса, която и днес звучи изключително актуално. Тя е по Нушич, забавен начин, който показва как властта променя хората, как ги амбицията може да ги направи смешни и дори много нелепи. И това нещо нас ни вдъхнови. Преди една година и половина пак бяхме решили да правим тази постановка, но с течение на обстоятелствата част от артистите тогава напуснаха театралната формация и не можахме да я осъществим. И дано тази хубава дата 6-6, на която ще бъде премиерата, ни бъде един трамплин, един скок към нещо по-добро.
4: Вашата формация е напълно аматьорски и, така да кажа, приятелски най-вече начала. Кои участват в тази постановка и, ако не е така тайна, с какви професии са хората, които се занимават, но пък играете заедно на театър?
3: Ами, разбира се, значи тук са много различни типажите, които играят, разбира се. Има учители, има полицаи, има администратори в общината, имаме и ученици, което е много хубаво, защото това означава, че те върват по нашите стъпки и всяка година гледаме да се попълва самата формация, за да има приемственост. Лошото е, че много трудно намираме мъже, които да играят, но честно казано, това са хора с различни професии, но с една любов в театър.
4: Звучи много добре, много оптимистично. Една година, много или малко време, за да се направи тази постановка актуална и в днешно време?
3: Ами, знаете ли, ние започнахме тази пиеса, знаехме още от края миналата година, от края на месец септември, че това ще бъде госпожа министершата. Започнахме активно да играем от края на ноември месец, да правим репетиции, коя роля ще му бъде поставена, с кои хора ще бъдем. Имахме препятствия. Една от актрисите ни, за съжаление, не по нейна вина, по лични съображения не можеше да дойде да играе. На нейно място потърсихме друг да я замести. Едно момиче, ученичка, която е невероятна. И да ви кажа, не всичко ни беше по мед и масло. Но пък за това са хората, нали? И за това са перипетите, да паднеш и после да се оттърсиш и да станеш.
4: Еми, дайте да говорим с имена. Не само ученичка, не полицай, не учител.
3: Добре,
4: и за хората,
3: сега
4: които ще излезат на сцената на Вършец.
3: Значи това са старите и дългогодишни артисти, които две от тях са в основата на театралната формация Медека. Моя Милс, Даниела Лилова, както и Латинка Миронова, Иван Стоянов, Николай Тодоров и, разбира се, в момента младите деца, ученици, Златомира Димитрова, Александър Трайков, Румен Петров, Мирослав Иванов. И искам да спомена и още една дама, която, за съжаление, не може да играе, но тя е част от Медека от много години. Това е госпожа Петя Горанова, тя е учител и, разбира се, дългогодишен театрал.
4: Главната роля е поверена, вероятно, на шефа в тази формация.
3: Да, колкото и да ми е, нали, искам да го кажа така с по-министерски. Не, че нещо друго. Не съм очаквала да бъде за мен тази роля, защото винаги искам да играя нещо по-малко и запомнящо, но така прецениха нашите режисьори и какво кажат те, ние държиме на тях, защото знаем, че винаги каквото те направят, може да ни коства много усилия, но винаги сме постигали добър резултат. Не само пред вършечката публика, която е нашото жури, но и там, където ходиме на фестивали.
2: Госпожа министаршията се свърза най-често с името на великата Стоянка Мутафова, която се е превърнала в нейна запазена марка. На сцената във Вършец ролята е поверена на Даниела Лилова.
3: Ако трябва да бъда откровена, това нещо, което ние сме направили, е много съвременно. Да, има нотките на епохата, която е била, но няма нищо общо с госпожа министершата, като кажеш, и всеки си представя Стояна, всеки си представя това, което е било съвсем различно. Да, текстът е един и същ, но играта е съвсем различна.
4: Какво обещавате на публиката във Вършец това представление тази вечер?
3: Знаете ли, може би това, че хората лесно ще разпознаят съвременните образи и отношенията. А това ще ни направи спектакъл още по-близък с публиката. Това, което ние ще искаме да ги забавляваме, но и да има поука от всичко това, което ще видят.
4: Така, полуката остава за всеки видял.
3: Разбира се, и всеки по свой начин може да си направи изводите. Нали, мога да кажа, че действително, както винаги, ще има много смях, много комични ситуации. Персонажите са много ярки, но за този хумор, който е, има и много сериозни послания. Това е пиеса, която говори за човешката суета, за желанието за власт, за това как хората понякога губят себе си в стремежа си към общественото положение, и мисля, че това е и видимо и днес, така че нека да дойдат и сами ще разберат.
2: Премиерата на госпожа министершата е тази вечер от 19 часа на сцената на Народно читалище Христо Ботев във Вършец. За По първи петли, Любо Андреев от Монтана.

0: първи петли.
1: Предлагаме ви още една възможност за тази вечер. Ако сте в Плевен и в околностите, ще могат да видят 77-то издание на Парада на модата. Всички хора, които имат желание да отидат в Плевен. Спектакъл е с дълга традиция, чиято идея и реализация е на известния драматичен актьор Георги Ангелов. В 20 часа на голямата сцена в драматично-кукления театър Иван Радоев започва Парада на модата. А какво се е променило през годините и как се поддържа интереса у зрителя? Кореспондента ни Латинка Светозарова разговаря с Георги Ангелов.
2: Парад на модата в Плевен за 77-ми път. Господин Ангелов, откъде намирате тези сили отново да развълнувате плевенската публика? И то с един нетрадиционен, можем да кажем, спектакъл.
3: Много ти благодаря за въпроса. Зареждаме този спектакъл и ме държи вечно млад. 37 години. Много е хубаво, когато си зареден с положителна енергия, когато срещу себе си виждаш млади хора, които ти вярват и очите им са и душите жадни да погълнат изкуство, да научат нещо ново, да покажат, както казват и в този нетрадиционен спектакъл. Това ме държи жив и ми достава голямо удоволствие да го правя, защото го правя за нашия град. Този спектакъл е единствен в България. Този род да се прави, той е шоу-концерт спектакъл. Много ми е приятно, когато го правят. В същото време си почивам от натовареност в театъра, има едно преливане от едно изкуство в друго изкуство.
2: Зрителите винаги очакват нещо ново. Това не е ревю, това е нещо, което показва и се съчетава с други видове изкуства.
3: Така е, отново един много хубав въпрос. Това е една симбиоза между дреха, музика, пластика, светлина и душата на дизайнера. Тази симбиоза, дреха, звук, светлина и пластиката на моделите, за да покажат по един нестандартен начин дрехата, си изисква много работа. Труд от страна на самите манекени и затова ние го правиме 3 месеца. И този път е по-различен спектакъл, много различен спектакъл е. Мога да кажа, има характери в спектакъла, има театър в спектакъл, много пластичен рисунък има, затова съм взел и две млади танцорки, Лора и Лили, които са плетени вътре в самия спектакъл. Те са непрекъснато част от спектакъла. Музиката е много хубаво подбрана. Дрехите са много специално подбрани, дизайнерите. Освен познати имена, вода и нови имена.
2: Вие сте давали път и начало на много известни имена от модния свят.
3: Вярно е това. Да, аз съм водил съм от Испания, професор Хайме Пикер, един млад дизайнер. От Америка водих, от Италия съм водил. Ето тази година пък вода дизайнери, които са участвали в ревюта в Милано и Лондон. Това са едната дизайнерка живее в чужбина, Илона Шаламанова. Тя живее в Кипър, но участвала в Милано в модни ревюта. Другата дизайнерка е Теодора Кьосева, която няколко поредни години участва на модните дефилета в Лондон. Нестандартен дизайнер, много талантлив дизайнер. Един дизайнер като Янчо Спасов от Пловдив. Уникално талантлив. Неговата колекция се казва На дъното на океана. Невероятни цветове и багри. Невероятна фантазия в това момче. Другата дизайнерка, това е Ирен Тодорова от София. Уникална също дизайнерка. Една багра от всички цветове на дъгата. Ще покажа плюс нейни картини.
2: Какво искате да покажете на плевенчани с всеки свой спектакъл?
3: Преди 37 години правех първите крачки и пак беше нестандартен. И тогава за плевенчани, тогава нямаше още така развит дизайн, всичко повече беше на къщите и на фабриките. Доста странно гледаше плевенския зрител. Тогава, спомням си, първия спектакъл беше на 8 декември 1989 година. в театъра на Плевен.
2: Какво е това, което не се промени в годините?
3: Не се промени това, че запазих да го има спектакъла, шоуто вътре, да го има и концерта вътре, с включването на певците, на танцьорите. В същото време да се покаже дрехата така, че да може дизайнера да остане доволен и да види своя труд. Защото винаги съм казал, модата е необятна наука и изкуство. Това не трябва да се заблуждаваме. Това е облика на една нация. То говори за нейното икономическо състояние, за нейното духовно възпитание. Модата е изкуство. Не случайно виждам какво става по червените килими по света. Така че запазих това. Надграждането е това, че все повече почнах да експериментирам. Както и в този сега последния спектакъл. Позволявам си вече много по-нестандартни задачи. Самия начин на започване на спектаклите по един много по-нестандартен начин. И опитвал съм се да търся винаги нещо авангардното, нещо новото. Красивото и затова, ето, например, имам още една дебутантка, Деница Димитрова в София. Страхотна дизайнерка, също млада. Тя пък прави за майките и децата. Съчетание майката с детето, как върви. Също една много нестандартна колекция, но носима. Всичките тези колекции, като казвам, нестандартни, но в същото време са носими. Теодора Йорданова от София, тази, която е с детската колекция. Ами трябва да ви кажа, нейните модели ги е показвала по света.
2: Може ли един такъв парад на модата в годините да променя и да накара една жена, един зрител да се замисли как да бъде облечен?
3: О, да, това е целта. Това е основната цел. Да накараш бизнес дамата да помисли как да се облегче, защото тук има облекло и за бизнес дамата, за дамата в офиса, има за дамата, когато е на коктейл, когато е на коктейл на поляната, когато е дамата на улицата, да изглежда прилично облечена и
2: елегантно,
3: небрежно елегантното облекло. Това е красивото и в едната колекция на Везе пък показваме, че с леки елементи този път на българската шевица, която те винаги са го показвали в годините, българското да се напомни. С тези рокли може да отидеш на коктейл, може да отидеш на бал.
2: Като актьор у сцената възпитавате едно отношение към театралното изкуство и потапяте зрителя в един друг свят. Сега като автор, мога да кажа, цялостен автор на този спектакъл от толкова години, получавате ли това удовлетворение, което ви кара всяка година и всяка година да измисляте нови и нови неща?
3: Да, караме, защото това е вече силна дума, но наркотик. Хубавия смисъл, творчески наркотик, защото в момента, в който отиде един спектакъл и ти след няколко дни вече почваш да мислиш за другия, който ще предстои, на кой дизайнер ще се обадиш. Почва да се върти в главата как да го направиш, как да го измислиш.
2: Ако трябва да поканите публиката, плевенчани и гости на града, какво ще им кажете?
3: Мога да кажа, че идват 50 зрителя от София, 15 зрители от Пловдив идват, защото нашия спектакъл е вече известен. Само ако ми позволите да кажа, че този спектакъл 37 години се провежда под патронажа на кмета на община Плевен. Независимо кой е кмет, в случая се провежда под патронажа на кмета доктор Валентин Христов. И мога да кажа на плевенчани и на гостите, че ще бъдат потопени в един красив свят в едно представление, в което час и 45 и 50 минути те просто ще бъдат в една красива приказка.
2: От Плевен, Латинка Светозарова.

0: първи петли. По първи петли.
1: И в това предаване ще ви срещна с българи, които са се завърнали след горбет, в случая наложен от обстоятелствата. Историята е малко по-различна, няма емоция, има разум и поредната добра оценка за страната ни от един чужденец – лондончанина Джони. Цеца Панова от град Ловеч, град, който вече цитирам Цеца съвсем празен, е пенсионерка от началото на тази година. 15 години е работила в Лондон, след като тук остава без работа. Освен, че е сменила професионалното поприще и е успяла в това, тя е срещнала и сродна душа – лондончанин, който е предложил да заживеят в Ловеч.
2: Да, много ни е хубав града, много тихо, спокойно градче. Ние това търсихме от шумния Лондон и от лудницата в Лондон, защото Джони Кореняк, лондончанин, там е роден, въпреки че е пообиколил света, работил е на няколко места и в Япония дори половин година. Той е Microsoft инженер. И в Канада е работил, в Ванкувър, Ирландия, Европа обиколил цялата. И на него много му хареса тук, при първото му идване преди години. И вече така се стекоха нещата, той даде зор да се приберем тук. Аз имам жилище и просто проблема беше никакъв.
3: Много добре сте направили, приветствам ви. Вие защо заминахте за Великобритания?
2: Колкото и тривиално да ви звучи, останах без работа. Бях главен счетоводител, редови счетоводител първо, след това главен счетоводител в областно военно управление, след това редукция след влизането в НАТО. Съкращения големи и в 2009 година аз станах без работа и не можах да си намеря работа в Ловеч, затова заминах за Англия. За Лондон, там имах познати. Отидох при познати. Впоследствие в Лондон се запознах с доста хора, по-скоро от Южна България, от Пловдив най-вече, с които сме приятели и до днеска. Повечето от тях бяха с кредити и разни такива неща, докато аз не съм имала кредити. Просто останах без работа.
3: А там какво работихте?
2: Чистих къщи, защото отидох, образно казано, не знаех език и добър ден не можех да кажа, образно казано. И започнах с чистене на къщи. При една много маничка агенция работих една година за нея и след това си направих мои къщи, собствен бизнес. И до тръгването ни миналата година ние се прибрахме всъщност на 1 май миналата година в Ловеч. И до тръгването ми миналата година това съм работила. Даваше ми много свобода, защото аз си определях работното време, аз си избирах клиентите. Как да ви кажа, аз не съм имала тая свобода тук, защото при военните се цепеше секундата. Въпреки че беше администрация и аз такава свобода, която имах там, да си разполагам със себе си, не съм имала никъде. И никога в живота ми допреди да отида в Лондон.
3: А какво промени във вас това пребиваване? Какво научихте за себе си?
2: Че мога да се справя с каквото иде. Доказах си, че мога от бюрото, директно се хвърлих в боя, където не бях помирила своя такава работа. Освен чистенето на апартамента ми в къщи, така професионално нямах поглед за такава работа, за физически труд нямах поглед професионално. Доказах си просто на себе си, че мога. От моя кръг познати имах там, да кажем, няколко българки, които, примерно, аз съм била 15 години там и колко време, и месец-два. Значи аз още на първата година отидох, но записах училище безплатно, което беше към една църква за английски език. 6 месеца ходих на училище. А тези жени, приятелки са ми, но те до днеска, нали, пак ще кажа образно и добър ден, не могат да кажат на английски, не полагат никакви усилия. Но работят за български компании, пак в сферата на чистенето, естествено. Живеят в български къщи, докато аз живеях абсолютно сама. Просто не исках да ми се пречка някой в краката, исках да си просто си разполагах със себе си, с времето и времето за себе си. Да има. Не обичам да съм зависима. Може би целият ми живот, като е бил такъв с такава подобна работа, да малко началническа, и не съм свикнала много да имам началници.
3: А Джон, да, който се е наложил и причината да се върнете в България, как поглежда на Ловеч и на България? Освен, че му е харесало, споделя ли някакви впечатления и критики?
2: Надявам се да не ви прозвучи расистко. Той не е такъв човек, той е много широко скроен. Но, например, едно от нещата, които му харесват тук, всъщност това е най-главното – спокойствието. И второто е, че не срещаме друг цвят, по-скоро черния цвят.
3: Разбирам ви, няма мигранти от Пакистан, от Бангладеш и така нататък.
2: Ами, то там при нас повече, да. Пакистанци бяха в Лондон, то вече кореняко лондончани не останаха.
3: И доколкото чувам, има доста кметове в английски населени места и то хора, които също не знаят английски.
2: Ще в Лондон, той вече мисля втори мандат Садик Хан, ако не се лъжа.
3: Да.
2: Мисля, че е втори мандат кмета на Лондон. Ами на Бирмингам от сега от последните избори. Пак
3: да,
2: е...
3: който се закле на Корана.
2: Да, да, така че нали, ислямизацията, между другото, това е моя поглед, върви бавно, но постоянно и сигурно на острова.
3: Аз искам да кажа, че понеже имам приятели мюсюлмани в България, ние живеем с тях, при нас, слава на Бога, няма такъв проблем и ние даже не забелязваме, че те са мюсюлмани.
2: Ама то нямат, те нямат нищо общо тамошните и нашите тук. Аз също имам много приятели, дори едно близко приятелско семейство, мюсюлмани, те нямат нищо общо с тамошните. Ние сме си свикнали да си живеем тук заедно някакво, може би. Въпреки, че там са вече четвърто-пето поколение, там, но менталитетът е в едни капсулирани общества живеят там.
3: Какво е вашето бъдеще? Как виждате България? Събудиха ли се някакви патриотични чувства у вас? Напоследък все повече хора се прибират и никой не казва, че се прибира, защото е напечелил много пари, но казват, че ги дърпа корена.
2: При мен го няма, може би, чак до такава голяма степен това нещо, защото аз нямам никой в България. Само малкия ми син, имам двама сина, само малкия ми син и той живее в Пловдив. Майка ми и баща ми починаха много отдавна. Брат на 26 години, той 2000-та замина. Брат ми и семейството му са в Испания. Големия ми син преди 22 години беше студент в София, замина на студентска бригада в Америка. Там се устрои, там остана, там се ожени. Виждаме се всяко лято, си идва.

0: Horizont.
1: Пет часа новините представя Калин Дацов. Добро утро! Поклонение в памет на жертвите на комунистическия режим в концлагера Белене ще се проведе днес на бившия втори обект на Дунавския остров Персин. Подробности от Мария Петрова.
2: Възпоменателното събитие ще се проведе от 11.30 часа, а половин час по-рано ще бъде открита нова постоянна изложба «Земеделците, концлагеристи на Белене». Специален гост на поклонението ще бъде историкът професор Пламен Павлов. Христо Христов, координатор на инициативната група за събитието, обясни.
3: Очакваме хора от страната и чужбина. Тази годишното поклонение ще премине под мотото «Солидарни с жертвите и тяхните наследници». Защо такова мото? Защото миналата година беше направен опит в една изложба точно на втори обект да бъдат подменени основни факти за концлагера Белене. Жертвите протестираха и ние сме солидарни с тях. На следващо място ще обявим началото на петиция, с която ще искаме да защитим автентичният и оригинален вид на останките на концлагера Белене и ще призовем Министерски съвет да отнеме правото на община Белене на управление на втори обект.
2: Посочи Христо Христов, разследващ журналист и изпълнителен директор на фондация Истина и памет. Участието в поклонението е свободно и напълно безплатно, допълват организаторите. За новините Мария Петрова.
1: Президентът Илияна Йотова ще бъде официален гост на благотворителния матч на Надеждата, който ще се проведе на бургаския стадион Лазур тази вечер. Йотова ще подкрепи инициативата на фондация Стилиан Петров, която обединява спортисти, обществени личности и граждани в борбата както на хората, страдащи от онкологично заболяване, така и на техните семейства. Над 12 000 са продадените билети до момента. Очаква се събитието да се превърне в национална солидарност и съпричастност към всички засегнати от болестта. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
4: Голямото футболно събитие събира за първи път извън София български и световни футболни легенди на бургаския стадион Лазур. Целта е да се съберат средства в подкрепа на онкоболните хора за комплексния онкологичен център в Бургас, както и в помощ на легендарните български футболисти Петър Хупчев и Любослав Пенев. Никой не трябва да бъде сам в битката с коварната болест, каза като послание към хората организаторът на събитието Стилиан Петров.
5: Много екипи се грижат за подготовката на Лазур. Много хора са поели голяма отговорност. Много хора ще пътуват от целия свят, както гости, така и фенове. И се надявам, че Лазур ще направи един голям празник, който ще даде възможност за всички тези, които се борят с трудните моменти и онкологичните заболявания, да повярват и да знаят, че не са сами. Аз съм преминал през всичко това и знам колко е трудно, знам колко е важна подкрепата. И да подкрепаш е трудно, отнема доста време, отдожда ангажимент и отговорност. И това ме прави по-щастлив, че давам възможност на всички да се обединим и да покажем, че България е силна. България може да прави големи събития, но също и да помага.
4: Преди началото на матча, поп-звездата Папи Ханс ще придаде блясък на събитието. Водещ ще бъде актьорът Юлиан Костов. От 10 часа тази сутрин ще работят касите на стадион Лазур, а билети могат да се закупят и онлайн в мрежата на Ивентим. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Днес и утре на 4 места във Враца ще има големи контейнери за безплатно изхвърляне на едрогабаритни отпадъци и стара битова техника. Още от кореспондента ни във Враца Иван Тонова.
6: Камари по къщнина, натрупани край кофите за смет, е често срещана гледка, която предизвиква недоволство във Враца. В опит да въведат ред в чистотата на града, особено сега в началото на сезона на ремонтите по домовете, миналия месец от община Враца предприеха кампания за безплатно извозване на изхвърлената покъщнина. Акцията спестява на врачани разходите за извозване на едрогабаритни отпадъци до регионалното депо. Кампанията продължава до края на седмицата. Днес и утре големи контейнери тип лодка ще има на 4 места в града. центъра зад музея, на улиците Хан Аспарух и граф Игнатиев и край бившия тир паркинг. В големите съдове могат да се изхвърлят стари мебели, матраци, дивани, бяла и черна техника. В тях не трябва да се оставят строителни материали, автомобилни гуми, бои, лакове и опасни химикали. Контейнерите ще бъдат извозени в понеделник. От Враца Иван Тонова.
1: Дежурен синоптик е Иван Василев.
0: Най-ниската температура на 6 юни в София е измерена през 2006 година – 4,5 градуса, а най-високата през 2007 година – 35,5 градуса. Слънцето в София ще изгрее в 5 часа и 49 минути и ще залезе в 21 часа и 1 минута. Продължителността на деня е 15 часа и 12 минути. Луната в София изгрява в 0 часа и 53 минути и ще залезе в 11 часа и 5 минути. Фаза на Луната 2 дни преди последна четвърт. Сутринта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. На места в източните райони и по речията видимостта ще е намалена. През деня преди обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Около и след обяд атмосферата ще се лабилизира. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина, Лудогорието и полетата на Западна България, ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Възможни са и локални градушки. Вятъра ще е слаб, в източна България до умерен от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 20 и 24, за София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 5, представи ги Калин Дацов.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

Добро утро отново. Напомням ви, че сме с Красимир Зафиров, Юлия Гадарова, аз съм Маргарита Дойчинова. Не мога да изброя имената на всички, които ни слушат в момента, но се надявам да стават все повече. Поздрави към вас с песен!

0: По първи петли.
1: След броени дни започва лятото. Кампанията по прибиране на реколтата пък вече е в своя ход. Ягоди, сега череши. Надявам се годината да е плодородна и лятото да е истински усилно за стопаните, които очакват да озреят кайси, дини, пъпеши, домати, краставици, пипер. От няколко години насам специалисти предупреждават, че населението ни се изхранва с вносни храни и че едва 8 на 100 от храната е българска. Агроном Андрей Андреев наскоро защитил докторска степен, някогашен служител в Агенцията по храните, а сега стопанин, който има пчелин, потвърди тази информация и изрази безпокойство, което впрочем е всеобщо. Ще можем ли да посрещнем нуждите си от храна в момент на криза?
2: В България можем ли да покрием нуждата от храна за населението?
3: България в момента, по мое мнение, не може да покрие нуждите на вътрешния пазар. Поради ред причини, да речем, картофопроизводството, около 20% от това, което се консумира в страната, се осигурява от българския производител. Но около 20%, сега варира в различните години предвид реколта, метеорологични условия и други фактори, но 20-30% е това, което произвеждаме ние на база консумацията, която има този продукт. И не случайно давам пример с него, защото всички знаем старата максима, че картофът не веднъж спасява светов глад и има потенциал да го прави и за напред. Проблемът, да речем, с тази култура е, че в България няма нито един български сорт картофи, който да се предлага като посевен посадъчен материал. Аз съм разговарял през годините, на всеки 2 години грубо се е свързан с директора на Институт по зеленчукови култури Марица професор Ганева, за да я попитам някой сетил ли се въобще за техния научен център, защото те създадоха преди, може би, повече от 10 години няколко сорта рожен, невредика, орфей. Само че работата на научния институт не е да ги размножава до широкия потребител, работата на учения да ги създаде като сортове, т.е. те, доколкото им позволяват условията, са направили всичко необходимо. Края на 22-ра се чух с нея за първи път и я попитах каква е пречката всъщност да имаме по-нататък вече семена български, които да достигат до широкия производител, картофопроизводител. Тя казва, нужна лаборатория, която да размножи материала, който ние създаваме, те го съхраняват, ако не се лъжи като клетъчна култура. Нужна е по-нататък, разбира се, лаборатория, която да го размножи, след това да попадне в ръцете на картофопроизводители, които вече да извадят на пазара посадъчен материал клас елит. И казвам, имате ли такава лаборатория? Не, ползвахме преди години една в Прослав, но Земеделското министерство ни е отне, започна да стопанисва, като начинът, по който е стопанисва, всъщност лабораторията стои заключена. Имах разговор в края на 2022 същата година с замминистър, по това време служебен на Радев, пред който поставих този въпрос, той каза, че държавата в момента няма интерес да оборудва такава лаборатория. Но лошото при тази култура е, че посадъчният материал не може да се съхранява както при, да речем, при зърнено-житни култури. Съхранението на посевния материал трае от рекултирането през есента до следващата пролет. Това не е някаква култура, която може да лежи в хамбари и ние да се ползваме от нея след 5, 10 или 8 години, когато имаме нужда. В същото време страните, от които внасяме основно, Нидерландия, Германия и Франция, там също продоволствената криза чука на вратата, да не говорим за занижение фитосанитарен статус. Аз, понеже съм агроном и отчитам тези неща, 2 поредни партиди попадам на заразен посадъчен материал. Немски, който идва с толбор, това е едно фитоплазмено заболяване, което няма абсолютно никакво място в семенен материал. Понеже бях и служител 2 години и половина в Българска агенция по безопасност, напреди имах 2 случая, в които стопани обясняват, че били в чужбина 20 години, не са си обработвали земята, прибират се тук, купуват си холандски, т.е. вече нидерландски семена и изведнъж се появява рак по картофи. Така че виждаме един изключително занижен фитосанитарен контрол от страна на страната вносител и, разбира се, от страна на България. Особено сега с Шенген. Вие сигурно сте чули думите на вече бившия министър Кристанов, който сподели, че България

0: преди няколко месеца зимата разговарях с един от големите производители на картофи тук в нашия регион, който си осигурил холандски, т.е. нидерландски посадъчен материал директно от Агрико в Холандия, без да ползва посредник. И след два дни получил обаждане и по телефона му държали сметка как така той прескача, видиш ли, вносителя. Сами си давате сметка и, нали, и масовия земеделски стопанин под какъв натиск е подложен, един път от институции, втори път от климатични прочи условия и трети път от монопол, който не иска да бъде прескачан, когато става въпрос за посадъчен материал. Когато бяхме трети в Европейския съюз, така негласно бяхме определени като страната, която ще се превръща в житницата на Европа, защото това са културите, културите, които влизат в сидбол, обратението на житните култури, са тези с най-ниска добавена стойност. Реално ние произвеждаме само суровина, голяма част от която се товари на кораби, на пристанищата Варна и Бургас и тръгва за всевъзможни места по света. Да не говорим за ефекта, който има зърнопроизводството върху почвената компонента, там където се отглежда рапица. Кой министър последно е ходил, да речем, в института в Садово, където е генетичната банка на страната, за да попита какви сортове се съхраняват, какви количества се съхраняват. Пък при евентуална криза тези сортове в какъв времеви порядък могат да бъдат възпроизведени до степен да покрият нуждите на земеделския производител, т.е. да се генерира едно количество посевен материал, който да обезпечи земеделците. Това са много такива елементарни въпроси, но аз не виждам никакво действие от страна на който и да е било министър през последните години в тази посока. Аз непрекъснато виждам в България да се внедряват и да се утвърждават чужди сортове, хибридни домати, пипер, за овощно да не говорим. И в същото време, ако се запитаме кои са новите български сортове, които се утвърждават, ами то почти няма такива, като изключим някои зеленчукови, то благодарение на нашите институти, забравени от Бога, които работят буквално на мускули, на добра воля и на някакъв дифен косиан. Ако човек си направи труда да провери български сортове, Ябълки, да речем, там ще открие Петровка, Кара, Стоянка и Ванния, които са сортове от памти века и през последните години буквално ние нямаме почти никакво развитие в тази посока. И одеве, като говорих за картофите, за въпросните сортове, които са дадени, рожени, вреди, кофе и останалите, някой ще каже, но те не са толкова родовити, колкото вносните, нямат техните качества, така. Да, това е вярно. Само, че сортове не се създават от днес за утре и ние, ако искаме за 10 години да има конкурентни такива на българския кръстет и на чуждия пазар, ние не трябва да започнем днес, трябваше да започнем преди 5 години. Един от тези, които със сигурност работят, това е топозеленчукови култури Марица, където хората създават и сортове домати и други зеленчукови култури. Доста така добре наложени, не толкова сред големите фермери, по-скоро сред хоби гражданите и хората, които приемат удоволствието малко като лична кауза.
1: Ако не дай Боже вноса спре...
0: А много сериозен въпрос. Този безконтролен внос, всъщност, пред мен е доведе до това ние да сме с такива нива на производство във всеки един подотрасъл. Те нормално е, когато българският стопанин е бил подложен на изтребление, аз ще го кажа направо. Един път от институциите, които го следят за какво ли не е, втори път от неконкурентните условия, при които е поставен българския земеделски производител спрямо производителите в други европейски страни или пък в трети такива, каквито се явяват Турция и Македония, да речем. Той няма как да издържи човека. Единственото, което може да се направи е да бъдат насърчавани хората, да приемат, пак казвам, като кауза това да пазаруват български продукти.

0: мисли.
1: Току-що прочетох нещо във Фейсбук и искам непременно да го споделя. Снощи около 10 часа след сигнал, подаден на телефон 112, в главна дирекция гранична полиция е постъпила информация за бедстващо котенце в двора на дирекцията, попаднало в дълбока шахта, в която имало кабели под високо напрежение. Инспекторите от гранична полиция са повикали аварийна служба от ИРМ Запад и котенцето е спасено. Хубаво ще бъде и котките, които са там, да бъдат кастрирани, за да няма подобни неприятни случаи. Но благодарим Сполайви, добри хора. Благодарим за това, че сте отделили време да спасите един живот. Йордан Беев поздравява всички наши слушатели, поздравява и нашия екип. Всички колеги, които са на път, казва той, нека бъдат поздравени. Той е от Караисен, Велико Търновско, но в момента, доколкото разбрах, пътува в района на Стара Загора. Предстоят минутите на нашето общуване с вас. Телефоните са 963-1565, 933-6743 с код 02, 0889-202-207. Очаквам вашите реакции на разговора ми с Андрей Андреев, агроном, който наред с много други хора напоследък алармира, че в България няма нито нови сортове, нито пък можем да се изхраним в, не дай Боже, тежък момент. Сега ще чуем една песен на Георгия Пинджурова, която наш слушател пожела и ни писа писмо за това. Нека бъде поздравен!

0: петли. По първи петли.
1: Звукорежисьорът Красимир Трендафилов си тръгна и дойде Цветан Маринов, и той ще е човека, който ще прави връзка с слушателите. Сега е време за разговор ни с вас. Нека чуем първия, който успя да се свърже. Добро утро!
2: Добро утро! Обажда се Краси Георгиев от Полуград.
1: Здравейте!
2: Искам да направя поздрави. Да поздравя Методи Митов от София, Николай Николов от Доганица, Георги Ангелов от Благоевград, Живко Стоянов от Ловеч, Иван Алексиев от Олчин дол и Каменис Миланов от Дърковец. Тим пожелавам. Хубав ден!
1: А вие ще ходите ли на събора в Болярово?
2: Не, няма да имам възможност.
1: Желая ви приятен ден и благодаря, че уважавате толкова много хора и ги поздравихте. Добро утро на следващия слушател.
3: Ало, добро утро, госпожа Вишнова, Станимир Гелимачев. Искам да напомня, че днес в местността Илия Иванева край Ивайловградското село Кумово ще бъде национални младежки търкийски събор поклонение по повод събитията, които са ставали през злокобната 1913 година, когато гръцки и турски башибозуци избиват над 200 деца. На поклонението ще бъде президента на Република България госпожа Илияна Йотова. Поклонението ще бъде от 12 часа. Преди това ще има поднасяне на венци и цвета в село Плевун, община Ивайловград, пред паметника на капитан Петко Войвода. Това е селото, където капитан Петко Войвода е водил сражение с Сенклер. А по повод, тъй като това се отбелязва ден на тракийското дете, от 18 часа в читалището ще има безплатен концерт с участието на братя Аргирови, така че който иска от жителите на община Ивайловград и гостите на Ивайловград, нека да посетят тези паметни събития и вечерта от 18 часа концерта. Всичко добро, госпожо Дойчинова.
1: Благодаря. Пазим паметта на загиналите тракийци, които са преживели наистина много тежки моменти. Много са гладували, но все пак са благодарели, че са живи, защото дни преди това пред тях са избивали нашите сънародници. Толкова за това. Да продължим с следващия слушател. Добро утро!
4: Добро утро, госпожа Дойчинова. Обажда ви се Методи Митов от София. Приятно ви да ви чуя.
1: Да.
4: А така. А сега първо искам да благодаря на Красимир Георгиев от Полуград за поздрава. Явно поздравявам да е жив и здрав. Всичко опожалам най-хубаво. Също така искам да поздравя Пенка Дедева и Ангелина Стефан от град Суворово и Георги Ангелов от Благоевград. Нека да ги поздравим, госпожа Дочинова, с една хубава народна песен и четримата.
1: Добре, до сега.
4: Много, всичко добро ви желая.
1: И аз ви благодаря. До сега звуча доста фолклорна музика. Надявам се да са слушали от началото. Следващия слушател, добро утро.
5: Добро утро, Пловдив, Елена Павлова.
1: Здравейте.
5: Здравейте, много ми е приятно. Първо да ви благодаря в личен план за разнообразието, което правите във вашите предавания. И малко е тъжна тая история с производството на български продукти, но това мисля, че вече започва да става масово, което е много тъжно.
1: Не трябва да свикваме обаче.
5: Трябва майче да свикваме с много неща.
1: Не, казвам, че не трябва да свикваме, а да се върнем към това положение, в което сме били.
5: Вие знаете, че много ни се иска, защото виждате, че всички търсим български продукти, но много трудно. Позволете ми да благодаря на всички мои близки приятели и приятелите от клуба от Първи петли и от Хоризонт, които ме поздравиха просто за миналия имен ден. Толкова много бяха, че не мога да ги изгоря цял ден. А също така още от сега съм започнали да ме поздравяват за рождения ден, който ми е на 10 юни. Но по-специално искам да благодаря на приятелите на клуба от Силистра, Колю Митов, Петренка, Кристинка, Петранка, Ахмет Мурат, Дея Кръшкова и всички, които ме поздравиха и продължават да ме поздравяват в днешния ден. Като пожелавам дълголетие със здраве, много обич, същото пожелавам и на вас. И да бъдете себе си, защото много е разнообразно това, което ни съобщавате и ние благодарим от сърце. Бъдете живи и здрави и благодаря за вас.
1: Благодаря. Добро утро на следващия, който ни позвани. Слушаме ви.
0: Добро утро, госпожа Дочинова.
1: Добро утро.
0: За храната избягват слушателите да говорят, само че аз ще ги осветля малко. Знаете ли, господа, какво ядете? Сигурно не знаете. Само ще ви дам един пример. Най-голямата европейска фирма, която произвежда препарати за растителна защита, е Bayer, немска фирма. 30% от нейните продукти, които тя произвежда, са забранени за използване в Европейския съюз. Тези продукти се изнасят в трети страни. И в същото време внасяме в трети страни продукти. Направете си сметка какво ядете. Зато и вземете си парче земя, работете го, сявайте, произвеждайте си и всичко, което ядете, да бъде под ваш контрол.
1: Както каза събеседника ни Аврам Аврамов в разговора, който излъчихме, благодарение на ентусиастите, които си гледат плодове, зеленчуци и на хората, които търсят българска продукция, са останали все пак наши плодове и зеленчуци, които можем да консумираме с надеждата те да стават все повече, нали?
0: Един от сортовете домати, всичките сортове домати са български, които съм ги насял. Един от тях е идеал.
1: Да.
0: Така че има още български семена. Въпросът е, че българите станаха много мързеливи. Изключително мързеливи. Здрави, прави пенсионери по цял ден играят карти, фърлят заровите табла и не хаят какво е да тицата и вносите.
1: Аз пък забелязвам, че има все повече хора ентусиазирани да общуват с земята, да посаждат цветя, домати, краставици, най-често картофи. Така че, може би, колкото повече стават мързеливците, повече стават и тези, които обичат земята.
0: Един съвет да им дам на тези ентусиасти. Четете би хора, четете. Като видите в социалните мрежи какво излиза, какви нелепи въпроси, четете би, пък като не четете, пък като прочетете това, за това, с което се занимавате, и нещо ни да е ясно, тогава питайте. Но първо се подгответе.
1: Добре. Благодаря ви. Дадох ви доста време да не ревнуват останалите слушатели. Следващия слушател. Добро утро.
6: Ало.
1: Слушам ви.
6: Поздравявам бая Аврам Аврамов, както винаги е мъдър мъж и онзи господин, който агроном говори за българското производство. И днес не мога разбера, тук взимат нашите хора евросубсидии и внасяме по-ефтини и по-калпави неща от чужбина фирма. Байер е направила един аспирин и оттам нататък един господ знае, на мен ми се появи едно синьо петно вече, защото трябва да го ползвам. Така. Значи, тая земя българска ражда най-качествените билки и Каберне Совиньон, виното, гроздето, което се произвежда и виното, са най-добре върват и виреят на българска земя, това е споменато във френски учебници. Най-лековиците билки са в нашата мила родина.
1: Така е, и най-много.
6: Иска да ни превземе и моите дядовци, които са имали един е 3 деца и 30 декара земя, другия 30 декара земя, не са били богаташи с 2 деца и са спали по нивите. След това идва добрия и прекрасен комунизъм, който нас ни отчужди от земята. И какво искаме? А има хора, които живеят безгрижно на социални помощи, които пък не желаят. Бях ученик от четвърти клас. Всеки септември ние тръгвахме и ходехме в завод Георги Кирков Плевен да чистим грозде, чушки, домати за износ.
1: Да, имаше бригади, които може би...
6: Бригади, те лекарите от поликлиниките тогава ходеха да берат царевец.
1: Да, да, но може би е добре повече хора да се връщат към земята и да виждат откъде излиза хляба.
6: Тя земята като не е моя, аз какво чувство да имам към нея? И това вече експеримент е 80 и колко години. Челома е българин да бъде отроден от родината си. Затова толкова българи и сега пък ще ни пращат па и в Америка. А, благодаря. Обичам си родината и искам всички, които в чужбина да се приберат.
1: Благодаря ви. Връщат се хората и вероятно това, което казахте, става лека по лека. Аз и за това се опитвам да им давам възможност да разкажат своите истории, за да стимулират пък други да се върнат. Още един, двама слушатели има още. Добре, нека първия да чуем. Добро утро.
7: Добро утро. Ало?
1: Да, слушаме ви.
7: Чувате ли ме?
1: Да.
7: Ало?
1: Чуваме ви, говорете.
7: Казвам се Каменит Миланов, обазвам се от град Берковица.
1: Здравейте.
7: Здрасти. Първо, благодаря за хубавото предаване. Второ, да поздравя. Благодаря на Красимир Георгиев за поздрава. Аз съм от 72-а година съм работил като техник, племенно дело за техник, развъдно подобрителна работа. Държали сме за породи, държали сме и старахме, бил съм съл гаганица за техник и усеменител на кравите. Изкарахме 3 тона и 800 на фуражна крава. 255 крави имахме. Всичко е работено изкуствено, породи. Сега не може да, като видиш едно животно, не може да кажеш от коя порода е. Трябва да се възстанови според мене племена инспекция, развъдно подобрително работа, стриктен контрол, за да имаме българско.
1: Благодаря ви и другия слушател. Добро утро.
8: Добро утро. Много хубаво предаване правите. Винаги весели, приятни да сте. Браво казвам на Аврам Аврамов и Елена Павлова от Пловдив и Красимир да е жив и здрав и поздравявам Неделчо автобусния шофьор от Силистра и он е от Ивайловград, да не е секретар на кметството. Всичко знае, всичко казва. Какво знае? Нищо не знае.
1: Имаме нужда от такива хора, които ни напомнят за разни
8: да,
1: събития.
8: Да, помни. Много знае. Само той знае. Ние нищо не знаем.
1: Не се ядосвайте.
8: Ние сме прости, сме сигурно. Да,
1: не се ядосвайте. Не, да, не сме
8: добре,
1: прости.
8: Благодаря ви. Благодаря.
1: Всеки и последен слушател. Добро утро. Ало. Намалете си радиоприемника.
9: Ало.
1: Слушаме ви, но трябва да си намалите радио.
9: Ало, добро утро.
1: Слушаме ви.
9: Намалям го. Ало.
1: Бързо говорете, да.
9: Ало.
1: Затваряме линията, защото слушателя явно или не чува, или не се е наспал. Не знам. Ще завършим. Един слушател. Добре, да му дадем и на него възможност. Добро утро.
10: Утро.
1: Слушам ви. Не, и той не иска да говори. Добре. Ами той без това сме към края на предаването. Ще чуем една песен, с която ще ви пожелаем един прекрасен ден. Изгрева вече е на лице, светлината дойде. Днеска 6 юни. Цветан Маринов, Юлия Гатерова и Маргарита Дойчинова бяхме, започнахме този ден. Светлана Дичева ще продължи с вас в закуска на тревата след новините в 6. И желая ви, живота ви да е песен или поне този съботен ден.

0: Да, да, така.
1: И че само при големите идва любовта.
0: Любовта.

0: Siç Korel zaman gibi siç.
1: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.

0: 6 часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Двама души загинаха при катастрофа между два леки автомобила и автобус на градския транспорт в София. Шофьорите на леките коли са се движили с 150 км в час. Инцидентът стана на Челопешко шосе. С информацията от мястото на катастрофата, репортерът Николай Христов.
1: Установено е, че в катастрофата е участвал освен автобуса на градския транспорт, който се движи по линия 119 и два автомобила. Това съобщи заместник градския прокурор на София Ангел Кънев, който пристигна на мястото на инцидента.
2: Събраните доказателства и данните от огледа сочат категорично, че водачите на леките автомобили са с вина за причинение на пътно-транспортно произшествие. Движили се с изключително висока скорост над 150 км в час, като един лек автомобил се е блъснал странично в автобуса и го е преобърнал на страната, се е врязал почти изцяло в него. Има и спор към момента от някои от водачите, кой точно управлява и кой не. Имаме две лица, които категорично са неправоспособни, нямат свидетелство за управление.
1: Към момента е ясно, че пробите на водачите на автобуса и на двата автомобила за алкохол и наркотици са отрицателни. Сигналът за тежкият инцидент беше подаден минути след 19:30. На място са били изпратени екипи на пътна полиция, над 10 линейки, както и екипи на пожарната, тъй като единият от автомобилите буквално се е разцепил на две от тежкия удар. Това съобщи Георги Митев от пътна полиция.
3: Към момента сме установили общо 14 участници в произшествието, като тримата водачи и 11 пътника.
1: За новините Николай Христов.
0: Двете жертви на катастрофата са мъже на 27 и на 31 години, пътували в автобуса. 9 от пострадалите са настанени в различни болници в София. В стабилно състояние са 61 годишният шофьор на автобуса и двама 15 годишни младежи, които са в университетската болница ИСУЛ. Други трима с различни травми са оставени за лечение в реанимацията на ВМА. От Пирогов съобщиха за трима души, потърсили помощ в спешното им отделение, сред които 7-годишно дете с болка в крака за лечение в травматологията, оставен един мъж. Пострадали хора бяха откарани и в окръжната болница. Окончателното решение дали Европейската комисия ще започне процедура за свръхдефицит срещу България се очаква до 10 юли, заяви министърът на финансите Гълъб Донев по време на парламентарни дебати за публичните финанси. По думите му, ако процедурата бъде одобрена, страната ни ще трябва да изготви план с конкретни мерки за ограничаване на бюджетния дефицит. Сред изискванията на Еврокомисията е намаляване на нетните разходи с 0,5% от брутния вътрешен продукт годишно. Министерството на финансите и Министерският съвет работят с амбицията проектът на държавния бюджет за тази година да бъде внесен в Народното събрание до края на юни, каза още вицепремиерът Донев. Премиерът Румен Радев заяви, че евентуалната процедура по свръхдефицит е красноречива оценка за предходните правителства и потвърди за скрити разходи.
4: От минали години сега изплуват фактури за извършени дейности, които не са платени. Декапитализиране на държавни дружества, изсмукване на ликвидност от бизнеса, забавяне плащане на ДДС и вземане предварително на дължащи се данъци. При това с големи харчове и то за съмнителни обществени поръчки с завишени цени.
0: Премиерът Радев е обсъдил с президента на Сърбия Александър Вучич екстрадирането на бившия директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев, който е задържан в Белград.
4: Имах разговор с президента на Сърбия Александър Вучич. Имам неговите уверения, че сръбската държава ще се отнесе най-отговорно към исканата от нас молба за екстрадиция.
0: А заместник градският прокурор на София Десислава Петрова съобщи, че прокуратурата е предприела необходимите действия за екстрадирането на Мавродиев.
5: Решението вече зависи от компетентните власти там. Ние от наша страна вече сме предприели всичко, което по закон можем да направим, за да получи всички последици от наказателното преследване в България.
0: България вдигна военни хеликоптери за наблюдение и разузнаване над морската територия на страната, след като вчера сутринта украински дрон се взриви в румънското пристанище Констанца. А руският президент Владимир Путин отхвърли предложението на украинския президент Володимир Зеленски за лична среща, на която двамата да сложат край на войната.
6: Не вижу смысла встречаться.
7: Не виждам смисъл да се срещаме с Зеленски. Смисълът от тази среща е само за украинската страна. Да спре настъплението на нашите въоръжени сили. Това е всичко. Но ни трябват споразумения. Не за 6 месеца, не за 3 месеца, а за дългосрочен план. Нека експертите работят, да изработят някои решения и тогава можем да се срещнем. Да присъстваме на подписването на някои документи или дори да подпишем нещо.
0: След това изявление на Путин, Зеленски коментира, че по този начин руският президент избира още война с Украина.
8: На жаль, российска страна знов.
0: За съжаление, руската страна отново избира войната. Всички чуха отговора. Слаб отговор. Той просто не иска да сложи край на войната, каза Зеленски. Премахнат е железният мост над река Черна в село Тича, посочен от местните хора като основна причина за наводнението в четвъртък вечерта. Над 30 къщи бяха залети, а армията, горски служители и доброволци започнаха мащабно разчистване. Хора в село Тича останаха само с дрехите на гърба си.
9: Всичко живо, мокро, под вода. Нищо не остана.
10: Тук е, като се задава черен облак, винаги е опасно. Черна, река Черна, предимно като идва, се аномалии стават.
0: Във Варненската община Дългопол продължава разчистването на наносите от проливния дъжд. В село Медовец мостът беше залят отново, има и наводнени къщи, но няма бедстващи хора. В село Лопушна също има наводнени къщи. Частично бедствено положение е обявено и в община Вълчи дол. За времето днес Иван Василев. Добро утро!
11: Добро утро! Температурите около 6 часа са от 11-12 градуса в Смолян и Дупница до 19-20 градуса в Кнежа, Лом и Пазарджик. След полунощ в района на Оряхово се образува дъждовен облак и там преваля и прегърмя, а в Шумен, Добрич и Елхово и на места по Черноморието се образува мъгла. На места и по поречията видимостта е намалена. В София в момента температурата е 15-16 градуса, относителната влажност на въздуха е около 90%, а атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца и през деня ще остане около и малко по-високо от средната стойност. Днес преди обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Около и след обяд атмосферата ще се лабилизира. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина, Лудогорието и полетата на Западна България, ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Възможни са и локални градушки. Вятърът ще е слаб в Източна България до умерен от изток-югоисток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 20 и 24, за София около 26 градуса. Над планините преди обяд ще е предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста дъждовна облачност, на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в западните планински части, ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 21 градуса, на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григори Недялков.
12: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на тревата.
1: Добро утро от екипа на Закуска на тревата. Тази сутрин ще закусвате с Цветан Маринов, Росица Кавалджиева и Светлана Дичева.

0: Закуска на тревата.
1: В Израел почти няма череши на пазара, а за вишни да не говорим. Освен че за страната това са твърде екзотични плодове, големите вишневи и черешови градини са по склоновете на планините Галил, Хермон и Голан на северната граница на страната, където въпреки формалното примирие летят дронове камикадзе и има много убити сред мирните жители. Това изисква много бързо решение как да се прибере реколтата само с участие на селскостопанска техника. Това е една от задачите пред израелските стартъпи. На церемония по връчване на награди на млади изобретатели в научно-изследователски институт по селско стопанство Вулкани присъстваха кореспондентките на Българското национално радио в Израел Феня и Искра Декало.
2: Над 200 юноши и младежи между 14 и 24 години участваха в състезание за разработки по земеделие и животновътство в три възрастови групи. Голямата награда бе присъдена на Хаим Вайсман от Нария, град на самата граница

0: Студентите са синове и дъщери на фермери или кибуцници, които са израснали и се занимават с селскостопанска работа, а и дисциплините, които се изучават, са максимално близки до практиката. Идеята робот да събира селскостопанската реколта не е нова. Вече има подобна техника за бране на домати. При доматите растенията са изправени върху тел и растат почти в една плоскост. Освен това роботът бере подред и след това хората сортират доматите по големина, степен на зрелост и форма. Задачата пред нас бе да доразработим този проект, така че машината да работи и при дървета, които имат кълбовидна корона, а изкуствен интелект на базата на изображения на озрели плодове да изпраща сигнали и да преценява изпратените изображения. Така се берат само зрели плодове, а зелените се оставят да доозреят. Нещо повече, още докато се събират, те се сортират в няколко различни щайги, така че продукцията да е готова за пазара или за преработвателната промишленост. За сега нашия робот е подходящ за череши или вишни, където озрелите плодове лесно могат да се разграничат по цвят и големина. Използваме ги и за бране на черни и червени видове грозде. Зависимост от сорта и степента на зрелост се прави разлика дали да се отделят само зърната или плодовете да се късат внимателно с дръжките. Първите експерименти с новата машина направихме в Галил. Фермата на баща ми има обширна черешова градина. Имахме два прототипа на робота. Решихме да измерим каква е производителността за час на новата машина и да проверим качеството на работата й. Тя се управлява автоматично, ръководена от изкуствен интелект и контролният пункт може да бъде отдалечен от градината до 2 км. За съжаление, местността е била под наблюдение на Хизбула, отвъд границата. Не знам за какво са помислили едната от нашите машини, но върху нея се стовари дрон и се взриви. Подпали и част от дърветата. Нямаше как да хукнем да ги гасим. Много често терористите отправят и втори дрон към същото място. Така преди няколко дни загина лекар, който се спусна да спасява бойци, ранени от дрон. Във военните сводки не бе съобщено за разрушената ни машина и за сгорялата част от плантацията ни. Те бяха в графата, вражески дрон се взриви на пусто място. 7 години работя над проекта на робот. След началото на войната с Газа, рязко съкратиха субсидиите за стартъпи и на практика само баща ми и преподавателите ми със съвети застанаха зад моето изобретение. Продължаваме експериментите с робота. Искаме да го усъвършенстваме да бере и праскови и нектарини. Едни от най-масовите овощни градини в нашия край. Все още събирането на реколтата от маслини, една от най-трудоемките в Близкия изток, е в сферата на мечтите.
1: За закуска на тревата от Израел, Веня и Искра Дъкало.
0: На закуска като на закуска, кулинарна рубрика в закуска на тревата. Сигурно често правите крем супа от картофи, но едва ли я сервирате студена. Ето една рецепта от днешния брой на вестник 24 часа от страница Gastro Guru, в която има няколко разхлаждащи супи. Тази се нарича вишислас, френска картофена студена супа. Продукти за 4 порции, 500 грама картофи, 2 стръка праслук, 30 грама масло, 500 мл вода, 200 мл течна сметана, сол и бял пипер на вкус, пресен див лук за гарниране, крутони за сервиране, няколко капки зехтин. Начин на приготвяне. Почистете праза и го нарежете на тънки шайби. Обелете картофите и ги нарежете на купчета. Разтопете маслото в тенджера и задушете праза за няколко минути, без да променя цвета си. Добавете картофите и водата и варете около 20-25 минути, докато зеленчуците умекнат напълно. Пасирайте супата до гладка консистенция, добавете сметаната и разбъркайте добре. Овкусете с сол и бял пипер и оставете да се охлади напълно, след което приберете в хладилник за поне 2 часа. Поднесете вишислаза добре охладен, гарниран с тънки шайби праслук, ситно нарязан див лук, крутони и няколко капки зехтин.

0: Хоризонт.
1: 6:30 по Българското национално радио новини. Очаква се днес да продължат огледите на мястото на тежкия инцидент в София на Челопешко шосе, при който автомобил се вряза в автобус от градския транспорт по линия 119. Загинаха двама души, пострадалите са 25. Част от тях остават за лечение в болници. На места в страната продължава отстраняването на щетите в населени места, които са засегнати от наводненията вследствие на обилните валежи през последните дни. Екипи разчистват в село Тича, където бяха наводнени десетки къщи, както и в село Лопушна и в село Медовец. Отстраняват се наноси в община Дългопол, а в община Вълчи дол остава в сила обявеното частично бедствено положение. В 9 часа тази сутрин ще излязат на протест жителите на созопуските села Росен, Равна, Гора и Веселие заради състоянието на главния път, преминаващ покрай тези населени места. Вече втора година не приключва ремонтът на отсечката от местността от Манли до село Веселие, но и в момента работата е спряна. Не се очаква блокада на главния път Бургас-Созопол заради демонстрацията. В София обаче ще има спиране на движението от 9 до 14 часа в периметъра около посолството на Съединените щати. Причината е предварително планирано учение, заради което ще бъде засилено присъствието на униформени специализирани автомобили в столичния район Лозенец. Поклонение в памет на жертвите на тоталитарния комунистически режим в концлагера Белене ще се проведе от 11 часа и 30 минути на бившия втори обект на Дунавския остров Персин под мотото «Солидарни с жертвите и техните наследници». Преди това ще бъде открита нова постоянна изложба «Земеделците концлагеристи на Белене». А до вечера на бургаския стадион «Лазур» ще се проведе благотворителен матч на надеждата, на който официален гост ще бъде президентът Иляна Йотова. Инициативата на фондация Стилиан Петров, която обединява спортисти, обществени личности и граждани в борбата както на хората, страдащи от онкологични заболявания, така и на техните семейства. Ще чуем и прогнозата за времето от Иван Василев.
2: Днес преди обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Около и след обяд атмосферата ще се лабилизира. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина, Лудогорието и полетата на Западна България, ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Възможни са и локални градушки. Вятърът ще е слаб в Източна България до умерен от изток-югоисток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 20 и 24, за София около 26 градуса. Над планините преди обяд ще е предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста дъждовна облачност, на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в западните и централните дялове на Стара планина. По високите планински части ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 21 градуса, на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте новини по Българското национално радио, представени от Григорий Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на тревата.
1: Сколиозата е деформация на гръбначния стълб, която се появява в периода на растежа. Как родителите да забележат видимите белези на това изкривяване? Това ще чуем в минутите за здраве в закуска на тревата. Подготви ги Майя Данчева в разговор с професор доктор Васил Яблански, началник на клиниката по ортопедия и травматология в болница Токуда в София.
2: Минути за здраве по хоризонт.
3: Професор Яблански, какво представлява идиопатичната сколиоза при децата и в коя възраст най-често се открива?
4: Идиопатичната сколиоза при децата е изкривяване на гръбначния стълб в фронтална равнина. Това е равнината, която е все едно, ако гледаме срещу или отзад на детето. Тя е най-голямата група сколиози. 80% от сколиозите са идиопатични. И идиопатични значи, като превод, че това е сколиоза, за която не знаем каква е причината за настъпването й. Най-често тя се открива и се развива в така наречената предпубертетна възраст или ранна адолесцентна възраст, или още по-популярно казано, ранна тинейджърска възраст, ако трябва така да е по-ясно за аудиторията.
3: Кои са видимите белези на сколиозата при децата?
4: Белезите, които забелязват родители, лични лекари, колеги, специалисти, треньори или други, най-често са на първо място разлика в височината на раменете на детето, тъй като това прави впечатление така при първи поглед. А на второ място е разлика в, казваме, талийните триъгълници, но най-просто обяснено това е формата на талията от двете страни, не е симетрична. На трето място е разлика в височината на лопатките. Също не бива да бъде подценяван и този тест, който ние правим при масов скрининг на деца, когато детето се наведе, да видим как от едната страна ребрата му са малко по-изпъкнати сравнено с другата. И може би последното е, което може да направи впечатление, ако има асиметрия на таза. Ако таза е наклонен, често се забелязва при шиене или купуване на дрехи, тогава също това е белег, който трябва да ни алармира, че трябва да потърсим лекарска помощ.
3: Как се коригира изкривяването?
4: Изкривяването може да бъде определено най-общо на леки и тежки форми. Ако бъде открито рано, когато още е под 20 градуса, тогава лечението е основно с упражнения, специални упражнения. Специални казвам до толкова, че са насочени към деца с изкривяване. Ако е над 20 градуса, лечението включва и носене на корсет, което е доста предизвикателно изпитание за децата, тъй като знаете, в тинейджърска възраст те стават особено чувствителни, суетни, така имат поведенчески специфики. И вече над 40 градуса, за съжаление, най-ефективният метод е да препоръчаме оперативно лечение.
3: Прогресира ли нелекуваната сколиоза при децата?
4: Категорично прогресира. За съжаление, и дори въпреки всички тези условия, които казах за лечение, за съжаление имаме и деца, които сме открили в градуси под 20, правят известно време упражнения, въпреки това прогресират, след това носят корсет съвсем усърдно някои от тях и въпреки това прогресират и достигат до оперативно лечение. Така че това е заболяване, което не бива да бъде подценявано. И за съжаление, много пъти то остава скрито, тъй като се развива именно в тази пред- или ранно пубертетна възраст, когато децата стават по-прикрити, вече не се събличат така пред родителите си или поне можем да забележим такива промени в тялото им заради пубертета, естествено.
3: Сега обаче на морето може. Трябва да са наблюдателни и родителите. Кога да се правят профилактични прегледи? Вашите съвети към родителите?
4: За морето много добре го споменахте, тъй като в изключително висок процент от пациентите с новооткрита сколиоза идват след летния сезон, тъй като тогава родителите успяват да видят децата така по-бански и да им направи впечатление, че нещо не е наред. Кога да идват на профилактични прегледи? Не е необходимо да правим профилактични прегледи масово, освен разни мероприятия, които ние провеждаме за масов скрининг, примерно в училищата и други подобни. А по-скоро семейството, ако, ето връщам пример към морето, ако забележат някаква асиметрия, било то в раменете, в гърба, в таза, в талията, тогава обикновено съветваме, като се приберат, да потърсят съвет, помощ, преглед. Най-често най-достъпно от личния лекар, до толкова, че той да прецени дали наистина това е медицинско състояние или по-скоро е, може да го дадем много пъти на, с кавички казано, лошото око на родителя. Родителя винаги вижда нещата малко преувеличени, като говорим за дефекти или някаква промяна. И вече личният лекар, ако прецени, че наистина има индикации за такова изкривяване, той ще ги посъветва и ще ги насочи към ортопед, който да вече да го измери, да направи рентгенова снимка и да поеме ангажимент с проследяването и лечението.
2: Минути за здраве.

0: на тревата.
1: Закуска на тревата.
2: Крепостта Царевец във Велико Търново се върна 7 века назад в историята, по времето на средновековна Европа и Второто българско царство, при управлението на царя просветител Иван Александър. Десетки възстановчици на исторически събития от България и чужбина представят бита, културата, занаятите, изкуствата, кулинарията, воинските умения и въоръжението от периода 12-14 век. Фестивалът продължава и днес. За него разказва в репортажа си кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
3: Зад портите и крепостните стени на Царевец леят медовина и вино, кипи любов, водят се битки, вихри се дипломация, има музика, танци, театър и забавления. Всичко това се случва по време на международния фестивал Средновековен Търновград, който дава на посетителите преживяване на историята от славната епоха на Второто българско царство и столичния Търновград. Възстановчици на исторически събития от 5 държави се събраха около царския дворец и патриаршията и завъртяха машината на времето. Обединява ги тръпката към приключението и любовта към историята.
4: Работя на пристанище. Тук има всякакви хора. От адвокати, от преводачи, лекари, заболекари.
5: Създава съм дух средновековен. Харесва ми. Има международно участие. Виждаме се с хора от други държави. Смяна на духа, смяна на времето, смяна на емоциите.
6: Връщаме се назад във времето, за да усетим величието на България по това време, да съпреживеем моментите от миналото.
7: Един жив урок по история за децата. Всеки може да намери нещо за себе си, да научи, да опита, да се пренесе в друга епоха, да види как са живяли хората.
8: И ние можем. Как са можели тия пред нас, така можем и ние. Просто трябва да се учим от тях. Първо на достоинство, на величие и на постоянни националните интерес на държавата.
3: Средновековният фестивал в Велико Търново е посветен на царуването на Иван Александър от 1331 до 1371 година. В историческите източници четем за него, че никой от нашите първи царе не изглежда толкова велик като цар Иван Александър. Неговата военна мощ наподобява втори Александър Велики. По вяра и на божност, той е втори свети Константин. Той залови всичките си врагове, подчини ги и установи мир в Вселената. Фестивалът е посветен на дипломацията на владетеля. Управлявал 40 години на престола. Търговските отношения с Венеция, Дубровник, Генуа, както и просветния живот по времето на Иван Александър са в подем. Книжовната и художествената школа в Търново продължават старите български традиции. По времето на цар Иван Александър е създадено Лондонското четвърто евангелие, разказва директорът на Регионалния исторически музей в Велико Търново Иван Царов.
9: Самия факт, че толкова дълго време в един свят, който войните са нещо обичайно, толкова дълго време има мир и спокойствие, говори, че той е много добър дипломат. Вярно, по него време България няма териториални придобивки, но пък няма и загуби. По това време културата и духовността достигат едно много високо ниво. След времето на Иван Асен, това е втория такъв кулминационен пик, в който държавата отново е силна и населението, хората се радват на относително благополучие. Държавата се ползва с добро име в Европа, като посредник за уреждането на много други конфликти. Ето, това е още една страна на дипломацията, която провежда Иван Александър.
3: Чрез възстановки и театрални спектакли в крепостта Царевец отново оживяват славните времена със своите битки, занаяти и средновековно ежедневие, пресъздадени от реанакторите.
10: Казва се Павел Навощанов, ние сме от Панагюрище цялата група, изобразяваме рицари от 11-12 век, теоретично сме от болярите на Рафаил. Характерното за оръжието от тази епоха е, това са многослойна защита, бронята, която носим е била точно каквато е била на времето, така решат халчена или плетена ризница, същевременно мечовете са били едноръки и били използвани триъгълни щитове, в които е било изобразен герба на дадения благородник или род.
11: Аз съм Данчо Стаменко, представям и Второ българско царство, участвам в фестивала с представяне на Алъмбик, това е античен съд за изваряване на благоводни масла. Представете си по едно гарне за боб, такава големина. Има улей в гърловината на гарнето. Слага се в него лавандула, билки, розови листа. И се нагрява и по капачето като кондензира и по улейчето и се стича лавандулова вода за парфюмирата, ами за лековите мехлеми.
0: Казвам се Таня Илиева. Опитах се да пресъздам един туалет на заможна жена, болярка. Те са успявали да се здобият с така наречените златотакани платове. И са падали много тежко. Това е било нещо много скъпо. Се смята, че дрехите не са имали кройка. Ами са били така с една по-семпа форма. Стояли са малко като кула. Остро горе, пък по-широко долу. Но това е било, защото първо, може би, модата е предполагала да няма много женската форма да е на показ. Църквата не го е разрешавала. А също така, дрехата да не се реже от плата. Да се представи с цялата му красота.
3: Средновековният фестивал се организира от Сдружение Търновци, Община Велико Търново и Регионалният исторически музей. Достъпът до средновековния фестивал на Царевец е свободен, като се заплаща входната такса за архитектурно-музейния резерват. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.

0: 7 часа на 6 юни, събота. Вие сте със сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григор Недялков. Най-важното в бюлетина първо накратко. В болници остават 9 от пострадалите при катастрофата на Челопешко шосе в София, при която автомобил се вряза в автобус на градския транспорт и загинаха 2 от пътниците. Москва отново избира войната, заяви украинският президент Володимир Зеленски, след като руският лидер Владимир Путин отхвърли предложението му за преки разговори между двамата. В памет на жертвите на тоталитарния комунистически режим ще се проведе поклонение на бившия втори обект от лагера Белене на Дунавския остров Персин. На благотворителен матч на надеждата тази вечер в Бургас официален гост ще бъде президентът Илияна Йотова. Останете с подробностите. През цялата нощ продължиха огледите на мястото на катастрофата на Челопешко шосе в София, при която автомобил се вряза в автобус на градския транспорт по линия 119. Още за тежки инцидент с 2 загинали ще чуем от репортера ни Николай Христов, когато включваме пряко. Слушаме те с информацията от тази сутрин.
1: Добро утро. По първоначалните данни, които са събрани от разследването на тежкия инцидент, двамата водачи на двата автомобила категорично носят вина, поне към момента, за причиняването на тежкия инцидент с 2 загинали и над 10 ранени. Това съобщи късно с нощи на мястото на инцидента заместник градския прокурор Ангел Кънев. Той допълни, че двамата водачи към момента е установено, че имат книжки, които са издадени извън България. Към момента обаче има и спор кой точно е шофирал двата автомобила. Поради тази причина са назначени и допълнителни експертизи, които включват натривки и вземане на следи от ръцете на хората, за които се предполага, че са шофирали автомобилите, за да се изясни точно кой е стоял зад волана в момента на удара. Нека да чуем още от Ангел Кънев.
2: Събраните доказателства сочат категорично, че водачите на леките автомобили са с вина за причинение на пътно-транспортно произшествие. Движили са с изключително висока скорост над 150 км в час, като един лек автомобил се е блъснал странично в автобуса и го е преобърнал на една страна, като се е врязал почти изцяло в него. Имаме 2 лица, които категорично са неправоспособни, нямат свидетелство за управление.
1: Към момента пробите, които са взети на място от водача на автобуса и от хората, за които се предполага, че са шофирали двата автомобила, са отрицателни. Те са отрицателни и за алкохол, и за наркотици, допълниха още от прокуратурата. Въпреки това обаче са назначени и кръвни проби, които да докажат със сигурност дали някой не е шофирал или е участвал в тежкото пътно-транспортно произшествие под влиянието на алкохол или на наркотици. Разследването продължава и през днешния ден. Образувано е досъдебно производство. Самият инцидент възникна с нощи около 20 минути преди 20 часа, когато на два автомобила, както чухте, движейки се с наистина превишена скорост, един от тях се забива в автобус, който се движи по линия 119. В първите часове на тежкия инцидент на мястото пристигна и кмета на София Васил Терзиев. Нека да чуем какво каза той.
3: Към 19.30 възниква тежко ПТП между автобус на градския транспорт, който прави ляв завой. В него се врязва кола. Има 14 пострадали.
1: Както стана ясно, 2 са загинали. Това са мъж на 27 години, който по първоначална информация не е български гражданин, и още един мъж на 31, който по-късно е починал в болница. През днешния ден се очаква още информация за разследването, което продължава под надзора на Софийска градска прокуратура, и вероятно повече информация от лечебните заведения, където са настанени пострадалите. За новините, Николай Христов.
0: В болници остават 9 от пострадалите при катастрофата на Челопешко шосе в София. В стабилно състояние са 61-годишният шофьор на автобуса и 2 15-годишни младежи, настанени в университетската болница ИСУЛ. Други 3 пострадали с различни травми са оставени за лечение в реанимацията на ВМА. От Пирогов съобщиха за 3 души, потърсили помощ в спешното им отделение, сред които 7-годишно дете с болка в крака. За лечение в травматологията е оставен мъж. Пострадали хора са откарани и в болница Света Анна. Продължава отстраняването на щетите в населените места, засегнати от наводненията вследствие на обилните валежи през последните дни. От вчера военнослужащи, горски служители и доброволци разчистват в село Тича. където беше премахнат железният мост над река Черна, сочен от местните хора като основна причина за придошлите води в четвъртък вечерта. Тогава бяха наводнени повече от 30 къщи. Продължава разчистването на наносите от пороя и във Варненската община Дългопол. Наводнени бяха къщи в село Лопушна и в село Медовец, където мостът отново беше залят. Остава в сила обявеното частично бедствено положение в община Вълчи дол. Повече от 42 000 мълни са паднали над страната през последните денонощия, показват данните на Националния институт по метеорология и хидрология. Експертите от Националната метеослужба работят по специална платформа Център за здраве Health Hub, на която ще се показват в реално време предупреждения по общини и области, когато се очакват опасни горещини или студ, валежи, UV, радиация и дори разпространение на полени. В новата платформа ще се използват знанията на българските учени с компютърните инструменти на Европейската програма за наблюдение на климата Коперник, съобщи за Българското национално радио генералният директор на Националния институт по метеорология и хидрология, доцент Илян Господинов.
4: За следващата година ще направим проучване с колеги от различни служби други в страната, с граждани, как те намират този нов портал за информация за здравето, как го използват. Ще трябва да направим демонстрация доколко полезна информацията, която ще предоставим на гражданите, фирмите и службите в България.
0: Каза доцент Господинов, който представи българските метеоролози на годишната среща на Европейската програма за изменение на климата в Будапеща. Анализът на Агенцията по заетостта за април показва, че в 8 от областите на страната безработицата е по-ниска от средната за България, която е 5,27%. В останалите 20 области процентът е над средния. Най-ниска е безработицата в София град, 1,82%, следвана от Варна и Перник с по 3,5%. Най-висока остава безработицата във Видин, 13,4%, следвана от Монтана с 11,6% и Враца с 10,7%. Репортерът Цветелина Стоянова допълва.
5: През април входящия поток в бюрата по труда отново регистрирани безработни е 20 500. Спрямо година по-рано се отчита ръст от 4,8%. Почти 13 000 са освободените от частния сектор. На годишна база увеличението е с 10,7%. Вече е установена тенденцията най-много да са новорегистрираните от секторите услуги и индустрия. Постъпилите на работа през април са 14 716, 93% от тях в реалната икономика. Броят на хората с продължителност на регистрацията над една година е почти 36 000. Числеността им се увеличава с 0,9% на месечна база, а на годишна се отчита ръст от 10,9%. Относителният им дял в общата структура на безработицата е 24%. От всички с регистрация, тези на възраст над 55 години са 30%. Хората, регистрирани от началото на годината след съкращение, обявено като масово, са 900, докато през същия период на 25-та те са 518. През април търсенето на работна сила в бюрата по труда намалява. Заявени са общо 10 251 работни места, като наблюдаваното понижение от 41% спрямо март. На годишна база се наблюдава понижение от близо 15%. Най-голямо е търсенето на работници в югозападния район на страната – 2900, докато в северозападния са обявени 996 свободни места, като всяко четвърто е в преработващата промишленост. Търсят се също работници в търговията и в хотели и ресторанти. За новините Цветелина Стоянова.
0: Тайната на заплатите в България остава поне до края на годината. Работодателите имат забележки по законопроект, който трябва да приложи Европейската директива срещу дискриминацията в заплащането между половете. Общественото обсъждане продължава до 18 юни, а експерти предупреждават, че отлагането на изпълнението може да доведе до наказателна процедура от страна на Европейската комисия. Още по темата от репортера Наталия Гънчовска.
6: Тайната на заплатите при полагането на равен труд или на труд с равна стойност трябваше да отпадне от 7 юни тази година за всички работещи, както в частния, така и в държавния сектор. Европейската директива цели повече прозрачност при формирането на възнагражденията и премахване на неравенствата при заплащането между мъжете и жените. Работодателите трябва да остойностят труда на персонала по обективни критерии, но у нас все още се работи по критериите, а законопроектът на Министерството на труда и социалната политика е на ниво обществено обсъждане.
7: Нямаме точни критерии какво е средна заплата, само на една позиция или на равнопоставен труд, което вече е различно, защото аз може да съм HR и да не се сравнявам само с HR-ите в компанията, да се сравнявам и с маркетинг, да кажем, менеджер. Дефинициите липсват в текстовете и те биха попречили на адекватното прилагане.
6: Обясни за БНР Стефка Танчева от управителния съвет на Българската асоциация за управление на хора. Според новите правила, и служител ще има право да иска информация какво е неговото възнаграждение спрямо равни на неговата позиция в една категория труд. Работодателя ще бъде длъжен да отговаря в 14-дневен срок и да се аргументира, както и да не допуска необоснована разлика от повече от 5% при заплащането между мъжете и жените за един и същи труд. Средната разлика в България в момента е 12% в полза на мъжете. За новините Наталия Ганчовска.
0: Вестите от чужбина. Русия отново избира войната, заяви украинският президент Володимир Зеленски, след като руският лидер Владимир Путин отхвърли предложението му за преки разговори между двамата за постигане на мирно решение. Редакторът Георги Петровски обобщава.
8: На жаль, Российска страна снова.
0: За съжаление, руската страна отново избира войната. Всички чуха отговора. Слаб отговор,
9: заяви Зеленски. Владимир Путин припомни позицията си, че трябва да се проведат успешни мирни преговори преди прекратяване на огъня.
10: Не виждам смисъл да се срещаме с Зеленски. Смисълът от тази среща е само за украинската страна. Да спрем настъплението на нашите въоръжени сили. Но ни трябват споразумения. Не за 6 месеца, не за 3 месеца, а за дългосрочен план. Нека експертите работят да изработят някои решения и тогава можем да се срещнем.
9: Руският президент отново подчерта, че войната ще свърши едва когато Русия постигне целите си. Москва настоява за пълно изтегляне на украинските сили от Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област, както и за отказ на Киев от членство в НАТО. Съветът за сигурност на ООН ще проведе в понеделник извънредно заседание по искане на Украина заради последните големи руски атаки, съобщи украинският външен министър Андрий Сибига. Той отбеляза, че поддържането на международния натиск върху Русия остава необходимо условие, за да се гарантира спазването на устава на ООН и реализацията на предложението за мир на украинския президент. Руската противовъздушна отбрана е унищожила 25 дрона в Ленинградска област. Заради опасност от безпилотни апарати е било затворено летище Пулково в областния център Санкт-Петербург. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че са били свалени 4 дрона, насочени към руската столица. За новините Георги Петровски.
0: Руският президент се е срещнал за разговор насаме с бившия германски канцлер Герхард Шрёдер, съобщиха от Кремъл. Преди две седмици Путин посочи именно Шрёдер като възможен представител на Европа в евентуални бъдещи разговори с Москва по въпросите на сигурността. Кореспондентът ни в Берлин, Капка Тодорова, допълва.
11: Да, те се срещнаха. Беше добър разговор, заяви пред агенция Интерфакс външнополитическият съветник на Путин Юрий Ушаков, потвърждавайки срещата между Герхард Шрёдер и Владимир Путин. Той не разкри подробности за съдържанието на разговора. Срещата се е състояла в Кремъл, в Москва. Още в сряда Кремъл потвърди, че Шрёдер е на посещение в Русия. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва приветства визитата на бившия германски канцлер. Преди две седмици Путин посочи Шрёдер като човек, който би могъл да представлява Европа в евентуални бъдещи разговори с Москва по въпросите на сигурността на континента. Германското правителство и други европейски правителства категорично отхвърлиха тази идея. Шрёдер поддържаше близки отношения с Путин както по време на канцлерския си мандат, така и след него. След напускането на поста той зае ръководни позиции в руски държавни енергийни компании. Най-вече след нахлуването на Русия в Украина през 2022 година бившият канцлер бе подложен на остри критики в Германия заради връзките си с Кремъл и руските държавни концерни. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: След американски въздушни удари, Иран е изстрелял 7 балистични ракети към Кувейт и Бахрейн, съобщиха от Централното командване на Съединените щати. 6 от ракетите са били прехванати, а 7-та не е достигнала целта си. Иранските твърдения, че са били нанесени щети на щаба на 5-ти американски флот в Бахрейн, не отговарят на истината. Посочват още американските военни, като уточняват, че сред тях няма пострадали. Според Централното командване, американските военни са неутрализирали и ирански дронове, насочени към Ормузкия проток, а след това са ударили ирански крайбрежни радарни обекти, съобщава кореспондентът ни Елена Цанева.
12: Ударените ирански радарни обекти са в Горук, град в провинция Хормузган и на остров Кешм, ирански остров в Ормузкия проток. Американските сили остават бдителни и в готовност да отговорят на неоправдана иранска агресия в самозащита, казват от Централното командване на САЩ. От администрацията на Тръмп по-рано тази седмица съобщиха, че са свалили ирански балистични ракети и дронове, и президентът заяви, че ако Иран убие американски военни, това ще бъде добра причина за възобновяване на военните действия срещу Иран. Но според него войната по един или друг начин до голяма степен е приключила. От страна на Иран, Мохсен Резаи, военния съветник на върховния лидер Муджтаба Хаменей, в интервю за CNN вчера каза, че преговорите между САЩ и Иран зависят от готовността на американската администрация да размрази 24 милиарда долара ирански активи. Според него, преговорите са в задънена улица, а топката е в полето на Тръмп. За новините от Съединените щати, Елена Цанева.
0: 9 часа тази сутрин ще излязат на протест жителите на созоповските села Росен, Равна гора и Веселие заради състоянието на главния път, преминаващ покрай тези населени места. Не се очаква блокада на пътя Бургас-Созопол заради демонстрацията. Втора година не приключва ремонтът на отсечката от местността Отманли до село Веселие, като и в момента работата е спряна. За Българското национално радио организаторът на демонстрацията Тодор Гинев обясни.
13: Разбиха мостовете, сложиха някакви тръби, насипаха един чакъл, ушириха пътя с малко и вече няколко месеца нищо не се прави, само се запълват дупките, които се отварят с чакъл, и след първия дъжд отново дупки, хората пукат гуми, чупят стъкла.
0: Каза Тодор Гинев, организатор на протестните действия. Поклонение в памет на жертвите на тоталитарния комунистически режим в лагера Белене ще се проведе днес на бившия втори обект на Дунавски остров Персин. С подробностите слушаме редактора Мария Петрова.
14: Възпоменателното събитие ще се проведе от 11.30 часа, а половин час по-рано ще бъде открита нова постоянна изложба «Земеделците, концлагеристи на Белене». Специален гост на поклонението ще бъде историкът професор Пламен Павлов. Христо Христов, координатор на инициативната група за събитието, обясни.
15: Очакваме хора от страната и чужбина. Тази годишното поклонение ще премине под мотото «Солидарни са жертвите и тяхните наследници». Защо такова мото? Защото миналата година беше направен опит в една изложба точно на втори обект да бъдат подменени основни факти за концлагера Белене. Жертвите протестираха и ние сме солидарни с тях. На следващо място ще обявим началото на петиция, с която ще искаме да защитим автентичният и оригинален вид на останките на концлагера Белене и ще призовем Министерски съвет да отнеме правото на община Белене на управление на втори обект.
14: Посочи Христо Христов, разследващ журналист и изпълнител директор на фондация Истина и памет. Участието в поклонението е свободно и напълно безплатно, допълват организаторите. За новините, Мария Петрова.
0: Президентът Илияна Йотова ще бъде официален гост на благотворителния матч на надеждата, който ще се проведе на бургаския стадион Лазур тази вечер. Инициативата е

0: Петър Хупчев и Любослав Пенев. Никой не трябва да бъде сам в битката с коварната болест, каза като послание към хората организаторът на събитието Стилиан Петров.
1: Много екипи се грижат за подготовката на Лазур, много хора са поели голяма отговорност, много хора ще пътуват от целия свят, както гости, така и фенове, и се надявам, че Лазур ще направи един голям празник, който ще даде възможност за всички тези, които се борят с трудните моменти и онкологичните заболявания, да повярват и да знаят, че не са сами. Аз съм преминал през всичко това и знам колко е трудно, знам колко е важна подкрепата. И да подкрепяш е трудно, е, отнема доста време, отдожда ангажимент и отговорност. И това ме прави по-щастлив, че давам възможност на всички да се обединим и да покажем, че България е силна. България може да прави големи събития, но също и да помага.
0: Преди началото на матча, поп-звездата Папи Ханс ще придаде блясък на събитието. Водещ ще бъде актьорът Юлиан Костов. От 10 часа тази сутрин ще работят касите на стадион Лазур, а билети могат да се закупят и онлайн в мрежата на Eventim. От Бургас, Даниела Костадинова.
2: Спорт с Владислав Стоянов. Добро утро.
3: Добро утро. Женският ни национален отбор по волейбол записа първа победа във втората си среща в турнира Лига на нациите 3-0 гейма на Доминиканската република. Днес българките играят с тима на домакина Бразилия. Тимът на Балкан спечели титлата в мъжкото първенство по баскетбол. В петата среща от финалната серия той победи драматично Локомотив Пловдив с 81 на 80 точки с кош на Травис Маконико 3 секунди преди последната сирена. Тенисистите Александър Зверев от Германия и италианецът Флавио Коболи ще спорят за титлата на Ролан Гарос. На полуфиналите Зверев надигра чеха Якоб Меншик с 3 на 1 сета, а Коболи спечели служебно след отказ на болния му сънародник Матео Арналди. Никола Цолов от тима на Campus Racing беше най-бърз в своята група в квалификацията за Гран-при на Монако в автомобилната Формула 2. Той обаче ще потегли втори след бразилеца Рафаел Камара от Invicta, който спечели другата. Във Формула 1 пилотите на Ферари, Шарл Люклер и Луис Хамилтън бяха най-бързи в първите тренировки. На европейското първенство по шахмат в Батуми Грузия Нургюл Салимова победи естонката Май Нарва в последния 11-ти кръг и с 8 точки и половина остана четвърта в крайното класиране, най-напред от нашите участнички. Шампионка с 9 точки е 15-годишната украинка Анастасия Хнатишин. Футбол. Ръководството на Левски подписа 3-годишен договор с анголеца Давид Кусо, който идва от португалския Шавеш. Той е второто ново попълнение на сините след бразилеца Рейналдо. Националният ни тим завърши 2-2 при гостуването на Молдова в Кишинев. Това беше втората му лятна контрола преди двобоите от турнира Лига на нациите през септември. А женският ни национален отбор се наложи с 3-1 над Гибралтар в трета лига от на световните квалификации и е трети в групата си с само 6 точки от 5 срещи.
2: За времето днес Иван Василев. Здравейте!
4: Добро утро! Сутрешните температури в равнината част от страната са от 11-13 градуса в Смолян и Дупница до 19-20 градуса във Враца, Плевен, Кнежа, Велико Търново, Пловдив и Пазарджик. По Черноморието температурите са около 17 градуса. Мъгливо е в сутрешните часове в районите на Шумен, Добрич, Елхово, Кърджали и на места по Черноморието. По високите планински върхове температурите са от 4 градуса на връх Мусала до 12 градуса на връх Мургаш. На Черни връх и връх Ботев температурата е 8 градуса. Най-високите планински части на Стара планина и Витоша са обхванати от облаци. Вятърът в планините е слаб и умерен от юг-юго-запад. В София в момента температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздух е 94%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца и през деня ще остане по-високо от средната стойност. Днес преди обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Около и след обяд атмосферата ще се лабилизира. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност на много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина, Лудогорието и полетата на Западна България, ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Възможни са и локални градушки. Вятърът ще е слаб. В Източна България до умерен от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 20 и 24, за София около 26 градуса. Над планините преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в западните и централните

0: дялове на Стара планина. По високите планински части ще духа умерен вятър от запад югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21 градуса, на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 20 часа днес със скорост до 70 км в час трябва да се движат шофьорите по автомагистрала Струма при 104-я километър по пътната връзка София-Кулата до пътен възел Благоевград юг. Ограничени на скоростта има и на магистрала Тракия до 80 км в час. От 342 до 348 км в посока Бургас в активната изпреварващата лента. А в София от 9 до 14 часа ще бъде спряно движението около посолството на Съединените щати. Причината – предварително планирано учение, заради което ще бъде засилено присъствието на униформени служители и специализирани автомобили в район Лозенец. В края на бюлетина още веднъж акцентите. В болници остават 9 от пострадалите при катастрофата на Челопешко шосе в София, при която автомобил се вряза в автобус на градския транспорт и загинаха двама от пътниците. В памет на жертвите на тоталитарния комунистически режим ще се проведе поклонение в бившия втори обект от лагера Белене на Дунавски остров Персин. На благотворителен матч на надеждата тази вечер в Бургас официален гост ще бъде президентът Иляна Йотова. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Зорница Близнашка и Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
2: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
3: Благоволявам.
2: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
3: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
2: Детска република. Там, където децата управляват.
4: Плевенска филхармония и Софийски музикални седмици представят концерта «Росен Гергов и синове». Солисти Рей, Кай и Лео Гергови. 16 юни, вторник, 19 часа, зала България. В програмата Бетовен, Шостакович, Мануел Дефая, Брамс. Билети на касата на

0: Има места, които завинаги остават дълбоко в теб. Ехо от Антарктика е фоторазказ на Марина Великова за леда, тишината и хората на Антарктика. От 8 юни в продължение на един месец под открито небе пред Българско национално радио на булевард Дракан Цанков 4 можете да видите изложбата «Ехо от Антарктика». Откриването е на 8 юни от 18 часа. Заповядайте!
1: Закуска на тревата. Закуска на тревата.
2: В следващите минути в закуска на тревата се свързваме по телефона с Богдан Милчев от Института за пътна безопасност. Той е бив шеф на КАТ по повод на тежката катастрофа в София от снощи. Добро утро, господин Милчев.
3: Добро утро.
2: Проследих реакцията на хората след публикациите по повод на катастрофата и трябва да ви призная, че основното чувство е гняв и желание за по-строги мерки, за по-сериозен контрол, за по-сурови присъди. Това е логично, нали?
3: Ами да, защото това устройва управляващите. Докато има цензура, ще се получава този порочен 12-месечен кръг горе-долу в транспортната ни система. Да, наистина, новото правителство управлява от близо месец. Напълно ясно е, че то не е автор на този хаос. Но също така толкова ясно, че до този момент новото управление показва само едно. Опасно за тишие пред провала. Това нещо с анализ, че месец май е най-кървавия месец от началото на годината и че министрите на правителството на Румен Радев се държат като едни аниматори, а не като хора, които знаят как да управляват транспортната система. Пратихме този анализ на 1 юни до министър-председателя. Като го предупреждаваме, че предстои апокалипсис в транспортната ни система, тъй като този хаос, който е създаден от предходните правителства, а именно непрекъснато да увеличаваме глобите и санкциите, като мислиме, че чрез наказателна репресия ще въздействаме върху всичко това, което се случва по нашите пътища, е абсолютно погрешен подход.
2: Кой е верният? Кой е верният подход?
3: Ще ви го кажа, колкото и да не искате да го чуят повечето управляващи. Първата точка, и ние му го казахме в писмото на Румен Радев, е да спре да се занимава да решава европейските проблеми, а да се насочи усилието си към вътрешните ни проблеми в България. Втората точка, която е изключително важна, е наистина да осъзнае, че инструмента, с който може да се управлява и намалява риска, е в ръцете на българския премиер. И това е Държавна агенция за безопасност на движение по пътищата. Това, че множество премиери до този момент не знаеха как да борават с този инструмент и го използваха като един паразитен орган, в който да назначават служители близки до тях, не означава, че ние нямаме инструмент. Те в момента на всички е изключително удобно да се насочи цялия гняв върху двама неудачника, които върхлитат върху автобуса, без да поиска никой да поеме отговорност за състоянието на пътната безопасност. Аз ще ви кажа, че това е една цикличност. Още от времето на Милен Цветков, когато всички журналисти се клеха в паметта му, че няма да остават нещата така и че ще променим системата. Аз съм бил свидетел тогава. Когато някой от тях, от вас, стои на светофара и някой безумник се забие с него и го убие. Същата е ситуацията в момента и в автобусите. И аз виждам и вече съм убеден, че в България ще настъпат промени само тогава, когато лично някой от семейството на премиер или министър бъде лично засегнат от тази малумщина. Защото това нещо може да бъде управлявано и може да бъде ограничено и преустановено и то за много кратък период. Всичките тези мерки и действия ние сме ги изразили в множество становища и писма от началото на месеца, откакто управлява това правителство. Това правихме и с предходните правителства. Не, те отказват да се занимават с този проблем поради няколко причини. Първо, те не вярват, че това зависи от тях и че те могат да го променят. Второ, за тях е много удобно в момента да се говори за катастрофата и за проблемите в дрогираните шофьори и всичко останало, а да не говорим за това, че те управляват изключително погрешно транспортната ни система и се възползват от тези кървави инциденти, за да правят пари и да крадат от нашите пари. В момента текат обществени поръчки, т.е. няма и обществени поръчки за милиони за мантинери, а през мантинерите се крадат най-лесно парите. И за какво ли не, а всичко е облечено за пътна безопасност, а няма такова нещо. Те не искат наистина да седнат и да поемат отговорност. В момента отговорността ще бъде поета от тези две момчета, които така или иначе те ще си носят тази отговорност. Само, че реално това, че ние предупреждаваме, и ето сега във вашия ефир го казвам, те първа предстоят сериозни инциденти, които да разтърсят цялата транспортна система. Само, че те чрез заглушаване и чрез цензура и с неправилни, и с правилните хора ще ни насочат, че проблема е в нас хората.
2: Вижте сега, вие говорите в ефира на Националното радио. Няма заглушаване, няма цензура. Вие казвате нещата. Нямаме време обаче да анализирате всички проблеми на транспортната система в момента. Нали така? Въпросът е вие да имате добра комуникация като експерти с правителството.
3: Не е възможно. Не е възможно да имаме комуникация. Те не искат да правят промени и реформи. Те искат със стари учебникарски трикове. Демерджиев излиза и казва, единството, което каза по темата път на безопасност, е, че ще извади полицаите от храстите. Ма с тези кухи фрази всички правителства преди него се провалиха. Шишков излиза и ни обяснява, че понеже имало много катастрофи, ще отпусне през инхаус 90 милиона евро през порочните процедури инхаус, за да сменят мантинери. Това са хиляди, защото имало много катастрофи. Ма мантинерите при катастрофи се сменят, от застрахователите ги плащат.
2: Сега, нека да се концентрираме върху проблема с гонките и върху нашия менталитет. Искаме да изпреварим, да сме напред, да сме първи. Какво да направим срещу този менталитет?
3: Същия менталитет го имат и германците, и англичаните, и всичките. Това е его и суета. Всеки човек го има този менталитет. Когато попаднеш в една транспортна система, която не се управлява и е транспортен хаос, всеки прави и използва менталитета си и това, което може, и се държи по този начин. Какво да направим? Всичко, което трябва да се направи, е на бюрото на министър-председателя, на поредния министър-председател. Това е много тежък разговор. Сами казахте, че нямате време за него, а и да го водим в ефира, това не е това, което искате да чуете. Вие искате да чуете да дигнеме главите, да им отрежеме главите на всичките тези 25-30 хиляди човека, които са системни нарушители и
2: само нарушава. Да ви кажа, господин Милчев, това, което не искам да чувам лично аз, е жертви. Невинни пострадали. Вие, експертите, имате отговорността да поддържате комуникация с управляващите, а не да вдигате ръце. Така че пожелавам ви успех във вашата работа.
3: Благодаря ви. Всичко добро.
2: Богдан Милчев от Института за пътна безопасност. По един изключително болен за обществото проблем.

0: Закуска на тревата.
1: В Ловеч официално откриха обновената сграда на драматичен театър Борис Луканов. Намаляването на разходите е постигнато след изпълнението на проекта за енергийна ефективност. Но най-важното е, че актьорите и зрителите вече имат модерно, естетично и функционално театрално пространство. Закуска на тревата, репортаж на Латинка Светозарова.
2: Изключително упорито.

0: и желание се изисква, за да се извърши такъв проект, който изцяло променя драматичния театър. Борис Луканов в Ловеч. В основата е директорът доктор Биляна Петрова и желанието в града да имат модерен и функционален театър.
1: Ние започнахме още от самото начало. Аз пристигнах в Ловеч за първи път лятото на 2018-та, още зимата на 2019-та. Опитахме красива България с усилията на тогавашното ръководство на община Ловеч. После се срещнах и с архитект Емилия Христова. Няколко години неистови усилия и когато възможността дойде, макар че 1,2 млн. За енергийна ефективност не са много за такава голяма сграда, ние решихме все пак да се възползваме и действително Емилия много усилия хвърли архитект Христова и всички колеги работиха много, но тя хвърли особени усилия за предварителното изследване. И вече господин Нитов, фирмата изпълнител е негова, той направи вече и от себе си свръх задача, защото в движение му хрумваха някакви неща, които той е инвестирал и от себе си. Това е уникално, точно като във възрожденските времена, битката за един театър.
0: Архитект Емилия Христова.
2: За пръв път правя проект за театър и бях много неуверена в началото. И се хвърлих в боя така, без да съм имала какъвто и да е опит в такъв вид обекти. Оказа се наистина много сложно проектирането на една театрална зала. Винаги за града съм правила каквото мога. Много неща искам да направя още и да му се случи на града. Този проект за театъра много накара да работя с цялата си енергия, тъй като много хубава атмосфера беше. Атмосферата някой път и доста напрегната. Биляна страшно много ми помагаше. Тя заслужава много. Но сега този театър не е пипан от въпросния корпус, който идва 1986 година. Беше направен един козметичен ремонт и това беше.
0: Какво особено държахте при изпълнението?
2: Самото начало наистина не знаех какво трябва да се усеща. Това се получи в движение. Много неща ги променихме, но накрая наистина се получиха нещата. Голямо притеснение за акустиката, да не се наруши. Стените са изцяло наново изградени. Салон е приятен. Ремонтът беше труден.
0: Завърши добре.
2: Да. Говорим само за първия ремонт на залата. Сега да поговоря малко и за втория проект, който направихме с господин Нитов. Там проектирането и изпълнението беше песен. Нямам думи да опиша колко съм благодарна на този човек, че така добре се справи. Много рядко в такива обществени поръчки получавам някакво удовлетворение от направеното.
0: Димитър Нитов, управител на плевенска фирма изпълнител.
3: Наистина, толкова хубави думи чух за вас. Обичате ли театъра?
4: Да бъда честен, за първи път така се сблъсквам, нали, първо с такъв ремонт и въобще като цяло с театралното изкуство и с хора от артистичните среди.
0: Но ги опознахте?
4: Опознахме ги. Това са хора на творчеството, хора, които много дават от себе си, които наистина са много артистични и които са много и духовни, и те удохотворяват да твориш наистина, да се опитваш съвместно с тях неща, дори които не са включени в проекта, не са били предмет на проекта, но въпросът е да се случат и да станат красиви, да бъдат функционални и най-вече и за зрителите, и за всички, които ще бъдат и те вдохотворени от това изкуство, което те го пресъздават. Постигна се много добра топлоизолация. Сарата първоначално беше замислена да се направи отвънка, но щеше да се наруши целият естетически вид на цялата сграда, която е доста аристократична с този камък, който отвън госпожа Дорова успя да го запази. Направихме топлоизолация на покрив с сандвич панели, направихме допълнително топлоизолация на тавани и отгоре с фотоволтаична централа, която почти успява да направи пълно сградата, независима от енергопреносните дружества, защото те си ги произвеждат и освен, че си ги произвеждат, има и капацитет за батерия, която е 30 кВт, която там да се съхранява за тъмната част от денонощието.
0: Тогава вие сигурно ще бъдете почетния зрител в този театър.
4: Ми ще се радвам, ако ми гласуват, така честно.
2: Да. Не е граждане на града. Биляна, аз наистина до година ще направя всичко възможно тя да бъде номинирана.
0: Един директор, който има такъв устрем и такова желание и променя всичко в Ловешкия театър. Какво казаха актьорите? Каква
3: нова среда получиха те, както и зрителите, които вече видяха новия салон.
1: Актьорите също бяха изправени в боя, защото на финалната, всъщност ние откривайки салона, искахме да изкараме нова премиера. И те имаха едни финални 2-3 седмици, в които трябваше да работят, а все още се разхождаха много работници, все още се бършеше прах строителен. Този прах, той е невъзможен, той полепва много тежко. Буквално се изправиха на барикадите заедно с нас и от продължение на една година не бяха допускани в театъра да репетират. Репетираха в алтернативни пространства, в читалището на Ловеч, които са наши гостоприемни домакини. Така беше голямо изпитание за тях, но когато излезе премиерата и всички напрежения вече се разсейват, както винаги накрая всичко свършва добре, те се успокоиха и казаха: наистина ремонта е прекрасен, ние разбираме това. Но беше много трудно, беше много тежко. Така че всички се бориха.
2: И за пръв път в социалните мрежи няма хейт за нещо, което е направено за театъра, никакви отрицателни. Което аз обичам да се шегувам, навежда на мисълта, че не съм си свършила работата. Нещо не е както трябва. Трябва да се критикуват. Този път наистина всички замлъкнаха.
3: И всъщност зрителите получават възможност да прекарат приятни минути с актьорите на Ловешкия и гостите, разбира се, на Ловешкия драматичен театър.
1: Да, като гвоздея на изпълнението са седалките в салона. Нашия сериозен спонсор през годините Лазарин Дочев в лицето на Герасим Дочев, който сега вече всъщност той беше в центъра на поставянето на тези седалки. Толкова години усилия и накрая общите коментари бяха: о, колко е удобно, не ни се става от тук, колко много място за краката има, всички казват, и високите, и ниските. Това е осезаемо, това е един от най-осезаемите моменти за публиката. Разбира се, звука и осветлението, т.е. акустиката, новите осветителни тела, новата картинка, всичко това по достоинство го оцениха хората и ще се радваме. Надявам се на пълни салони и на все повече публика, тъй като която е комфортно в театъра.
2: В един момент като някакъв лайтмотив дойде люляковия цвят на столовите и така спокойствие.
1: Заедно си дадохме сметка, че това е един имагинерен цвят, защото той никога няма да бъде на слънчева светлина. Всичко, което е в салона, винаги ще бъде пречупено през театралната светлина и това е необикновено и това вече си е магия. Общото ахване и възхита и почуда ни, мен поне ме направиха щастлива.
3: А новото заглавие на Ловешкия театър «Големият син» по Александър Вампилов ще гостува на 23 юни, вторник, в театър Българска армия от 19 часа. Режисьор е Олег Степанов, а в ролите са актьорите Владислав Карамфилов Въргала, Боряна Бабанова, Георги Трайков, Никола Танасова, Стилиан Маринов, Цветан Пейчев и Явор Костов Яша. За закуска на тревата от Ловеч, Латинк Светозарова.
5: Тревата. Монтана ще се увеличи с още 5 семейства днес. Младоженците са избрали това да стане на 6.6.2026 година. В трите шестици има много символика и вяра, че това ще им носи късмет. Кореспондентът ни Любо Андреев се срещна с две от бъдещите семейства. От репортажа ще научим повече за идеята им да се врекат във вечна вярност, именно в шестия ден на шестия месец на 2026.
6: Всяка година младоженците търсят символиката и когато могат, я използват, за да станат семейство, каза Венка Дикова, директор общинско предприятие Обрът 1 Монтана. Те са дати, които дават много силен старт и позитивна енергия.
7: 6.6.2026 година е специална комбинация. В нумерологията числото 6 е символ на домашното огнище, на хармонията, семейството и майчинството. И имаме тройно проявление на шестицата. Шести ден, шести месец и годината завършваща на 26. Това е знак за баланс между ума, сърцето и душата. Трите стълба, върху които се гради едно истинско, неразрушимо семейство. Ние всички в Обредния дом вярваме, че тази дата е прекрасна орис за стабилен и дълъг съвместен живот. Но числата дават красив знак и добро начало, но истинското щастие си го пишат самите младоженци. Всеки ден след сватбата с компромиси, уважение и обич.
6: Валентина е на 27 години, Александър на 30. Заедно са вече 10 години. За тях 2026 година ще е паметна не само, че ще станат семейство, но и за това, че ще станат родители.
8: Се прибрахме в Монтана и си живеем на семейна чела вече 7 години.
9: И дочакахте да дойде 6 юни 2026. Защо?
8: Еми, ние от доста време го чакаме този ден, нали? Датата избрахме така символична, тъй като, нали, се съвпара доста шестици в, нали, самата дата. Също така, нали, очакваме нашето бъдещо дете, което трябва да се роди септември месец, нали, деветката е обърнато пак 6, нали, доста символика има в тази дата.
9: Еми, да каже и бъдещата ви съпруга, какво ви накара с тези много шестици в сватбания ви ден?
10: В нумерологията прочетох, че е много добра дата за сватба. Щастливо число е. Също така, тя е за любов, щастие, дълъг брак. И
9: след 10 години заедно, може би и на друга дата ще сложените.
10: Да, аз имах предложение. Януари месец на 26-1-2026 той каза не, ще бъде лятото и просто тая дата така си ни дойде. Също така и сме родени. Аз съм родена на 24-2 плюс 4 е равно на 6. Той е роден на 15-1 плюс 5 е равно на 6. И така, шестицата си е нашия спътник.
9: И вярвате ли в тези неща?
10: Да.
9: Вярвам.
10: Аз да. Той е малко по-скептичен към тия работи, но аз вярвам.
9: Един подпис какво променя в един семейен живот?
10: Ми по принцип не променя нищо, но все пак трябва да го има, според мен.
9: Добре, и да питаме бъдещия татко, детето какво ще бъде? Какъв ще е пол?
8: Детето ще бъде момченце. И то е доста чакано, нали, очакваме го с нетърпение да се появи и това е, нали, щастие, което всеки бъдещ родител трябва да изпита.
9: 26-та година за вас ще бъде много запомняща се.
8: Изключително запомняща се, много неща се случват в личен план, нали, които са само за добро. Пожелавам го на всеки да го усети това чувство, невероятно е.
9: И вие да кажете какво да пожелавате на младите хора, които ще вървят по вашите стъпки?
10: Да се обичат, да бъдат щастливи, да се карат и да си прощават.
6: Божидара и Цветелин са ученическа любов. Той е на 26, а тя на 20 години. Цветелин избрал да сключат брак точно на 6-6-26 година.
11: Тук работата малко по-специфична, защото тогава ми е рожден ден. И та дата винаги си ми е била късметлийска. И е така го решихме спонтанно, казваме си, датата много ни харесва. На мен винаги ми е носила късмет и викам, значи, да ми носи късмет поне и за напред в живота.
9: Еми, да видим сега и бъдещата съпруга, тя какво мисли за тази дата? Три шестици.
12: Ами, три шестици, някои казват дяволско число, но пък на нас много ни харесва, изобщо не го свързваме с такива дяволити неща. Ама според мен младоженеца настоя за тая датата да може да помни годишнината, защото нали ще му е рожден ден.
9: Да, еми, амбък ще получи пък един подарък след време само.
12: Еми да, да.
9: Еми, това е пък в ущръп на младоженеца, нали така, Цеци?
11: Е, в ущръп е, ама поне няма да има скандалите, че съм забрал годишнината и всичко.
9: Предвидлив е той. А иначе да ви попитам, от колко време сте заедно?
12: От 6 години, аз бях ученичка, той беше завършил, 6 години сме заедно.
9: Ученическата любов най-накрая ще бъде свързана с пръстени.
12: Да, да, определено.
9: Питах и други двойки. Един подпис променя ли нещо?
11: Не, за мен това е чиста формалност. Сега важното е човека, с който живееш и, нали, да се разбирате. А то подпис просто е така, чисто формално.
9: Какво означава разбирането между младите хора?
11: Разбирането е пряко свързано с уважението. Да можеш да разбираш един човек, да се уважаваш, то това е живота. За мен уважението върти живота. Ако нямаш уважение към един човек, ти по-добре да нямаш контакт с него.
9: А според вас?
12: И според мен е така. Както казва моята баба, любовта е до време според нея, но уважението и разбирателството са за цял живот.
6: Днес 5 двойки ще произнесат заветното да и ще се врекат във вечна вярност и любов. Те ще чуят.

0: Юдвенка Дикова ще получат брачните си свидетелства и ще продължат тържеството с близки и приятели.
1: Нека трите шестици ви донесат три неща. Непоклатимо здраве, вечна хармония в дома ви и споделено изобилие. Нека домовете ви бъдат пълни с детски смях, топлина и споделени мечти. Бъдете един за друг упование в трудните моменти и вдъхновение в хубавите. На добър час по общия ви път.
0: За закуска на тревата, Любо Андреев от Монтана.
2: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио.
3: На 1 юни в Деня на детето официално стартира петия сезон на литературния конкурс «Вълшебното перце». Това стана в детския отдел на столичната библиотека, когато се състоя и премиерата на едноименната книжка с наградените стихове във всички досегашни 4 издания на конкурса. А тази сутрин ще чуем нов представител на училището домакин, Свети Паисий Хилендарски, Долно Осеново. Елена Крънчова, ученичка в 6-ти клас, ще прочете стихотворението «Часовникарят на зале». За творба, отличена с награда в четвъртия сезон на литературния конкурс «Вълшебното перце». Чуваме ли се, Елена?
4: Да.
3: Заповядай.
4: Шовникарят на залеза. Залеза днес ми приляга, като риза оранжев прокъсан, но мой до кости, преди да изгубя и думата близо, ще шепна на слънцето старите тостове. Шовникар съм с чупени вечери, навивал стрелките, но на спомени глухи, прави на дните ми ламарини от вечност и тънкички писти в кухите кухи. Светът се затваря в шепи солени, море от очи без последна сълза и все пак ще пея, дето ме има, че песента е последната ми врата.
3: Благодарим ти за прочетеното стихотворение. Разбрах, че ти обичаш да спортуваш.
4: Да, обичам.
3: Какво точно?
4: Волейбол.
3: И понеже ни слушат деца, които са на твоята възраст, по-малки и по-големи, какво ще им кажеш, каква е тръпката, за да ги заребиш и те да се занимават със спорт?
4: Много хъс и никога да не се отказват. Може би сега, може в началото да няма толкова успехи, но след време те ще се покажат.
3: Благодаря ти, Елена, за участието в закуска на тревата.
2: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио. Всяка събота сутрин по Хоризонт.

0: Политически некоректно. Политически некоректно. Всяка събота от 12.20 до 14 часа по Хоризонт.
1: Всяка седмица, рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
2: Второ, трето, първо място.
3: Два гласа, три, две, едно.
1: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя.

0: Horizont.
1: Осем часа. Новини с Григори Недялков. Добро утро. И днес се очаква да продължат огледите на мястото на инцидента на Челопешко шосе в София, при който автомобил се вряза в автобус от градския транспорт. Загинаха двама души, пострадалите са 25. Част от тях остават за лечение в болници. За Българското национално радио Богдан Милчев от Института по пътна безопасност коментира.
2: Мислиме, че чрез наказателна репресия ще въздействаме върху всичко това, което се случва по нашите пътища, е абсолютно погрешен подход. Инструмента, с който може да се управлява и намалява риска, е в ръцете на българския премиер. Това е Държавна агенция за безопасност на движение по пътищата. В момента на всички е изключително удобно да се насочи целия гняв върху двама, които върхлитат върху автобуса, без да поиска никой да поеме отговорност за състоянието на пътната безопасност.
1: Каза в предаването ни «Закуска на тревата» Богдан Милчев от Института по пътна безопасност. В страната продължава отстраняването на щети в населените места, които са засегнати от наводненията вследствие на обилните валежи през последните дни. След час на протеста излязат жителите на созопулските села Росен, Рабна гора и Веселие, недоволни от забавения ремонт на главния път, преминаващ покрай населените места. Не се очаква блокада на пътя Бургас-Созопол заради демонстрацията. В София обаче ще има спиране на движението от 9 часа около посолството на Съединените щати заради учение. Ще бъде засилено присъствието на униформени служители и специализирани автомобили в район Лозенец. Президентът Иляна Йотова ще бъде гост на Националния младежки тракийски събор Илиева Нива, който ще се проведе в местността от 11 часа. Тази година се отбелязват 30 години от откриването на мемориалния комплекс Илиева Нива, посочват организаторите от община Ивайловград. Осигурен е безплатен транспорт до района. По-късно президентът Йотова ще бъде официален гост на благотворителния матч на надеждата, който ще се проведе на бургаския стадион Лазур от 17 часа. Инициативата е на фондация Стилиан Петров и обединява спортисти, общественици и граждани в борбата на хората, страдащи от онкологични заболявания и на техните семейства. На Дунавския остров Персин ще се проведе годишното поклонение пред жертвите на тоталитарния комунистически режим. Мотото е «Солидарни с жертвите и техните наследници». Още информация от кореспондента ни Латинка Светозарова.
3: Поклонението започва в 11.30 часа на бившия втори обект на концлагера. В 11 часа ще бъде открита нова постоянна изложба «Земеделците, концлагеристи на Белене», организирана от партиите БЗНС, Обединени земеделци и Фондация Истина и памет. Инициативната група за подготовка и провеждане на тази годишното поклонение е получила пълно съдействие от Министерството на правосъдието за организиране на поклонението, както и от администрацията на затвора в Белене, уточни самите организатори. Организиран е специален пропускателен режим за по-лесно преминаване през понтонния мост. Участието в събитието е свободно и напълно безплатно. Участниците в поклонението ще бъдат допускани срещу документ за самоличност. Влизането на остров Персин започва в 9 часа. Осигурени са микробуси за трансфер по трасето Персин, втори обект на концлагера и обратно. От Плевен, Латинка Светозарова.
1: А във Враца ще се проведе фестивал на математиката и новите науки. Форумът е с вход свободен, предназначен е за ученици, родители, учители и всички любители на науката и иновациите, предава кореспондентът ни Иван Тонова.
4: Фестивал ще започне с забавна игра за най-малките ученици, която има загадки с логическо решение. Следва мини турнир за петокласници и шестокласници за бързина и съобразителност при решаване на различни задачи. Пообед ще бъдат обявени победителите от общинския математически турнир и финалистите за купата на Враца. След обед

0: се има дискусии с гост лектори за личностно развитие, научни постижения, иновации и нови технологии. През цялото време на фестивала ще има интерактивни изложения и работилници. Събитието ще бъде пред общината или в сградата и ако завали. Форумът се организира от местната управа, Общинската академия по математика, Софийския и технически университети, технологични компании и младежкия център във Враца. Фестивалът ще събере представители на водещи образователни и научни организации, които ще покажат иновативни проекти, впечатляващи демонстрации и разнообразни възможности за развитие на младите таланти. От Враца Иван Тонова.
1: Участници от всички краища на страната се очакват в Болярово за 26-я национален детски фолклорен събор «Върбова свирка свири». На сцената ще се изявят деца и младежи от 8 до 19 години. Гостува и танцов състав от община Лалапаша в Турция. Още информация от кореспондента ни Даниела Костова.
2: Фолклорният празник ще започне в 9.30 часа с най-малките участници – деца до 8 годишна възраст от детски градини и вокални групи, които ще представят любими народни песни, танцове, етюди и обичаи. В другите две възрастови групи – от 9 до 14 години и от 15 до 19 години – ще се изявят индивидуални изпълнители, дуети и състави, които ще представят песни от различни фолклорни области на страната, инструментални изпълнения и характерни танци. В 11.30 часа ще започне официалната част с водосвет за здраве и благополучие, както и приветствия от официалните гости. Съборът е посветен на тракийската народна певица Елена Граматикова и има за цел да съхрани и популяризира богатството на странджанския фолклор, както и да приобщи децата към българските традиции. В рамките на събора се провежда и конкурсът с песните на Елена Граматикова. За новините Даниела Костова.
1: Момчилград за поредна година събира над 580 състезатели от цял свят, включително от Африка и Северна Америка, в поредното издание на ултрамаратона Родорок. Това е международно състезание по планинско бягане с трасета, които преминават през силно пресечени терени. Най-дългата и тежка дистанция е 60 км, а най-късата 9, като в нея могат да се включат и любители на бягането, обясни за Българското национално радио Красимира Маркович.
3: Трасетата са същите както предната година. Има исторически забележителности и светилища Дамбала, едно много свято място, където хората знаят тук и местни и от чужбина идват да се лекуват. Татул, Каменената гора е наблизо до трасето.
1: Каза Красимира Маркович, която е сред организаторите на ултрамаратона, заедно с общината в Момчилград. За времето днес Иван Василев.
4: Днес преди обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност на много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина, Лудогорието и полетата на Западна България, ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Възможни са и локални градушки. Вятърът ще е слаб. В Източна България до умерен от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 20 и 24, за София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: на тревата.
1: Закуска на тревата.
2: Тази седмица в българското арт-кафе Галерия в Брюксел артистът Иво Димчев откри изложба с 40 свои творби. Любопитен факт е, че това са картините, с които Димчев си партнира на сцената в интерактивния соло-спектакъл «Меч», за който миналата година получи престижната награда ИКАР за съвременен танц и перформанс. Освен в София и Брюксел, творбите са показвани и в други европейски столици, където Иво Димчев е гостувал със своя перформанс. За връзката между музиката, театъра, танца и изобразителното изкуство, с артиста Иво Димчев разговаря Даниела Големинова.
3: Аз рисувам от, може би, около 20 години вече ще станат. Първите ми изложби, всъщност, които съм правил, бяха в Брюксел, понеже аз живеех в Брюксел между 2009 и 2013. Мисля, че 2009-2010 беше първата изложба, бях поканен. Случайно в моя дом беше, тук в Брюксел дойде един художник, който има галерия и видя мои рисунки, опряни така на стената. И много се впечатли и ми организира първата изложба тогава. След това аз си организирах една собствена изложба в моето арт пространство в Брюксел, което се нарича Волкструм. И след това започна интерес и от други форми за визуално изкуство. Съм изпращал картини и се интересували. И така, всъщност, покрай моите спектакли съм имал и такава кариера, така настрани. До един момент, в който преди 2 години в Нью-Йорк, по време на моята резиденция в Ла Мама театър, направих спектакъла «Меч», който е така много сериозна колаборация между моите картини и моите песни, за който взех и кар миналата година. Но бях много щастлив, че беше високо оценен от българската аудитория и който играе все още из Европа. И в този спектакъл има едни 40 картини, с които аз и партнирам на сцената. 40 мои картини, които са също и мой декор в една част от спектакъла. И винаги трябва да са 40, а пък по време на спектакъла винаги има търг на две от тях. И след спектакъла понякога хората пък си купуват някоя друга. И аз винаги трябва да запълвам тази бройка от 40. Така съм се самозадължил чисто технически винаги да произвеждам някакво количество картини, за да мога винаги да имам 40 достатъчно интересни, за да мога да ползвам за моя спектакъл «Меч», с който, нали, съм на турне често извън България. И част от тези картини всъщност, които са в «Меч», са всъщност сега на тази изложба тук в Брюксел, а пък други картини съм ги рисувал на сцена. Преди доста 10 години имах един спектакъл, в който аз рисувах на сцена. Аз и в «Меч» рисувам на сцената пред публиката, но тогава много по-здълбочено отделях. Това беше един дълъг лабораторен спектакъл, който продължаваше часове наред. И аз имах винаги един половин час, в който рисувах една картина нова. Така че всичките картини по някакъв начин са свързани с сцената. Сцената, визуалното изкуство, театъра, драматургията, музиката винаги са по някакъв начин преплетени, малко или много, понякога случайно, понякога много нарочно.
4: Различните страсти, музиката, пеенето, спектакъла, театрите, рисуването, конкурират ли се или се допълват, провокират се едно друго?
3: Ами за сега музиката мисля, че печели първенството, защото най-много публика и най-много любов съм срещнал от публиката заради музиката си и заради песните си най-вече. Така че това е нещо, което е най-важно не само за мене, но и за хората, които са свързани с мене като артист. Но аз не мога без нито едно от тях. Винаги ще намеря място за и винаги ще намеря концерт, в който ще изведнъж ще обявя някоя моя картина на търг, както направих в зала 1 на НДК миналата година, както ще направя сега в Пловдив на 10 юни имам концерт в Античния театър и съм сигурен, че ще направя поне една картина, ще продам по време на концерта. Много обичам по някакъв начин да разбивам конвенцията на това, що е концерт и какво може да бъде един концерт. Един концерт може да бъде всичко и на мен лично ми е винаги недостатъчно само да пея песните си. Да, обичам ги, но като човек, който идва от театъра, много трудно мога да се задоволя. Театрала в мене не е щастлив, когато само пея песни една след друга, но пък когато се заигравам с публиката, когато превръщам публиката си в произведение на изкуството и така всичко това вкарва някаква доза театралност за да мога аз като театрал да се чувствам щастлив в контекста на, нали, на концертите.
4: Тези различни занимания обаче не водят ли до творческо разпиляване?
3: Водят, но аз може би това и целя. Харесва ми да съм разпилян творчески, артистично. Нямам конкретни амбиции към нито едно от тези полени изява. Мисля, не искам да ставам супер музикална звезда, не искам да ставам Ван Гог. Така че така съм оцелял до 50 години и мисля, че чувствам окей. Нищо не ми е на всяка цена и обичам да провокирам всеки един артист в мене и музиканта, обичам да го провокирам и да го разглобявам и да го сглобявам и актьора, и художника. Отнасям се с леко неуважение към всеки един от тях, което за мен лично е здравословно, защото ми помага да не се взимам много насериозно, по което ми помага пък да съм по-смел. Поне за мен е важно, защото човек, ако иска да се хареса на всички, нали, започва да се съобразява с всички, да се съобразява с много правила и начини и формули за това как се успява в една или друга посока, пък на мен не ми се иска да бъда такъв артист.
4: Като артист, като музикант, който прави международна кариера, предполагам се вълнувате от това, че България спечели Евровизия и до година ще бъдем домакини на конкурса. Видяхте обаче след еуфорията, даже еуфорията още не беше стихнала и започна дискусията, ще се справим ли с това да бъдем домакини на конкурс като Евровизия?
3: Еми, ако ние не се справим, някой ще ни справи. Предполагам, че ще се намерят хора отвън, които ще направят така, че това да се случи по правилния начин, защото това си е бизнес. Доста сериозен и те няма да позволят нещата да не се случат на някакво определено ниво. Така че някакви неуредици административни, мисля, че лесно могат да бъдат оправени, защото пък цената е много висока. Много погледи ще бъдат насочени към България. Огромно количество щастливи и

0: повярвали на това. И много се страхуваме да си покажем пълният потенциал и винаги имаме нужда от малко помощ. Ето, появи се международен екип и помогна на Дара и я изхвърли в космоса и в небесата. Ако не беше този международен супер опитен професионален екип, това нямаше как да се случи. И мисля, че така ще бъде с Евровизия. Просто София ще бъде изхвърлена в космоса в най-цветния си красив вариант и това ще бъде с чужда помощ.
1: Вие изкушен ли сте да участвате в Евровизия?
0: Ами аз имам официална покана от националната телевизия, така че нямам избор. Трябва да участвам най-малко в официалната селекция.
1: Идеално бихте се вписали в този контекст. Като артист, като певец.
0: Ами аз съм си една Евровизия ходеща. Бих могъл да кажа. Моята публика е такава, тя е много либерална. Моето творчество е такова. Така че, да, това е една идеална аудитория за мен. И ще се радвам да участвам в селекцията, а пък след това каквото публиката и каквото журито, нали, определи, ако бъде същият принцип, както беше последния път. Но ще бъда щастлив и да бъда част от този контекст. Ще бъда щастлив и само да го наблюдавам отстрани и да му се радвам. Защото какво по-хубаво от това. Аз имам своята европейска публика. Ако имам повече, ще бъде страхотно. Ако други български артисти имат достъп или получат достъп до толкова голяма европейска аудитория, ще бъде хубаво също. Аз съм на 50 години и за мен може би е малко късно да бъда част от Евровизия и да се боря в такъв контекст. Може би някои други хора и млади артисти имат много повече нужда от това, отколкото аз. Но ако случайно нещо се случи и аз трябва да познавам България, ще бъда много щастлив, ще направя всичко възможно.
1: А като артист, вие сте провокативен, различен, понякога скандален. Каква е цената на това да бъдеш различен?
0: Цената е много лесно да бъдеш отхвърлян и да не бъдеш приет. По този начин пък си отстоявам някаква позиция и някакво пространство, в което аз чувствам органичен, истински и честен със себе си, което за мен е по-важно, отколкото да се оформям като артист спрямо нечи очаквания. А моята публика винаги е била извън България до голяма степен и винаги е била смела публика. Публика, която има нужда от нещо различно, има нужда от нещо категорично, новаторско, смело, необикновено. И аз съм винаги търсил в работата си такова съдържание да извади от себе си, да предложа нещо ново, да предложа нещо органично, нещо истинско, нещо свое, нещо близко до тялото. И не се страхувам от това, понеже знам, че има хора, които уважават такъви артисти.
1: Къде обаче е границата между добрия вкус и скандалното?
0: Скандала не е нещо, което е приоритет на който и да е било сериозен артист или себе уважаващ се артист. Скандал може да искат хора, които няма с какво сериозно да се покажат и ще потърсят скандала, за да могат да бъдат чути, видяти и разпознати. Скандални са преградите, скандални са стените, които някои хора изграждат около себе си.
1: Какво ви предстои това лято?
0: На 10 юни Античен театър Пловдив с моята банда. Имам голям концерт, който е съвсем скоро, на 16 юни в Видес Арена в София, ще покажа Ди Штраус спектакъла, който е интерактивен музикален спектакъл. На няколко музикални фестивала съм в София, в България, в Кърджали, в Стара Загора, в Созопол, на Аполонията ще бъда. И разбира се, на 12 декември моя юбилейен концерт в зала 1 на НДК.
2: Закуска на тревата чухме интервю на Даниела Големинова с артиста Иво Димчев, който откри тази седмица изложба в българското арт-кафе-галерия в Брюксел.

0: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
2: Кайро,
1: Гиза,
2: Александрия,
1: Луксор,
2: Асуан,
1: Абу Симбел,
2: Хургада
1: и Червено море.
2: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
4: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
3: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
5: Закуска на тревата.
6: Закуска на тревата следва последното издание за този сезон на рубриката ни, посветена на ледения континент.
7: Антарктическите хора. Разкази за науката, природата и българската полярна експедиция с Марина Великова.
8: Здравейте, уважаеми слушатели! Днес е последната ни среща в рубриката Антарктическите хора за този сезон. А поводът е повече от подходящ. В Ахелой се провежда отчетния лагер на 34-та българска антарктическа експедиция, където участниците правят равносметка на своята работа и представят резултатите от приключилия полярен сезон. И по традиция, в последното издание на рубриката съм поканила човека, без когото българската история на Антарктика едва ли би била същата. Професор Христо Пимпирев. И въпреки, че той няма нужда от представяне, няколко думи. Той е геолог, полярен изследовател, основател и президент на Българския антарктически институт, ръководител на десетки национални експедиции и човекът, който повече от три десетилетия последователно отстоява мястото на България на картата на Антарктида. Под негово ръководство българската база на остров Ливингстън се превърна в утвърден научен център, а страната ни в уважаван партньор в международните полярни изследвания. Автор на книги, документални филми и стотици научни публикации, професор Пимпирев остава един от най-разпознаваемите посланници на българската наука по света. Нека сега чуем професор Христо Пимпирев за равносметката на 34-та българска антарктическа експедиция, за постигнатото през този сезон и за следващите хоризонти пред българските полярни изследвания.
9: Преди един месец-два приключилата 34-та българска антарктическа експедиция, мога да кажа, че е една от най-успешните експедиции, защото вече за четвърта година използвахме и дейно участие в провеждането и организацията, разбира се, за нашия военен научно-изследователски кораб, Съединените братя Кирил и Методи, но и тази година на българската база вече функционираше и новата научна лаборатория, която е действително като една постройка на Луната или на Марс. Така че може да се гордеем с нея, че вече учените от България, техните колеги от цял свят имат едно място, където могат да работят спокойно, могат веднага да обработят пробите и материалите, които са събрали на терен. Но това, което доказахме тази година, все повече доказваме, че България е една морска нация, защото с научно-изследователския ни кораб ние на другия край на моретата в Южния океан правихме много сериозни научни изследвания по проекти с силни морски страни, които имат от столетия опит в морските изследвания на океаните с океанология от Германия. Ние работихме по изследване скоростта на морските течения между проливите, между островите, между Шетландския архипелаг. А и освен това, за пръв път нашия кораб стигна до Антарктическия полуостров и там бяха измерени стойностите на морското ниво. Тоест, морското ниво е изключително важно, неговото покачване за целия климат на Земята, но и за бъдещето на човечеството, защото неговото повишаване ще доведе до заливането на огромни площи от континентите, които са много гъсто населени и са едни от най-плодородните. Така че нашите учени съвместно с своите колеги дават своя принос за изучаване на това толкова глобално природно явление, което се дължи на климатичните промени. Освен това имахме много биолози, които работиха на нашата полярна база, но и нашия кораб. Сме център, не само регионален, а и световен център за научни изследвания на страни от цял свят. През декември на нашата база с нашите лодки работиха две американски биоложки, които изследваха леопардовите тюлени, които са много интересни и много редки бозайници в Антарктида. Техният проект продължава и през следващия сезон, през 35-та ни антарктическа експедиция. Работиха биолози от Черна гора, работиха биолози при това леко водолазки, две дами, учени от университета в Атина. Те дойдоха с цялото си оборудване за изследване на морето и организовия свят, който е изключително интересен в тези студени води. Така че това са първите гмуркания в води, които са целогодишно с температура 0 градуса. И това стана в околностите на българската база в, разбира се, Южния океан. Но освен биолози, имахме изследвания на ледниците с наши геофизици, които имат дългогодишни проучвания за движението на ледниците около българската база. Но освен това, те използват вече по-модерна апаратура и имат съвместни проекти с нашите съседи от испанската база Хуан Карлос. Друго, което направихме, е, че за втора година на българската база работиха метеоролози и сейзмолози от Обединените арабски емирства, като построихме и една малка научно-изследователска лаборатория, която е съвместна между Метеорологичния център в Абу-Даби и Българския антарктически институт, която ще служи за на изследователите да изследват климата и тази активна земна кора, която се намира в околностите на българската база, защото тук имаме един действащ вулкан в непосредствено близост до остров Ливингстън, това е остров Десепшън, така че това е една много активна земна кора и изключително интересни изследвания за движението на нашата земя в дълбочина с тези активни процеси, за да излиза лавата на повърхността. Така че мога да в заключение да кажа, че това беше една изключително успешна експедиция, която ни дава увереността, че нашата база вече е един световен център на учени от цялата планета да изследват този уникален континент. В момента в Ахелой, по време на научната конференция, която отчита резултатите от изследванията, както в науката, така и в логистиката, се отчитат предварителните резултати. Но в усилена подготовка е юбилейната 35-та българска антарктическа експедиция и петото юбилейно плаване на нашия флагман на полярните изследвания, кораба ни Светите братя Кирил и Методи. Вече се проведоха конкурсите за новите проекти и очакваме една още по-успешна експедиция, която трябва да стартира през месец ноември.
8: Това беше професор Христо Пимпирев. Човекът свързал живота си с Антарктика и превърнал българското присъствие на ледения континент в кауза, която продължава да вдъхновява нови поколения изследователи. С това завършва и сезонът на рубриката «Антарктическите хора». През последните месеци ви срещах с учените, лекарите, логистиците, инженерите и всички онези хора, които стоят зад българските полярни експедиции. Хора, различни по професия и характер, но обединени от любопитството, смелостта и желанието да разширяват границите на познатото. А ако искате не само да чуете, но и да видите Антарктика, каня ви на фотоизложбата «Ехо от Антарктика», която ще бъде открита на 8 юни, понеделник, от 18 часа в откритото пространство пред Българското национално радио на булевар Драган Цанков номер 4. Благодаря ви, че бяхте с нас в това пътуване. А от Антарктика до България ехото продължава да звучи в научните открития, в човешките истории и в мечтите за нови хоризонти. До нови срещи и нови истории от края на света.
10: Антарктическите хора. Разкази за науката, природата и българската полярна експедиция с Марина Великова.

0: Закуска на тревата.
1: Утре в театър от сам канала може да гледате спектакъл Вълшебния свят на куклите в изпълнение на трупата на Tapia Dance House. Това са деца танцьори, акробати и артисти. Наши гости в студиото са Виолета Петрова, тя е хореограф, Йоана Лашкова, която танцува, и Виктория Николова също танцува. Откъде да започнем? Може би, госпожа Петрова, вие. Какво представлява спектакълът?
2: Спектакълът е танцово-акробатичен, оригинален спектакъл, измислен и изцяло създаден от нас. Има въздушна акробатика, земна акробатика, почти всички стилове танци, изпълнено от деца танцьори, които са петкратни световни шампиони. Много е вълнуваща историята, насочена е към всякакъв тип публика, тъй като историята е доста емоционална и за възрастни. Тоест, това, че спектакъл е изпълнен от деца, не означава, че е само насочен към деца.
1: Какво представлява самата история? Какъв е вълшебният свят на куклите? Йоана?
3: Самата история е съсредоточена върху едно момиченце, което си има свои любими кукли, 4 на брой, но на рождения и ден с нейните приятелки те й подаряват нови кукли и реално започва да убеждава, че нейните кукли вече са стари, че трябва да ги замени, че новите са по-хубави, по-модерни, и момиченцето се подвежда по тях, като ги захвърля. Та старите кукли започват да минават през различни приключения, да преминават през различни светове, и по този начин всъщност момиченцето без тях в компанията на новите си кукли започва да разбира, че старите и липсват и се нуждае от тях, за да може по-лесно да преминава през страховете си. При което в края на спектакъла вече осъзнава, тя си взима старите кукли и отново започва да си играе с тях и да преминават заедно през различни приключения и да развива въображението си с тях.
1: Момичета, кой каква роля играе? Виктория?
4: Аз играя в спектакъла главна роля. Една от четирите стари кукли, така да го кажа. И ние реално преминаваме през всякакви приключения, от захвърляне в на бунището до завръщане при момиченцето, при което ние сме супер щастливи.
1: Има и много акробатика. Няма ли опасност, когато човек танцува и прави акробатика?
4: Опасност винаги има, но ние сме научени и как да падаме, така да го кажа, за да нямаме травми след това.
1: Кое ви свързва? Кое прави всичко това работа на един екип?
5: Кой ще отговори?
2: По принцип, децата са от малки с нас в нашата школа. Те израснаха почти с нас от 5-6 годишни. Заедно сме, почти едно семейство сме, всичко, което тренират всеки ден от седмицата. Общо взето сме си като едно семейство. И това се създава всъщност много лесно всички проекти, които започнем.
1: Казахте преди малко шампиони.
2: Световни шампиони са, да. Петкратни в Хърватия, в Испания, в Португалия, пак в Хърватия и още веднъж в Хърватия.
1: Йоана, вие сте човек, който се занимава и с журналистика, и танцува в арабеск. Кое ви привлича в подобен спектакъл?
3: Всъщност, аз неизбежно е да не взема участие, тъй като съм започнала да танцувам в тази школа и просто... Да, всичко, което правим като цяло в Tapia е много различно от други школи в София и в България. Например, в този спектакъл има акробатика на въже, изпълнена от Виктория, акробатика на обръч, което също се изпълнява от момиченце на 10 години. Правят се много пирамиди, има изключително много акробатика, но тя е съчетана с танц, така че да не се получава просто съчетание, ами наистина да се развива историята на спектакъла и да има сюжет.
1: Колко спектакъла сте играли до сега?
2: До сега сме играли два, това ни е третия.
1: Как реагира публиката?
2: Публиката обикновено е на крака, много, много аплодират, много им харесва, децата са просто много добри.
1: И така, отново, на финала на този разговор, поканете нашите слушатели, които до сега не са гледали спектакъла, защо е толкова интересно да гледат Вълшебния свят на куклите.
2: Вълшебният свят на куклите е въображението на децата. Въображението на децата, те имат за тях всяка една играчка или всяка, за нас просто играчка, за тях е приятел, за тях е преживяване, за тях е нещо, което се случва. И това много действа емоционално на вече порасналите ние, които сме забравили как се чувстваме, когато бяхме малки, когато вярвахме, че играчките бяха живи. Смятам, че на всички ще хареса, плюс много ефектната акробатика, въздушна и земна, плюс танците и историята. Мисля, поканим ви утре.
1: Помните ли любимата си кукла, Йоана?
3: Честно казано, мисля, че я помня. Тя се казваше Йоана. Беше с разкосичка, много хубава, с червено костюмче и да, помня я, ако трябва да съм честна.
1: Виктория?
4: Еми, аз и до ден днешен имам любими играчки, които с тях спя, и те не са просто кукли или просто играчки, а нещо, което винаги ще пази в сърцето си.
1: Госпожо Петрова, за вас?
2: Аз помня, една мишка ми беше любимата играчка, до такава степен, че накрая остана само глава от мишка, но аз толкова много я обичах, че никога не я заменях с друга.
1: Благодаря ви за участието в Закуска на тревата. Йоана Лашкова, Виолета Петрова и Виктория Николова поканиха ни на спектакъла «Утре на вълшебния свят на куклите» в театро от сам канала.
0: Испания,
5: Барселона,
0: Мадрид,
5: Валенсия,
0: Коста дел Сол,
5: Палма де Майорка.
0: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
5: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека. Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
7: С медийното партньорство на Българското национално радио.
8: Тази събота в поредицата Наследниците в Небис българските музиканти по Хоризонт ще ви предложим втората част на предаването, посветено на световно известния бас Никола Гюзелев. Тази година се навършват 90 години от рождението му. В студиото гостуват съпругата му Анна Мария Гюзелева, дъщеря им Адриана Гюзелева, както и неговия възпитаник и приятел, баритонът с международна кариера Владимир Стоянов. До вечера, след новините в 21 часа по Хоризонт. С мен Татьяна Иванова.
0: Закуска на тревата.
1: Наша гостенка в Закуска на тревата е Деница Георгиева. Тя получи първо място в 64-тия национален конкурс за Ботева и възрожденска поезия и проза. Първо, Деница, честито.
9: Благодаря.
1: Кажи ни, ти си студентка, какво точно учиш?
9: Аз съм студентка в НАТВИС, уча актьорство за драматичен театър в клас професор Атанас Атанасов с асистент Мартин Киселов.
1: Защо реши да участваш в конкурса? Истинската причина?
9: Истинската причина е, че противно на това, че когато си актьор, трябва да си по-отворен, да умееш да общуваш с публиката и с хората непреднамерено, а по-естествено. Ми беше доста трудно да осъществя това нещо, защото аз много се притеснявам.
1: Пред ти ми каза, че да, получаваш 100 инфаркта преди да излезеш на сцена.
9: 100 инфаркта минимум, въпреки че ние сме работили, например, представление, нещо е изработено, ние сме работили 4 месеца за това, което ще се случи на сцената сега. И аз цялата треперя. Имам едни мантри, които си правят дишания, издишвания. Знам текста, знам мизансцена, но въпреки това аз изпитвам огромно притеснение. Защото това е нещо свещено, когато излизаш на сцената. Ти получаваш трибуна по някакъв начин. И за мен това е нещо, голяма отговорност. Да излезеш пред хората И да не ги занимаваш с себе си, а с историята и персонажа, който ще представиш. Това е нещо, което отива отвъд моите притеснения, моето его, как се справям аз като актриса, дали ще ме одобрят, дали няма. Ние се опитваме да изградим нещо, което да пристигне до зрителя и по някакъв начин да достави посланието на автора.
1: Участието ти в подобен конкурс ще ти помогне ли да започнеш да получаваш по-малко брой инфаркти?
9: Със сигурност. Или поне така си мисля. Да, всъщност така вярвам, че това би ми помогнало. И не само, разбира се, аз имам отношение към възрожденската поезия и въобще към това, което съм аз. Това е нещо, което ме връща към корените, към вярата. Нещо, което мисля, че в днешното време малко ни липсва.
1: С каква творба спечели първото място?
9: Поемата Хаджи Димитър.
1: Хайде да чуем част от нея.
9: Добре. Жив е той. Жив е. Там, на Балкана. Потънал в кърви. Лежи и пъшка. Юнак с дълбока на гърди рана. Юнак в младост и сила мъжка. На една страна захвърлил пушка, на друга сабля в две струшена. Очи темнеят, глава се люшка, уста проклинат цяла вселена. Лежи юнакът, а на небето слънцето спряно сърдито пече. Жетварка пее, не иде в полето. И кръвта още по-силно тече.
1: Какво от тези герои, от техния образ, от техния подвиг може да бъде вдъхновяващо за твоето поколение днес?
9: Саможертвата. Саможертвата и безсмъртието.
1: Смисъл? На
9: саможертвата на това да поставиш нещо преди теб. Тук не говорим, нали, в личен план за семейство, а за някаква идея, някаква цел, която да е по-голяма от теб и да те води, което да ти помогне в борбата със себе си също. Защото там има немалко борби. И това да вярваш в нещо. Мисля си, че днес, говоря от моя малък скромен опит, е доста трудно, когато човек вярва в нещо, да го следва. Имаме нещо време, много ни пръскат в различни посоки, много информация, много етикети, какъв си, какъв не си, защо си такъв, защо не си. И в един момент ти се разпръскваш и забравяш кой си ти, къде са твоите корени. След като приключат репетициите, след като прочета поредната статия, поредния пост във Фейсбук, в Инстаграм, социални мрежи, кой съм аз в края на деня и как постъпвам аз? От тази гледна точка вярвам, че тези хора ми дават пример за морал и за вяра.
1: Това ли са най-важните неща? Примера, морала, вярата в човешкото?
9: Мисля, че да. Защото вярата и морала са нещо, което не са преходни. Всичко останало е преходно. Ние живеем в по-бурни времена от гледна точка, нали, на политическите фактори, на това дали все пак имаме късмета да живеем в земя, която не участва толкова активно в размириците, но вярата и морала е нещо, което може да ни задържи в центъра на човек, а именно любовта. И това да си влюбен в живота и в свободата си. До толкова, че да жертваш телесното, физическото, цялото това неудобство, което съпътства борбата ни в материята. В този свят, в който живеем.
1: Каква ти е мечтата? Какви роли би искала да играеш?
9: Бих искала да изиграя всички. Защото аз имам неистово любопитство да видя какво е вътре в душата на човека. И всъщност това обучение в НАТФИС ми помогна да стана по-състрадателна и да започна да обичам повече. Защото когато се запознаваме с различни персонажи и колкото повече пиеси четем и се запознаваме с световната драматургия, всъщност разбираме, че в същината си ние сме едни и същи. И имаме повече допирателни, отколкото различия. Затова, ако мога да изиграя всички, бих.
1: Благодаря за участието в нашето предаване на Деница Георгиева. Тя получи първо място в 64-тия национален конкурс за Ботева и възрожденска поезия и проза.

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Трети човек е починал след тежката катастрофа вчера в София на Челопешко шосе. Това съобщи заместник кметът по транспорт и градска мобилност Виктор Чаушев, като се позова на данни от пътната полиция. По думите му, третият загинал е пътувал в една от колите, предизвикали инцидента. Общо четирима пострадали в катастрофата са потърсили помощ в Пирогов. 7-годишно дете е прегледано и изследвано заради контузия в крака, а вече е освободено. Трима млади мъже също са потърсили помощ в спешното отделение, а след подробни прегледи и изследвания те остават за лечение. Двама в травматологията и един в клиниката по нервни болести. Днес се очаква да продължат разпитите на свидетели, както и огледите на мястото, където единият от двата леки автомобила се вряза в автобус от градския транспорт след гонка. Екипи на пожарната са пристигнали първи на мястото след катастрофата на Челопешко шосе, каза за Българската национална телевизия заместник градският прокурор Ангел Кънев. По думите му, те са започнали незабавно да гасят автомобила, който е преобърнал автобуса при удара, след което са извадили хората, заклещени в него. Според разследващи, при забавяне с повече от минута е имало голяма вероятност превозното средство да се възпламени, а жертвите да бъдат десетки. От прокуратурата предлагат награда за огнеборците, спасили живота на пътниците в автобуса, посочва в информацията си Българската национална телевизия. Годишното поклонение в памет на жертвите на тоталитарния комунистически режим ще се състои на Дунавския остров Персин. То ще се проведе от 11.30 на бившия втори обект на лагера Белене, а преди това ще бъде открита нова постоянна изложба за меделците концлагеристи на Белене. Преди дни организации, свързани с наследниците на жертвите на репресиите, поискаха правителството да отнеме правото на управление на територията на лагера Белене от местната община и да спрат плановете за, цитирам, бутафорно възстановяване на обекти. С подробностите репортерът Добромир Видев.
1: От организациите припомниха, че все още няма изграден парк-мемориал. Журналистът и изпълнителен директор на фондация Истина и памет Христо Христов обясни.
2: Ще създадат един атракцион в името на жертвите, но без жертвите всички тези места на памет в Европа се стопанисват и се контролират и се опазват от държавата.
1: Лиляна Друмева, председател на Съюза на репресираните от комунизма памет, също добави.
3: Тези хора никога нищо не получиха като компенсация за живота, който са посветили България да бъде демократична страна. Заслужават да бъде съхранен и показан за поколенията този обект, в който са се извършили такива зловещи престъпления, равни на престъпленията на фашизма в Треблинка, в Бухенвалд.
1: Сафел Али Мулов, който е бивш концлагерист, защити нуждата от запазване на Белене.
4: Поколенията да видят, трябва да се запазят. Това е наша история.
1: За новините Добромир Видев.
0: Президентът Илияна Йотова ще бъде гост на Националния младежки тракийски събор Илиева Нива. Тази година той е по-специален, защото се отбелязва 30 години от откриването на мемориалния комплекс Илиева Нива, посочват организаторите от община Ивайловград. До местността е осигурен безплатен транспорт. Програмата ще започне в 11 часа в античната вила Армира с църковни песнопения в изпълнение на хор Canticus de Oris, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
5: Под мотото Ден на тракийското дете съборът отдава почит на децата на тракийските бежанци, загубили живота си по време на трагичните събития от 1913 година. В 11 часа днес в село Плевун ще бъдат поднесени венци и цветя пред паметника на капитан Петко Войвода. Час по-късно в местността Илиева Нива ще бъде отслужена панихида за упокой на душите на загиналите тракийски деца. В 12.30 са тържествените слова. 13 часа е предвидено засаждане на дърво на паметта и полагане на капсула на времето, след което ще бъде раздаден курбан в памет на жертвите и загиналите тракийски българи. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
0: този час се очаква жителите на сузоповските села Росен, Равна гора и Веселие да излязат на протест, недоволни от състоянието на главния път, преминаващ покрай населените места. През 2024 година започва ремонт на отсечката от местността Отманли до село Веселие, който не е приключил, а работата е спряна и в момента. Още информация от кореспондента ни Даниела Костадинова.
6: Повече от 20 години на пътя не е правен основен ремонт. Преди две години започнаха ремонтни дейности, които ту се ускоряваха, ту спираха. Слушаме Тодор Гинев, организатор на протестните действия.
7: Машините изчезнаха и вече няколко месеца нищо не се прави, само се запълват дупките, които се отварят с чакъл и след първия дъжд отново дупки, хората пукат гуми, чупат стъкла.
6: Близо 33 милиона лева е стойността на ремонтните дейности на пътя от местността Отмали до село Весели. Срок отдавна е изтекъл, а каква е причината за забавянето, никой не знае. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: В чужбина, Русия нанесе въздушни удари в Запорожка и Одеска област. Украинските сили отново атакуваха с дронове Санкт-Петербург, също и Краснодарския край и Мариупол. Редакторът Георги Петровски обобщава.
8: Двама души са загинали и петима са били ранени в Запорожка област, където руските сили са нанесли повече от 900 въздушни удара, съобщиха местните власти. Има щети на инфраструктурни обекти, частни къщи и автомобили. Атака с дронове е била извършена в Одеска област, където е засегната критична и гражданска инфраструктура. Няма пострадали. Руският град Санкт-Петербург беше подложен на интензивна атака с безпилотни апарати, спрени бяха полетите на международното летище Пулково. Властите призоваха гражданите да не излизат на улицата. Управителят на Ленинградска област Александър Друзденко съобщи, че са били свалени 86 дрона. Руски независими медии съобщиха за пожар в нефтена рафинерия в Уст-Лабинск, Краснодарски край, след поредица взривове. С дронове са атакувани и пристанищата в Мариупол, който е под руски контрол, и Кронштадт на Балтийско море. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руският лидер Владимир Путин е показал с отговора си на предложението му за преки разговори между двамата, че не иска да спре войната в Украина. Путин заяви по-рано, че не вижда смисъл от такава среща в момента, а едва след като бъдат изработени дългосрочни двустранни споразумения. За новините Георги Петровски.
0: Централното командване на Съединените щати съобщи, че американските военни са прехванали ирански балистични ракети, дронове, изстреляни към Ормузкия проток и залива. Ракетите са били 7 и са летели към Кувейт и Бахрейн. Едната от тях не е достигнала целта си. От командването отрекоха да са нанесени щети на щаба на 5-ти американски флот в Бахрейн, както твърди Иран. От Техеран казаха, че са атакували военни бази в Близкия изток в отговор на американските удари по ирански радарни инсталации. В Стралджа в този час започва велопоход с участието на деца, младежи и техните родители. Събитието се провежда там за втора поредна година, предава кореспондентът Даниела Костова.
9: Крайната точка е центърът на село Джинот, като се преминава и през село Воденичене. Миналата година разстоянието беше 6 км в едната посока, а сега вече е двойно по-голямо, обясни заместник кметът на Стралджа Гроздан Иванов.
10: Дигаме километрите на маршрута, защото се оказа, че е къс миналата година.
9: Организатори на велопохода са от сдружение Заедно с теб Стралджа. Майя Йорданова прикани.
11: Ще има осигурена храна, подаръци.
9: За новините Даниела Костова.
0: Спорт с Владислав Стоянов.
12: Бургаският стадион Лазур е домакин на благотворителния футболен матч на Надеждата. Той е от 17 часа и е по инициатива на бившия национал Стилян Петров, а в него ще се събират средства за онкоболни, включително за Любослав Пенев и Петър Хубчев. На терена ще излязат други бивши знаменитости, като Димитър Бербатов, Неманя Видич, Мартин Петров, Красимир Балъков и други. Официален гост ще бъде президентът на България Илияна Йотова. Продължават контролите на финалистите на световното първенство. Най-интересните са Съединени щати Германия, Англия, Нова Зеландия, Белгия, Тунис, Бразилия, Египет и Аржентина, Хондурас. Резултати от последните часове. Парагвай, Никарагуа 4 на 0, Пуерто Рико, Саудитска Арабия 0 на 3, Канада, Ирландия 1 на 1 и Хаити, Перу 1 на 2. Ръководството на Левски подписа 3-годишен договор с анголеца Давид Кусо, който идва от португалския Шавеш. Той е второто ново попълнение на сините след бразилеца Рейналдо. Новини и събития извън футбола. Предстои третата среща на женския ни национален тим по волейбол в Лигата на нациите. В 17 часа в едноименната столица на Бразилия той се изправя срещу домакините. Снощи нашите записаха първа победа с 3-0 гейма над Доминиканска република. На тенис турнира Ролан Гарос в Париж за титлата при жените ще спорят полякинята Майя Хвалинска и рускинята Мира Андреева. Финалът е от 16 часа. При мъжете в утрешния спор за трофея ще играят Александър Зверев и Флабио Коболи. На полуфиналите Зверев надигра Якоб Меншик с 3-1 сета, а Коболи спечели служебно след отказ на Матео Арналди. А от 15:15 е спринтовото състезание за Гран-при на Монако в автомобилната Формула 2 с участието на Никола Цалов от тима на Campus Racing, който ще стартира от втора позиция. Преди това е последната свободна тренировка във Формула 1, а от 18 часа и квалификацията за утрешния старт при майсторите. В първите тренировки най-бързи бяха пилотите на Ферари, Шарл Люклер и Льюис Хамилтън.
0: За времето днес Виктория Клещанова. Добър ден!
13: Добър ден! Предимно слънчево е към този час в страната. Температурите са от 17 градуса в Кюстендил до 22 в Силистра, а в планините от 6 градуса на връх Мусала до 14 на връх Мургаш. В столицата сега температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 75%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Днес преди обяд в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина и Лудогорието, ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Възможни са и градушки. Вятърът ще бъде слаб в източна България до умерен от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в столицата около 26-27 градуса. По Черноморието също ще преобладава слънчево време. След обяд ще има временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 24 градуса. Температурата на морската вода е 20-22 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: До 20 часа шофьорите трябва да се движат със скорост до 70 км в час по автомагистрала Струма при 104-я км по пътната връзка София-Кулата до пътен възел Благоевград юг. Ограничение на скоростта има и на магистрала Тракия до 80 км в час от 342 до 348 км в посока Бургас в активната и изпреварващата лента. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков, редактор е Зорница Близнашка.
14: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Започват минутите за международен обзор. Аз съм Силвия Петрова и заедно ще преминем през най-горещите точки на планетата от последните 7 дни.
2: Слушате седмицата на Бързи оборот.
1: Конфликтът в Близкия изток беше водещата международна новина и тази седмица под знака на удари, контраудари и несигурност около дипломацията между Вашингтон и Техеран. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е постигнат сериозен напредък в преговорите за прекратяване на огъня между Израел и Хизбула. Вашингтон се опитва да отдели конфликта в Ливан от по-широкия преговорен процес с Иран, за да се улесни двустранното споразумение. Исламската република обаче категорично отхвърля този подход. Говорителят на иранското външно министерство Исмаил Багаи.
3: При обстоятелства, в които другата страна постоянно променя позициите си, поставя нови или противоречиви искания и отправя различни, несъгласувани и противоречиви медийни послания, е естествено това да води до удължаване на преговорния процес. Не можем да разглеждаме Съединените щати и ционисткия режим като два отделни и независими участника, действащи изолирано един от друг. Подчертаваме и продължаваме да подчертаваме, че примирието в Ливан е неразделна част от всяко примирие и всяко окончателно споразумение за прекратяване на войната.
1: Съединените щати предупредиха, че са напълно способни да възобновят войната с Иран, американският министър на войната Пит Хексет.
4: Президентът Тръмп искаше да подчертая колко търпелив е в усилията си да гарантира, че при това историческо начинание, в което се впуска Америка, всяка сделка с Иран ще бъде отлична. Имаме глобални задължения да гарантираме, че Иран няма да придобие ядрено оръжие.
1: Напрежението между Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху е ескалирало в остър телефонен разговор, при който американският президент е предупредил израелския лидер, че бомбардировките в Бейрут изолират Израел в международно отношение.
5: Не бих казал, че бях ядосан, по-скоро бях леко раздразнен за това, че постоянно се бие с Ливан. Казах му, Биби, в даден момент ще трябва да спрем това. Но имам много добри отношения с него.
1: Пред телевизия CNBC Нетаняху нарече Тръмп най-добрия приятел на Израел и обвини Хизбула, че държи ливанската държава като заложник, използвайки територията и като база за ракетни и дронови атаки по израелските селища.
6: Ако искаме да спасим Ливан, ако искаме да постигнем израелско-ливански мир, както аз искам, трябва да разоръжим Хизбула и да демилитаризираме Ливан. Знам, че това е цел, която президентът и аз споделяме и която трябва да постигнем.
1: Нетаняху е категоричен, че сухопътните операции на израелските сили в Южен Ливан ще продължат по план, а атаките срещу терористични цели в Бейрут няма да спрат, ако Хизбула продължи да обстрелва израелски градове.
6: Заедно с министъра на отбраната разпоредих на израелската армия да нанася удари по терористични цели в Бейрут. Няма да допуснем ситуация, в която Хизбула атакува нашите градове и нашите граждани, а нейният щаб в Бейрут, в Дахия, остава извън обсег. Продължаваме да разширяваме наземните си операции в Южен Ливан и да ликвидираме позиции на Хизбула. Хизбула е в отстъпление. Решени сме да възстановим сигурността на жителите на север, както направихме за жителите на юг.
2: Това е седмицата на Бързи обороти.
1: Войната между Русия и Украйна навлезе в нова фаза на ескалация тази седмица. Във вторник Русия предприе една от най-масираните си въздушни атаки от началото на конфликта, изстрелвайки над 70 ракети и над 650 дрона срещу украински градове, включително Киев, Днипро, Харков и Запорожие, което доведе до смъртта на най-малко 22 цивилни.
7: Първият удар разби прозорците, а вторият я уби, шрапнел я удари. Не успя да стигне до коридора, за да се скрие.
8: Първи два точно помня, потому же.
7: Спомням си ясно само първите два удара, после не помня, но имаше още.
8: Смотри, тут вообще разруха, думаю, умение, зато Бог отвел.
7: Около мен са само развалини, Господ ме спаси. Докато ми оказваха първа помощ, дрон се разби в двора. Унищожи буса, с него си изкарвах прехраната. Сега нямам нищо, нито жилище, нито бизнес.
1: Президентът Володимир Зеленски отправи апел за доставка на ракети за системите Patriot, отбелязвайки, че дефицитът се дължи на пренасочването на американските запаси към конфликта в Иран.
6: Виждаме, че Русия увеличава вътрешното си производство на балистични ракети, а ние имаме дефицит с противобалистичните системи. Това е голям проблем. Изпратих писмо до Белия дом и Конгреса на Съединените щати и се надявам, че ще разберат и ще отговорят. Това е много важно. Трябва да увеличим производството, защото 60-65 ракети на месец не е нищо. Русия знае това.
1: Министърът на отбраната на Съединените щати Пийт Хексът заяви, че Вашингтон ще намери начин да помага на Украйна да се защити.
0: Където можем да помагаме на Украйна, ние го правим. Където можем да дадем възможност на Европа да направи повече, ние го правим. Ако погледнете количеството похарчени средства, Европа е увеличила усилията си, а Украйна е показала не по-малка или може би дори по-голяма ефективност в този процес.
1: Украйна работи с Европа по създаването на система за защита от балистични ракети, обяви Зеленски на съвместна пресконференция в Киев с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в сряда.
6: Европа трябва да ускори работата по създаването на собствен антибалистичен ракетен проект. Всички ние се нуждаем от това. Вече работим с някои страни, като Франция, Норвегия, Германия, Швеция, Дания, Италия и други партньори по изграждането на антибалистични способности.
1: В сряда украински дронове предизвикаха пожар в петролен терминал в Санкт-Петербург. Атаката съвпадна с откриването на Международния икономически форум там, на който президентът Владимир Путин обяви, че Русия остава отворена за

0: конфликтът бързо ще стигне до своя естествен завършек.
1: Зеленски изпрати отворено писмо до Путин с предложение за преки преговори.
2: Слава Богу, що сьогодні у нас є.
3: Слава Богу, днес разполагаме с такива гаранции за сигурност, които ни позволяват да приключим тази война в дипломатически формат на равни начала с руснаците. Те трябва вече да се разбрали, че ако продължават да използват дронове и ракети срещу нас, ние ще правим същото. И е само въпрос на време да увеличим мащаба на нашия отговор.
1: В сряда руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков предупреди, че посегателствата срещу териториалната цялост на Русия в най-лошия случай могат да доведат до използването на ядрено оръжие.
3: Това е предупреждение. Това е сигнал, към който нашите противници трябва да се отнасят максимално сериозно и да не се опитват да изпитат на собствен гръб решимостта на Русия да се защитава с всички налични средства.
4: И още от седмицата.
1: Председателят на Европейския съвет Антонио Коща посети Скопие във вторник, като част от регионалната си обиколка в Западните Балкани, включваща Сърбия и Черна гора. Коща подчерта, че бъдещето на Северна Македония е твърдо в Евросъюза, но изрично припомни, че приемането на конституционните промени за вписване на българското малцинство остава незаобиколимо условие за истинско започване на преговорите.
5: Приемането на договорените конституционни промени остава необходимата следваща стъпка към официалното започване на преговорите за присъединяване. Това е единственият начин да се разкрият пълните ползи от членството в Европейския съюз за хората в Северна Македония, т.е. македонците. В крайна сметка, властта да оформите бъдещето си е във вашите ръце. Единственият начин да се постигне напредък към европейската интеграция е да се включите в конструктивен диалог с вашите съседи, да предприемете прагматични стъпки за изграждане на доверие и да проведете необходимите реформи.
1: Външният министър Тимчо Муцунски реагира в четвъртък, заявявайки, че в момента липсват условия за конституционни промени.
6: Што го чувствувам од највисоките представници на Европската унија е дека има желба за стимулирање на диалог помеѓу двете држави. И од таа гледна точка ние ќе бидеме не само конструктивен, туку и продуктивен чинител. Очигледно е дека во моментов постои сериозен интерес од страна на земјите членки и на европските институции за раздвижување на политиката за проширување и доколку тој интерес е искрен, секако и за нашиот спор ќе се најде соодветно европско решение.
4: Това е седмицата на Бързи обороти.
1: През цялата седмица хиляди албанци протестираха по улиците на Тирана и Южното крайбрежие срещу планирания инвестиционен проект на стойност 1 милиард и 600 милиона долара за изграждане на луксозен комплекс на остров Сазани в близост до защитената лагуна Вьосен-Арта. Комплексът се разработва в партньорство с инвестиционна фирма на зетя на Доналд Тръмп Джаред Кушнер. Еколозите предупреждават за необратимо унищожаване на дивата природа.
7: Виждаме, че вече дори не говорим за това как проектът ще повлияе на мястото, защото тук се планират големи сгради, големи жилищни комплекси. Говорим за нов град. На тази ивица от километри земя, която е естествено местообитание за дивата природа, те планират да построят нов град. Обявиха 10 000 стаи, но това, което чуваме сега, е за още повече. Така че вече няма да имаме защитена зона. Делтата на река Вьоса се унищожава напълно.
1: Протестиращите превърнаха розовите фламинга, емблематичен вид за застрашените влажни зони, в символ на своето недоволство срещу непрозрачността на сделката. На някой от протестите се стигна до сблъсъци с полицията. Премиерът Еди Рама защити проекта, определяйки го като исторически шанс за превръщането на Албания в луксозна дестинация.
8: Няма никакъв шанс тази инвестиция да спре, докато аз съм тук. Междувременно съм абсолютно отворен, както и в други случаи, да я обсъдя с всеки, който има някакви опасения.
4: Слушате седмицата на Бързи обороти.
1: Тази седмица Европейският съюз предприе безпрецедентно затягане на границите си. Европейският парламент, съветът и комисията постигнаха съгласие по новия регламент за връщане на незаконни мигранти. Новите правила въвеждат бързи процедури за експулсиране и спорни мерки, включително създаването на изнесени депортационни центрове извън пределите на Евросъюза, като потенциални дестинации са Кения, Руанда, Тунис и Черна гора. Шведският евродепутат от групата на европейските консерватори и реформисти Чарли Веймерс приветства сделка.

0: Европейският съюз постигна историческо споразумение относно регламента за връщането. Това означава, например, по-дълги периоди на задържане, за да се предотврати укриването на хора, строги забрани за влизане, които имат реална тежест и правна рамка за центрове за експулсиране. Така че ерата на депортациите наистина започна. Преминаваме от думи към реално прилагане на нашите закони и към ефективна защита на нашите граници.
1: И още от седмицата.
2: В няколко африкански държави продължава борбата с едно от най-смъртоносните заболявания на планетата. В Демократична република Конго и съседна Уганда има хуманитарна и здравна криза заради епидемия от вируса Ебола, причинена от щам, за който няма одобрена ваксина или специфично лечение. Генералният директор на Световната здравна организация Тедрос Гебрейесус посети Конго. What I saw gave me hope.
0: Това, което видях в Демократична република Конго, ми даде надежда, въпреки че предизвикателствата остават. В Демократична република Конго са потвърдени 344 случая, включително 60 смъртни случая в 24 здравни зони в три различни провинции – Итури, Северно Киво и Южно Киво. Броят на предполагамите случаи сега е намален на 116 от над 1000 миналата седмица, докато като обработваме натрупаните проби, за да ги потвърдим или отхвърлим. Проследяването на контактните лица в Демократична република Конго все още не е на необходимото ниво. Проследени са само около 45% от контактите. А за да изпреварим епидемията, трябва да увеличим този процент до над 90%. Несигурността, разселването и миграцията на населението правят проследяването на контактите особено трудно.
3: До сега 6 души са се възстановили в Демократична република Конго и 2 в Уганда, което показва, че хората могат да оцелеят след Ебола, ако имат достъп до грижи и отидат в здравно заведение веднага, щом проявят симптоми.
2: 4 заразени медицински работници от болница в град Буня, столицата на провинция Итури, се възстановиха от болестта. Сред тях е и медикът Барака Буламбула, който се завърна на работа, за да спасява своите съграждани.
4: Дадох положителен резултат за вируса Ебола. Заразих се чрез работата си. Лекувахме пациент, който вече беше заразен с вируса. Когато започнах да усещам признаците и симптомите, веднага предупредих медицинския директор и моя супервайзър. Те също бяха заразени. Бях под голям стрес, след като видях наш колега да умира, защото бяхме работили заедно. Смъртта му ни оплаши и ни накара да мислим, че следващият ред може да е нашият. Но Господ е велик и днес сме живи. Болестта е истинска. Това не е шега и не е това, което хората говорят в социалните мрежи. Някои твърдят, че здравните работници просто търсят пари, но това не е вярно. Болестта съществува. Аз бях един от пациентите в изолация. Слава на Бог, днес съм възстановен и се прибрах у дома при семейството си.
1: Слушахте седмицата на Бързи обороти.
2: С това обзорът на най-важните международни събития от изминалите 7 дни приключва. Стон режисьорът Цветан Маринов, ви благодарим, че бяхте с нас в Бързите обороти на световната политика. Останете с предаването събота 150 с водещ днес Деян Йотов.

0: Събота, 150.
1: 9 часа и 30 минути. Добър ден, уважаеми слушатели. Аз съм Деян Йотов. Започва Събота 150 на 6 юни. Ето темите ни днес. Украина и Русия. Зеленски предизвика Путин да се срещнат на неутрален терен и да сложат край на войната. Путин отказа, не виждал смисъл. Може би защото минути преди публикуването на откритото писмо на Зеленски твърдеше, че е за мир, но по-категорично неприемливите за Украина условия, на които се съгласи Тръмп миналото лято в Аляска. Зеленски и Путин представиха две коренно различни картини на обстановката на фронта, затова ще чуете военния анализатор Джон Хелин от Blackbird Group. Румънският политолог Кристиан Първолеско за преливането на дроновата война извън Украина и Русия. За отчаяния натиск на Кремъл срещу Армения преди утрешните избори там. Защо няма да се повтори нито украинският, нито грузинският сценарий? Ричард Гирагусян от Центъра за регионални изследвания в Ереван. Европейският съюз и разширяването, добри новини за Украина и Молдова, все същото за Западните Балкани. Мария Симеонова, директор на Софийския офис на Европейския съвет за външна политика. А с Руслан Стефанов от Центъра за изследване на демокрацията ще говорим за процедурата по свръхдефицит, по-малко от половин година след присъединяването ни към еврозоната. И още в предаването, войната в Близкия изток, Дейвид Робъртс, преподавател в лондонския Кингс Колидж, и Хайко Вимен от Международната кризисна група, ще постигне ли Тръмп добра сделка с Иран и за повторението за Израел на сценария с офанзивата в Ливан през 1982. Изкуственият интелект на война, професор Елки Шварц от университета Куин Мери в Лондон, Европейският съюз и технологичният суверенитет, Рафаел Алфан от технологичната компания Proton и Джордж Колвил от института Open Market. Редактор на Събота 150 днес е Добрин Йотов, звукорежисьор е Ралица Неделчева, музикален редактор е Веселин Димитров.

0: нощта 150.
1: Разширяването на Европейския съюз е геостратегически императив и дългосрочна инвестиция в мира, стабилността и сигурността ни. Трябва да направим процеса по-динамичен. Цитирам изказване на председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен вчера в черногорското градче Тиват, където се проведе среща на върха на Западните Балкани. Шест са страните от региона, кандидатки за членство, повечето вече близо от 20 години. Два дни преди тази среща в Тиват дойде новината, че новият унгарски премиер Петер Модер е вдигнал ветото върху отварянето на първата група преговорни глави на Украйна и Молдова. Но даде да се разбере, че Унгария продължава да е против ускорен присъединителен процес за тях. Затова ще говорим сега с директора на Софийския офис на Европейския съвет за външна политика, Мария Симеонова. Добър ден, добре дошла.
2: Здравейте, благодаря за поканата.
1: На първо четене е промяната на позицията на Унгария в сравнение с тази на Виктор Орбан преди това. Наистина води до, както се изразиха от кипърското председателство, цитирам, важна стъпка по пътя към европейската интеграция на Украйна. И навързаната с нея, вързаната в кавички, разбира се, Молдова. Освен, че съобщи обаче за историческото споразумение с Украйна за правата на унгарското малцинство там, Модер заяви, че Киев може и да затвори всички глави чак след 15 години и че Унгария ще проведе референдум преди да я пусне в Евросъюз. Е, колко значима е наистина тази важна стъпка?
2: Тази стъпка беше наречена също така и от самата Унгария историческо споразумение. Аз бих започнала първо с контекста, в който това споразумение между Унгария и Украйна се случва, а именно контекст, който е силно белязан от дългогодишното управление на Виктор Орбан, по време на което Украйна беше идентифицирана включително като враждебна за Унгария страна. Знаем за последните действия на самото правителство на Орбан, знаем и за начина, по който темата Украйна се използваше в контекста на кампанията по време на изборите в април, през април месец. Задачата на Петер Мадиер, който така върна Унгария на проевропейската писта, не е лесна, защото той трябва да се справи с едно обществено мнение, което беше много силно облъчвано от тезите и аргументите на самия Виктор Орбан години наред. Поради тази причина аз смятам, че така споразумението се представя като историческо, но от друга страна има едно но или обаче, както и вие споменахте, 10-15 години всъщност е една реалистична оценка за преговори с Европейския съюз. Държавите от Западните Балкани, включително и по-дълго време като че ли прекарват в този период или периода дори от получаването на статут кандидата до започване на преговорите. Така че Петер Мадиер наистина има сложната задача да обясни на унгарското общество защо е важно ветото на Унгария да бъде вдигнато за членство на Украйна в Европейския съюз, но и да обясни все пак на електората се и реалистично как стоят нещата и да се опита стъпка по стъпка да, как да кажа, да се справи с тази пропаганда, която заливаше Унгария години наред.
1: Какъв беше проблемът на Орбан с унгарското малцинство в Украйна и какво всъщност постигна наследника му?
2: Тук наистина аз приветствам това, което Петер Мадиер каза, че той за 3 седмици успява да постигне нещо, което Орбан за 10 години не успя, а именно права за малцинството, унгарското малцинство в Украйна, което е около 100 000 души. Нали, на фона на населението на Украйна не говорим за голямо малцинство, но все пак на 100 хилядното малцинство се дават права, като например най-вече в образованието. Включително могат да се основават училища на унгарското малцинство, могат да се използват и унгарски национални символи при определени условия. Тоест, това са компромиси, които Украйна, самата Украйна прави и които ще бъдат отразени в плана за действие за малцинствата. Това е един термин, който ни е познат, защото нашата югозападна съседка Северна Македония също преминава през подобен процес. И от тук нататък ще бъде важно да се проследява не само какви реформи се предприемат, но и как се изпълняват. Защото нали, не се свежда всичко до това да се приеме този план, ами всъщност дали тези права ще бъдат изпълнявани в действителност. От тази гледна точка Унгария за 3 седмици постигна изключителен успех в защитата правата на своето малцинство в Украина.
1: В тази връзка бих искал да отбележа, че Украина и Молдова са доста специфични кандидатки за членство в Европейския съюз. Едната е частично окупирана страна. Другата има сепаратистски и проруски регион. Не би ли било това проблем за Европейския съюз, когато живот и здраве ги приемем?
2: Със сигурност. И ето тук е и скептицизма на Петър Мадяр по отношение на това да не се дава бърза писта на Украина за членство, поради тази уникалност на украинския казус. И аз смятам, че не трябва да преекспонираме този скептицизъм на Мадяр за бързата писта. Първо, поради проблемите за факта, че Украина в момента се намира в условия на война. И второ, защото в самия Европейски съюз не мисля, че има малцинство държави, които да подкрепят такава бърза писта. Трябва да бъдем наясно, и това се потвърди вчера на срещата на върха между Европейски съюз и Западни Балкани, че процеса на разширяване, колкото и да е важен геополитическият момент, все пак се базира на заслуги. Държавите членки не биха направили компромис с това да има незадоволителни резултати по отношение на важни глави и клъстери, като например фундаменталните такива, върховенство на правото, права на човека и така нататък. От тази гледна точка Украина трябва да извърви огромен път, защото тук говорим и за капацитет да се осъществяват всички тези реформи, да се изпълняват. Официално и Украина, и Молдова ще започнат преговорите на 15 юни. Това също е така положителен сигнал, но освен това трябва да отбележим, че е положителен сигнал, тъй като европейската интеграция на Украина е обвързана и с преговорите за мир и слагане на край на войната. От тази гледна точка двете неща някак си са взаимно свързани.
1: Знаете ли, вчера си дадох сметка, отдавна не бях се замислил за това, но си дадох сметка, че минаха цели 13 години от последното разширяване на Европейския съюз. За слушателите ще припомня, с Хърватия тогава. И си мислех за това във връзка с инициативата на германския канцлер и на френския президент, която беше огласена, даже мисля, малко преди срещата в Тиват, за преминаване към постепенна интеграция. Мисля, че така се превежда точно на български. А пък Мерц отделно миналата или по-миналата седмица излезе с инициатива специално за Украина, за асоцииран статут.
2: Асоциирано членство.
1: Според вас, да, защото постепенната интеграция не включва Украина. Западните Балкани и Молдова. Ще има ли консенсус за това според вас в близко или не чак толкова близко бъдеще? Защото, прощавайте, ще цитирам нашия премиер Румен Радев в Тиват, че не бива да се компрометират копенхагенските критерии заради геополитическата ситуация, защото потушени с бързане по изкуствен начин проблеми ще изникнат отново по-късно. Да, ще има ли консенсус скоро за това?
2: Само да отворя една скоба. Българският пример е показателен. Българското членство в Европейския съюз, когато ни проблеми не се адресират и разрешават напълно, те избояват в един момент. Тук визирам, нали, реформите, незадоволителните такива в правосъдната система, например. Така че българският пример много често се споменава в дискусиите за това какво членство на държавите от Западните Балкани трябва да предложим. И какви механизми да създадем, за да направим процеса обратим тогава, когато наблюдаваме липса на изпълнение на реформите, които са предприети. Така че предполагам и българските политици имат, така могат да се включат в разговора, взимайки пример и от нашата държава. Сега предложението на канцлера Мерц, което беше публикувано преди няколко дни, като че ли не срещна всеобща подкрепа, в резултат на което излезе този нон-пейпер на президента Макрон и канцлера Мерц, буквално часове преди срещата в Тиват в Черна гора. Каква е неговата идея? Идеята му е всъщност да предложи различно от пълноправното членство за държавите от Западните Балкани от гледна точка на това, че първо на Украина и Молдова се дава хоризонт и перспектива, което понякога води до разочарование от държавите в Западните Балкани, които много по-дълго чакат все още за това, което Украина и Молдова постигнаха в рамките на 4 години. Второ, търсят се начини да се създадат добри условия за така необходимите реформи, липсата на които притесняват големите държави, които са тези Франция, например, която трябва по конституция да премине също референдум при приемане на нова държава членка. Така нареченото постепенно разширяване включва заслуги срещу реформи, но не пълноправно членство. Тоест, когато бъдат изпълнени условията по различни глави и кластери от методологията за разширяване, въпросната държава кандидат получава морков, така да кажем. Получава достъп до различни програми на Европейския съюз, като Horizon, като Erasmus, въпреки че те до голям степен са интегрирани. Така осезаемото би било достъп до единния пазар на Европейския съюз. Но тук, нали, вече говорим за едни, първо трябва да се водят преговори, което в случая с Република Северна Македония, например, не е така, защото преговорите де-факто не са започнали поради отказа на Скопие да впише българите в конституцията си. И след това трябва, в зависимост от достъпа до определена програма европейска, трябва да бъдат изпълнени и затворени определени глави от преговорния процес. Тоест, заслуги и награди, така да кажем. Каква е целта? Целта е кандидатките и аз бих казала гражданите на страните кандидатки да почувстват облагите от Европейския съюз, за да могат те да създадат една среда, в която да искат отчетност от самите си политици и лидери, колко са отдадени на този интеграционен процес. Казвам го, защото много често в тези държави ние казвахме, че, нали, Европейския съюз се прави, че иска да се разширява, пък държавите се прави, че иска да се реформират. Тоест, това положение, в което имаше някакси липса на завършеност на интеграционния процес, беше много удобен за тези лидери в региона. Тук обаче има едно но. Какво означава постепенното, поетапното разширяване за държава, например, като Черна гора, която е доста напреднала? Черна гора вече разписва договора за присъединяване към Европейския съюз, което е последната стъпка.
1: Даже вече се говори за 28 година.
2: Говори се за 28 година. Черногорците са решени до края на 26-та година да приключат всички реформи, всички глави.
1: Да.
2: Тоест, за Черна гора, например, този сценарий не звучи добре, защото работата е свършена и това, което задоволява техните лидери, е пълноправно членство с глас в европейските институции. Нещо, което поетапното разширяване не позволява. Бих казала същото и за Албания, която така е втората най-добре подготвена държава. Там хоризонтът за присъединяване е 2030 година.
1: Кой е по-виновен за забавянето на Западните Балкани? Западните Балкани или Европейския съюз?
2: Мисля, че двата фактора бяха взаимно изгодни. Нямаше необходимост, вие споменахте 2013 година и последното разширяване към Хърватия. След това, спомняме си, мигрантската криза удари Европейския континент. Постепенно COVID-19 пандемията. Имаше много кризи, с които Европейския съюз трябваше да се справя. Увеличаването на енергийните, на цените на енергийните носители и много капацитет трябваше да бъде насочен към разрешаването на тези кризи. Освен това, както казах, и самите държави от региона на Западните Балкани, като че ли с изключение на Северна Македония, тук бих казала, защото в този период нашите съседи положиха изключително големи усилия да разрешат проблемите си със съседните си държави, най-вече с Гърция, като че ли не успяха да развият разказа за това, защо Европейския съюз има нужда от нас. Като че ли повече се залагаше на това, нали, да дойде от Брюксел този импулс. Нямаше, как да кажа, нямаше динамизъм в това нещо. Войната, разбира се, изцяло промени този контекст. Другото нещо, което искам да кажа, е ролята на Сърбия в региона. Сърбия така разви една политика на отвореност към, освен към Европейския съюз, защото това е най-големият търговски партньор на Сърбия. Отвореност към Китай, към Русия. Започна една многовекторна външна политика, което беше в противовес именно с процеса на разширяване и необходимостта от доближаване към външната политика на Европейския съюз. А Сърбия е много важен фактор в региона. Видяхме как напредъка на Черна гора предизвика и някакви движения от страна на Сърбия. Тук визирам за изгонените сръбски граждани, да, от Черна гора, буквално преди срещата в Тивът. Така че да не забравяме.
1: И така нататък.
2: Да не забравяме сръбския фактор и това как се задейства той, когато друга държава от региона, особено държава със сръбско малцинство, напредне в процеса по разширяване.
1: Не ми се иска да пропускам специално въпрос за Република Северна Македония. Антонио Коста тази седмица отиде, председателя на Европейския съвет при Християн Мицкоски, премиера в Скопие, и му каза същото, каквото му каза пак там миналата година, май беше по същото време. Че ще поеме към Европейския съюз страната, когато си изпълни ангажимента от 22-а година. Отговора пак беше познатия. Въпросът е, дали ще има някаква промяна според вас при това правителство в Скопие и при това правителство в София?
2: Вижте, наистина европейските лидери в лицето и на Коста, и на Урсула фон дер Лайен казват едно и също нещо. При всяко посещение в Скопие, при всяко посещение на македонските политици в Брюксел. Посланието е ясно. Това правителство, бих казала, че е на път да попадне в собствения си капан. Началото, на който беше поставено по време на кампанията, последната кампания в Северна Македония, която се използва за атака срещу предходното правителство на социал-демократите и печелене на електорат на антибългарска основа. Това не е трудна задача в Скопие, в Северна Македония, но постепенно това споразумение от лятото на 2022 година, така нареченото френско предложение, представлява едно административно условие. Просто отваряне на конституцията, включването на българите, заедно с други, не само българите. Там вече присъстват 7 други народности. И въпреки, че това е една административна стъпка, която не може да се сравнява с това, което Северна Македония направи съгласно договора с Гърция от Преспа, те избраха така да го формулират като атака срещу македонската идентичност и език. Нещо, което последователно българската външна политика успорва. Във френското предложение няма въпроси за идентичност, за език. Въпросът с езика е разрешен. Затова казвам, че това е капан който си заложиха настоящите управляващи в Северна Македония, от който на фона на това, което се случва в Черна гора, много трудно ще излязат и много трудно ще обяснят защо и София, и Брюксел говорят по един и същи начин на Скопие, същевременно съседите напредват. Процеса очевидно показва, че техническите стъпки водят до политически, социални, икономически резултати, положителни такива. А Скопие дори не може да започне преговори с Европейския съюз на фона на започването на преговори от страна на Украина и Молдова. Мисля, че настоящото българско правителство така твърдо отстоява позицията и опитите на Скопие да промени условията на договореностите или леко така да вкара нюанси, мисля, че те ще бъдат така посрещнати с доста твърдо говорене от страна на София.
1: Мария Симеонова, Европейски съвет за външна политика, в събота 150. Благодаря ви.
2: И аз благодаря.
0: Индия, Виетнам, Лаос, Камбоджа, Мянмар, Тайланд, Шри-Ланка и Малайзия. Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки. Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Опера на върховете. Културна магия сред белоградчишките скали. Звездни заглавия. Тоска, Кармен и Мадам Бътърфлай. Култови мюзикали, кабаре и лайв он Бродуей с Рафи. Концерт на Тангра и БТР. Театър с обичани актьори. Геро, Стефания Колева, Захари Бахаров и хитовите комедии Петък вечер и Отчаяни съпрузи 2. Започваме на 3 юли с Кралят на Валса. Спектакъл на Музикален театър София. Билети в Ивентим, Купи билети и Грабо. Бъди част от магията!
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Това лято София ще влезе в историята. За първи път България е домакин на световно първенство за атлети с синдром на Даун. От 14 до 19 юни спортисти от всички континенти ще се съберат тук, за да покажат не просто спорт, а сила, дух и жажда за победа. Началото е пред НДК с голям концерт и любими изпълнители. Елате да подкрепим шампионите, които доказват, че възможностите нямат граници. Световно първенство за атлети с синдром на Даун – София. Организатор е ФАФА България.
6: С медийното партньорство на Българското национално радио.

0: Horizont.
1: Десет часа новини. В многопрофилната болница Света Анна е бил настанен третият починал от раните си след катастрофата на Челопешко шосе в София. Мъжът е пътувал в една от колите, предизвикали инцидента с автобус на градския транспорт по линия 119. От ИСУЛ вече са изписани шофьорът на рейса, както и други двама пострадали. Четвъртият прият в тази болница почина снощи. Продължава лечението на трима пострадали, прияти в Военно-медицинска академия. По-рано от Пирогов съобщиха, че трима от четиримата потърсили помощ в лечебното заведение остават под лекарско наблюдение. Днес продължават разпитите на свидетели, както и огледите на мястото, където единият от двата леки автомобила се вряза в автобус след гонка. От полицията във Варна предупредиха, че е затруднено движението по Аспаруховия мост заради автобус, който се е запалил тази сутрин поради техническа повреда. Няма пострадали при този инцидент, рейсът е бил празен. Пламъците са изгасени и се изчаква пътна помощ, предаде кореспондентът ни Даниела Стойнова. В този час започва 26-то издание на Националния фолклорен събор, читалището Храм на българския дух, което се провежда днес и утре в Димитровградското село Крепост. Информация от кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Първият акцент е тържествената церемония за удостояване на художествения ръководител на представителния читалищен фолклорен хор Недялка Колева с отличие за нейните 50 години творческа дейност. Като признание за приноса и местният хор официално ще приеме нейното име. Празничният концерт след откриването на Националния събор ще се включат представителен фолклорен хор Недялка Колева, танцовите състави Омая при Народно читалище Селска пробуда 1927 година и народната певица Дарина Славчева. В 11 часа ще започне конкурсната програма с участието на фолклорни състави от цялата страна, която ще продължи през целия ден, както и в неделния от 15 часа. На сцената в село Крепост ще се представят 41 състава, чието изпълнения ще оценява жури. В неделя от 19 часа съборът ще завърши с концерт на оркестър Марица. За новините от село Крепост, Живка Тодорова.
1: Близо 1000 деца участват в националния детско-юношески фестивал Чичо Стоян, който по традиция се провежда в пернишкото село Дивотино, родно място на любимия на поколения деца, писател Стоян Попов. Информация на кореспондента ни Елената Макярска.
3: Фестивалът води началото си от 1984 година и е адресиран до най-широката детска аудитория на възраст от 3 до 18 години. До 19.30 часа на откритата сцена в Дивотино талантливи деца от областите Кюстендил, Пазарджик, София и Перник ще пеят и танцуват. Проявът има конкурсен характер и освен традиционен фолклор включва и съвременно творчество и изкуство.
4: 12-часова програма. Представители имаме на 7 детски градини, на 7 училища, младежки домове, читалища, музикални танцови школи, културни центрове по изкуства, частни училища и частни детски градини. Изключително голям брой индивидуални изпълнители, 67.
3: Каза Иванка Василева, главен експерт в община Перник. Организатори на събитието са читалището и кметството в село Дивотино и община Перник. От Перник, Елената Макярска.
1: Ще чуем и прогнозата за времето от Виктория Клещанова.
5: Днес преди обяд в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина и Лудогорието, ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Възможни са и градушки. Вятърът ще бъде слаб в източна България до умерен от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в столицата около 26-27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 10, представени от Григорий Недялков.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Работа 150.
1: В Армения, уважаеми слушатели, утре ще се проведат първите парламентарни избори след загубата на Нагорни Карабах преди 3 години. Въпреки това, партията на премиера Никол Пашинян се очаква да е категоричен победител, но остава под въпрос дали ще има квалифицирано мнозинство, за да свика референдум за конституционната промяна, която Баку изисква, за да подпише мирно споразумение. Главна роля в тези избори играе и Русия, която подложи Армения на невероятен натиск заради отварянето на Пашинян към Европейския съюз. Москва спря вноса на арменски плодове, зеленчуци, цветя и други стоки, които Ереван разчита да изнася почти изцяло на руския пазар. А лично Владимир Путин заплаши с повече от тройно поскъпване на газа за Армения, поиска Пашинян да проведе референдум за или против Евросъюза и дори намекна за украински сценарии. Затова разговарях с Ричард Гирагусян от Ереванския център за регионални изследвания.
2: Ескалацията на икономическия и търговския натиск на Русия върху Армения чрез налагане на временни, но изненадващи ограничения за вноса на арменски стоки, всъщност има контрапродуктивен ефект. С тези си действия Русия поражда масова негативна реакция срещу себе си и така затвърждава и дори увеличава популярността на арменското правителство. Опозицията продължава да се опитва да ни тика в руските обятия, но Москва за пореден път показва, че не е надежден партньор, заплаха, а не приятел.
1: Според социологическите допитвания, най-силната опозиционна формация е нещо като грузинска мечта в северната ви съседка. Лидер е свързан с Русия олигарх, който обвинява премиера Пашинян, че е искал да предизвика война с руснаците. Силна Армения обаче се очаква да спечели само 5 до 10% от гласовете. Защо?
3: They have only...
2: Опозиционните партии в Армения имат две общи черти – непопулярност и стремеж да угаждат на Русия. И двете намаляват драстично шансовете им да са предизвикателство за Пашинян. Непопулярността им се дължи на факта, че не представят реални алтернативни стратегии. Какво биха направили по различен начин? Тъжно е, че липсва ефективна опозиция в Армения.
1: Защо Путин изведнъж толкова се притесни за Армения?
2: Не бих се съгласил, че е притеснен. Да, риториката на Москва е тънко и завуалирано заплашителна, включително предупреждението на Путин Армения да не става нова Украйна. Но адресатът на цялата тази агресивност не е толкова Армения, колкото Европейският съюз. Защото Армения най-вероятно ще остане в Евразийския икономически съюз, а това изключва членство в Евросъюза. Заради проваленото си нахлуване в Украйна, руснаците много искат да не изглеждат слаби в очите на европейците. И затова е този политически театър.
1: Референдум в Армения и то, ако може веднага, иска Путин, за да видя кого наистина обича тя, Русия или европейците. Има ли смисъл от такова допитване, като и без това избирателите ще си кажат думата утре на редовните избори между отворения към Запада Пашинян и проруските партийки?
2: Краткият отговор е не. Европейското членство на Армения е въпрос на дългосрочна стратегия. Към момента нивото на сътрудничество с Евросъюза вече е достатъчно задоволително за Ереван и задълбочаването на отношенията ни не означава непременно скорошно членство. Страната получава финансиране за реформи и започна процес на визова либерализация. Рано е още Армения да застава на опашка на входа на Европейския съюз.
1: Достатъчно ни прави Западът, за да помогне на Армения срещу руския натиск. През последните месеци имаше две важни европейски срещи на върха в Ереван, а Тръмп изпрати там първо Джей Ди Ванс, а после и Марко Рубио.
2: Западът вижда в Армения новата Грузия. Вижда в нея демократичен лидер в региона. Струва ми се обаче, че понякога Западът преминава някои граници, като например изразяване предизборно на публична подкрепа за настоящото правителство. Освен това е безотговорно да подемеш антагонистична игра с бойно поле Армения. Ереван е прагматичен и не иска да бъде въвличан в конфликт между Запада и Русия.
1: Винаги е опасно да се окажеш арена на геополитически сблъсъци на големите сили.
2: Определено. Но тази вероятност за Армения е малка. Съседен Азербайджан всъщност е по-уязвим, предвид израелско-американската война срещу Иран. Заради близките отношения на Баку с Израел, което има потенциал да накърни връзките с Турция, и заради етническите азери в северен Иран.
1: За червените предизборни линии Доналд Тръмп обяви публично, че подкрепя Пашинян. А така беше казал и за Виктор Орбан. Колко полезен е Тръмп за арменския премиер?
2: Споразумението за ТРИП, съкращение на коридор за международен мир и просперитет Тръмп, е стратегическо постижение за Армения. Това е мощно средство за възпиране на евентуални бъдещи нападения от страна на Азербайджан и е пряко свързано с администрацията на Тръмп. Дори в дългосрочен план да се окаже, че американският ангажимент е твърде неустойчив, от него все пак има някаква полза.
1: Изборният ден ще мине и тогава какво? Очаквате ли да се нормализират нещата между Москва и Ереван? И въобще какво ще е нормалното тогава?
2: Очаквам руският натиск да намалее, включително да бъдат вдигнати търговските ограничения, а от арменска страна да покаже на Русия, че остава ангажирана с Евразийския икономически съюз и че бранейки независимостта си, не се противопоставя. Не бих го нарекал нормализация, а култивиране на респект от страна на Русия към суверенитета на Армения.
1: Споменахте вече заплахата на Путин за украински сценарии. Ще го цитирам. Виждаме какво се случва в Украина, а как започна всичко с опита на Украина да се присъедини към Европейския съюз. Възможен ли е все пак такъв сценарий?
2: Категорично и напълно го изключвам. Първо, защото въпреки годините на арогантно отношение към Армения, Москва никога не е гледала на нея така, както гледа на Украина. И второ, след шокиращото ниво на военна некадърност и поражение в Украина, едва ли Русия би искала да си повтори грешката. Още повече, Армения и Русия не делят обща граница.
1: Колко голяма победа му трябва на Пашинян утре?
3: All he really needs is a working majority.
2: Трябва му обикновено мнозинство, да кажем 52-54% от гласовете. Трудното ще е след това. Най-значимите проблеми са демаркацията на границата с Азербайджан, освобождаването на затворниците от Карабах, нормализирането на отношенията с Турция.
1: А дали ще има достатъчно за промяна на конституцията, което е условието на Азербайджан за траен мир между двете страни?
2: Не е гарантирано, но пък промяната в арменската конституция и мирното споразумение вече не са чак толкова важни за Азербайджан след постигането на споразумението за ТРИП. Пашинян ще проведе необходимия конституционен референдум, но вече няма нужда да бърза.

0: Нощта 150.
1: Руската война срещу Украина взе все по-често да прелива през границите на Европейския съюз и НАТО. Вчера украински морски дрон, чийто сигнал беше заглушен от руската брегова охрана, се озова на няколко стотин метра от главното черноморско пристанище на Румъния Констанца и се самовзриви. Предупредени на време, местните власти евакуираха повече от 1000 души и пострадали няма. Седмица по-рано, в разгара на поредната бомбардировка по украинските пристанища край Дунавската делта, дрон Геран 2 се насочи към румънския град Галац и се разби в жилищен блок. Ранени бяха 2 души. На пръв поглед това беше просто поредна демонстрация на пробойни в отбраната на НАТО. След нахуването на 20 руски дрона в Полша миналия септември и прелитанията на пролет на украински дронове над прибалтийските републики и Финландия. За първи път обаче такъв инцидент става в гъсто населен район с пряка опасност за живота на хората. И това, че беше в пограничните югоизточни предели на Румъния, е много удобно за Москва и за враждебно настроената към Украина крайна националистическа десница в северната ни съседка. Сочи политологът Кристиян Първолеско в разговор с Добрин Йотов.
2: Господин Първолеско, бихте ли коментирали реакцията на хората в Галац след инцидента с дрона миналия петък? Наби се научи моментът, когато в града пристигна президентът Нихош Ортан и бе освиркан. Как така в такъв момент на криза, когато се предполага да бъдат единни и сплотени, румънците освиркват собствения си лидер, сякаш е представител на страната агресор?
3: Тук не става дума за гражданите на Галац. Става дума за лица, мобилизирани от крайната десница, за да поставят президента в затруднено положение. Вие в България би трябвало добре да знаете колко успешно може да бъде руската хибридна война. По традиция Румъния не е като България, не е проруска страна. Дори по времето на комунизма при Чаушеско ние бяхме единствената държава от източния блок, където службите секуритата имаха специален отдел за борба с съветски

0: събота 150.
1: Европейският съюз направи тази седмица една от най-решителните и същевременно спорни стъпки в икономическата си история. Еврокомисията представи пакет за технологичен суверенитет, най-съществената част от който е амбициозният законопроект за развитие на облачните технологии и изкуствения интелект. С него се цели елиминиране на почти пълната зависимост на Европа от американските технологични гиганти. Предвижда се трикратно увеличаване на капацитета на центровете за данни през следващите 5 до 7 години и постепенно изтласкване на компании като Amazon, Microsoft и Google от най-важните европейски договори. И докато някои в Брюксел побързаха да обявят 3 юни за Ден на технологичното освобождение на Европа, индустриалните лидери и международните партньори предупредиха, че това е опасен завой към протекционизъм, който може да подкопае конкурентоспособността на Европа и да възпомени нова трансатлантическа търговска война. Рафаел Алфан, директор на швейцарската технологична компания Proton, и Джордж Колвил от неправителствената организация Open Markets Europe анализираха новото законодателство пред Силвия Петрова.
2: През последните 15 години Европейският съюз се наложи предимно като строг дигитален съдия. Брюксел се фокусираше върху регулаторния подход, създавайки строги правила за защита на личните данни и дигиталните пазари, които Силициевата долина беше длъжна да спазва. Вече обаче се взема рязък завой от регулиране към протекционистка индустриална политика. За това решение стои следната статистика. Над 70% от европейския пазар на облачни услуги в момента се контролира от 3 американски корпорации – Amazon, Microsoft и Google. Като цяло над 80% от дигиталните продукти, инфраструктура и услуги в Европейския съюз се управляват от компании извън пределите на блока. На годишна база европейски организации харчат 264 милиарда евро за американски облачен софтуер. А заради непредвидимостта на Доналд Тръмп все повече се изострят опасенията от сценарии, при който американската администрация би могла да принуди технологичните компании да преустановят услугите си за европейски клиенти в случай на ескалация на търговски или други конфликти. За описание на това опасение се дават събитията от февруари миналата година, когато Вашингтон наложи санкции на съдии от Международния наказателен съд, в резултат на което европейски магистрати загубиха достъп до банковите си карти, тъй като те оперират в рамките на американската разплащателна система Visa. Новият законопроект за развитие на облачните технологии и изкуствения интелект се явява директен и мащабен отговор на тези заплахи. Планът предвижда не само радикално ускоряване на инвестициите в инфраструктура, но и въвеждането на единна европейска рамка за оценка на облачния суверенитет, състояща се от 4 нива на сигурност, които ще се използват от обществените органи при провеждането на задължителни оценки на риска при държавните поръчки. Проектозаконът предвижда и въвеждането на неценови критерии в търговете за чувствителни сектори, което на практика ще дисквалифицира американските гиганти. Регламентът отваря вратата за разширяване на тези изисквания и към частния сектор, включително търговски банки и енергийни компании, които попадат под обхвата на Европейската директива за киберсигурност. Това решение предизвика остри критики от лобистските групи на Силициевата долина, които предупреждават, че се поставят нереалистично високи стандарти, които нито една нация извън Евросъюза не може да покрие в момента, и така пазарът се обрича на тежка фрагментация. Брюксел се аргументира с американския закон за облачните технологии, прият през 2018. Той задължава американските технологични компании да предоставят на правоприлагащите органи в Съединените щати достъп до данни, независимо къде по света се съхраняват те, дори на сървъри в Париж, Франкфурт или София. Това реална заплаха ли е или просто удобен политически параван за протекционизъм? Рафаел Алфан, главен оперативен директор на швейцарския доставчик на дигитални услуги Proton.
3: Това е напълно реална заплаха и законодателството го доказва черно на бяло. През последното десетилетие три от най-големите американски платформи – Google, Apple и Meta – са споделили с американските власти данни от над 3 милиона и половина потребителски профила. Някои критици се опитват да омаловажат този риск, изтъквайки, че Съединените щати са наш съюзник. Но историята ни учи, че това не попречи на предишни администрации във Вашингтон да шпионират европейските си партньори. В контекста на днешната нестабилност, икономическото напрежение и превръщането на митата в оръжие, европейските компании и правителства са длъжни да погледнат на тези факти с пълна сериозност.
2: В същото време обаче Рафаел Алфан изразява резерви относно това дали представеният в сряда закон ще бъде достатъчно ефективен.
3: Първите ни впечатления са, че макар Брюксел най-накрая

0: Трябва да признава мащаба на проблема, този пакет изглежда като политически компромис. Архитектурата на облачния суверенитет е добре замислена, но текстовете не са достатъчно силни или конкретни, за да пречупят доминацията на американските корпорации в обществения сектор. Пакетът съдържа твърде дълги обяснения, но твърде малко конкретни ангажименти, оставяйки много въпроси за последващо решаване по време на преговорите в Европейския парламент и в Съвета.
1: Потърсих за коментар и Джордж Колвил, политически анализатор в Open Markets Europe. Той споделя виждането, че заплахата от американския Cloud Act е структурна и се крие в самата физическа реалност на мрежата.
2: В момента в американския закон съществуват определени процедури и ограничения за достъп до данни. Тези правила обаче са изцяло под контрола на Конгреса във Вашингтон. Европа няма никакво влияние, ако американското правителство реши утре да опрости процедурите за принуда над своите технологични играчи. Преди няколко години, по време на изслушвания във Франция, представители на Microsoft откровено признаха, че не могат да дадат 100% гаранция, че данни на френски граждани няма да бъдат предадени на американските служби без разрешение от Париж. Проблемът е в инфраструктурната зависимост. Когато притежаваш хардуера и софтуера, ти притежаваш и контрола.
1: Колвил обаче оценява новия закон като закъсняла, но фундаментална крачка в правилната посока.
2: До сега Брюксел беше твърде плах. GDPR и новите дигитални закони са в ранен етап и правоприлагането им все още не е достатъчно строго. Голямата промяна, която виждаме с представения в сряда пакет, е преходът от пълно бездействие към действие. Преди година и половина подобно законодателство беше напълно невъобразимо. Днес виждаме изграждането на двоен подход. Силното регулиране и активната индустриална политика трябва да работят в тандем.
1: Преходът към дигитална независимост обаче не минава безболезнено. Пренаписването на софтуерните кодове, пренастройването на базите данни и скъсването на съществуващите договори с американски доставчици изискват време и големи финансови ресурси, което застрашава рентабилността на европейските предприятия в момент на тежка конкуренция с Китай и високи цени на енергията. Рафаел Ауфан от Протон настоя за дългосрочно стратегическо мислене. It's exactly this attitude that has
0: held Europe back digitally. Точно този страх от разходи и промени дърпа Европа назад. Твърде дълго време европейските компании разглеждаха технологиите просто като счетоводен на разход, който трябва да бъде съкратен, а не като стратегическа инвестиция в бъдещето. Погледнете китайската автомобилна индустрия. Преди 10 години техните електромобили бяха най-лошите в света, но китайският пазар ги купуваше, създаде се местно търсене, което генерира приходи, инвестиции и иновации. Днес Китай произвежда едни от най-добрите електрически превозни средства на планетата. Европа трябва да приложи същия модел за собствените си технологии. Трябва да купуваме европейско, защото талантът и изобретателността са тук. Преходът няма да стане за една нощ, но трябва да направим първата решителна крачка.
1: За да захрани този мащабен преход, Евросъюзът се нуждае от много инфраструктура и финансиране. Изграждането на нови центрове за данни се сблъсква и с тежки административни процедури, недостиг на земя и най-вече с енергийна криза и претоварени електрически мрежи. Новият европейски законопроект се опитва да реши тези проблеми чрез въвеждането на ускорени процедури за одобрение на центрове за данни и по-лесен достъп до енергийната мрежа, но само ако те използват европейски хардуер или демонстрират висока енергийна ефективност. Джордж Колвил от Open Markets Europe е убеден, че Европа притежава необходимия ресурс, но страда от лоша организация.
2: Европа е един от най-богатите континенти в света. Имаме парите, имаме научния потенциал и индустриалната база. Държавите членки продължават да оперират в затворени национални структури. Нуждаем се от дълбоки реформи на капиталовия пазар на ниво Европейски съюз и пълно хармонизиране на регулациите. В момента за една иновативна технологична компания от България е изключително трудно и скъпо да се разрасне в 5 други европейски държави едновременно поради различните административни изисквания.
1: Европейският парламент взе символичното решение да обяви френската търсачка Quant за софтуер по подразбиране на своите браузери Microsoft Edge и Mozilla Firefox, заменяйки Google в опит да ограничи чуждото влияние. Освен това, Европейската комисия обяви планове да резервира дял от мобилните сателитни честоти изключително за европейски оператори, ограничавайки достъпа на американските мрежи.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
2: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
3: Направихме ода, в която да въплатим ритъма на града, неговата хаотична и жизнена природа, свидетелство за нашето присъствие тук и днес. С тези думи на почет към родния си град, музикантите от аржентинската прогресив рок група PES ни представят албума от Буенос Айрес.
4: Ще го чуем в събота от 22 часа.
2: Картини от една изложба.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
6: Свръхдефицит. Това е, може би, думата на седмицата за нашата страна. Според Еврокомисията може и да остане и като дума на тази, че и на следващата година. Както предупреди премиерът Радев, Брюксел поиска да бъде открита процедура за свръхдефицит за България, защото според прогнозите на комисията през тази и през следващата година лимитът от 3% ще бъде надхвърлен до 4,1 и 4,3 на 100. Финансовият министър Гълъб Донев съобщи снощи по Българската национална телевизия, че в момента бюджетният дефицит е 7,4%. И за да излезем от тази ситуация, ще се предприемат непопулярни мерки, но няма да се вдигат данъците, ще се задържа темпът на нарастване на заплатите и на социалните плащания. В студиото ни сега е главният икономист на Центъра за изследване на демокрацията Руслан Стефанов. Добър ден, добре дошъл.
7: Добър ден, добре заваря.
6: Нека първо задам един твърде прост, може би, въпрос и така, дори да останем на страна от караниците, кой е виновен. Как за толкова кратко време бюджетният дефицит може да скочи от 3 до 7%?
7: Не бих казал, че кратко. Ние вървим в тая посока от 2002 година сам. Тоест, спомняте си, че имаше внесени законопроекти от Министерство на финансите в едно от служебните правителства, което предвиждаше по 6-7% дефицит. Така че точно за това предупреждава Европейската комисия. Не, че има някаква драма, а по-скоро, че си вървим бавно, но устойчиво към циклични, непрекъснати дефицити. Тоест, без да има целенасочени усилия от правителството, тези дефицити ще се възпроизвеждат. И това беше, между другото, дискусия, която вече водим пета година икономисти тук в България, включително от Фискалния съвет. Многократно предупредиха за това, че ще се случи. Тоест, вътре в самото Министерство на финансите, в средите на хората, които се занимават в парламента с бюджет, ясно се знаеше, че се върви с бодри стъпки в тази посока и именно за това, според мен, Европейската комисия отваря тази процедура, защото се видя, че се стигна в крайна сметка до такъв дефицит. В случая текущото състояние на дефицита, т.е. към определен месец, не може да е показателно, тъй като то зависи много от това какво се брои, какво не се брои. Знаете, че основната част от всъщност дефицитите, дефицитът, който излезе за тази година и за предходната, бяха средства, които са отделени и вкарани в големите предприятия. БЕХ, Българска банка за развитие и така нататък. Тоест, това са средства, които без особено голяма трудност може да се ги върнеш и обратно. Нали, както се опита да направи служебното правителство, например, с Българска банка за развитие. Така че от тази гледна точка, докато тези пари не са вложени конкретно в проекти, разбира се, те могат да бъдат, това може да бъде променено и самия баланс може да се говори счетоводно. Вижте какво стана с миналогодишният бюджетен дефицит. Всички твърдяха, че Европейската комисия едва ли не е излъгала и Евростат излъгал, че България всъщност 3,5%, пък не било 3,5%. Също 3,5% е с разходите за отбрана, които разходи са разрешени, позволени са над 3%. И всъщност това е един от много важните възможности за България да има дефицитни разходи, като тези дефицитни разходи обаче са правени за отбрана, т.е. правени са за не за текущо потребление и заплати, а по-скоро за инвестиции в производствена инфраструктура, в реформи, които да позволят в бъдеще да има по-голяма производителност, повече инвестиции, съответно повече доходи, които да пък вече да покрият този дефицит.
6: Какви са плюсовете и минусите от бързо и от бавно връщане към границите на разумната бюджетна политика? Министър Донев каза снощи, че най-лесната мярка е да се вдигнат данъците, но няма да бързаме с данъците.
7: Прогресивна България обещава да надига данъците и в този смисъл не ми се вярва изобщо да гледат на тази възможност. Вижте, тази процедура по дефицит, всъщност по свръхдефицит, е едно предупреждение, едно приятелско потупване, побутване, напомнено от Еврокомисията. В нея няма нищо драматично. Румъния, между другото, е в доста по-сериозна процедура от 2020 година. И по тази процедура се водят много дебати. Тя върши ли работа, не върши ли достатъчно. Там няма, общото до сега не са налагани сериозни санкции, тъй като е ясно, че когато една страна има проблем, така или иначе, че си върже бюджета, да я наложи допълнителни санкции е така контрпродуктивно. Но в същото време това развяване на флага, нали, показване, че имаш проблем, при условие, че ти го знаеш, че го имаш този проблем и от 5 години знаеш, че ще стигнеш до този момент, изключително важно. Дава ни се още една възможност да минем през възможните решения, политически решения, за да можем да вземем по-правилни такива в България. Знаете, една от страните, които е в много добра фискална позиция, от години е така, благодарение на Валутния съвет и на това, че правителството се страхуваха да правят дефицитите, и като това веднага имаше проблем с финансовата стабилност. От друга страна, очевидно, България се подхлъзна по, и това го предупреждаваме точно от 2002 година, че България се подхлъзва по тази наклона плоскост, която на текущите разходи, по която и много други страни в Европа се подхлъзват. Но не трябва да забравяме, и ние най-добре го знаем от свидетелствата, които имаме, както 96-97 година, преди това 91 година, когато беше обявен мораториум върху външния дълг на страната. След това 12-13 години може да се възстановиш. Примерът на Гърция, които 2010-2015 година, заради които именно ето това ранно предупреждение е важно, тъй като след това с последствия самата еврозона са много сериозни, могат да бъдат много сериозни. А за България и българите и българските правителства винаги трябва да помним едно. Това е най-прекият път към зависимостта. Значи няма нищо по- бързо да си загубиш суверенитет от това да влезеш в дълг. Влезеш ли в дълг, ти ставаш просто една играчка на международните финансови пазари и следствие на което започват решенията да се взимат не в София и в Брюксел, а започват да се взимат в различни частни бордруми, които в крайна сметка ще боли много, както видяхме в случая в Гърция и в много други в историята. И в този смисъл по-добре да се действа рано, докато все още управляем дефицита. В случая ние имаме и доста историческа възможност. Едно, поради възможността да се харчи за отбрана извън този дефицит, Като забележете, там има възможности за включване на инфраструктурни проекти, има възможности за включване на индустриално развитие, стоки с двойна употреба. Тоест има възможност не за просто да си купим скъпи военни играчки, а да си купим индустриални способности, да си купим способност нашата индустрия военна да произвежда, да се включи в веригите на добавена стойност на Съединените щати и на Европа. И то да го направи с инвестиции, които няма да се броят към този дефицит. Тоест ние пак имаме възможност да направим много сериозни инвестиции за българската икономика, милиарди, без това да влезе в този свръхдефицит. Това, което обаче, да се върнем на думите на вицепремиера Донев, очевидно е, че ни предупреждават задръжте разходите и то текущите разходи, които, разбира се, политически са проблемни, тъй като те касаят заплатите на администрацията и заплатите на и пенсиите на българските пенсионери, което естествено е социално проблемно. България е една от страните с много висока бедност и, разбира се, политически това ще бъде проблемно, но в крайна сметка за това са именно, за това избираме политици, за да могат да кажат тези тежки истини на глас. И, разбира се, последно, за да отворим темата, може би, България периодично и се налага да води този дебат. Няма как да правиш добре обучена страна с добре обучена администрация, високо платена, с високи социални разходи, с високи разходи за здравеопазване, европейска страна с висока отбранителна способност, ако данъците са ти най-низките в Европа, ако не привличаш огромно количество капитал, огромно количество инвестиции, които да повдигнат доходите невероятно бързо, нещо, което България не прави. Словакия преди време се наложи да вдигне своя данък от 10 на 19%. България също върви в тази посока и не трябва да си заравяме главата като щраси. Ако не успеем в следващите 2-3 години да постигнем тази експлозия в инвестициите, не мисля, че е разумно да се очаква да можем да продължим така без увеличение на данъци.
6: Точните думи на препоръката на Еврокомисията за това нещо е, че трябва да се подобри справедливостта и ефективността на данъчната система. Дали може да ни бъде наложено това?
7: Не. Ако нещо трябва да сме научили, то е, че Европейския съюз не налага неща. Там България седи на масата на всички маси, на които се взимат тези решения, включително, между другото, тази препоръка, като се взима, нашата администрация участва при списването, определянето на езика, т.е. има възможност за влияние. Това е по-скоро приятелско напомняне, че първо тези дефицити са проблемни за България, защото България ще бъде тази, която ще понесе, както Гърция и всички останали страни, които са влезли в дълг, между другото Италия, Португалия, Испания, Франция, т.е. не сме... България е една от топ страните в това отношение, но също така много лесно и бързо се влиза в тази дългова спирала, особено за малка икономика като България. Много е лесен този наклон и съответно след това ние ставаме проблем за всички останали. Както Гърция стана за еврозоната. Спомнете си, че еврозоната за малко не се разпадна. Тоест имаше разговори и това донесе всъщност, може би, дори една от причините за войната на Путин срещу Украина, тъй като те сметнаха, че Европа вече е достатъчно слаба, тъй като допусна да се случи това с Гърция, за да бъде натисната допълнително, тъй като вече има достатъчно дълго време.
6: Сега споменахме тези 10 членки на Европейския съюз с свръхдефицит. Франция и Италия, между другото, са втората и третата по големина икономика. Еврокомисията не е предприела наказанията от арсенала, с който разполага, до сега не го е приложила. Трябва ли това да ни успокоява?
7: Не. Виж, то е един дебат, който се води от десетилетия в Европейския съюз. Първо, че очевидно, че Еврокомисията е по-внимателна, когато става въпрос за големите страни членки. И Германия влиза в тази процедура, и Франция. И тогава се вдигна лелия до Бога. Виждате ли, че големите ги третират по-внимателно, отколкото такива като нас. То е нормално, в крайна сметка, да е така в известен степен. И поради тежеста, която тези икономики имат, и поради така силата, която имат, но от друга страна по-скоро трябва да ни притеснява. И това е едно от големите притеснения и всъщност единственото, което икономистите, които следим отдавна, еврозоната имаме. И самия Евросъюз. Дали Евросъюзът да пази от способността си да правоприлага, да прилага тези правила с достатъчно сила, така както в България до момента се прилагаше по един доста примитивен начин. Насилствено българските политици знаеха, че беше като, както имаше едно време много вицове за български космонавти и така нататък, подигравателни, че сложили сте ризницата на Валутния съвет, защото иначе значи, че не можеш да спазваш правила, нали, нямаш тази сила. И сега всъщност ние прехвърлихме тази възможност, нали, да, т.е. махнахме тази ризница на Валутния съвет. Това беше голямото притеснение за влизането в еврозоната, че българските политици няма да устоят, ще бъдат така бързо, ще минат в дългова спирала и Европейската комисия няма да е в състояние да ги укроти, усмири. И тогава вече идва сценария Гърция след време, т.е. укротявате финансовите пазари по доста по-брутален начин.
6: Връщам се към споменаването от ваша страна на войната на Путин срещу Украина. И в тази връзка, понеже е новина от тази седмица, правилно ли според вас постъпиха управляващите с ограничаването на правомощията на особения управител на предприятията на Лукойл?
7: Това, разбира се, внимателно трябва да се подхожда към тази тема, тъй като е изключително сложна и има много насложени геоекономически, геополитически и много финансови въпроси с иска на руския собственик, с санкциите, които има наложени от Вашингтон. Още преди самото поставена на фигурата на специалния управител, Центъра изследва демокрацията също още от 2022 година, още след самото нахлуване на Русия пълномащабно в Украина, ние препоръчахме да се следва германския модел. Т.е. да има един много ясно ограничен мандат на специален управител, който да бъде подвластен на съдебни решения в немската съдебна система, в случая българската, но който да е ясно, че има възможности и достатъчно власт, така че да осигури средствата от тази най-голяма българска фирма да не отиват за подпомагане на войната в Украина. Нещо, което България е последната страна, която осъществи. То осъществи най-вече, слава Богу, под натиск от Съединените щати, тъй като преди това нали не знам кои бяха тези велики европейски и български стратези, които допускаха най-голямата ти компания да бъде управлявана от страна, която те обявила за неприятелска. И това е очевидно огромна уязвимост. Тоест от тази гледна точка на мен ми се струва, че това е се движим в правилна посока. Разбира се, всичките тези движения са много, много внимателно трябва да се съгласува с нашите партньори в Вашингтон, тъй като съдбата на рафинерията де-факто зависи от именно от това кога, как са наложени тези санкции, съответно как ще ни помогнат да излезем от тази хватка на руския собственик, който разбира се се превърна в противник на бойното поле.
6: Още един въпрос последен в тази връзка. Ще успее ли някога да се продаде, да се продадат тези активи в България на Лукойл, защото и Германия не успява да продава руски активи?
7: Много е трудно да се предвиди и това пак е много извън нашето поле на възможности в случая в България. Вие споменахте и Германия. Тук става въпрос за много сериозна геоекономика и геополитика. При всички случаи е добре, докато не се премести тези активи, те да бъдат под български контрол. От гледна точка продажба има много възможности, които могат да бъдат, разбира се, да бъдат обсъждани с нашите партньори, пак казвам, които са наложили санкции, от които зависи бъдещето на рафинерията. Може много да спекулираме, но то е неизгодно в момента на Русия да го продава, тъй като са изключително подценени. От друга страна, който и да е бъдещ купувач, ще създаде проблем с искове в съда, така че но си има начин. Има начин с ескрол сметки, т.е. да се продаде, примерно да се запазят приходите, така че да имаш нещо, ако в случай, че има решение на съда, което изисква възстановяване на определени права на собственика, той да бъде обезвъзмезден с тези средства и така нататък. Т.е. има си достатъчно начин е възможност, но всичко това изисква много внимателни и координирани действия на българските, американските, европейските власти.
6: Руслан Стефанов, благодаря ви. Така завършва събота 150 на 6 юни. От екипа ни днес Добрин Йотов, Ралица Неделчева, Веселин Димитров и Деян Йотов. Приятен съботен ден и слушайте Хоризонт.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 6 юни, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Три са вече жертвите на снощната катастрофа в София между автобус и два автомобила. 9 от ранените остават за лечение в болници. Вина за инцидента имат водачите на двата автомобила, обявиха от прокуратурата. Нова размяна на удари между Русия и Украина. Иран изстреля 7 балистични ракети към Кувейт и Бахрейн. Следват подробностите, останете с нас. Трети човек почина след катастрофата с нощи на автобус на столичния градски транспорт и два автомобила. Автобусът, който пътувал по линия 119, е правил ляв завой, когато едната кола, която участвала в гонка с другия автомобил, се блъснала странично в него и го преобърнала. Вторият автомобил се блъснал в спирка на градския транспорт. Загинаха двама от пътниците в автобуса, единият на място, другият в болница. Днес властите съобщиха, че е починал мъж, който е пътувал в една от колите, предизвикали инцидента. Прокуратурата и СДВР дадоха брифинг за произшествието. С повече информация включваме репортера Мария Филева. Добър ден!
1: Добър ден! 17 души общо са пострадали при тежкия инцидент и от автобуса, и от двата автомобила, предизвикали тежката катастрофа. Двама са загинали на място. Според заместник градския прокурор Ангел Кънев, лицата са били индийски граждани. Те са били пътници в автобуса. Още трима са с опасност за живота. Това пък каза Иво Биков, полицейски инспектор от пътна полиция към СДВР. Направена е проба на водачите на леките автомобили за алкохол и наркотици. Те са отрицателни, но предстоят да бъдат направени още. Единият от двата автомобила буквално се е врязал в автобуса и е горял вътре в него. Буквално пътниците са щели да изгорят живи, ако не е бил високия професионализъм на пожарникарите. Уточни заместник градският прокурор на София Ангел Кънев. Нека да чуем още от него.
2: Доказателства безпротиворечиво сочат, че вина за настъпилото пътно-транспортно произшествие имат водачите на леките автомобили, които най-вероятно са се преследвали един за друг, предвид събраните към момента доказателства, и следствие на удар помежду им са се блъснали един от тях и в автобуса, като го е преобърнал настрани. Скоростта е изключително висока. Първоначалните изчисления, които, разбира се, не са категорични, тъй като те първо ще се извършат и експертизи автотехнически, пожаротехнически такива и съдебно-медицински, сочат, че скоростта е изключително висока и със сигурност върви около 140-150 км в час. Един автомобил буквално се разполовил на две автомобила Audi от сблъсъка си в стълб и в спирка на градския транспорт, където за радост не е имало пътници, които да чакат този автобус към този момент. Другият автомобил половината липсва както заради удара в автобуса, така и заради процесите по горение, които са били прекратени своевременно от пожарната.
1: И още нещо изключително стряскащо, каза прокурор Кънев. Двамата водачи на леките автомобили са проявили агресия веднага след инцидента. Първо към водача на автобуса, който е бил ранен, а после и към пожарникарите, извършващи спасителни действия. Агресията е била и физическа, и чрез отправяне на устни заплахи. Водачите са познати на полицията, уточни прокурор Кънев. Проверява се дали имат криминални регистрации в Чехия, откъдето са издадени книжките им. Впрочем, ще се проверява дали самите шофьорски книжки са автентични. Предстои проверка и на социалния им статус, тъй като официалните данни в НОИ НАП се различават категорично от стила им на живот, който са публикували обилно социалните мрежи. В автобуса имало и непълнолетни деца, ученици, които са се прибирали от училище, но те не са сред лицата с опасност за живота, уточни още прокурор Кънев. За новините Мария Филева.
0: Деветима от ранените при катастрофата остават за лечение в различни болници в София. Други шестима пострадали са освободени за домашно лечение. Репортерът Елена Бейкова обобщава информацията за състоянието на ранените.
3: С опасност за живота и тежки наранявания са двама от пострадалите при катастрофата, които са настанени в клиниката по неврохирургия на болница Света Анна. Единият е с травми на гръбначния стълб, а другият с щупване на бедрото и повърхностни рани. Трети пострадал, който е бил транспортиран там, е пренасочен към университетската болница Света Екатерина заради травма на аортата. Трима души са приети във военно-медицинската академия, като двама от тях остават в реанимацията, а третият ще бъде преместен в клиниката по гръдна хирургия, обясниха от лечебното заведение. Състоянието на единия от пострадалите е тежко, с фрактура на крака, черепна и гръбначна травма. В Пирогов за лечение остават трима души, настанени в травматологията и клиниката по нервни болести. От болница ИСУЛ са изписани 61-годишният шофьор на автобуса и двама 15-годишни младежи, които снощи бяха настанени за преглед и изследвания. За новините Елена Байкова.
0: Инцидентът стана в района на квартал Челопече. На жители на квартала разказват, че опасното шофиране в района не е изключение. През кръстовището често се правят гонки, а движението с висока скорост е всекидневие.
4: Съм чувала отчетливо, нали, звуците, когато започва състезанието. Най-често се провеждат на околовръстния път, който е около екзопарк. Ние живеем на главната улица, имаме и деца и точно заради това винаги страшно много ме е възмущавало това. Въпреки легналите полицаи на места, в момента в който се преминат, започва едно изстрелване буквално.
5: Тук много дрифтове правят. Особено е тук на кръстовището към Бутонец. Сега има камери, не знам как, но изключително много дрифтове правят.
6: Цял вечер.
7: Тук това нещо е тенденциозно. Кой карат тук като ненормални, нямат книжки. Пред очите ми са умрели няколко случаи. Дето съм видел с очите ми как умират хора на това кръстовище.
8: Живея отскоро в района и ми направи много такова особено впечатление, че се случват всяка вечер гонки, дрифтици точно зад нашия блок, където има едно пространство, което го използват.
9: Карат много висока скорост, посока Бутонец, София, София, Бутонец. От едната страна мисля, че беше 30 км ограничената, другата 60. Никой не спира, не намаля.
10: Засичала съм, виждала съм патрулки, но често не.
0: Казаха жители на Челопечене пред репортера Даяна Маринова. Утре районната администрация ще внесе искане за обезопасяване на участъка от Челопешко шосе, в който стана тежката катастрофа, каза пред БНТ кметът на район Кремиковци Лилия Донкова.
11: ПТП-та има в целия участък на Челопешко шосе. Просто предпоставка е прави участък да карат много бързо и да не се съобразя с ограниченията на скоростта. Може би просто трябва да има повече патрулки. Ми още утре ще пуснем отново искане за повдигнати пешеходни пътеки, пътни неравности и преди и след кръстовището.
0: Каза кмета на столичния район Кремиковци Лилия Донкова. Близо 100 автомобила се включиха в протестно автошествие по главния път Бургас-Созопол, като се движиха в едната лента от местността от Манли до град Черноморец и обратно. С този протест жителите на 4 села изразяват недоволството си заради забавения ремонт на пътя от Манли и Ясна Поляна. Маршрутът се използва за обходен при проблеми с главния път Бургас-Созопол, но в момента отсечката между селата Росен Веселия е затворена заради ремонта. 21 км е дълъг участъкът, който се ремонтира вече 3 години, а от месеци ремонтните дейности са напълно спрени. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
12: Според официални данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, ремонтът на пътя от Малиясна Поляна е започнал на 5 юни 2023 година. Веднъж ремонтът е прекъснат заради лоши метеорологични условия. Сега вместо предвидените 450 календарни дни са заложени 813 дни за ремонтните дейности. Припомням, че отсечката е дълга само 21 км, а според официалните данни по 1 милион лева се плаща за ремонт на километър път. Слушаме Мария Танасова от село Росен.
13: Започна ремонта, сложиха табелите, донесаха техника, всички управляващи се снимаха гордо, че ремонта започва и че има срок 450 дни, за да бъде завършен. 450 дни отдавна изтекоха. Нашия път е в още по-лошо състояние, заради техниката, която се разхожда напред-назад. Пътя между Росен и Веселия е официално затворен, по него не се минава. Обходният маршрут е или през Бакарлъка, там пътя няма да ви казвам в какво състояние. Автобусите не пътуват вече през селото, защото пътя е в ремонт.
12: Движим се като гасеници, за да избягаме от дупките по пътя. Възмущаваха се протестиращи.
14: Изсипват са чакали, разбиха повече пътя. Стана нещо страшно. Колата стана като каруца. Три пъти и се пукат гумите от чакала. Стъкло сменяхме предно от върчащи камъни. Това е безобразие. А иначе данъци, винетки, всичко се плаща, нали?
12: Становище на Агенция Пътна инфраструктура е посочено, че ремонтните дейности се забавят за пореден път заради непредвидени обстоятелства в хода на работата, които налагат изменение на техническия проект. А протестиращите настояват.
15: Да дойде един човек от това правителство и да обясни на хората какво правиме от тук нататъч.
12: От село Росен, Даниела Костадинова.
0: Русия нанесе въздушни удари в Запорожка, Одеска и други области в Украйна. Украинските сили атакуваха с дронове военен обект край Санкт-Петербург и пристанища на Азовско и Балтийско море. Редакторът Георги Петровски информира.
6: Двама души са загинали и петима са били ранени в Запорожка област, където руските сили са нанесли повече от 900 въздушни удара. Има щети по инфраструктурни обекти, частни къщи и автомобили. Атакувани са три района в Днепропетровска област, където един човек е загинал и трима са пострадали. В Одеска област е засегната критична и гражданска инфраструктура. Украинските сили са атакували военна база край Санкт-Петербург. Временно бяха спрени полетите на международното летище в града. Властите призоваха гражданите да не излизат на улицата. Руски независими медии съобщиха за пожар в нефтена база в Уст-Лабинск, Краснодарски край, след поредица взривове. С дронове са атакувани пристанищата в Мариупол, който е под руски контрол, и Кронштадт на Балтийско море. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руският лидер Владимир Путин е показал с отговора си на предложението му за преки разговори между двамата, че не иска да спре войната в Украйна. Путин каза по-рано, че не вижда смисъл от такава среща в момента, а едва след като бъдат изработени дългосрочни двустранни споразумения. За новините Георги Петровски.
0: Иран е изстрелял 7 балистични ракети към Кувейт и Бахрейн, заявиха от Американското централно командване. 6 от тях са били прехванати, а 7-та не е достигнала целта си. Иранските твърдения, че са били нанесени щети на щаба на 5-ти американски флот в Бахрейн, не отговарят на истината, посочват още американските военни в изявлението, като уточняват, че няма пострадали американски военни. Бахрейн осъди иранската ракетна атака и определи като крещящо нарушение на суверенитета и заплаха за сигурността в Персийския залив. В изявлението се призовава Техеран да прекрати незабавно огъня и да отвори напълно за корабоплаване Ормузкия проток. В Бургас тази вечер ще се проведе благотворителния матч на надеждата, на който официален гост ще бъде президентът Илияна Йотова. Инициативата на фондация Стилиан Петров цели да се съберат средства за онкоболните хора, както и в помощ на легендарните български футболисти Петър Хубчев и Любослав Пенев. В матча на стадион Лазур от 17 часа ще се включат наши и чужди играчи, разказа за Българското национално радио организаторът на събитието Стилиан Петров.
16: Много екипи се грижат за подготовката на Лазур. Много хора ще пътуват от целия свят, както гости, така и фенове. И се надявам, че Лазур ще направи един голям празник, който ще даде възможност за всички тези, които се борят с трудните моменти и онкологичните заболявания, да повярват и да знаят, че не са сами. Аз съм преминал през всичко това и знам колко е трудно, знам колко е важна подкрепата.
0: Каза футболистът Стилиан Петров. Обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Владислав Стоянов. Добър ден!
17: Добър ден! Женският ни национален отбор по волейбол ще изиграе третата си среща в летния турнир Лига на нациите. В 17 часа в едноименната столица на Бразилия той се изправя срещу домакините. Снощи състезателките на селекционера Марчело Абунданца записаха първа победа с 3-0 гейма над последния в общото класиране тим на Доминиканска република. Нашите за сега са 10 от общо 18 участници. Александър Зверев и Флавио Коболи се класираха на финала в мъжката схема на тенис турнира Ролан Гарос в Париж. На полуфиналите Зверев надигра Якоб Меншик с 3-1 сета, а Коболи спечели служебно след отказ на Матео Арналди. А от 16 часа е спорът за титлата при жените между полякинята Майя Хвалинска и рускинята Мира Андреева. В Националната баскетболна асоциация в среща от финалната серия тимът на Нью Йорк Никс спечели и второто гостуване на Сан Антонио, този път с 105-104 точки и поведе с 2-0 успеха. Играе се до 4 победи, а следващият им двубой е във вторник през нощта в Нью Йорк. У нас тимът на Балкан заслужи титлата в мъжкото първенство, 8-ма в клубната история. В петата среща от финалната серия той победи драматично Локомотив Пловдив с 81-80 точки с кош на Травис Макконико 3 секунди преди последната сирена. Футбол. Резултати от контролите на финалистите на световното първенство от тази нощ. Парагвай Никарагуа 4-0, Пуерто-Рико Саудитска Арабия 0-3, Канада Ирландия 1-1 и Хаити Перу 1-2. Тази вечер са поредните, най-интересните са Съединени щати Германия, Англия Нова Зеландия, Белгия Тунис, Бразилия Египет и Аржентина Хондурас. В тима на Германия беше извършена промяна. На мястото на контузения полузащитник на Байерн Ленард Карл, селекционерът Юлиан Нагелсман повика Асан Уедраого от Лайпциг.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Виктория Клещанова. Добър ден!
18: Добър ден! В по-голямата част от страната преобладава слънчево време. Към този час гръмотевична буря се развива над Централна Стара планина. Температурите сега са предимно между 23 и 29 градуса, а в планините от 7 градуса навръх Мусала до 19 в местността Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 62%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд ще преобладава слънчево време. Ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина и Лудогорието, ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Възможни са и градушки. Вятърът ще бъде слаб, в източна България до умерен от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 29 градуса, в столицата около 26-27 градуса. През нощта в северната половина от страната валежите и гръмотевиците на повечето места временно ще отслабнат и спрат, а над Южна България и облачността ще се разкъса и ще намалее. Сутринта в Лудогорието и Котловините видимостта ще бъде намалена. Утре отново ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Има условия и за градушки. Ще духа доумерен север-северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 23, а в столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
19: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 218 до километър 229 посока град Бургас е ограничено поради извършване на ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява до посочено в платното посока град София, а участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Хемус движението по участъка от километър 23 до километър 32 посока град Варна е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафика се осъществява до посочено в платното посока град София, като днес са обособени две ленти за движение в посока град Варна и една лента в посока град София. По път 1-1 движението в участъка с Помля Медовница се ограничава поради извършване на ремонтни дейности. Обособени са обходни маршрути, като водачите е необходимо стриктно да изпълняват разпорежданията на контролните органи. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварвания на пътя, живота и спредина.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Три са вече жертвите на снощната катастрофа в София между автобус и два автомобила. Двама от загиналите са граждани на Индия. Деветима от ранените остават за лечение в болници. Вина за инцидента имат водачите на двата автомобила, обявиха от прокуратурата и СДВР. Нова размяна на удари между Русия и Украина. Иран изстреля 7 балистични ракети към Кувейт и Бахрейн. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
20: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека. Банско джаз фестивал. От 31 юли до 9 август джазът ще е в Банско. Заедно с Били Кобъм, Тим Гарланд, Чико Фриман, Антонио Фарао, Авишей Коен Тромпет и Живко Петров, Васил Петров, Антони Дончев. BanskoJazzFest.bg.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Тази събота в поредицата Наследниците в Небис българските музиканти по Хоризонт ще ви предложим втората част на предаването, посветено на световно известния бас Никола Гюзелев. Тази година се навършват 90 години от рождението му. В студиото гостуват съпругата му Анна Мария Гюзелева, дъщеря им Адриана Гюзелева, както и неговия възпитаник и приятел, баритонът с международна кариера Владимир Стоянов. До вечера, след новините в 21 часа по Хоризонт. С мен Татьяна Иванова.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Политически некоректно.
1: Добър ден от нашия екип. Аз съм Сива Великова. Ще работим заедно с Ралица Неделчева, Момчил Драганов и Велина Георгиева.

Дейвид Бауи на 6 юни. По време на изпълнението си той се обръща на немски към хората от източната страна на стената с думите: «Изпращаме нашите поздрави на всички приятели от другата страна». След това изпълнява «Heroes», песен, написана 10 години по-рано, именно в Берлин. От другата страна на стената, хиляди млади източногерманци се събират, за да слушат концерта, въпреки опитите на властите да ги разпръснат. През следващите две вечери музиката продължава с Eurythmics, Genesis, Paul Young и Bruce Hornsby and the Range. Хитовете на групите също достигат отвъд стената и превръщат фестивала в нещо повече от поредица концерти. В символичен жест към хората, живеещи в разделения град. Разбира се, Берлинската стена не пада заради един концерт. Причините са политически, обществени и исторически, но мнозина виждат в тези три дни един от онези редки моменти, когато музиката успява да надмине границите и идеологиите. И ако трябва да си представим най-сюрреалистичния момент от онзи уикенд, това е не само Heroes, а хиляди млади хора в източен Берлин, които слушат през стената Sweet Dreams, Land of Confusion и Invisible Touch, докато полицията се опитва да ги разпръсне. Днес това звучи почти като сцена от филм. Две години по-късно стената пада, а Concert for Berlin остава в историята като едно от най-силните свидетелства за това как музиката може да вдъхва надежда и за кратко да направи границите невидими.

0: Тема на седмицата.
1: Нека все пак да сме наясно, че има 2,2 милиона пенсионери и не всички 2,2 милиона ще умрат от глад заради тези 2 евро на месец.
2: В идеалния вариант, в един друг свят, ако гърбяхме от бездънна каца с публичен ресурс, можехме да си позволим да поливаме насякъде. Но за съжаление, ние сме в ситуацията на Израел в пустинята, трябва точечно напояване там, където има най-много нужда.
3: Абсолютно цинично е изказването, че кацата не била пълна и трябвало да има капково напояване. За пенсионерите капково напояване, за Росен Христов напояване директно с маркуча. И кацата с една голяма дупка, която се казва боташ. И водата изтича. И после казваме, трябва точно капките на пенсионерите да преборим, преди да запушим дупката боташ, преди да запушим дупката свързана с чувалите, с пари изнесени от Хемус. Всичко друго оправихме в държавата и опряхме до капките на пенсионерите.
4: Това бяха две от най-знаковите реплика и дуплика, които чухме през седмицата в рамките на голямата тема за състоянието финансовото на държавата. Спора за това дали COVID на добавките на пенсионерите трябва да бъдат премахнати, за да се осигуряват пари за държавата или пък да се погледне към парите в бордовете, за които започнаха да излизат все по-интересни данни. Успява ли мнозинството едновременно да обясни какво е състоянието в държавата, да спечели подкрепата на обществото или на принципа права грешка си дава възможност на опозицията да го атакува? Сега ще говорим в тема на седмицата с журналиста от OffNews Ружа Райчева. Здравейте, Ружа!
5: Здравейте!
4: И тук можем да добавим и репликата на Владимир Николов за майчинските, която също се уточняваше, доуточняваше и изясняваше. Чухме и едно обяснение. Става дума все пак за неопитни депутати, които понякога лансират тези, които не са обект на взето решение на парламентарната група. Сега друг е въпрос, че атаката тук идва само от Продължаваме промяната, Демократична България, докато ГЕРБ и ДПС ново начало доста хитро мълчат и ги оставят да се само критикуват. Но големия въпрос наистина е, има ли според вас визия мнозинството как да се справи с тази безспорно тежка ситуация, защото колкото и да е дефицита, дори да спорим кое е посредата между това на Европейската комисия или на Гълъб Донев е, видимо България е в тежко финансово състояние.
5: Визия има, но категорично стъпват внимателно, което е неизбежно предвид това колко големи са очакванията и говоря и от двете посоки, и позитивно и негативно, защото има едни хора, които гласуваха за тях голямо количество и сега те очакват бързи решения да се справят, а от друга страна има едни хора, които много бързо очакват да се провалят. Това включва и мълчащите ГЕРБ и ДПС. Това всичкото е като една тенджера под налягане. Нормално, точно както споменахте, неопитните да бъдат да удряни, да се появява премиера, трябва да оправдава техни изказвания. Това, което наистина е проблем, е, че не се говори за осигуровките на държавните служители, говори се за оптимизация, за съкращаване на структури, за тежка ревизия по всички ведомства. Това тепърва ще видим как ще приключи. И за преглеждане на стари договори, обществени поръчки за обикаляли закона, пари изплатени за несвършен труд. Най-вече за магистралите говорим. Шишков сега тук внесе едни неща в прокуратурата. Така че по-скоро има проба грешка, но има и визия. И това е нормално. Просто при положение, че това са хора наистина, които от нищото изкочиха до вчера, нямаха лице извън Румен Радев, сътресенията са очаквани. Но тази реплика действително на Проданов за мен е особено проблемна с пенсионерите. И тя показва неразбиране за чувствителността на тая тематика. Защото независимо какво предлагаш, и това в случая е добро по същество да отпадне една мярка за несъществуваща криза, пандемия, която вече всяка една европейска държава е премахнала тази мярка. Лошо беше обяснено и това показва неопит в комуникацията с хората. Това е нещо, което първо трябва да научат.
4: Има ли някакви правят се вече такива аналогии между начина, по който тръгна преди колко години вече, 2009 година, с мнозинството си правителството на Бойко Борисов първото и това, което се случва в момента. Грешки, които все пак като цяло се преглъщат. Да, те може да не се прощават от опозицията. В крайна сметка опозицията това е работата, да очаква управлението да се провали. Даже аз много се колебах дали да не пусна една реплика на Асен Василев, който каза, ако не мога да се справите, оставете тези, които могат. Но да, ми се струва, че е доста смехотворна на фона на изборните резултати. Но така или иначе, колко според вас, защото в момента говорим за буря на политическия терен. Но колко според вас ще издържи поносимостта на обществото? Защото няма да вземат ковид-добавките на старите пенсионери, ще ги вземат на новите. После ще дойде думата, както става ясно, и за съкращенията в администрацията. Все хора, които са гласували за продължаваме за прогресивна България, както стана ясно от разбивките. Виждаме, че социолозите дават растяща подкрепа на правителството, но колко още така период на флирт любовен между избиратели и мнозинство според вас има?
5: Докато продължават да се случват неща, да се случват неща, които сме чакали от много време, започвайки от оставката на Сарафов двойна, първо като прокурор, после като шеф на следствието, после имаме свалянето на охраната и на Пеевски, нещо, което беше толкова много обсъждано, пък комисии щяха да се правят, то взе, че се случи. Имаме ареста на Мавродиев, да, не знам доколко това е свързано, но някак си съвпада по интересен начин. Цялостно имаме някакво раздвижване, имаме, да, може и да е смешно, но някакво предявяване на искане към американската страна. Това всичкото прави впечатление. Имаме ареста на прокурорския син Михайлов. Това също е нещо, което толкова време се очакваше да се случи. Така че, докато се случват някакви неща очаквани, мисля, че търпението на тези, които са дали доверието си на управляващите, ще се изчерпа. Разбира се, докато тези неща са в унисон с обещаното. И тук най-трудната тема, стигаме до нея, и тя е финансите. И тук действително това, което те ще трябва да направят, са непопулярни мерки. Тоест, те ще трябва да ударят по хората, които са гласували за тях в някакъв смисъл. Тепърва ще видим в какъв ще изяснат това, но виждаме, че не е добре положението, независимо дефицита 7,4 ли е, или 4,1.
4: Или 5, случая, няма значение, да.
5: Някъде там по средата, да, ние трябва да гадаем. Това е много тъжно, защото и нашият бивш финансов министър Теменушка Петкова казва, че не знае как така се случило това. От друга страна, нейните заместнички са още в финансовото министерство, така че може би някаква информация е продължила по пътя между властите. Ужасяващо е това, което се е случило в Бабали, но защото то е символ за това до каква степен властите, предавайки си щафетата, са си съдействали в беззаконието. Това тук е потърсяващото и. Тепърва това има да се разплита. Този казус, според мен, ще доведе до много летящи глави. Първата беше вчера на Ерджан Ебатин, който е на РИОСВ. Той, нали,
4: Пеевски вече бързо се освободи от него.
5: Освободи се,
4: и остави
5: така
4: пак всичко да е както изглежда, да пада върху главите на ГЕРБ и на Продължаваме промяната.
5: Да, но не мисля, че някой е вчерашен в цялата тази история. Освен това, Иван Демерджиев не случайно спомена имената Борисов и Пеевски, когато беше попитан в националната телевизия защо тази заповед на ДАНС за екстрадиране на Олег Невзоров е била отменена. И тук има и следа от украинското посолство. Има нота, за която Външно министерство категорично потвърди, че е била в кореспонденцията им през 2025 година. Това всичко са потресаващи факти. Как да няма доволство от това правителство, при положение, че нещо, което до вчера е било истина, ние не сме знали за него, днес вече е истина. И това включва и дефицита.
4: Въпросът е колко може подкрепата за властта да се крепи на неодобрението на обществото, защото беше демонстрирано на изборите към така наречените, условно казано, стари партии, макар че тези последни 5 години изглеждаха като 20, в този смисъл някои от партиите остаряха. Видяхме какво се случи с Има такъв народ, част от тези новопоявили си партии. Та в този смисъл, колко може да осигурява комфорт това, че алтернативата вече сме я наказали на изборите?
5: До един момент, до когато хората решат, че достатъчно е понесена отговорност. Има много голяма жажда за това някой, и говорят тук много хора, да понесат отговорност, такава каквато не носят от десетилетия. И тук става въпрос в много сектори. И не става въпрос просто за Делян Пеевски и за Бойко Борисов и за някакви слухове, които ние знаем за тях и за тяхното тайно влияние. А това са хората надолу по системата, които са обслужвали това, нещата да се случват. Това, че пак се връщам към баба Али, но просто е много пресен пример, но че има узаконени документи, има неща, които тези хора са си плащали данъците, нали, това е в агенция по вписванията в кадастъра, някой го е прокарвал това. И тук трябва да се носи отговорност. Това е само един казус. Така че до един момент това ще действа. Ако не се понесе отговорност от тези хора, хората ще кажат: системата се върна, вие сте старите, ама вие сте същите, нови, ама същите.
4: Само или говорите, кажат, но нищо не правите, да.
5: Или ще кажат: вие до кога ще се носите на гърбовете на предишната власт? Тя кажете вие вашите идеи. Това ще дойде в един момент, но от много време ние чакаме някой да понесе отговорност за безхаберието, което тече на много нива. Така че това е според мен, което ги държи в момента в добра позиция.
4: Толкова време имат. Може би на финала едно изречение да добавим и последната трагедия от вчера, която също има потенциала да разкрие не незаконно строителство, а покровителстване на хора с спорно поведение и с много финанси, които няма как да докажат, които, както става ясно, са били санкционирани за начина, по който са шофирали, но това не ги е спряло и днес имаме три жертви и много въпроси: какво се случва, къде е държавата?
5: Пак стигаме до тук, че някой е бил покровителстван и че някой с връзки е живеел както си иска за сметка на другите. Ето сега, че живот на вече трима души е отнет. Скандално е, и тук е много важно да се сетим за изключително драконовските мерки в закона за движението по пътищата.
4: О, да, наказанията за доживотен затвор и какво
5: именно,
4: от това, както се казва.
5: Отнемаха се коли, те се отнемат се така, какво ли не. Това не работи. Очевидно, затягането на санкциите не е начинът, а е прилагането им, и това да не е ситото просто един отвор, по който се спускат такива индивиди и правят каквото си искат и взимат чужди животи. Наистина, да, права сте, че това има потенциал да разгърне отново темата.
4: За всичките много контролни органи, които иначе, както се казва, издържаме с нашите данъци. Благодаря ви, но и между другото не само. И това, доколко липсата на такъв контрол не е причина за усещането за безнаказаност, което видимо тези хора са демонстрирали на пътя с нощи. Бог да прости и жертвите. Благодаря ви, Ружа Райчева, Off News, тема на седмицата.
0: Тема на седмицата.
4: И вас питаме: одобрявате ли идеите на властта за справяне с финансовата криза? Можете да ни отговорите в анкетата, която имаме в Facebook, стори на Instagram, X-Threads и TikTok, където сме политически некоректно. Проба дали ще мине ли беше просъществувалата за кратко идея на Прогресивна България за премахване на COVID добавките за пенсионерите. Одобрявате ли намаляването на партийните субсидии? Трябва ли да има съкращения в администрацията и осезаемо намаляване на заплатите на членове на бордове, не иначе губещи държавни предприятия? Само да припомня колко твърди културния министър, че взима шефката на борда на НДК 14, 13, 14 хиляди евро. И всичко, което до тук се чу около финансовото състояние на страната и отговора на това финансово състояние в контекста и на поставането на България въпрос на дни в процедура по свръхдефицит, можете да ни пишете в профилите на предаването в социалните мрежи, а след рекламата ви очакваме и на телефоните ни 029-63-15-65, 029-336-743, 0889-202-207.
6: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
7: Благоволявам!
6: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
7: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
6: Детска република. Там, където децата управляват.
8: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
9: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на моите концерти с България в сърцето. Заедно с ангелогласни певци, с талантливи танцори и музиканти ви очакваме на 22 юни в Летен театър Стара Загора от 20 часа. На 25 юни ще бъдем в Летен театър Кайлъка Плевен. На 29 юни ще пеем в Летен театър Бунарджика Пловдив. А на 14 октомври ще ви очакваме в зала 1 на НДК. Заповядайте да запеем нашите песни, които пазят българския дух, с медийното партньорство на Българското национално радио.
10: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
11: Направихме ода, в която да въплатим ритъма на града, неговата хаотична и жизнена природа, свидетелство за нашето присъствие тук и днес. Тези думи на почет към родния си град, музикантите от аржентинската прогресив рок група PES ни представят албума от Буенос Айрес.
12: Ще го чуем в събота от 22 часа.
10: Картини от една изложба.
4: Започваме от коментарите ви в социалните мрежи. Цветан Мангов пише: мерките на правителството не са нищо повече от необходимо шоу, за да се създаде усещането в народа, че затягаме коланите и да се напомня за греховете на предната власт. Управляващите отлично осъзнават, че в еврокомпанията ние сме сред страните с най-нисък дълг, четвърто място от 27 държави. Не е зле, нали? Има още много милиарди да изтеглим, докато стигнем златната среда. Е, трябва да се забави темпото, но ситуацията е далеч от катастрофална. Така че пише нашия слушател: горе главата и смело напред. Луси Баровска: много сме забавни, пише тя. Хем всички знаем, че не ни стигат парите и пищим, че отиваме в дългова спирала. Хем каквото и да се предприеме, почва от писъци. Ао, как на читалищата ще намалим, как ковид добавките ще отнемем. Кой помни ковид вече? Още пита тя. Как полицията ще пипаме? Няма как басал. Всичко да си е по-старому и даже не по-старому, ами заплатите да се увеличават, защото всичко друго поскъпна двойно, а нищо от никъде не режем. И всъщност, ако човек следи посланията директно от правителството, а не от рупорите, които бързат да постват патетични слова за майчинството, без някой да е твърдял, че се взимат мерки за майчинството, за момента мерките са съвсем смислени, пише тя. Сега към телефоните. Добър ден. Чуваме ли се?
13: Дали съм аз?
4: Вие сте, да. Здравейте.
13: От Свищов се уважам. Казвам се Росен Иванов. За справяне с финансовата криза. В основата е справяне първо с тежкото наследство, което получи новата власт. Три са най-тежките моменти в него. Първо, администрация, която гъмжи от корупционери и продажници. Второ, съдебна система, която отвсякъде вони на гнило. Трето, органи за сигурност, които всъщност не се знаят какво правят. Дали наистина работят за опазване на националната сигурност или търгуват с националната сигурност. Докато новата власт не преодолее това тежко наследство, да идентифицира и елиминира продажниците и корупционерите на всички нива и във всички сектори, справяне с финансовите проблеми няма да има.
4: Добре, благодаря ви. Следващия ни слушател, добър ден.
14: Добър ден, на телефона е господин Ягарски. Бих казал следното. Имаме зрелища, макар и перформанси, но никакъв хляб. Даже ще ни намалят хляба. Разбирате ли сега къде е разколничето? Бе, никой не е казал преди изборите: абе, много тежко наследство има, ще трябва да такова.
4: Може да не са знаели.
14: Моля?
4: Може би не са знаели.
14: Ама как да не знаете? Вие разбирате ли, аз и друг път съм ви казвал.
4: Ма не аз. Аз не управлявам. Не са знаели тези, които сега управляват. Ето те сега научават какви заплати се взимат, какви фактури има по чекмеджетата и така.
14: Ама то не става така, разбирате ли. Те били вътре много от тях и казахте вие самата замминистри и така нататък. Те не са ги взели днеска тия замминистри. Те от отдавна са имали сведения. Какво става в Министерството на финансите?
4: И трябваше да се явят на изборите и да кажат, ние ще вдигаме данъците, ще намаляваме заплатите, така ли?
14: Ами така е най-разумно, разбирате ли?
4: Така е, така честно, е дали е разумно, не мога да кажа, но честно.
14: Ама вие какво искате сега да кажем? О, всичко ще е на 6, ще стръкнеме само с пръстите, всички изкарваме...
4: Ами така се прави на избори, нали? Не случайно приказката е, че най-много се лъже на избори.
14: Като влезете в магазина, ама там във Варна имало 100 къщи. Ма той има 300 хиляди къщи, от които 100 хиляди са незаконни поне по море.
4: Добре, т.е. вие очаквате ли да се справи...
14: В елените какво се
4: добре, добре. Може ли да влезем в диалог или в монолог? Очаквате ли тези мерки, които са на масата, да променят ситуацията?
14: Очаквам да бъдат по-разумни, нали, да намалят малко така главозамайването, еуфорията от голямата изборна победа и да седнат да се разберат с опозицията в какъв смисъл. Да, България не е прекрасно състояние, нали, нека да постигнем някакъв консенсус, действително да се проведе аджиба тая реформа уж съдебната система, въпреки че аз бих я нарекал корекция. Просто трябва да се коригират някои механизми там, за да може малко да потръгне.
4: Добре, да седнат и да се разберат с опозицията, казвате. Благодаря ви. Следващия ни слушател, добър ден.
15: Добър ден, Пловдив.
4: Здравейте.
15: Доктор Ангелов. Ще опомога първо госпожа Великова. Това страхливци, а не винници, като този не
4: е
15: гадки.
4: Е, сега нищо, оставете го човека. Да, кажете вие.
15: Това е страхливо за мен, никакъв мъж не е, да? Искам да кажа...
4: Може да е творческо името. Кажете вие какво мислите по темата.
15: Да, да. Но въпреки това, остава нещо впечатление, че някои се казват, други се пият.
4: Да, добре. Кажете за вашето мнение.
15: Аз искам да кажа, че първо, Бойко Борисов и неговите там съдружници, Голям Пиещи и неговите съдружници, Ахмед Доган, всички бяха от подводния, от черния свят на България, възмежда. Световен факт е, че подземния свят намира такива решения по-бързо от достойните хора, които все пак се изпълнявали военния си дълг, каквото е сегашното правителство и ръководство на Народното събрание там. Те са били повечето военни, да военци знам, че все пак имат по-голямо достоинство и не са се занимавали с такива дейности, каквито
4: и хората... И мерките, които предлагат, според вас, ще проработят ли?
15: Трудно се проработят, понеже многото подводни камъни и бомби, които са заложени. Първо трябва, като има много сложна кръсошовица, да се разгадаят. И второ, държавните служители, ако не могат да плачат ли, върху администрацията, която има и държавни служители, Дърчен, те ще бъдат склонни да ги подкупват. Така че трябва да има добре платена администрация, за да не бъде подкупена.
4: Разбрах. Добре, благодаря ви за мнението. Да добавим сега и коментарите ви от социалните мрежи. Иван Купарански, подкрепането на правителството е дадено, оставете ги да работят. В момента дават пълна финансова картина на страната. До сега това не е било. За да работиш, трябва да знаеш с какво разполагаш. Чудеса няма да има, но ще се работи да се подреди така разхвърлената ни държава. Пепа Христова, че те нищо не предлагат, да ги подкрепим и ние и после да каже Радев, народа иска. Както и го искахме за министър-председател. Вие, които искате Радев, ще искате ли виновните за 13-годишния договор с Ботеш да влязат в затвора? Ами не, не искате. Служебно правителство нямало право да сключва такива договори, но щом е на Радев, всичко може. Върна на работа катамарана. Браво, Радев, пише нашата слушателка. Георги Митев, Славов, по-добре от кражби наши фирми, обществени поръчки с комисионни, пише той по повод на мерките. Александър Аризанов, който го пита, това спряха ли го, защото в мерките го няма. А Славов му отговаря, в мерките пише ли грабеж, кафчета, килчета, незаконен град, къщи в Гърция и Дубай и така нататък. Много обичам, когато влизате в диалог помежду си. Румен Митов, по-неадекватна власт не сме имали, освен да бръкне в джоба на пенсионерите, не съм чул за други мерки. Няма и как да има, щом министър на финансите е политически офицер, хаос и тотално объркване, безплани идея как да работят за гражданите, освен за Боташ, силовите структури, пише нашия слушател. Виолета Янева, не е мерки, които показват неразбиране на голямата картина. По-лошия вариант е много по-добре да я разберат, пише тя. Георги Ангелов одобрява мерките, мисли, че са адекватни и навременни. Иван Бузуков, прокламираните мерки за тягане на финансова дисциплина няма да свършат работа, не защото са ненавременни, защото те са недостатъчни. Нужна е цялостна стратегия за намаляване на бюджетния дефицит, каквато на новите управляващи явно им липсва. Решението да се реже от тук там едновременно няма да доведе до осъзнаемо подобрение на бюджета и ще разгневи населението, е част от коментара му. Андрей Куртенков, по всички възможни държавни структури вече напъхаха добре познати на гъждачи. Там е техни отрочета, вероятността за промяна към по-добре е нулева. Затъването ще продължи, не сме имали начало на държавата. По-лош кадровик от Румен Радев, пише той. И към телефоните пак, добър ден.
16: Добър ден, госпожо Велико. Здравейте. Добър ден, вече бъдаре.
4: Слушаме ви, да.
16: Добър ден, Димха от Офес, уважен. Може да прозвучи като ерес моето становище, но този подход на нашата вече ново правителство, ми се струва, че е поне елементарен, ако не и примитивен. Ти да каслиш залъка на пенсионерите.
4: Добре, те вече се отказаха от тази идея.
16: А да ги оставиш тези, които вземат баснословни бонуси всяко 3 месече и на края на годината и така нататък. Тези, които получават по стотици хиляди евро заплати месечни. Трябва да ги оставиш така. Има много по-интелигентен и скален подход към нашите, макар и оскъдни ресурси, да си осигуриме разходите на нашия бюджет. Това е интелигентното харчене на тези оскъдни пари.
4: Добре, благодаря ви. Предполагам, че от това като послание към управляващите, които трябва да преценят какво да се харчи и какво да се спасти. Кръстинка Николова казва, няма да е бързо, но ще стане, ще се справят. И Людмила Стоянова дава изход, излизане от еврозоната и връщане на лева и да престанат гаврата с пенсионерите, които едва оцеляват. Огромни заплати, бонуси, заплати при пенсиониране, неплащане на осигуровки от държавни служители, има откъде да се напълни хазната. И буквално последния ни слушател. Кратко, добър ден.
17: Ало.
4: Вие сте, моля ви, за кратък коментар.
17: Да. Ще бъда кратка, Иванова от София.
4: Uh-huh.
17: Всъщност, ние знаем ли тези забавени плащания под формата на огромен дефицит, колко се, който се получи, от кога са? И точната цифра колко? За всичко е въпрос на цифра, да. Счетоводство.
4: Тоест искате как повече информация за какво
17: и
4: става то, дума, да.
17: Uh-huh. Ако Европейският съюз правилно е прегледал счетоводната рамка и всички финансови аспекти по повод присъединяването ни, никой ли не е забелязал това чудо? И дали не говорим за една съвкупна щуротия, която ни сполетя прекалено рано, без истински, извинете, абсолютен европейски привърженик съм във всичките му форми и не желая да бъда присъединена към някакъв...
4: Добре, не правете това уточение. Смятате, че прибързано сме влезли в еврозоната и че...
17: Нищо не можах да кажа, извините,
4: ами не,
17: просто взехте думата.
4: Да, просто не исках да правите оговорката, че сте привърженик. Разбрах какво казахте. Благодаря.
17: Евроскептицизъм не бива да има и трябва да има много разум, говорим ли за пари.
4: Именно, разбрах какво казвате. Дали всъщност не са си затворили очите и европейските институции, когато прибързано са ни приели в еврозоната. Много ясно ви разбрах, госпожо. Благодаря ви. Ще коментираме тази тема и след 1 часа. Можете да гласувате в нашата анкета, която е свързана отново с тези мерки.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Криминално проявени са били водачите на леките автомобили, предизвикали с нощната катастрофа с трима загинали край столичния квартал Челопечене. Те са имали и предишни пътни нарушения за шофиране с висока скорост и без книжка. Заместник градският прокурор на София Ангел Кънев допълни, че те не са се опитали да помогнат на пострадалите.
2: Един от водачите на лекият автомобил, който е станал причина за това тежко пътно-транспортно произшествие, освен че е пречал и на спасителните действия на пожарната, е проявил агресия към друг участник в ПТП-то, именно водача на автобуса, като в последствие пристигането на място и на други лица, които са негови и близки, е наложило струпването на допълнителни полицейски сили, които да обезпечат сигурността на спасяващите пострадалите и в последствие възможността да се извършат огледи на произшествие.
3: Има ли агресия към полицейските служители?
2: Не. Първоначалната агресия е била към шофьора на автобуса и имало някакви крясъци и викове по отношение на това кой какво ще направи в бъдеще. Но това са детали, които се изясняват в разследването. Със сигурност поведението, което не е съобразено с нормите на закона, е това на един от водачите на леки автомобил.
1: Разказа пред журналисти заместник градския прокурор на София Ангел Кънев. В единия от причинилите катастрофата автомобили са пътували двама души, а в другия трима. Всички те са били роднини или са съжителствали заедно в Ботунец. Прокуратурата ще поиска за двамата водачи постоянна мярка за държане по стража. Очаква се тя да бъде гледана в съда в понеделник. Социалните партньори в държавното висше образование настояват от 1 септември заплатите на младите асистенти да бъдат увеличени с 5%. Темата беше обсъдена в Бургас на тристранна среща с синдикатите, студентските съвети и ректорите на държавни вузове в присъствието на министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев. Бе проведено и заседание на Сдружението на държавните висши училища, чийто председател доскоро бе настоящия министър. Подробностите от Нина Рангелова от БНР Бургас.
4: България се нарежда на 20-то място от 27 страни членки на Европейския съюз по заплати на асистент в държавните вузове. Сочи анализ, представен от Националния браншови синдикат Висше образование и наука. В момента заплатата на асистент у нас е 1495 евро, при средна в Европа 2700 евро, каза председателят на организацията професор Лиляна Вълчева и настоя.
5: Да направим така, че от 1 септември да получат младите асистенти още 5% към сегашните 5 или от септември до декември ръста на заплатите на асистентите да бъде отчетен при 10%.
4: За това са необходими 850 000 евро, са изчислили от синдиката. На срещата е предложен и втори вариант за увеличение заплатите на всички в системата с 5%. Председателят на Сдружението на държавните висши училища, професор Мирослав Дечев, ректор на НАТФИС, коментира и въпросът за намаляване срока на обучение на бакалаврите от 4 на 3 години.
6: Дали в тези 3 години ние ще сумеем да направим това, че той да може да отговаря и да се реализира успешно на пазара на труда. Едни професионални направления това ще стане по-лесно, в други не е толкова. Но посоката е тази. Пазара на труда се нуждае от хора, които да завършат колкото се може по-бързо.
4: От Бургас, Нина Рангелова.
1: Предупреждението на Еврокомисията за процедура по свръхдефицит е приятелско потупване, в което няма нищо драматично. Това заяви главният икономист на Центъра за изследване на демокрацията Руслан Стефанов в предаването ни събота 150 по Хоризонт. Той даде за пример Румъния, която по думите му е в по-сериозна процедура от 2020 година и допълни.
7: Текущото състояние на дефицита, т.е. към определен месец, не може да е показател, тъй като то зависи много от това какво се брои, какво не се брои. Но в същото време това развяване на флага, нали, показване, че имаш проблем, е изключително важно. Дава ни се още една възможност да минем през възможните решения.
1: Не бива да се забравят проблемите, които носи дълговата спирала, допълни още Руслан Стефанов.
7: Това е най-прекият път към зависимостта. Няма нищо по-бързо да си загубиш суверенитета от това да влезеш в дълг. Влезеш ли в дълг, ти ставаш просто играчка на международните финансови пазари и следствие на което започват решенията да се взимат не в София и в Брюксел, а започват да се взимат в различни частни бордруми, които в крайна сметка ще боли много.
1: Папа Лъв 14 започва 7-дневно посещение в Испания. Главата на Римо-католическата църква пристигна на летище Барахас в Мадрид, където беше посрещнат от краля и кралицата и министър-председателя Педро Санчес. Кореспонденция на Димитър Драганов.
0: Десетки хиляди вярващи ще имат възможността да бъдат близо до папата на няколко различни места в Испания и на най-различни събития. В кралския дворец отново ще бъде посрещнат от краля и кралицата и други представители на властите. По-късно Лъв 14 ще посети центъра за бездомни Седия 24, управляван от Каритас. Около 20 часа и 30 минути местно време той ще води бдение с младежи на площад Лима в Мадрид. Папата ще остане в испанската столица до вторник, когато ще отпътува за Барселона, където ще остане 2 дни, преди да тръгне за Гран Канария и след това към Тенерифе. Графикът на папата ще повлияе на трафика в градовете, които ще посети. Министерството на труда препоръча на хората да работят от домовете си, когато това е възможно. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Виктория Клещанова.
8: След обяд ще преобладава слънчево време. Ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина и Лудогорието, ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Възможни са и градушки. Вятърът ще бъде слаб, в източна България до умерен от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 29 градуса, в столицата около 26-27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 13 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Това лято София ще влезе в историята. За първи път България е домакин на световно първенство за атлети с синдром на Даун. От 14 до 19 юни спортисти от всички континенти ще се съберат тук, за да покажат не просто спорт, а сила, дух и жажда за победа. Началото е пред НДК с голям концерт и любими изпълнители. Елате да подкрепим шампионите, които доказват, че възможностите нямат граници. Световно първенство за атлети с синдром на Даун – София. Организатор е ФАФА България.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
5: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
6: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

0: В момента се намираме на следващия ден след финала на приказката. Три дни яли, пили и се веселили. Сега предстоят трудните решения, отговорните решения, от които редовното правителство не бяга. Предстои ни да изпием горчивата чаша на онова, което предходните правителства завещаха на редовното.
1: Политици, които докараха пенсионерите и хиляди работещи до социална катастрофа, днес са обзети от амнезия и влизат в ролята на морални стожери. От следващата седмица министрите ще започнат да изнасят информация за безстопанственост, разхищения, скандални обществени поръчки, безобразни харчове и безсрамни заплати в бордове и държавни дружества, и то на загуба. Както обещахме, започнахме затягане на течове и спиране на харчове, които захранват олигархията.
2: И така, кой трябва да се притеснява от разкритията, които обещаха управляващите? Днес гост политически некоректно е Тома Биков, депутат от ГЕРБ. Здравейте, господин Биков.
3: Здравейте.
2: Започнаха някои от разкритията, които обещаха около парите, които са взимани в бордове новите управляващи. Има ли нещо, от което ГЕРБ да се притеснява? Може ли да се окаже, че основно финансовото състояние на държавата е заради управлението на Росен Желязков?
3: ГЕРБ няма защо да се притеснява. Ако някой конкретен човек е извършил дейности, които са противозаконни или пък не според така целесъобразността на действията, той трябва да си носи отговорността. Аз не знам защо ГЕРБ, всички членове и симпатизанти на ГЕРБ трябва да се притесняват от нещо. Аз лично не се притеснявам от нищо.
2: Сега разбрахте какво ви казах, нали? Едно правителство се поддържа от мнозинство,
3: Мисля, че нямаме никакви основания за притеснение. Ние участвахме в управлението, което беше коалиционно, в продължение на 11 месеца. И сме готови да носим отговорност за действията на нашите министри, на нашия министър-председател по това време, господин Желязков, и оттам нататък нямаме никакъв проблем.
2: Аха, той ще се разделите по ресорите, които е контролирал всяка една от формациите, която беше част от управлението, така ли?
3: Очаквате да поемаме отговорност за всички, включително може би и за сегашното управление.
2: За сегашното не.
3: Не знам. Мисля, не, че не е справедливо.
2: За сегашното. Всъщност може би и за сегашното, защото има доста ваши кадри в управлението сега в момента, нали? Има и заместник министри.
3: Кои са нашите кадри?
2: Ами има хора, които бяха назначени на някакви позиции, които се свързват с ГЕРБ.
3: Вижте, всичко, което се прави в момента от сегашното управление, е отговорност на господин Румен Радев и на Прогресивна България. Ако са преценили да назначат определени хора на определени позиции, отговорността е тяхна, не е наша. И мисля, че това е коректно.
2: Добре, сега малко по-в исторически план. Имате ли някакво дежавю, сега слушайки начина, по който управляващите подготвят за това, което ще правят, с времето, когато Борисов поеваше властта, първо след Станишев, след това и след Орешарски, когато основната теза беше лошото наследство?
3: Често се случва по принцип, когато нова формация дойде в управлението. Аз помня дори 2001 година, когато царя спечели изборите, също имаше такова начало на някаква ревизия на предишното управление. Въпросът е какво се случва след това, защото сюжета, в който новото правителство излиза, казва колко е зле положението, е ясен, той ще отмине за месец-два. Въпросът е след това какво се прави, когато Борисов 2009 година дойде, имаше световна финансова криза, която беше започнала година по-рано. И имаше много сериозен проблем с публичните финанси отново. И той беше решен в рамките на неговия мандат. Между другото, с непопулярни мерки тогава. И оттам дойде и това, което господин Асен Василев сега нарича постна пица, но всъщност това бяха мерки, които не позволиха България да влезе в финансова криза, така както се случи с други държави по това време. И от тук нататък в сегашното управление, ако трябва да гледаме напред, се очаква това и нищо по-малко от него.
2: Какво това? Постна пица?
3: Очаква се бюджетът да бъде приведен в един нормален вид. Аз ще припомня, че бюджетната политика на България беше променена. Тя беше действаща от 1997 до 2021 година. През есента на 2021 година Тогавашното правителство на господин Стефан Янев, назначено от господин Румен Радев, предложи една актуализация на бюджета. Без, в този парламент 46-те нямаше мнозинство. Без да има мнозинство, служебно правителство промени изцяло бюджетния подход на държавата. И аз много добре го помня, защото аз тогава държах речи в парламента и предупредих, че това е първа крачка към бюджетна криза. Без да съм финансист. То се виждаше от 100 км. За съжаление тогава господин Радев не само, че не каза нищо, но и беше назначил господин Асен Василев, а след това участва, те взаимно участваха в своите предизборни кампании. Господин Радев беше подкрепен от Продължаваме промяната за президент, а пък Продължаваме промяната бяха подкрепени от господин Радев на парламентарните избори.
2: Добре, така, и защо?
3: Че, ако има някаква метафизика в случая, то е, че дойде момент, в който господин Радев сега трябва да решава тази сложна задача, която беше поставена. Тази криза беше започната 21-ва, тя продължи през последните 5 години. Много силен фактор беше и тази политическа нестабилност, която всички сме наясно, че съществуваше. След това, между другото, по време на Продължаваме промяната 21-22 беше увеличена тази политика на разхищение и на доста така неразумна политика. И след това следващите служебни правителства и редовни правителства като цяло не успяха да сложат край на това. Включително, между другото, и нашето правителство, и аз смятам...
2: Така щях да ви питам за вашето правителство на Желязков.
3: Правителство на господин Желязков, което беше, пак казвам, коалиционно, съставено от 4 партии. Две от тези партии с така леви предложения, други две с десни. И в така промежду това ляво и дясно, ние не успяхме да сложим край на тази политика, въпреки че поне от наша страна имаше много сериозно желание още по време на предизборната кампания. Ние заявявахме, че трябва да се сложи край на тази политика и тя да бъде отменена. Това, че правителството не успя да отмени, за мен е един от основните фактори за по-късно подадената оставка.
2: Тоест, казвате, че сега в момента Радев трябва да разрешава проблеми, създадени от финансовата политика на Асен Василев, така покровителствана от самия него през 2021 година. Така ли?
3: Точно така е. И мисля, че това дори самия той не би го отрекал.
2: Ами не чух да казва такова нещо.
3: Самият той се от господин Василев по-късно, но това беше вече на 2 години след като господин Василев управляваше финансите.
2: Тоест, Асен Василев е новия Иван Костов. Каквото има лошо се е случвало, сега през последните 5 години го даваме на Асен Василев.
3: За разлика от Иван Костов, Асен Василев не е направил нито една реформа. Нека да не сравняваме, защото според мен е обидно за господин Костов да бъде сравняван с Асен Василев. Иван Костов положи основите на съвременната българска държавност. Той учреди редица институции, той взе изключително непопулярни мерки. Пое страната в една тежка криза, да не кажа катастрофално положение, истинско катастрофално положение, не както в момента, така чувам да се говори за катастрофа. В момента няма катастрофа, има бюджетен проблем. Аз само ще кажа, че ние имахме за първото тримесечие на тази година 3% икономически растеж, имаме 800 милиона чуждестранни инвестиции. Между другото, всичко това, особено чуждестранните инвестиции, се дължи на членство на България в еврозоната. Така че не може да се говори за катастрофа.
2: Да, вчера чух Владислав Горанов да казва, извинявайте,
3: но не Иван Костов.
2: Да, само да кажа, че вчера чух Владислав Горанов да казва, много интересен цитат беше, че сега не съжаляваме, каза, за нищо през последната една година, дори да се саморазпусне партията, ние ще разказваме как сме успели да интегрираме изцяло страната в европейските структури. Това ли е вашата оценка?
3: Нашата оценка е, че ние осъществихме една от стратегическите си цели, които бяха поставени, които са поставени дори в името на нашата формация.

0: Трябва да плащаме тази политическа цена и този риск, който поехме в рамките на тази политическа криза.
1: Имате предвид електорално да я плащате, така ли?
0: Ами електорално, през ето въпросите, които ми задавате по един или друг повод, да, това е цената.
1: Добре,
0: но аз мисля, че все някой трябваше да плати и аз не виждам кой друг беше готов да плати.
1: Очевидно, обаче избирателите не ви наградиха за това, че сте платили, а ви наказаха.
0: Ами то обикновено така се случва. Mm-hmm. Господин Костов, който споменахте, награден ли беше 2001 година? Мисля, че не беше.
1: Загуби изборите просто, да. Както и ГЕРБ. Както се случва с ГЕРБ. Само още нещо по тази тема. Но и след вижте, това ще поговорим по политически въпроси.
0: Това е съдбата на десницата по принцип. Тя има задачи. Тя няма за цел да построи рая на земята. По принцип десницата в едно общество е тази, която постига целите си и е готова да поеме рисковете и да плати цената за това.
1: Ама сега...
0: И аз мисля, че ние действаме като една системна дясна политическа сила.
1: Ама аз не усещам сега да са ви благодарни за тази дясна цел, че сме в еврозоната. Напротив, включително и управляващите под една или друга форма казват, че защото не сме били готови за еврото, защото прибързано сме влезли в еврото, защото чрез стъкмистика сме влезли в еврото, сега е толкова тежко състоянието.
0: Ами, ако има стъкмистика в Евростат, господин Гълъбдонев може да попита, защото той го каза, доколкото разбрах. Но те така или иначе, ми беше много приятно, когато господин Радев отиде на срещата в Европейския съюз, който имаше миналата седмица, насякъде го посрещаха и го поздравяваха с членство на България в еврозоната. И той на нито едно място не спомена, че не сме подготвени. Мисля, че това е правилното поведение, но не знам защо го поздравяват, след като това е нещо толкова лошо. Но аз пак казвам, ние това го направихме без помощ от никъде. Включително и от онези, които на теория и на хартия заявяват своята проевропейска насоченост. Цената си я плащаме ние само и риска, който поехме, го поехме сами.
1: И ДПС ли изключвате от групата на... включвате групата на неблагодарните?
0: Не, аз не казвам неблагодарни. За коалиционните партньори, които подкрепяха правителството, естествено на тях можем да благодарим. Но на останалите, и включително имаше и предложение за референдум по темата в един месец преди конвергентния доклад. Разбира се, това беше подчинено на каузата това правителство да бъде свалено.
1: Сега
0: си подаде оставка.
1: Точно така,
0: сметка,
1: да.
0: Господин Радев има 131 депутати, може да направи всичко, което реши.
1: Ако има пари обаче, вижте, той казва, че е ограничен, че се налага да предприема непопулярни мерки заради...
0: Бюджетът се нуждае от структурни реформи, не само от непопулярни мерки. Имаме изменена структура на бюджета. Забележете, че военните разходи са нараснали с 1% от брутния вътрешен продукт в рамките на 2-3 години. А господин Радев след срещата с Марк Люте в централата на НАТО заяви, че целта ще бъде 5% от брутния вътрешен продукт да бъдат за отбрана. Това означава структурни реформи. Няма как със сегашната структура, каквито и така разходи да бъдат поорязани, ако сегашната структура на бюджета и на публичните финанси остане същата, то ние няма как да не излизаме на дефицит и то на все по-голям дефицит.
1: Какво имате предвид вие под структурни реформи?
0: Имам предвид да се преразгледат цели сектори в бюджета. Например, ние предложихме и в предизборната кампания да бъдат концесионирани строителства на магистрали, изобщо магистрали, тунели, така както е в цяла Европа. Можете да отидете в Гърция и да видите как е там. Например, това е една от мерките. Това е много смело решение. Плюс в един бюджет обикновено се балансират социални разходи и разходи за развитие. Това, което беше променено през последните 5 години
1: е, че доминират социалните.
0: Социалните разходи и текущите разходи се увеличиха многократно за сметка на разходите за развитие. А когато нямаме развитие, няма да има пари за социални разходи.
1: Все въпросът, господин Пиков, е доколко... доколко ГЕРБ има основания да предлага каквото и да е свързано с магистралите, при положение, че една от основните критики срещу вас е именно това. Хемус, чувалите, корупцията, ядките.
0: Ние предлагаме, предлагаме нещо, което според нас дори тези съмнения ще ги отмени. Защото когато да концесионираш една магистрала, то вече

0: концесионерът носи отговорност за нейното поддържане и за нейното строение.
1: А защо не го направихте, когато имахте мнозинство?
0: Кога беше това, когато имахме мнозинство?
1: Допреди 4-5 години имахте мнозинства в няколко правителства с малка помощ.
0: Ние сме управлявали, имайте предвид, от 2014 година.
1: Е, 2009-та.
0: От 2009 до 2013 ГЕРБ управлява, там има самостоятелно правителство с 117 депутата, да уточним. Но след това, от 2014 година, нашето така, дори ни наричаха авторитарни, нали, беше авторитарно управление, което се състоеше винаги от 3-4 коалиционни партньори, а от 2016-та и с президент в опозиция. Толкова беше авторитарно управлението.
1: Тоест,
0: такива реформи, за които ви говоря, радикални структурни реформи на публичната политика, могат да се правят с мандат, какъвто получи господин Радев. Не е случайно, че последният такъв мандат беше 97-ма година, когато такива структурни реформи в българското общество направи правителството на Костов. Сега се очаква не господин Радев да управлява с тези 131 депутати, а да извърши наистина структурни реформи на целия публичен сектор, включително и на редица обществени отношения.
1: Между другото,
0: това
1: вчера
0: се очаква. Да, ако това не се случи, то имайте предвид, че разочарованието ще бъде толкова дълбоко, че то би могло да доведе до много по-тежка политическа криза, отколкото преживяхме през последните 5 години.
1: Тоест, не смятате, че разочарование от управлението на Радев би било отново любов към управление на ГЕРБ, така ли?
0: Не, нищо не е гарантирано в тази посока. Аз просто ще подчертая, че освен, че имаше едно пълно мнозинство на Костов, преди него имаше пълно мнозинство на Жан Виденов.
1: Mm-hmm.
0: Пълното мнозинство трябва да се употреби тази обществена енергия в правилната посока. Всички, аз съм сигурен, че и господин Радев знае коя е правилната посока. Тук е въпрос на смелост, на решителност да бъдат проведени тези структурни реформи, включително с плащане на политическа цена.
1: Сега въпросът...
0: Крайна сметка, всеки трябва да плати своята политическа цена.
1: За това, че е победил, да. Сега, въпросът е, че вие оставихте доста неща, които искате сега той да разреши, като обяснявате поведението на ГЕРБ в тези периоди, в които те са се случвали, с това, че е било в ситуация на коалиционно управление, трябва да се съобразява с леви или националистически, или каквито те дадем партии. Но нали вие превърнахте службите, МВР, съдебната система в скъпо платени хора, които... Не си изработват парите, казано най-грубо. Защо очаквате сега той да разреши това, което вие не направихте?
0: Аз пак казвам, ние през последните 5 години, първо, ние не сме били в управлението през цялото време. Това също трябва да го
1: слушам. И в сглобката и сега в Желязков бяхте.
0: Ние в сглобката, аз ще цитирам лидерите на тогавашните ППДБ, които твърдяха, че ние имаме един вице-премьер в лицето на госпожа Мария Габриел.
1: А после кажа, че Калин Стоянов е ваш.
0: Да, ние достатъчно понесохме щети от това участие в тази сглобка. Но това беше 9 месеца. След това имаме 11 месеца управление на господин Росен Желязков за тези 5 години. През останалото време имаше управление на господин Радев. И мисля, че те са долу-горе, колкото ние. Ако сметнете 11 плюс 9 са 20 месеца, аз мисля, че и господин Радев управляваше около 20 месеца. Така че отговорността за това, което се е случвало, е обща. Ние не бягаме от нашата отговорност, но и нямаме намерение да поемаме отговорността за тези 5 години, които на всичкото отгоре започнаха с едни призиви да бъде изчегъртан ГЕРБ и да бъде изтрит изобщо от картата на политиката в България. Нали така започна 21-а година?
1: Така започна.
0: И сега ние да поемем отговорност и за тази псевдореволюция, която се случи и която по-скоро беше неуспешна, мисля, че е малко в повече. Ние се опитвахме в рамките на тази нестабилност и на тази дестабилизация на политическата система в страната да бъдем фактор на стабилност. Доколко сме успели, очевидно не сме успели толкова много, след като не можа тази криза да бъде преодоляна по пътя на коалицията, да се наложи българските граждани в крайна сметка да решат проблема, като дадат пълно мнозинство на една политическа сила.
1: Добре, сега имате време като опозиция да стегнете партията. Притесняват ли ви процесите, които се наблюдават, например, в момента в Движението за права и свободи, и може ли да се окаже, че и структури от ГЕРБ ще се преориентират към силния, към този, който най-вероятно скоро ще раздава порциите?
0: Е, сега, ние да се притесняваме за процес, който текат.
1: Не, дали няма да се случи в ГЕРБ, не ме разбирайте. Вие гледай ДПС, мисли за ГЕРБ. Има ли такава връзка?
0: Не виждам, не. Първо, в структурно отношение ГЕРБ и ДПС са доста различни формации. Естествено, че след тази загуба ние трябва да преоценим и преосмислим редица наши подходи и в политиката и позиционирания. Естествено, че трябва да бъде проведен доста дълбок разговор с нашите структури, но не само с тях, но и с нашите симпатизанти, пък мен ако питате и с тези, които сме разочаровали и не са ни подкрепили.
1: Как изглежда такъв разговор? Как ги разпознавате? Кои са ви симпатизанти? Кои сте разочаровали?
0: Как ги разпознаваме? Това е, аз мисля, че ние прекалено много, това е личното ми мнение, прекалено много акцентираме на структурирането на партия, това е изключително важно, но това е по-скоро технологичен въпрос. Нашият проблем е в разговора с онези, които не са част от структурите и не се занимават с политика непрестанно, а по-скоро следят периферно нещата. Ние загубихме нашата периферия. В тези коалиционни управления загубихме и част от така дясно-консервативната си идентичност, която според мен ГЕРБ имаше автентично, като и то на ниво избиратели. И ние трябва да се обърнем към онези избиратели, които ни подкрепяха, защото усещаха, че това е такъв тип формация, дори да не се е дефинирала и преди да се дефинира като такава, тя е една дясно-консервативна формация, която се опитва да взима правилните решения. Мисля, че в тази политическа криза ние доста често се отклонявахме от и в икономически план от тези наши позиции или недостатъчно сме ги отстоявали. И в по-идеологически план взимахме решения, които бяха доста далеч от консервативния профил на голяма част от нашите избиратели.
1: Кой е виновен, защото ГЕРБ е лидерска партия и много добре през годините беше известно, че какво прави ГЕРБ, казва Бойко Борисов. Борисов ли ви отклоняваше?
0: Не. Борисов и не само Борисов, всички ние, които участваме активно в политиката, си бяхме поставили за цел в крайна сметка да се опитаме да консолидираме политическата система и това изискваше компромиси. Аз това, което ви казах и в началото. Това е част от нашите компромиси, но в момента никой не очаква от нас да правим компромиси. И в този смисъл мисля, че ние и не бива да правим компромиси. Независимо от това какъв е контекста. Ние трябва да се върнем към себе си, но не да се върнем в миналото, не да си казваме колко бяхме готини през 2014-2015 година, а да начертаем нов тип приоритети. Ние сме в коренно различна ситуация. Ние сме напълно интегрирани в Европейския съюз. Около нас има геополитически кризи. Както казахме, имаме едно много сериозно изоставане на българската държава спрямо българското общество и българската икономика. Защото българската икономика се развива независимо от политическата криза и държавата вече изостава с 4-5 години. Ние трябва да минем в този режим, в който виждаме настоящето и се опитваме да решаваме и да даваме поне предложения за решаването на конкретните проблеми на настоящето, а не да се отдадем на съзерцание за нашия принос към българската политика през последните 15-20 години.
1: Дали ще имате възможност да го правите като опозиция? Доста сте тихи, кротки, някак примирени, като да гледате да не попаднете в обсега на гнева на новите управляващи?
0: Ние не коментираме толкова често, защото нямаме какво да коментираме. Не знам какво се очаква.
1: Как? Всеки ден има новини, да пресконференции, разкрития.
0: Всеки ден има говорене. Ние сме готови да коментираме факти. До момента единственото предложение, което беше прието от настоящото Народно събрание, беше за намаляването на партийните субсидии. Всичко друго са заявки, заявления, изявления, така, с по-голям или по-малък патос, но те нямат никакво значение, защото нищо от това не е направено. Единственото, повтаряме, една проолигархична мярка, каквато е намаляването на субсидиите за партиите, които между другото бяха намалени преди 3-4 години. От тогава знаете, че има и доста сериозна инфлация, така че партийната субсидия практически не гарантира издръжката на една партия, която иска да се развива като сериозна партийна структура. Но това е единственото и то, между другото, има напълно символичен смисъл по отношение на решаването на бюджетния проблем. Практически няма никакво значение.
1: Да, но пък така хваща Дикиш, харесва
0: да
1: се на хората.
0: Всеки политик. Да, разбира се. Но това не значи, че това не е проолигархична мярка. И може да питате всеки политолог, от ляво до дясно, дали тази мярка е проолигархична.
1: Вие нали се понапълно?
0: Защото партиите ще станат зависими от бизнеса, нали? Това
1: е олигархия. А те не са ли зависими от бизнеса и в момента?
0: Ами няма да имат възможност да бъдат независими от бизнеса.
1: Не, защото,
0: Дори тези, които искат да бъдат независими или поне да имат относителна възможност за взимане на политически решения, които не се ръководят от икономически интереси. Ако искате, можем да премахнем цялата субсидия и тогава ще видите, че ако го доведем до един крайен вариант, ще станем такъв тип общество. Впрочем, в Съединените щати от години върви борба за това да се дадат субсидии на партиите, защото има доста силни симптоми на олигархия в тяхната система.
1: Интересно е, че наричате проолигархична при положение, че дори този ефект, който чухме преди малко, Радев отново каза, че това са мерки, които са насочени към олигархията. Той многократно говори за олигархията. Тя има имена, по неговите думи, това са Борисов и Пейски. Та в този смисъл...
0: Много е лесно. Олигархията няма имена по принцип. Олигархия означава управление на малцина. Аз не знам в момента дали мнозина управляват. Или малцина. Или един. Аз и на откриването на парламента подчертах, че Аристотел казва, че единствената възможност да бъде отменена олигархията е военната тирания. И се надявам, че ще преминем към по-голяма конкретика по отношение на не толкова да се занимаваме с олигархия и с военна тирания, а с това, ако някой конкретно е извършил конкретно престъпление или противозаконно действие, да получи своето наказание. Но всички тези общи и абстрактни говорения обикновено целят да скрият под килима липсата на конкретика. А ние в момента имаме нужда от конкретни мерки и конкретни факти.
1: Ясно,
0: не от абстрактни заявления. Още няколко месеца ще изкара и това, че Борисов е виновен за всичко, че модела ще се разгражда и така нататък. Но проблемите няма да чакат, те ще дойдат и отговорността за решаването им ще бъде на това огромно мнозинство, което господин Радев има. Иначе могат да си губят времето с всякакви неща.
1: Казахте ли?
0: Но имайте предвид, че времето тече много бързо.
1: Добре.
0: Винаги.
1: Казахте ли, че Радев е олигарх с тези думи, които казахте?
0: Не.
1: А какво
0: твърдя,
1: казахте?
0: Че имаме възможност и то по демократичен път страната да се управлява еднолично. От един човек и според мен това е очевиден факт.
1: Да, но това поискаха избирателите, господин Ников. Те гласуваха за Радев, те не гласуваха за прогресивна България.
0: За това подчертах, че това е резултат, който е постигнат по демократичен път. Аз не слагам дори обвинителен контекст на това, което казвам. Аз просто констатирам един факт.
1: Това...
0: И в интерес на истината, президентските избори ще бъдат тези, които биха могли да произведат някакъв коректив и една институция, в която тази едноличност на управлението да не се прилага и там.
1: Това подкана към тия, с които допреди малко критикувахте, че заради тях не сте си реализирали идеите ли?
0: Не е подкана към тях. Това е също констатация, че има такава възможност, която може и да не е чак толкова голяма. Но това е, как да кажа, възможността, която се появява след 3 месеца и не се знае кога ще се появи още следващия път.
1: общ кандидат за президент. Това казвате, нали така?
0: Не, не казвам това. Моето лично мнение, ще го кажа, и то е лично, не е партийно и не ангажирам никого с това, е, че ГЕРБ трябва да издигне свой партиен кандидат за тези избори.
1: Борисов.
0: Не казвам Борисов, казвам свой партиен кандидат.
1: Дали е подходящ той?
0: Не, аз няма да номинирам в момента никакъв кандидат. На всичкото отгоре изобщо не знам дали така ще се случи. Аз казвам какво мисля.
1: А защо смятате, че кандидат на ГЕРБ би могъл да бъде избран за президент, след като партията ви се смали до почти малка партия на парламентарните избори?
0: Това са избори и българските граждани имат възможност да избират в една предизборна кампания. И всеки има шанс.
1: Тоест, смятате ли, че след 3 месеца...
0: Не мисля, иначе бихме могли да не се явяваме.
1: Да, тоест имам предвид дали смятате, че след 3 месеца така еуфорията около това управление дошло по демократичен път с елементи, обаче да изглежда еднолично, може да започне да спихва и някакси ГЕРБ да бъде алтернативата.
0: Еуфорията по принцип, който и да управлява, както и да управлява, тя винаги спихва, защото еуфорията е едно чувство, което отминава бързо. А доколко след 3 месеца прогресивна България ще бъде в добро състояние, това няма как такова пророчество да се направи, но това, което трябва да кажа, е, че то зависи от тях. Ако те се държат адекватно на ситуацията, може би ще бъдат добра форма. Ако не се държат адекватно на ситуацията, но тук не става въпрос дори за самите тях. Аз твърдя, че президент, който не е от прогресивна България, ще бъде в помощ дори на правителството. Защото ще има коректив и, например, всяко вето, което поставя този президент, няма да предизвиква криза. Представете си как госпожа Йотова, ако тя е кандидата на прогресивна България, поставя вето на господин Радев. То може и да се случи. Само, че ще се случи под формата на криза.
1: Защо то не били означавало, че
0: защото
1: това е принцип...
0: ще започнете да питате в вашето
1: скарали
0: предаване
1: ли се?
0: Какво стана между Радев и Йотова. Ако един президент от друга политическа сила сложи вето, това ще бъде по-скоро очертаване на някакъв проблем, някакъв страничен аргумент за това, което се е приело, и ще има някакъв коректив. И аз твърдя, че това е полезно дори за прогресивна България.
1: Само за да не се връщаме чак там, но да кажа, че все пак Росен Иване, кажи си реплика на президента на ОДС Петър Стоянов по отношение на лидера на СДС Иван Костов. Затварям тази скоба, защото имам
0: помня. Между другото, тази реплика, помните ли с какво беше свързана?
1: Помня с какво беше свързана.
0: С корупционни скандали в управлението.
1: Точно така беше, да.
0: Така че ние имаме много дълъг опит в... Да. Но тогава и господин Стоянов и господин Костов бяха от една партия, и всъщност разцеплението на СДС тръгна поради това, че СДС бяха поели отговорността за всичко, включително и за съдебната система.
1: Така
0: те тогава бяха назначили
1: главен прокурор и шефове на съдилище. Нищо, той сега и Радев може да... Нищо, Радев също има шанс да поеме отговорността за всичко, тъй като ВСС ще се избира, главен прокурор ще се избира.
0: То въпросът не е в това дали можеш да поемеш отговорността, въпросът е дали можеш да я носиш.
1: Е, все пак военен човека, биш военен, мисля да може да носи отговорност, а? Или?
0: Той ще трябва да носи. Тук въпросът е, че отговорността наистина е тежко нещо. Аз съм сигурен, че той го осъзнава дори в рамките на този месец, в който е в реална ситуация. Но иска или не иска, той ще я носи.
1: Добре.
0: И затова е по-добре да...
1: Да сподели. Или да има коректив. Да.
0: Естествено, че трябва да има коректив. Парламент е едно от местата, в което има коректив, защото има опозиция, въпреки пълното мнозинство. Но практически всички институции сега предстои и в така наречената реформа в съдебната система. Нали, тя все още е в някакво бъдещо време, затова я наричам така наречена. И избор на нов главен прокурор. Може да се окаже, че дори съдебната система минава в този обхват на действие.
1: Това предположих аз. Финално изречение, понеже сте все пак бивш колега журналист, моля ви една минута, но много ми е важно да ми отговорите. Приключи ли завинаги периода, в който официално, неофициално, скрито, нескрито, ГЕРБ колаборира с ДПС на Пеевски?
0: Ами, аз смятам, че... Ние имаме много различни виждания за решаването на проблемите в страната. Те имат техен подход, ние имаме наш. и по линия на идеологията ние се разминаваме радикално.
1: Но все пак това не ви пречи да бъдете заедно в управление под някаква форма.
0: Ами то ние сме заедно в опозицията. Но сме заедно и с ППДБ и с Възраждане.
1: Не, за управление говоря, да.
0: Управлението, сега за пореден път да ви обясня какви бяха нашите цели.
1: Не,
0: знаете, цялата хронология няма смисъл.
1: Да.
0: Аз не мисля, че...
1: Дали това е една от големите ви поуки за това, което се случи с ГЕРБ, че докосването до ДПС е токсично?
0: По принцип, мисля, че ние направихме повече компромиси, отколкото трябваше. И по отношение на ДПС, и по отношение на ППДБ. И в двата случая ние принудихме нашите избиратели да участват в управление, което практически те не припознават.
1: Благодаря ви много, Тома Биков, депутат от ГЕРБ.
2: Майонеза Краси. Любима в делници и празници. Италия.
3: Неапол.
2: Венеция.
3: Рим.
2: Соренто.
3: Тоскана.
2: Римини.
3: Пулия.
2: Сицилия.
3: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте сега в bohemia.bg.
4: Има места, които завинаги остават дълбоко в теб. Ехо от Антарктика е фоторазказ на Марина Великова за леда, тишината и хората на Антарктика. От 8 юни в продължение на един месец под открито небе пред Българско национално радио на булевард Дракан Цанков 4 можете да видите изложбата Ехо от Антарктика. Откриването е на 8 юни от 18 часа. Заповядайте!
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на

0: Интересни времена.
1: Днес е Силвия Петрова.
2: Малък остров, големи мечти, гласи плакат на футболния отбор на Карибския остров Кюрасао, който стана най-малката държава по население, класирала се за световното първенство по футбол. След като през ноември Кюрасао си осигури участие на Мондиала с труден матч и равенство 0-0 срещу Ямайка, 160-хилядното население на Нидерландския остров, прочут със синия ликьор, живее на гребена на синята вълна, както е наричан националният отбор.
3: Това ме кара да се чувствам невероятно, защото ние сме най-малката държава, която някога се класирала за световното първенство. Ще покажем на всички, че сме малки, но имаме големи сърца. Ще им покажем, че сме големи по дух.
2: Очаква се класирането да даде тласък и на туризма на Райския остров с белите пясъчни плажове, който е бил посетен от 1,5 милиона туристи през миналата година. Само през първите 3 месеца на тази година броят на посетителите вече се увеличил с 13%. Премиерът Гиламар Писас, който е бивш футболист, също изрази надежда, че туризмът на страната ще спечели от медийното внимание около световното първенство по футбол.
4: Това, което футболът направи, е да ни изведе на международната сцена, да ни постави на световната карта. Напливът от хора към Кюрасао, за да разберат откъде са тези момчета, каква е страната ни, колко е голяма и какво още можем да предложим, ще даде сериозен икономически тласък. На нашия език казваме, че това е буст. Именно това направиха играчите и ние трябва да сме напълно подготвени за онова, което предстои.
2: Далеч от луксозните хотели по крайбрежието и круизните кораби, които спират в пристанището на столицата Вилемстад, група тинейджери рита топка на прашно игрище в бедния квартал Фуик. Те са част от фондация за младежи от социално слаби семейства, създадена от бившия нидерландско-кюрасаовски селекционер Ремко Бисентини, който е играл професионален футбол в Нидерландия и по-късно е водил националния отбор на Кюрасао. На входа мотивационен надпис на Пипиаменто, креолския език на Аруба, Бонери и Кюрасао, насърчава младежите да поемат контрола над съдбата си. Ти си отговорен за бъдещето си, гласи посланието.
5: Ако дойдеш на почивка в Кюрасао, виждаш плажове и всичко изглежда перфектно. Но има и райони, в които хората са бедни. Много семейства имат по 3, 4, 5 деца, но нямат средства. Ние им помагаме, когато няма с какво да се препитават.
2: Казва Бисентини. Алберто Неверон, един от младите му възпитаници, мечтае да бъде повикан в националния отбор, но пътят към селекцията за местните играчи е осеян с трудности.
6: Бях шокиран, когато го видях. Казах си, уау, Кюрасао се класира. Искам да игра в националния отбор на Кюрасао, в синята вълна. Искам да бъда част от този отбор.
2: Островът дължи мястото си на световното първенство изцяло на диаспората си в Нидерландия, признава президентът на футболната федерация на Кюрасао Гилберт Мартина.
3: Аз го наричам божествено пътешествие. Божествено, защото това не се случи изведнъж. Не единствено на 18 ноември, когато се касирахме. Това беше процес, път, започнал още около 2000-та, 2002 година, с много усилия, много жертви, много спадове и възходи, които кулминираха в класирането на 18 ноември, ден в който ясно се видя, че всичко това е било предначертано.
2: Единственият играч от националния отбор, роден в Кюрасао, Тахит Чонг, се е преместил в Нидерландия на 13 годишна възраст. Въпреки това, популярността на футбола на острова с площ от едва 444 квадратни километра се увеличава, макар традиционно там да са много големи почитатели на бейсбола. Най-известният кюрасаовец вероятно е бившата звезда на Аякс и Барселона Патрик Клуиверт, роден от баща суринамец и майка от Кюрасао. Клуиверт бе селекционер на отбора между 2015 и 2016 година.
7: Много съм щастлив за моя остров, че се класира за световното първенство. Това е най-важното. Това беше нещо, което започнах и съм изключително благодарен и щастлив за хората на острова, че са на световното и че могат да се наслаждават на красивата игра. Разбира се, много е трудно, но самото участие на световното първенство е огромно и значимо постижение.
2: Кюрасао попадна в група Е, заедно с Еквадор, Кот д'Ивоар и четирикратния световен шампион Германия, една от най-тежките групи на турнира. Бившата аржентинска звезда Клаудио Каниджа, който посети Кюрасао за турнир на ветераните ветерани заедно с Роналдиньо, Клуи Верт, Уесли Снайдер и Марко Матераци, прогнозира, че участието на световното първенство ще мотивира младите на острова и ще доведе до появата на нови таланти. Оптимизмът, обхванал острова, се усеща и в официалния фен магазин, където местни жители и туристи се надпреварват да купуват сини фланелки, шапки и шалове на Кюрасао.
0: За малък остров с големи мечти се справяме много добре с тези мечти.
8: От другата седмица света е футбол, така че ще чуваме и други такива любопитни материали. Това беше репортаж на Силвия Петрова. А тук да ви кажа резултати от нашата анкета на въпрос как се справя властта с кризата. В социалните мрежи отговаряте така. Мерките не се одобряват от 54% от потребителите ни във Фейсбук. Не ги харесват 91% от гласувалите в Трец в Инстаграм, 67% в Екс, 85%. До чуване от екипа ни.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Полицията спря работници, които започнали да рушат саниран блок на централния булевард Цар Освободител в Кюстендил. Те недоволствали, че не им плащат и започнали да хвърлят материали по блока. Сигнала бил подаден от живеещи в 8-етажната сграда, която е в непосредствена близост до областната дирекция на полицията. Предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: Вместо да започнат работа по обекта, санировачите, недоволни, че не им е платено, започнали да хвърлят материали и част от скелето по 7-я и 8-я етаж на блока. Притеснените собственици на жилища са обадили в полицията, опасявайки се от разрушения и наранявания. На мястото пристигнали 4 патрулни коли на полицията, буйстващите работници били отведени в страни. След среща с инвеститора до по-сериозно напрежение не се стигнало. Самоволният протест спрял, говорителят на областната дирекция на полицията Катя Табачка.
3: Инвеститорът е подал сигнал, че разрушават, те пък са признали, че не са получили възнагражденията, но са влезли в контакт и няма напрежение. Инвеститора и работниците. Там 4-5 квадрата около секретари опор бил свален.
2: От Кюстендил Кирил Фалин.
1: Втори ден полицията в Пазарджик издирва 75-годишен мъж, който е в неизвестност. Отскоро той е бил нает да се грижи за животни в баташкото село Фотиново. Освен полицаи, пожарникари и горски служители, в издирването участват планински спасители и доброволни формирования от Пазарджик, Пловдив, Брацигово, както и професионалистите от сдружението ЮСР, каза за Националното радио говорителят на пазарджишката полиция Мирослав Стоянов.
4: Тъй като не познава добре района, по всяка вероятност се е загубил в гората, а знаем, че село Фотиново е в сърцето на Родопите. Още в началния етап екипи на районно управление Пещера съвместно с доброволци са извършили претърсване на региона, но безуспешно. Рано тази сутрин издирвателните действия са подновени с много по-мащабни присъствия на хора и следови кучета. Разпределени са в няколко зони за отговорност, като се претърсва огромен периметър около баташкото село Фотиново. В няколко направления, дори по посока към язовир, но към момента няма успех. Надяваме се на успех през светлата част на денонощието и да успеем да намерим възрастния мъж жив и здрав.
1: Каза говорителят на пазарджишката полиция Мирослав Стоянов. Над 150 души участват в петото национално състезание за доброволци в община Бяла, Варненска област. То се провежда днес и утре, като участниците се съравновават в дисциплини, свързани с реакции при бедствия, пожари и оказване на първа до лекарска помощ. 72 са доброволните формирования в страната, още 2 са подали документи за участие в Националната асоциация на доброволците в България, каза нейният заместник-председател Стелиан Хараланов.
5: Ще покажат днес умения, как се борави с шлангова линия, как се строят диги за наводнение и гасене на тава с пожарогасител. Имаме почти навсякъде структури, които можем да координираме и подпомагат пожарната, като по тяхно ръководство отстраняваме последици от наводнения, участваме в гасене на пожари. До сега с Националното радио имаме доста успешно сътрудничество при известяване на население, за да няма струпване на хора да пречат на пожарникари и на доброволци, както и своевременно да информират гражданите как да се предпазят или как могат да окажат допълнителна помощ на формированията и пожарната.
1: Веселин Христов е студент в Морското училище във Варна и ръководител на доброволното формирование в града. Вчера е разчиствал пострадалото от наводнение село Медовец, днес участва в състезанието.
6: Да си доброволец е една кауза. Човек просто трябва да го има в себе си и да иска да помага. Например, вчера ние трябваше да дадем тук на състезанието, но цял ден бяхме в село Медовец, защото там има бедствено положение и наводнение, затова закъсняхме. Помагахме с отводняването на къщите, отпушването на канализацията и изчистването, доколкото е възможно, на селото, за да може да продължи нормалния живот там за хората.
1: Разказа доброволецът Веселин Христов пред кореспондента ни Даниела Стойнова. Кипърската полиция разследва изпращането на 3 заплашителни имейла, в които се говори за планиран опит за покушение срещу председателя на парламента и председател на водещата партия Демократичен сбор Анита Димитрио. От първите извършени проверки изглежда, че те са изпратени от България, съобщава днес електронното издание на кипърския вестник Политис, информира кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
0: Трите електронни съобщения са получени в централата на дясната партия DC в сряда след обед, 24 часа преди преизбирането на нейния лидер Анита Димитрио за председател на парламента. Партията е най-голямата в Кипър, първа политическа сила в парламента и е в опозиция на правителството на президента Никос Христодолидис, но го подкрепя по определени въпроси. Кипър е президентска република и спечелилата изборите партия не формира правителство. От първите доказателства, получени от отдела по киберпрестъпления на полицията, изглежда, че трите име са автентични и са изпратени от България, пише кипърското издание Политис. Според неговата информация, кипърската полиция е поискала съдействие от българските власти, като им е предоставила заплашителните съобщения в опит да открие подателя по използвания IP адрес. Кипърските власти разглеждат дали конкретно лице, което им е известно и за което има данни, че сега е в България, може да е свързано по някакъв начин със случая. В писмено изявление полицията посочи, че за целите на защитата на разследванията на този етап не е възможно да се предоставят допълнителни подробности. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Виктория Клещанова.
7: След обяд ще преобладава слънчево време. Ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина и Лудогорието, ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Възможни са и градушки. Вятърът ще бъде слаб, в източна България до умерен от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 29 градуса, в столицата около 26-27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 14 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добър ден, уважаеми слушатели! Имат ли песните спиране, след като и днес в горещата юнска събота български народни песни, български ритми, български интонации огласят много места из България. Ние ще бъдем край Араповския манастир, за да чуем какво се случва на събора Ангел Войвода. Ще чуем за фестивала на шевицата в Свищов. Ще ни покани Емил Димитров за топ 10 български танцов фолклор в Пловдив. Радослава Недялкова ще ни разкаже как през годината ще бъде отбелязана 10 годишнината на асоциация на българските фолклорни състави в чужбина. Вие знаете тази асоциация, която се роди благодарение на началото на събора на Мегдана на другата България, началото, което беше през 2015 година с 14-15 групи в Лион, Франция, и което тази година събра повече от 120 групи в Мюнхен. Какво още? Как Бургас ще събере тази година българите, които танцуват и пеят български фолклор, ще чуем от Радослава Недялкова и ще разберем за новия, ще научим за новия албум на Трио Българина. Вие познавате Трио Българина не само от много телевизионни формати, но от техните изяви също така с ансамбъл Чинари и също така с група Етнотикс. Какво ще чуем в този нов албум и кога ще бъде премиерата, ще научим от Деница Стойкова и от Калоян Павлов. И още една интересна покана. Гайдите, стоте гайди на Апостол Кисиов, онзи човек, който ги събра преди много години на Рожен. Та тези 100 гайди се събират отново в село Стойките, където ще научим какво има, какво ще видим и в музея на гайдата. Ще говорим специално с Мария Кисиова, за да чуем за седмия национален събор на гайдата в село Стойките. Но най-напред тръгваме към Араповския манастир.

0: Дали се вие хорото край Араповския манастир? Сега питам госпожа Анелия Овнарска. Тя е доктор по етнология, организатор на събития и работни ателията за деца и възрастни, автор на поредицата и книгата «Думам ти, дъще» и много-много още може да се говори, но какво виждате край Араповския манастир? Български събор «Ангел Войвода».
1: Здравейте.
0: Здравейте!
1: Много ми е приятно да се чуем и днес. Да, до Араповския манастир за пета поредна година поляните пред манастира са превърнати в сцена на традиции и родолюбие, защото по време на провеждането на този събор Ангел Войвода се случват много-много интересни неща.
0: Например?
1: Ами, така, акцент в програма. Да. И най-голяма притегателна сила има историческата възстановка, битката между войвода и неговите хайдути и кърджалиите.
0: Да.
1: Разказва се за едни така героични минали времена, съживяват се славни страници от нашата българска история, но всъщност има и сценична програма, изключително богата тази година. Много се радвам, че от година на година популярността на този събор нараства и тази година пред публиката вече част от съставите се изявиха, но предстои още.
0: Да.
1: 95 певчески и танцови състава от цялата страна.
0: Имат ли, има ли конкурсен характер?
1: Не, няма
0: още
1: конкурсен
0: по-добре
1: характер, няма състезания между самите групи. Те са различни, има автентични и обработен фолклор, но така много ми се иска да кажа на вашите слушатели, особено на тези, които са в района около Асеновград,
0: да,
1: могат да хванат и нещо изключително интересно, което е наша нова инициатива от миналата година, така наречената «Живи картини от България».
0: Какво представлява?
1: Ние имаме една етнографска експозиция, старо село на открито, истинско село с стари къщи, въобще така доста е интересна обстановката. Но от миналата година започнахме в на Мегдана, в това старо село, да правим възстановки, но автентични възстановки на конкретни обредни моменти или обичаи от различни краища на България. Миналата година бяха само две групите, които се изявиха, правиха подници и правиха един ритуал по женене на веневреци от Шопско.
0: Да.
1: А тази година имаме така доста голям наплив, вече групите са 6. Така че това ще се случи след малко. От 2.30 до 4.30 в старото село ще има еньовски китки, естествено, защото наближава Еньов ден.
0: Да.
1: Ще има прибуване и бръснене на зетя, ще има крадене на мома, ще има много интересни такива моменти, но не искам да го да издавам всичко, защото все още предстои.
0: Да, трябва да побързат нашите слушатели. Ще продължи ли и утре съборът?
1: Утре продължава сценичната програма, но ще бъде по-кратък деня. Вчера започнахме от 4 часа след обяд, а утре започваме от 10, но продължаваме до 2.
0: Много е любопитно, казвате, няма конкурсен характер. В края на нашето предаване очакваме още една такава покана за Гайдарски събор в село Стойките, също без конкурсен характер. Все повече като че ли избоява интересът към такива събития, в които няма надпревара, няма надпяване, няма надиграване, просто за да се съберат хората и да покажат това изкуство традиционно, което носят в себе си.
1: Именно, и това ни обединява, особено когато няма някакъв задължителен елемент. При нас доста от гостите са облечени в носи, но те го правят доброволно и по желание. И всички пък, самия събор се организира под егидата и така по идеята на Сдружение Хайдути Пловдив, но хайдути от цялата страна идват, хайдутски дружини и чети, които искат да подкрепят своите събратя. Посока на сценичната изява на тези фолклорни колективи, те така търсят наистина, особено в малките села, читалищната дейност е изключително важна за сплотяване на общностите по места. И такава сценична изява е много, много важна за хората. Те да се социализират, да видят другите села какво правят, това, че няма някакво степенуване на по-по-най,
0: да,
1: всъщност ни ни прави поставени на една права, една платформа, една обща сцена и сме тук, за да се веселим, да преживеем заедно този празник, защото за нас събора е празник.
0: Така да бъде. Ние оставаме с песента, създадена специално за събора, изпълнява я Теди Еротеева. Благодарим за информацията. Анелия Овнарска, имате още време и до утре на обяд, уважаеми слушатели, да посетите Български събор Ангел Войвода край Араповския манастир.

0: Характерната песен от Дунавския край ни води към Свищов да чуем за фестивала на Шевицата. Там го подготвят заедно с Явор Розунов, който е един от домакините. Добър ден!
1: Добър ден, здравейте!
0: Осмо издание. Как се развива фестивала на Шевицата и защо точно на Шевицата?
1: Защото това е доста, как да се изразя правилно, интересна и колоритна част от нашата същност като българи, която съхранява немалка информация за нас като народ.
0: Да.
1: Именно звездената ни традиция.
0: Така е, наистина.
1: И понеже доста хора има, които все още я съхраняват, да. И искаме да дадем възможност на по-голямата част от българите да се докоснат до тези хора, за да могат да придобият знанието и умението, което иска, разбира се, да наследи. Защото все пак този, който ще продължи нишката, е този, който ще продължи да предаде напред на децата ни.
0: Така е.
1: Тази информация.
0: А колко още повече е важна тази приемство?

0: мост във вашия край, като че ли на границата на България, на Дунава?
1: Ами да, ние по принцип аз се занимавам с ръководител съм на танцов състав, самодеен,
0: да.
1: Предимно с деца, което може би числеността му към днескашна дата е 130 деца, които се обучават при нас. И понеже освен танца, фолклора ни заключва много други неща. Нали, смисъл, не спираме до танца. В фолклора ни влиза песента, влиза музиката, влиза везбата, влиза преданията, легендите, всичко, което ни съхранява като народ. И затова е хубаво, когато децата идват да се обучават в народните танци, те да ни обличат просто един костюм, който е сценичната им, за сценичната им изява, разбирате ли?
0: Да, той, а да знаят, е да знаят какво съхранява той. Да.
1: Защото везбената ни традиция всъщност е бил кодът, чрез който са комуникирали и съобщували нашите прадеди. Когато видим определена шивица от определен регион, се срещне с друга и може да разпознаем кой, къде живее, колко деца има, семейното му вижте какво е, разбирате ли? Тоест, много древен код е, който е красив и е език, който не се поддържа, защото, за съжаление, не се изучава в образованието, но това е друга тема.
0: Да, но затова са читалищата и ансамбли като вашия. На децата интересна ли им е тази тема? За шевицата, за облеклото, защото съм чувала дори деца да ми казват по фестивалите, че се чувстват по различен начин, когато облекат носията.
1: Така е. Така е, особено когато имат възможността да облекат, понеже на самия фестивал участват с изложби, жива изложба я наричаме, доста колекционери, които са хранили и успяват, нали, да възстановяват различни костюми от различни региони на България.
0: Да.
1: Те обличат съответно модели, тези, които заяват желание, с автентичен костюм. И когато някой от моите деца, които аз обучавам при мен в школата, има възможност да облича такъв костюм, първоначално се чувстват странно, защото, нали, сега не е съвременното облекло, но след като се поразходят в самия костюм, т.е. свикнат да го усещат върху тялото си, след като го махнат и казват, но бях някъде другаде. Викам, ами така е било.
0: Да, и какво да очакваме? 26-27 юни наближава?
1: По принцип, ние сме домакини тази година на фестивала. Аз съм съорганизатор на фестивал от 22-та година.
0: Да.
1: Основното лице на фестивала и човекът, който всъщност е сложил първият фестивал и началят на фестивала, е Славян Стоянов, който се намира във Варна.
0: Да.
1: Ние сме много близки приятели, Господ ни е събрал много отдавна. И тази година ние честваме като танцов състав 10 годишен юбилей от създаването на школата ни в града.
0: Танцов състав, творецът. И продължавате
1: точно,
0: да творите.
1: Танцов танцов състав, творецът. Да.
0: Да.
1: На 26-ти вечерта стартираме с голям концерт на група Булгара. Ако зрителите, се надявам, се е чували силно, се надявам да е така.
0: Със сигурност, не, много пъти в нашето предаване.
1: Да,
0: разбира се, че предполагам, че знаят нашите слушатели, да.
1: Те ще открият фестивала на 26-ти, на 27-ми в 10 часа е старта на самия фестивал пред Народно читалище Еленк, първо Народно читалище Еленка и Кирил Диаврамов в град Свищов. Там стартираме с голяма колекционерска изложба на костюми и съответно програмата ще бъде качена малко преди да наближи фестивала, може би седмица преди това, така че още не мога да издам всички подробности.
0: Да, разбира се.
1: Но най-грандиозното събитие, което съпътства фестивала тази година, е нашият концерт юбилен, който ще се проведе на 27 вечерта от 19:30 съвместно оркестъра за народна музика на Националното радио.
0: Това ще бъде голяма привилегия, вероятно, и за вашите артисти.
1: Ами така е, защото аз съм благодарен, че всички клубове, с които аз съм имал възможност в тези 10 години работа в нашия град, съм имал възможност да работя с тях, откликнаха на моята покана и ще се включат също. И така самодейците, които ще направим концерта съвместно с радиото, сме около 220-30 човека, може би.
0: Да, ще бъде внушителна гледка.
1: Ами, надявам се.
0: Имат време нашите слушатели да си помислят. 26 и 27 юни. Струва си да бъдете в Свищов на тези дни, уважаеми
1: така,
0: слушатели.
1: Точно така, ход
0: свободен е. Да, фестивал на шевицата. Че... Това беше Явор Узунов, а ние като става дума за Свищов, сякаш не можем без един глас, гласът на Георги Бейков.

0: Рязко сменяме темата, но не и толкова рязко, защото Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина всъщност е пряко участник в всичките събори на Мегдана на другата България, като говорим за фолклорни събития. Добър ден, казвам на Радослава Недялкова, за да чуем как отбелязвате 10 годишнината на Асоциацията.
1: Здравейте и от мен и на всички ваши слушатели. Отново благодаря за поканата. Тази година нашата асоциация навършва 10 години и се постарахме още от началото на годината да имаме интересни неща, които да предложим на нашите членове, които вече стават все по-многобройни. Направихме един много интересен онлайн семинар с Нели Овнарска, която ни разказа за различни зимни обредни обичаи. След това бяхме представени на събор на Мегдана на другата България, който току-що приключи. Всъщност минаха около две седмици от 11-то издание, където естествено бяхме на линия заедно с всички наши членове. Имахме щанд там, срещнахме се с много познати приятели. И сега вече насочваме поглед към събитията, които предстоят до края на годината, като така най-близкото и едно от най-вълнуващите специално за мен неща са фестивала в Бургас, който ще бъде тази година от 18 до 20 септември. Вече имаме 26 записали се групи, което за мен е изключително добро постижение.
0: Да, тези фестивали бяха...
1: Очакваме ги с нетърпение на българска земя.
0: Да, бяха с едно доста трудно начало от тези фестивали на български групи от чужбина да дойдат в България да направят фестивал.
1: Да, защото повечето групи споделят, че на българска земя се танцува по-трудно.
0: Защото
1: естествено го има респекта към нашата родина, има го респекта към фолклора, има много по-голяма емоция, може би. Така че в началото имаше така по-трудно начало, но вече мисля, че пътя е поставен. Второ издание в Бургас, очакваме го с нетърпение. Заедно с нашите партньори от агенцията на българите в чужбина, които също подават ръка винаги в инициативите, които правим. И след това, естествено, предстои нашата пета среща, която също е юбилейна. На 10-та годишнина направим и пета юбилейна среща на ръководителите на фолклорни състави от чужбина. Тя е, както винаги, вторият уикенд на ноември. Ще бъде отново в София. Също сме замислили, дори има една малка изненада, която обаче Цвети ще трябва да ни поканите още веднъж, когато ще открехна завесата, за да разкажа малко повече, защото искаме този път да зарадваме не само ръководителите, които ще ни гостуват в рамките на срещата, ами да направим нещо за по-широка публика, но за това ще разкажа в едно следващо участие или ще подам информация към вас.
0: Има много време до ноември, но всички, които се интересуват от темата, очакват тези срещи. Аз се учудвам защо българските фолклорни състави от чужбина изпитват така някакви задръжки пред това да се покажат в България, след като вашите фестивали, вашите събори са едни огромни фолклорни събития от любители за любители.
1: Точно така. Това са любителски групи. Естествено, как да кажа, българските групи, които в България творят и ансамблите, които имаме прекрасни и наистина на много високо ниво, поставят летвата на изпълнението пред българската публика. С някой си говорих миналите дни от нашите членове и каза, просто окото на българската публика е по-взискателно. Може би това е една от причините.
0: Може, да.
1: Но аз отново искам да кажа на всички наши членове, според мен, да не се притесняват това нещо, защото ние го правим с много сърце и с много голяма почет и уважение към нашия фолклор и към нашата родина, така че да заповядат, да се запишат, да станем наистина многобройни и да зарадваме бургаската публика. Естествено, както и миналата година, ще направим флашмоб, ще направим голямо хоро в Бургас, така че ще бъдем на открита сцена през трите фестивални дни. Тоест, очакват ни наистина незабравими дни на морето тази година.
0: И да кажем крайния срок за записване?
1: Да, до 20 юни ще могат да се записват групите, така че има още 2 седмици да са по-активни и да станем още повече, за да бъде още по-цветно.
0: Да, а ние ще информираме след това нашите слушатели, кои групи от чужбина, български фолклорни групи, ще се появят на сцената в Бургас. Благодарим не за информацията, Радослава Топалова. Радослава Недялкова, която е председател на Българската асоциация на български фолклорни състави в чужбина.

0: Голям празник ни очаква и на 14 юни на сцената на Античен театър Пловдив. Топ 10 български танцов фолклор. Добър ден на инициатора и организатора Емил Димитров.
1: Добър ден, здравейте, добър ден и на вашите радиослушатели.
0: Какво да очакват нашите слушатели и това, което ще кажете, ще им покаже защо отрано ги информираме за това.
1: Да, както всяка година ние правим един невероятен спектакъл като финал на конкурса. Тази година ще бъде гала на шампионите. Тоест в концерта на 14 юни ще участват всички ансамбли, които са спечелили голямата награда Огънят на поколенията, първо, второ и трето място в първите три издания на конкурс.
0: Да.
1: Тоест всички най-добри ще бъдат в този концерт, събрани на едно място, без да се конкурират, в дух на приятелство и съответно ще се представят по най-добрия начин. Така че спектакълът ще бъде невероятен.
0: Можем ли да кажем на нашите слушатели кои са тези ансамбли? Или поне някой от тях?
1: Да. Надявам се, че няма да пропусна някой. Значи това са фолклорен танцов ансамбъл Детелини от Павел Баня, ансамбъл Седенчица от Пловдив, студентски танцов ансамбъл Зорница от София, фолклорен танцов ансамбъл Мездра от град Мездра, ансамбъл Настроение от Стара Загора, детско-юношески фолклорен ансамбъл Шопски, детско-юношески шопски ансамбъл Ради Радев от Елин Пелин, детско-юношеския танцов ансамбъл Средец от София, представителен танцов състав Чудесия от Пазарджик и ансамбъл София 6 от София, както и ансамбъл Фолк Палитър 1984 също от София.
0: Много е интересно, че имате доста детско-юношески детски състави.
1: Ами да, защото изданието през 2023-та, първото издание 2023-та и третото издание 2025-та бяха за възрастова категория над 16 години.
0: Да.
1: А през 2024-та година възрастовата категория беше от 13 до 18 години. Така че ние събираме на една сцена победителите, призьорите от първите три издания, независимо от възрастовата категория.
0: Да. Отбелязвам детско-юношеските и детските, защото някъде из България се оплакват от това, че се къса нишката, има ги най-малките деца в фолклора и после вече след 18 години. Ето, че в танцовите състави имаме детско-юношеската възраст.
1: Да, в танцовите състави има детско-юношеската възраст, много читалища, много домове на културата, общински домове на културата, работят много сериозно, ангажират младите хора и трябва да ви кажа, че ние сме изключително като организатори, 2024 година бяхме изключително приятно изненадани от тези детско-юношески ансамбли, от тяхното поведение, от тяхната дисциплина на сцената, просто са невероятни.
0: И сигурно за тях е голямо предизвикателство, тази голяма сцена, която ще ги събере и с по-големи артисти.
1: И... Ами, да, да.
0: В Пловдив, люлката на фолклора ни.
1: Точно така, тя Пловдив е нашата фолклорна столица. Освен това имаме и гости-изпълнители,
0: да,
1: които също така предполагам ще предизвикат голям интерес. С помощта на ансамбъл Тракия,
0: да,
1: международна формация Младост на Мегдана, така успя да реализира един танц, тракийския танц по хореография на професор Дженев и музика на Пръщаков, Тодор Пръщаков. Да. Те успяха да разучат този танц. Това са младежи, тази младежка формация Младост на Мегдана, това са младежи, които живеят в 5 различни държави в Европа.
0: Да.
1: И те репетираха, те са репетирали всичко на всичко 40 часа. Но да, през февруари месец бяха два дни гости на ансамбъл Тракия. След това ансамбъл Тракия изпрати танцьори в Фрайбург и в Мюнхен,
0: Показаха се и на Мегдано на другата.
1: Продължават да ги учат.
0: Да, показаха се и на Мегдано на другата България в Мюнхен.
1: Да,
0: и сега
1: да,
0: ги очакваме да ги видим в Пловдив.
1: Танцуват невероятно. Просто ансамбъл Тракия така ги осинови, така да се каже, и им помогна, даде сърце, душа да реализират това нещо, и децата танцуват много добре, заслужават много внимание и много уважение.
0: Ще бъде интересен този концерт. Има ли още билети?
1: Да, има още билети, малко останали. Значи, освен Лаос на Мегдана, които ще танцуват заедно с ансамбъл Тракия, в концерта ще участва и гвардейския представителен духов оркестър, както и солисти от ансамбъла на въоръжените сили.
0: Да, ще бъде...
1: Които са наш постоянен партньор и всяка година участват на нашите концерти.
0: Запомнящ се концерт ни очаква. Топ 10 български танцов фолклор. 14 юни. Благодарим за информацията на Емил Димитров.

0: Екзотиката е достъпна.
1: Дубай,
0: Абу-Даби,
1: Израел,
0: Марокко,
1: Тенерифе,
0: Куба,
1: Мексико,
0: Бразилия,
1: Южна Африка.
0: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Противопожарни врати Хьорман, произведени по най-високи стандарти, проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Опера на върховете. Културна магия сред белоградчишките скали. Звездни заглавия. Тоска, Кармен и Мадам Бътърфлай. Култови мюзикали, кабаре и лайв он Бродуей с Рафи. Концерт на Тангра и БТР. Театър с обичани актьори. Геро, Стефания Колева, Захари Бахаров и хитовите комедии Петък вечер и Отчаяни съпрузи 2. Започваме на 3 юли с Кралят на Валса. Спектакъл на Музикален театър София. Билети в Ивентим, купи билети и грабо. Бъди част от магията!
4: Тази събота в поредицата Наследниците в Небис българските музиканти по Хоризонт ще ви предложим втората част на предаването, посветено на световно известния бас Никола Гюзелев. Тази година се навършват 90 години от рождението му. В студиото гостуват съпругата му Анна Мария Гюзелева, дъщеря им Адриана Гюзелева, както и неговия възпитаник и приятел, баритонът с международна кариера Владимир Стоянов. До вечера, след новините в 21 часа по Хоризонт, с мен Татьяна Иванова.
5: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Петнайсет часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Вината за снощната катастрофа с трима загинали на Челопешко шосе в София е на двамата водачи на леки автомобили, врязали са в автобус на градския транспорт по линия 119. Те са се движили с над 150 км в час и са участвали в гонка. Криминално проявени са, а шофьорските им книжки са издадени в Чехия. Прокуратурата ще повдигне срещу тях най-тежкото обвинение за причиняване на смърт при катастрофа с умисъл. Данните изнесоха от прокуратурата и полицията. Репортаж на Мария Филева.
3: При тежкия пътен инцидент са пострадали общо 17 души. Двама от загиналите пътници от автобуса са индийски граждани, още трима с опасност за живота, обясни Иво Биков, полицейски инспектор от пътна полиция към СДВР. Пробите на шофьорите на леки автомобили за алкохол и наркотици са отрицателни, но предстоят да бъдат направени още. Заместник градския прокурор на София Ангел Кънев беше категоричен.
4: Вина за настъпилото пътно-транспортно произшествие имат водачите на леките автомобили, които най-вероятно са се преследвали един за друг, предвид събраните към момента доказателства, и вследствие на удар помежду им са се блъснали един от тях и в автобуса, като го е преобърнал настрани. Скоростта е изключително висока, която със сигурност върви около 140-150 км в час. Един автомобил буквално се разполовил на две автомобила Audi от сблъсъка си в стълб и в спирка на градския транспорт, където за радост не е имало пътници, които да чакат този автобус.
3: Единият от двата автомобила буквално се е врязал в автобуса и е горял вътре в него. Имало е опасност пътниците да изгорят живи, ако не е бил високия професионализъм на пожарникарите, уточни заместник градския прокурор Кънев. На този фон причинилите катастрофата са проявили агресия.
4: Единият от водачите на лекият автомобил, който е станал причина за това тежко пътно-транспортно произшествие, освен че е пречал на спасителните действия на пожарната, е проявил агресия към друг участник в ПТП-то, именно водача на автобуса, като в последствие пристигането на място и на други лица, които са негови близки, е наложило струпването на допълнителни полицейски сили, които да обезпечат сигурността на спасяващите пострадалите и в последствие и възможността да се извършат огледи на происшествие.
3: В единия лек автомобил е имало двама души, в другия – трима. Всички те са били роднини от Бутонец. Част от тях, по неофициална информация, в началото на годината са били свидетели по дело за проституция и разпространение на наркотици. Водачите са криминално проявени с предишни пътни нарушения. Предстои проверка и на социалния им статус, тъй като официалните им доходи се различават от стила на живот, който са демонстрирали в социалните мрежи. Прокуратурата ще поиска за двамата водачи постоянна мярка за държане под стража. Очаква се тя да бъде гледана в съда в понеделник. За новините Мария Филева.
2: 9 от 17-те ранени в тежката катастрофа остават за лечение в различни болници в София. Други шестима са освободени за домашно лечение, обобщава репортерът Елена Бейкова.
5: С опасност за живота и тежки наранявания са двама от пострадалите при катастрофата, които са настанени в клиниката по неврохирургия на болница Света Анна. Единият е с травми на гръбначния стълб, а другият с счупване на бедрото и повърхностни рани. Трети пострадал, който е бил транспортиран там, е пренасочен към университетската болница Света Екатерина заради травма на аортата. Трима души са приети във Военно-медицинската академия, като двама от тях остават в реанимацията, а третият ще бъде преместен в клиниката по гръдна хирургия, обясниха от лечебното заведение. Състоянието на единия от пострадалите е тежко, с фрактура на крака, черепна и гръбначна травма. В Пирогов за лечение остават трима души, настанени в травматологията и клиниката по нервни болести. От болница ИСУЛ са изписани 61-годишният шофьор на автобуса и двама 15-годишни младежи, които с нощи бяха настанени за преглед и изследвания. За новините Елена Байкова.
2: Близо 100 автомобила се включиха в протестно автошествие по главния път Бургас-Созопол заради забавения ремонт на пътя от Манли и Ясна Поляна. Маршрута се използва за обходен при проблеми с главния път Бургас-Созопол, но в момента отсечката между селата Росен и Веселие е затворена заради ремонта. 21 км е дълъг участък, който се ремонтира вече 3 години, а от месеци ремонтните дейности са напълно спрени.
6: Започна ремонта, сложиха табелите, донесаха техника, всички управляващи се снимаха гордо, че ремонта започва и че има срок 450 дни, за да бъде завършен. 450 дни отдавна изтекоха. Нашия път е в още по-лошо състояние заради техниката, която се разхожда напред-назад.
2: Разказа участничка в протеста. Избитите през 1913 година над 200 деца на тракийски бежанци да бъдат канонизирани за светци. Такова предложение до Светия Синод са изпратили от Съюза на тракийските дружества. Това бе обявено на Националния младежки тракийски събор Илиева Нива край Ивайловград, чието гост бе и президента Илияна Йотова. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
7: Президентът Илияна Йотова и тази година уважи Националния младежки тракийски събор Илиева Нива и заяви увереност, че тракийският въпрос най-после ще намери решение.
8: Имаме управляващи, управленци, на които възлагам голяма надежда. Хора силни, коражли, които няма да се притесняват да сложат българската карта и българския национален интерес там, където трябва, на най-високо ниво.
7: По повод 30 години от откриването на мемориалния комплекс Илиева Нива, Илияна Йотова положи там капсула на времето, а кметът на Ивайловград Диана Овчарова засади до нея дърво на паметта.
9: Към поколенията, които ще прочетат тези редове. 1056 година.
7: Избитите над 200 деца на тракийски бежанци да бъдат канонизирани за светци, това предлагат от Съюза на тракийските дружества. За новините от Илиева Нива, Живка Тодорова.
2: Русия нанесе въздушни удари в Запорожка, Одеска и други области в Украина. Украинските сили атакуваха с дронове военен обект край Санкт-Петербург и пристанища на Азовско и Балтийско море. Редакторът Георги Петровски информира.
10: Двама души са загинали и петима са били ранени в Запорожка област, където руските сили са нанесли повече от 900 въздушни удара. Има щети по инфраструктурни обекти, частни къщи и автомобили. Атакувани са три района в Днепропетровска област, където един човек е загинал и трима са пострадали. В Одеска област е засегната критична и гражданска инфраструктура. Украинските сили са атакували военна база край Санкт-Петербург. Временно бяха спрени полетите на международното летище в града. Властите призоваха гражданите да не излизат на улицата. Руски независими медии съобщиха за пожар в нефтена база в Уст-Лабинск, Краснодарски край, след поредица взривове. С дронове са атакувани пристанищата в Мариупол, който е под руски контрол, и Кронштадт на Балтийско море. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руският лидер Владимир Путин е показал с отговора си на предложението му за преки разговори между двамата, че не иска да спре войната в Украина. Путин каза по-рано, че не вижда смисъл от такава среща в момента, а едва след като бъдат изработени дългосрочни двустранни споразумения. За новините Георги Петровски.
2: Иран изстреля 7 балистични ракети срещу американските съюзници Бахрейн и Кувейт, което предизвика яростна реакция от тяхна страна и допълнително подкопава крехкото примирие с Вашингтон. Подробностите от редактора Марим Тенев.
11: Бахрейн, домакин на щаба на американския пети флот, осъди последните атаки срещу територията си и Кувейт. Манам описа атаките, вторите срещу двете държави, за 3 дни като явна агресия и грубо нарушение на суверенитета на двете държави. Кувейт също осъди новите атаки от Иран, които определи като пряка заплаха за живота на гражданите и жителите. Кувейтските военни отговарят на враждебни ракетни атаки и дронове, дни след като при удар по международното летище на страната загина един човек, а десетки бяха ранени. Към момента няма съобщения за пострадали американски военни, а твърденията на Иран, че е нанесла щета на щаба на пети флот на Съединените щати в Бахрейн, са неверни, заявиха от американското централно командване. Напрежението се засили вчера, когато американските въоръжени сили съобщиха, че са нанесли удари по радарни позиции в Иран, след като са свалили дронове, летящи към Ормузкия пролив. Иранската революционна гвардия заяви тази сутрин, че е нанесла ракетни удари по вражески бази в района в отговор на американската операция, насочена срещу два ирански острова. Ливан изрази недоволство, че при израелски удар в южната част на страната са загинали няколко негови войници. За новините, Мерим Тенев.
2: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Калин Петров. Добър ден!
12: Добър ден! Температурите в страната към този час от 21-22 градуса по Черноморието до 31 градуса в Сандански и Петричко. В столицата е 26 градуса при 50% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, малко по-високо от средното за месеца. До края на деня ще се развива купеста и купестотъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина и Лудогорието, ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб в източна България до умерен от изток-югоисток. През нощта в северната половина от страната валежите с гръмотевици на повечето места временно ще отслабват и спират, а на Южна България и облачността ще се разкъса и намалее. Сутринта в Лудогорието и котловините видимостта ще е намалена. Утре ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Има условия и за градушки. Ще духа до умерен север-северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 23 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Пътна информация. До 20 часа шофьорите трябва да се движат със скорост до 70 км в час по автомагистрала Струма при 104 км по пътната връзка София-Кулата до пътен възел Благоевград юг. Ограничения на скоростта има и на автомагистрала Тракия до 80 км в час от 342 до 348 км в посока Бургас в активната и лентата за изпреварване. Това бяха новините в 15 часа.
13: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Група Етнотикс повежда срещата във втория част на предаването ни, уважаеми слушатели. Камен Жеков е на звукорежисьорския пулт, аз съм Цвети Радева и сега се гмуркаме в дебрите на музиката на група Етнотикс и трио Вулгарина. Много често сте ги виждали на концертите на ансамбъл Чинари. Сега са ни подготвили ново предизвикателство, нов проект на групата и нов албум, наречен Нотни шевици. Малко по-късно ще чуем за това от Деница Стойкова и Калоян Павлов, а след това Мария Кисьова ще ни пренесе на хладно в родопското село Стойките.

0: Трио Българина и група Етнотикс. Очакваме ги с нов албум. Очакваме да го представят на 12 юни. Какво да очакваме всъщност? Сега питам Деница Стойкова.
1: Добър ден, Свети, на теб и на вашите слушатели. Много ми е приятно. Ами, какво да очакват от албума Нотни шевици? Разбира се, той събира натрупаните ни през години опит, музикални търсения и музикални вдъхновения. И това, може би, този албум е най-целостният разказ за това, кои сме ние като артисти до този момент, тъй като групата вече е на 12 години и за тези 12 години претърпя много и различни музикални търсения, но винаги остана вярна към българският фолклор.
0: И винаги останахте верни на онова смесване на българския фолклор, автентичното с съвременни интонации и ритми.
1: Да, всъщност това е основният стил на групата и това е нещото, което ние обичаме и харесваме да правим. Като, разбира се, трябва да се прави и деликатно, защото все пак работим с най-ценното за България, фолклорът и наследството.
0: Така е наистина. Какви песни ще ни предложите? Авторска е музиката на целия албум.
1: Музиката е авторска, като не са включени само песни. Избрахме да направим 8 произведения.
0: Да.
1: 8, тъй като числото е символ на безкрайност и на цикличност в българския фолклор. Също така се срещат и много 8 лъчеви шевици.
0: Да.
1: 4 песни и 4 инструментала ще могат да чуят хората в албума, който ще представим на 12 юни. Много различни от всичко до момента, което сме правили. И смятам, че този път се получи една цялостна шевица от 8 елемента, чиято сглобка беше доста успешна и красива. Надявам се да се хареса и на всички, които ще могат да се докоснат до нашата музика.
0: Всички ли участвате в авторството? Нашите слушатели знаят колко е необичаен вашия състав. 4 гадулки, перкусии... Соло китар.
1: Така е. Този път си имаме и гост музиканти.
0: Да.
1: Петър Миланов, Георги Добрев и Николай Михалев, на които изключително много благодарим, че допринесоха за целият албум. Но главната работа беше свършена, така да се каже, от Калоян Павлов, който е на ударни инструменти в нашата група, Деница Христова, която е концерт, майстор гадуар,
0: да.
1: И от мен.
0: Очакваме да ви чуем. Успех на новия албум. След това ще говорим, може би, за това къде отива той, на къде пътува, на къде сте го насочили, към коя публика.
1: Насочили сме го към Перник, насочили сме го към Кюстендил и ще се радваме, в Правец също ще бъдем, да. Ще се радваме да има добър отзвук и всички, които имат интерес, да дойдат и да чуят.
0: Нотни шевици, това беше Деница Стойкова, ние слушаме Трио Българина.

0: Хонг Конг
1: и Макао.
0: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал, най-големият.
0: Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско, 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Има места, които завинаги остават дълбоко в теб. Ехо от Антарктика е фоторазказ на Марина Великова за леда, тишината и хората на Антарктика. От 8 юни в продължение на един месец под открито небе пред Българско национално радио на булевард Дракан Цанков 4 можете да видите изложбата Ехо от Антарктика. Откриването е на 8 юни от 18 часа. Заповядайте!

0: Слушаме музиката на трио Булгарина и група Етнотикс в очакване на новия им албум. Премиерата е на 12-ти следващата седмица. И с какво ще бъде по-различен този албум? Сега питам Калоян Павлов. Познавате го като танцор и перкусионист, рожба на ансамбъл Чинари. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Вие сте част от творческия екип, ако мога така да кажа, създал този нов албум. Преди малко Деница Стойкова каза, че общо взето трима от вас са носещите гриди и вие сте сред тях.
1: Ами да.

0: Да, в случая така, заедно с Деница Христова и Деница Стойкова, тя се обособихме като творчески екип за последния албум, който правим, Нотни шевици, и смятам, да, че доста интересно се получиха от новите пиеси и песни.
1: Освен че са нови, с какво ще бъдат по-различни?
0: Ами ще бъдат по-различни с нов аранжимент, с нов саунд дизайн, който до сега сме правили с група Ethnotics, както и с Трио Булгарина. Един по-различен прочит на самите звуци, на самите начина на аранжиране на пиеси.
1: Кой е автор на аранжиментите?
0: Ами, заедно, творческия процес, да, няма аранжор.
1: Да.
0: Всичко се случва в процеса на работа, обмен на идеи, пробване, всякакъв вид технологии и така.
1: Казвате нов саунд дизайн, всичко това е израз на вашия дългогодишен творчески опит, на всички артисти.
0: Ами да, не смятаме, че сме от така от най-най, както се казва, опитните. Все още се учиме в много неща, в много сфери, много стилове на музиката. Но гледаме така всичко да бъде наистина изпипано до край, без да има компромиси.
1: А каква публика според вас ще хареса, ще припознае като своя тази музика?
0: Ами, младите хора, ние на тях разчитаме, на поколенията, които са и след нас, които така смеят да твърдя, имат хубав интерес,
1: да,
0: към българския фолклор, поднесен по по-модерен начин. И ние точно това се опитваме да направим, така че да заинтригуваме малко поколение.
1: В повечето песни на Трио Булгарина откриваме съвсем близки препратки до автентичния оригинал. Има ли го това и в новия ви албум, или авторската музика е далече от автентиката?
0: Ами, взаимствали сме от много автентични образци,
1: да,
0: но първоначално идеята тръгна така, че достъпим изцяло на автентични, както песни, така и мелодии,
1: да,
0: просто
1: да,
0: така да им дадем един нов панчит, но в процеса на работа явно така повече ни върви творчеството. Се оказа, че албумът е почти на 90% е абсолютно авторски, от към,
1: да,
0: песни и текстове, и от към мелодии и пиеси. Много малко сме оставили от неща, които сме ползвали като примери.
1: Очакваме новите записи, за да ги представим на нашите слушатели, а сега още веднъж ще ги поканим на 12 юни. Само да ви попитам, вас много от нашите слушатели ви познават с вашия танц с тъпана по време на концертите на ансамбъл Чинари. Правите изключително впечатление, че свирите перкусионни формули и едновременно с това танцувате. Ще има ли място тази роля в представянето на новия албум Нотни шевици?
0: Ами да, имаме такава идея, но това по-скоро ще го запазим като изненада за нашите почитатели и за хората, които ще ни подкрепят на 12 юни, така че да, ще има нещо подобно.
1: Успех ви пожелавам на добър част на албума Нотни шевици, Трио Булгарина и група Ethnotics. Това беше Калоян Павлов.

0: края на месец юни очакваме гайдарски събор, наречен на Апостол Кисьов. Вие знаете това легендарно име, уважаеми слушатели. Човекът, който събра 100-те каба гайди на времето на Роженските поляни, и оттам тръгна родопското чудо с тези огромни гайдарски оркестри. Добър ден, сега казвам на госпожа Мария Кисьова, която, независимо от името, трябва да кажем, не е дъщеря на Апостол Кисьов, нали? Така, госпожо Кисьова.
1: Да, добър ден.
0: Да, здравейте.
1: Добър ден на вас и на вашите слушатели. Да, така е. Аз съм снаха на Апостол Кисьов.
0: Но сега сте в дълбоко в организацията на това гайдарско събиране, защото то не е нацвирване, което ще се състои в село Стойките.
1: Да, наистина, сега това е седмото издание,
0: да,
1: на Националния събор на гайдата Апостол Кисьов, и наистина това са, да, трескава подготовка, организация във всяко едно отношение.
0: Какъв е интересът към тези събори? В началото на нашето предаване говорихме за друг такъв събор, където няма надпяване, няма надиграване, няма надсвирване. Просто хората се събират, за да излеят душата си в тази музика, която е различна от масовата.
1: Интересът е много голям. И това вероятно е продиктувано от факта, че този събор, това е събор, не е фестивал със състезателен характер. И целите на този събор са съвършено различни. Те са съхранявани и развитие на гайдарското изкуство. Културен обмен и популяризиране не само на родопската гайда, но и на джурата гайда. Мотивиране и подкрепа на младите изпълнители. Знаете ли, интересът е много голям. На всяко издание присъстват над 300 минимум гайдари изпълнители от всички възрасти и от всички 7-те фолклорни области на страната.
0: Засвирват ли в един момент заедно? Знаем, че Апостол Кисьов предложи оркестъра 100 каба гайди, а 300...
1: Да, вижте, това е идеята. И не знае, който е присъствал на събора, на Националния събор, това е идеята да се съберат всички гайдари, всички желаещи да засвирят. И тук е най-големия акцент, споделили са с мене изпълнителите, защото самия събор започва на площада в Стойките, там където е и паметника на Апостол Кисьов, който, нали, е поставен 2018 година. Там се събират всички гайдари и оттам засвирват заедно всички. Те си определят, решават каква сюита, така на музикански език казано. Свирят и се прави едно дефиле от центъра на селото до място, което е извън самото село, но непосредствено в селото, на едни прекрасни поляни, и там се качват на сцената. И трябва да ви кажа, че емоцията изключително силна. И споделили с мене и изпълнители, и гости, които са от цялата страна, и казват, това е толкова впечатляващо, това никъде другаде не може да се види.
0: Със сигурност е така.
1: Над 300 гайди да свирят в тази планина, пред тези ливади заедно. Наистина, емоцията е много силна.
0: И тази година ще засвирят на 27 юни в събота.
1: Тази година в събота на 27 юни, такъв е статута на събора. Значи той се провежда всяка събота и неделя, последната събота и неделя, на месец юни. И тази година е на 27 и на 28 юни, като в 11:30 ще бъдем на паметника на Апостол Кисьов, поднасят се венци и цветя, и започва гайдарското дефиле до тази местност Потока, както и казват.
0: Да, и да кажем на нашите слушатели, че гостите на село Стойките могат да разгледат и музея на гайдата в селото.
1: Да, да. Знаете ли, големия интерес от първия събор в нас породи, в организаторите, инициативния комитет, породи така желанието, защото виждаме, че наистина интереса е изключително голям, да направим този музей на гайдата, който да съхрани представителите от и поколенията преди нас, дълбоко, нали, преди нас, още ние имаме там представители от 1886 година, това е най-възрастният представител в този музей, на гайдарското изкуство и на майсторите за изработване на гайдата.
0: Да, на гайдата.
1: И трябва да ви кажа, че само за една година ние успяхте да го направим. И мисля, че интереса е много голям към този музей. Той е единствен в страната и не само.
0: А как ще продължи в неделния ден?
1: В неделния ден продължава отново с изяви на участниците. Имаме откриване на събора, явяване на участниците, нали, представяне. Имаме церемония по удостояване с почетни отличия, които ние учредихме по повод 100 години от рождението на апостол Кисьов през 24-та година на четвъртото издание. Има също, при нас се провеждат школи за гайдажи и мераклии.
0: А, чудесно е това.
1: Да. Има ръководители за каба гайда в едната школа, другата за джура гайда. Да. И който желае, може, нали, да посети тези школи, да се запознае с гайдите и така нататък, да получи пълна информация.
0: Да поканим и тях тогава. Не само гости, но да поканим и гайдарджи, мераклии, които искат да се научат.
1: Да. Освен това, всяка година се подготвя кръгла маса, така наречената, на различни теми. Тази година кръглата маса е процеси и явления в гайдарското изпълнителско изкуство, песенния, словесния, фолклор и сценичното поведение. И това ще бъде дискусия, тя ще продължи от предхождащия събор, тъй като интереса беше много голям. Темите са актуални и интересът наистина е много голям.
0: Вярваме в това, което казвате, че има интерес, след като и в ЮНЕСКО, в списъка на нематериалното културно наследство, в списъка Родопската гайда. С две думи, на 27 и на 28 юни няма да скучаят нашите слушатели, ако дойдат в село Стойките в Родопите.
1: Аз искам да ги поканя съвсем официално да заповяда всеки, който иска да се доближи и да почувства гайдарското изкуство, да се наслади на гайдарското свирене, без конкурси, без оценки. Всеки има право да се качи на сцената, без значение от възрастта, и да покаже какво може. Публиката е от цялата страна, чакат този събор с много голям интерес и вярвам, че всеки, който дойде, ще бъде, няма да съжалява.
0: Да. Благодарим ви.
1: Да види.
0: Благодарим за тази покана, Мария Кисьова, с покана за Седмия национален събор на гайдата в село Стойките, а ние сега слушаме 100-те каба гайди, събрани на времето от апостол Кисьов, чието име носи събора.

Така завършваме това предаване. Един прохладен съботен следобед ви желаем, уважаеми слушатели, и слънце в душата ви, Камен Жеков на звукорежисьорския пулт и аз, Цвети Радева.

0: horyzont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. В депо за гуми във Варна, което се намира в района на Кръговото на улица Девня, посока село Казашко, е възникнал пожар, съобщиха от полицията. До потушаване на пожара е спряно движението на автомобилите в участъка. Близка е домакин на средновековния събор фестивал Дни на предците. Събитието предлага на посетителите възможност да се потопят в атмосферата на ранното и късното средновековие. С подробностите слушаме Жулиета Герова от Радио Шумен.
2: Организатори на събитието са Сдружение Витохол съвместно с Националния историко-археологически резерват Плиска, община Каспичан и Регионалния исторически музей в Шумен. Фестивалът включва исторически възстановки, образователни инициативи, динамични конни демонстрации, музика и танци, традиционни занаяти, храна и медовина. Най-щастливи бяха децата. 10-годишният Калоян от Сливен показваше на връстниците си игри от средновековието.
3: Например, една от тях е едно яйце, две пръшки трябва да го вкарате в една чаша. Като цяло тези игри са развивали въображението и мисълта на децата и дори някои възрастни. Знам от майка ми и от баща ми, най-вече от моя баща, понеже той повече се занимава с такива неща и като цяло той започна да ме води.
2: Дърворазбарят от Плевен Иво Пенев каза кой е най-чести въпрос, който му задават децата, когато отидат при него и длетата.
4: Дали става бързо и лесно, защото като всяко едно дете, нали, смисъл всичко трябва да става на момента. Иначе дни за това носим и глетата и нали, смисъл този инструмент, за да могат да видят с какво е, как се изработва това нещо.
2: От средновековния събор в Плиска за новините предаде Жулиета Герова.
1: Българите, които работят легално в Гърция, имат право на допълнителен бонус за платен отпуск. Подробностите от кореспондента ни Катя Пеева.
5: Промените в трудовото законодателство дават право на всички работещи, независимо от вида на договора, да получат не само платен отпуск, но и бонус преди отпуската. Това позволява и на българите, които са по договор на работа, да получат тези пари. Те се изплащат заедно с възнаграждението преди платената почивка. За служителите, които са на месечна заплата, размера на този бонус е до половината от размера на заплатата. За работещите, които получават заплащане на ден, работодателят е длъжен да им изплати до 13-дневни възнаграждения. При прекратяване на трудовия договор, служители има право на изплащане на неизползвания платен отпуск. Плащането на тези възнаграждения задължение на работодателя съгласно действащия закон, съобщават експерти от Министерството по труда. Всеки работник трябва да защитава правата си и да изисква както възнаграждението за платен отпуск, така и бонуса. От Гърция Катя Пеева.
1: Компанията за изкуствен интелект Anthropic призова за световно забавене в разработването на най-мощните системи за AI, тъй като най-новите модели изкуствен интелект вече дават признаци, че могат да излязат извън човешкия контрол, предаде Франс Прес. Подобна пауза ще позволи на обществените структури и изследванията за съгласуване да се приспособят към напредъка на технологията, се казва в доклада на Anthropic. За да се постигне това обаче е необходимо множество големи компании в различни страни, най-вече в Съединените щати и Китай, да се съгласят да спрат работа едновременно. Прогнозата за времето е на синоптика Калин Петров.
6: До края на деня ще се развива купеста и купестотъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина и Лудогорието, ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб в източна България до умерен от изток-юго-изток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 16 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: sport y música.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте със седмичното ни обзорно спортно предаване «Спорт и музика». Ще бъдем заедно до 19 часа. Очакват ви много интересни теми от света на спорта, а ето и основните от тях. Националният ни отбор по футбол завърши наравно 2 на 2 с Молдова в Кишинев в последната контрола преди старта на турнира Лига на нациите. Очаквайте преки включвания от благотворителното събитие «Мач на надеждата» в Бургас, организиран от фондацията на Стилиан Петров. Световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико започва след 5 дни. Очаквайте интересни гости в ефирани. Отборът на Балкан Ботевград стана шампион на България по баскетбол при мъжете. Ще следим в развитие мачът на националния ни отбор по волейбол срещу тима на Бразилия в турнира Лига на нациите, представянето на Никола Цол в спринта на Монако в Формула 2, финалът при жените на откритото първенство на Франция по тенис и, разбира се, още много актуална информация. Очаквайте и спортната информация от кореспондентите ни в Англия, Испания и Италия. Днес работим в екип, редактор е Георги Димитров, звукорежисьор е Камен Жеков, музиката подбира Елена Ангелова, аз съм Христо Денев, сега песен, след която започваме по темите.

sport i muzika. Започваме с предаването с актуалните спортни новини. Новина буквално от последните минути. Съдийската комисия на Българския футболен съюз обяви реферите, които ще ръководят матчове през сезон 2026 и 2027 в елитното ни първенство. От ранг листата отпадат 4 съдии. Това са Валентин Железов, Красен Георгиев, Георги Гинчев и Стоян Арсов. Последният, може би си спомняте, бе главен съдия на матча между отборите на Лудогорец и ЦСКА и не даде дуспа за червените. След това след двубоя те поискаха доживотни наказания за Арсов и неговите помощници Минев и Сталев. Първият ще ръководи двубоя от втора лига, останалите вземат местата, запазват местата си в елитната ранглиста. Ето какво гласи съобщението на спорта. Техническата комисия на Българския футболен съюз след проведен конкурс за промяна в промоция в по-горна група и след редовно заседание на спортната комисия към БФС определи реферите, които ще вземат участие в срещите от ФБ Лига и втора футболна лига през сезон 2026-2027 година. Ще изчета имената. 22 са реферите. Това са Любослав Любомиров от Перник, Венцислав Митрев от София, Мариан Гребенчарски от Самоков, Кристиан Колев от Пловдив, Димитър Димитров от София, Радослав Гидженов от Пловдив, той е международен рефер, още 3 международни рефери, това са следващите 3, Георги Кабаков от Пловдив, Волен Чинков от София и Васил Минев от София, останалите са Георги Давидов от Велико Търново, Никола Попов от София, Драгомир Драганов от Варна, Мартин Великов също международен рефер от Варна, Мартин Марков от София, Михаил Павлов от Велико Търново, Християна Гутева, която е пък международна съдийка, тя от София, Денислав Сталев от Пловдив, Станимир Тренчев от София, Георги Стоянов от Пловдив, Геро Писков от София, Тодор Киров от Варна и новото име в тази листа е Антонио Антов от Кюстендил. А иначе от Българския футболен съюз по-рано днес обявиха, че официалната церемония по теглянето на жребия за следващия сезон ще се проведе в понеделник на 8 юни от 19 часа в столичен хотел. По време на церемонията ще бъде определена програмата за новия шампионатен сезон в елита на българския футбол, като представители на клубовете и футболната общественост ще присъстват на официалното събитие. Жребия ще бъде генериран посредством специализирания софтуер на американската компания, лидер на пазара God Sport. Може би помните и миналият сезон жребият беше теглен от този специализиран софтуер. Продължават слуховете, които праща треньорът на Левски Хулио Веласкес в италианския Сампдория. Новината за пореден път бе тиражирана от водещия италиански журналист Николо Скира, който се слави с изключителна достоверност на своите информации. През изминалия сезон Сампдория, който е финалист за Купата на европейските шампиони през 1992 година, тук една скоба поставен, загубиха през тази година от Христо Стичков и неговия Dream Team от Барселона, но през 1992 година Сампдория завърши миналия сезон Сампдория завърши на 13-то място в серия Б под ръководството на Антилио Ломбардо, но клубът има по-големи амбиции за новата кампания. Очаква се в близките дни за нов спортен директор да бъде назначен Америко Бранко. Именно за това Веласкес е една от опциите за бъдещ наставник на моряците. Двамата се познават отлично, тъй като работиха заедно в Фортуна Ситарт през сезон 2022-23, когато португалецът беше ръководител в нидерландския клуб, а испанецът беше начело на първия състав. Сред кандидатите за треньор на Самп е и нидерландската легенда Марк Ван Бомел. В същото време Левски продължава работата си по селекцията. В последните дни силите се похвалиха с бразилското крило Рейналдо, рекорден на трансфер входящ, и анголския поливалентен футболист Давид Кусо, а сега столичани се насочват към привличането на нападател и това най-вероятно ще бъде Муса Сумано. Шансовете френският нападател да акостира на Герен изглеждат все по-сериозни. Причината е, че настоящият му клуб НАК Бреда вече търси нови варианти за подсилване в атака. Потенциална сделка за 20-годишния футболист би струвала около 1 милион евро, сума, която към настоящия момент Левски може да си позволи. И все пак преговорите между двата клуба продължават. Интерес към Сумано не липсва и от други отбори. Сред тях са
френските Лориен и ФК Париж, новакът в белгийския елит Ломел в Нидерландия. Пък твърдят, че нападателят е бил следен още от Твенте, Утрехт и НЕК Наймеген. Защитникът на ЦСКА Факундо Родригес пък е в списъка за селекция на южноамериканския гранд национал, твърдат тамошните медии. 46-кратният шампион на Уругвай и трикратен носител на Копа Либертадорес иска да подсили отбраната си. Една от разглежданите опции е аржентинският бранител на червените. Тук има един цитат от местните издания. Той е левичар, той е висок, той е бърз. Всичко това попада в полезрението на скаутите на национал. В Уругвай допълват, че Родригес играе в ЦСКА като преотстъпен от аржентинския Студиантес. Договорът му за наем обаче е до лятото на 2027 година, като в него има и опция, с която ЦСКА може да го закупи за постоянно. По всичко изглежда, че червените няма лесно да се разделят с Факундо Родригес. Легендата на българския волейбол Боян Йорданов обяви голяма новина. 43-годишният бивш национал и бивш капитан на Левски реши да сложи край на дългата си успешна кариера като волейболист. През последния сезон той помогна на Ари Солун да се завърне след дълго прекъсване в елита на Гърция. Своята дългогодишна кариера, супербол, както го наричаме в България, е ставал 4 пъти шампион на България с Левски Сиконко от 2003, 2004, 2005 и 2006 година. Два пъти е първенец на Гърция с Олимпиакос 2013 и 2014. Бронзов медалист, националния отбор на България, световното първенство през 2006 година в Япония и бронзов медалист с държавния ни тим от световната купа в Япония през 2007 година. Пети на Олимпийските игри в Пекин през 2008 с националния ни отбор. Лидерът в класирането във Формула 1 Кими Антонели даде най-добро време в третата свободна тренировка преди неделното състезание за голямата награда на Монако, шести кръг в автомобилния шампионат. Пилотът на Мерцедес завъртя най-бързата обиколка по улиците на Монако. 1 минута, 12 секунди и 720 стотни. Втори, на много малко след това, остана представителят на домакините Шарл Леклер с Ферари, а на още 4000 от секундата след него се нареди съотборникът му Луис Хамилтън. В 15 часа българско време днес предстои квалификацията за утрешното състезание. Преди малко завърши и спринта в Формула 2. Никола Цолов, пилотът на Кампус Рейсинг, се нареди на 10-то място в спринтовата надпревара. Победата грабна съотборникът му Ноел Леон от Мексико, който стартира първи и запази лидерската си позиция до финала на състезанието.

0: Sport i música.
1: Националният ни отбор по футбол завърши 2 на 2 като гост на Молдова в Кишинев в последната приятелска среща преди началото на турнира Лига на нациите през септември. Нашите два пъти повеждаха в резултата след голове на Георги Русев в 23-та и на Марин Петкова в 76-та минута, но домакините имаха упорството да изравняват чрез Виктор Богачук в 60-та и Владислав Багабогов в края на матча. Бабогло, ако трябва да бъдем честни, сложно име на молдовците, но няма чак такова значение. Двамата не са от сериозно европейско ниво, заради това селекционерът на нашия национален отбор Александър Димитров не бе особено доволен след края на матча, най-вече от резултата и за това, че индивидуални грешки са попречили на тима му да изкуват победата във вчерашния матч. Същото се случи 3 дни по-рано в двобоя срещу Черна гора в Пловдив. Тогава пък загубихме с 0 на 1, така че нека чуем какво каза селекционерът Александър Димитров.
2: Точно това ни изигра лоша шега, може би не толкова, в никакъв случай не е до подценяване, ами до индивидуални грешки и явно в някои моменти, то в края на първото и на второто по време, си помислихме, че можем да вземем по

0: заслужавахме да загубим. И смятам, че този матч заслужавахме да спечелим. Още малко усилия и трябваше да минимизираме индивидуалните грешки, които се оказаха ключови за този резултат. Вижте, аз много обичам работата си и наистина много съм разочарован, когато ние не побеждаваме. Работиме и се подготвиме за всеки един съперник, независимо от класата и нивото му, да го победим. Разбира се, срещу много класни съперници, дори и равен е, така е задоволителен резултат. Но когато играеш срещу съперници, които са от твоето ниво, смятам, като отбор като Черна гора, пък и малко по-надолу, когато не побеждаваме, го изживяваме много, много тежко. Повод е да се замислим как дойдоха тези центрирания, откъде дойдоха тези центрирания, защо ги допуснахме тези центрирания и изобщо защо се стигна до тях. Като нали, имахме задачи изобщо да минимизираме до минимум играта на противника в нашето наказателно поле. Благодарих им, казах им, че има и такива дни за някои. Казах им, че това, което и на вас казах, че не заслужавахме да загубим предишния матч, този матч заслужавахме да победим. Аз смятам, че играчите бързо ще забравят тези два матча. На тях им предстои почивка, на тях им предстои подготовка с клубните си отбори. Че им има предвид и че имаше доста контузини състезатели. Смятам, че по никакъв начин това няма да се отрази на тях. Добре са, здрави са, бяхме подготвени за това нещо. Знаехме, че противника използва този тактически прием, за да накъсва играта и да спира нашите контратаки. Но за слава Богу, играчите са в добро здравословно състояние.
1: Думи на националния ни селекционер Александър Димитров. Какво предстои за България? В септември месец започва Лигата на нациите. Естествено, българите са в Лига С. На 26-ти приемаме Люксембург. Три дни по-късно сме домакини на Естония. На 3 октомври гостуваме на Исландия. На 6 октомври пък гостуваме на Люксембург. А през ноември мачовете са България и Исландия на 13-ти и Естония, България на 16-ти ноември. Ще цитирам едно мнение на Марин Петков, който бе един от голмайсторите в вчерашния матч. Той заяви следното: за някой има световно първенство, а ние играем контроли. За съжаление, това е суровата действителност в момента в националния ни отбор и за поредна година ще гледаме голям форум като безпристрастни фенове или пък ще идолизираме чуждестранни футболисти, отбори и треньори. Да се надяваме, че в близкото бъдеще ще видим и България на европейско или на световно ниво.

0: Светът играе футбол, а на финал е в центъра на събитията.
1: От Съединените щати, Канада и Мексико. До последния съдийски сигнал. Всичко най-важно от световното първенство по футбол слушайте в предаването на финала по програма Хоризонт.
0: Анализи, коментари, емоции и футбол на световно ниво. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа.
1: На финала по Хоризонт, където футболът говори.
0: И така, 5 дни остават до началото на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. 11 юни, четвъртък, 23 часа българско време, матчът на откриването между един от домакините Мексико и отбора на ЮАР на митичния стадион Ацтека. Чухте и от анонса по-рано, българското национално радио, екипът на спортната ни редакция ще се опитаме да ви направим преки свидетели на всичко по-интересно от турнира. От четвъртък в предаването на финала, всеки делничен ден след новините в 19 часа ще имаме специално студио за световното първенство. Същото естествено се отнася и за почивните дни, и в събота в предаването спорт и музика след 16 часа, и в неделя в предаването хора, пътища, автомобили между 17.30 и 18 часа. От 29 юни пък започва и специалното ни сутрешно студио в делничните дни от 9.30 до 10 часа и в уикендите от 8.30 до 9 часа. Естествено, ще имаме и пратеник на световното първенство в решителната фаза на турнира от 16 на финалите, така че очаквайте много интересни коментари, анализи, интервюта, репортажи, въобще много футболни емоции в ефира на Хоризонт. Поглеждам към телевизора. Белгия и Тунис играят при резултат 1-0. 31-а минута преди малко белгийците вкараха гол чрез Леандро Тросар, така че продължава подготовката на големите тимове за този шампионат. По-късно тази вечер има също доста любопитни контроли. Иначе тази година световното първенство ще имаме възможността да гледаме единствено в ефира на българската национална телевизия. Какво са ни приготвили колегите от БНТ за Мондиала, чуйте в следващите минути от Радостин Любомиров, който ще бъде един от водещите на студийната програма на телевизията.
2: Може би това звучи доста клиширано, по-скоро се очаква едно желание да покажем всичко това, което са подготвили за зрителите на българската национална телевизия, защото ни предстои първенство като никое друго. Така казвам на колегите всеки ден, в който се разминавам с тях в нашата редакция. Първенство като никое друго от гледна точка първо на часовата разлика, която имаме с Съединените американски щати, Канада и Мексико. Това неимоверно ще окаже влияние върху телевизионното отразяване на преварата. Като брой на мачове, защото БНТ ще покаже всички 104 мача в ефир от началото до последния ден, от 11 юни до 19 юли. Можеш сам да си представиш какъв интензитет от футболни двубои. Аз си направих кратка справка, че има два дни, в които в рамките на 24 часа, между един полунощ на единия ден и един полунощ на другия ден, ще свършат точно 6 двубоя. Това са два дни с по 6 мача в рамките на 24 часа. Първенство, което ще бъде като никое друго, и защото очаквам наистина всички отбори да се раздадат до последната секунда в търсене на победата, защото все пак говорим за най-ценното отличие в футболния свят.
0: Предполагам, сте приготвили много изненади на вашите зрители. Може ли да разкриеш някой от тях?
2: Разбира се, основните неща, които ще предложим на нашите зрители, са естествено тези 104 мача, които ще предаваме на живо в каналите по БНТ 1 и БНТ 3. 56 от тези двубоя ще бъдат опаковани с студийна програма. Тези, които са, да кажем така, по-нормалните за българските ширини часове. Естествено, ще има и някои изключения, защото мачовете от елиминационната фаза не могат да бъдат пропуснати с студийна програма. Заедно с колегата Илян Енев ще водим през тази година предаването ни трето по време. Направихме една, смея да кажа, много качествена селекция от футболни анализатори, които ще ни съпътват на турнира. Ще разчитаме много на много добре познати лица за цялата българска футболна общественост, като Красимир Бълъков, Илия Груев, Явор Вълчинов, Валентин Илиев. Последните трима ще бъдат едни от основните ни анализатори в течение на мачовете и ще видите какви изненади сме подготвили. Пък в това отношение, по какъв начин ще нагледаваме схемите на игра на двата отбора, мисля, че ще бъде интересно за зрителите ни. Значи има и подхода, който сме избрали през тази година с Илян. Естествено, не трябва да забравяме Велизар Димитров, Станислав Ангелов, Ангел Славков, хора, които през годините винаги са били близо до екипа на българската национална телевизия. По време на големите надпревари Милен Радуканов ще се присъедини към нашия екип с няколко мача. Благой Георгиев и Валери Божинов, естествено, две от големите звезди в близкото минало, също ще бъдат в нашето студио. Много хора ще пропусна в този момент, но за да не отекчавам нашите слушатели, просто хванах тези на примависта и ги подели с вас. Другото нещо, което подготвяме в нашата програма, е сутрешното ни предаване, което ще бъде водено от Тереза Мутафчиева, Павела Апостолова-Сеганов и Моника Симеонова. В делничните дни от понеделник до петък това предаване ще започва в 9:10 и ще бъде с продължителност от 50 минути до 10 часа всяка сутрин. А през уикендите старта на предаването е в 10:30 и ще бъде с времетраен от половин час до 11 часа. Какво ще могат да видят нашите зрители в начален удар, така ще се нарича тази продукция? Първо, естествено, обзор на мачовете от нощта. Второ, превю за мачовете, на които ще се играят в рамките на следващите часове в ефира на Българската национална телевизия и много звездни гости. Те не са тесни футболни специалисти, но са хора, които обичат играта и имат какво да кажат на нашите зрители в това отношение. Ще бъде наистина забавно, ще има много актьори, певци, писатели, инфлуенсъри, въобще хора, които наистина горят в играта и ще следят естествено с интерес световното първенство, но там са ме заклели да не споменавам все още абсолютно нито едно име, но гарантирам, че ще бъдат хора, които да са наистина изключително популярни и много обичани от зрителите.
0: А колко екипа ще пратите на място в Съединените щати, Мексико и Канада?
2: В началото заминават три екипа. Буквално в следващите часове на самолета ще се качат Моника Симеонова, която ще отиде на западния бряг, Виктория Георгиева, която ще бъде в Канада, и Бюлент Миновинов, който ще бъде на място на откриването, на мача на откриването в Мексико, между Мексико и Република Южна Африка. Двобой, който свят очаква с огромен интерес, защото тогава се надяваме да има една пищна церемония на стадион Ацтека. Ще видим какво са подготвили организаторите, но ще имаме екипи на трите локации, на които ще се провеждат първите три мача от турнира. Часове по-късно другите са домакини, Канада и Съединените американски щати, също ще направят свои церемонии по откриването. Едната в Лос Анджелес, другата в Торонто. Така че ще покажем пълната палитра от това, което са подготвили домакините като за начало на този футболен мундиал.
0: Националната телевизия дълги години сама излъчваше такива големи форуми и случи се така, че в последните години пък заедно с друга телевизия така си поделяхте мачовете. Сега отново сте само вие. Това какво предизвикателство е за вас?
2: Ами ние сме хора, които обичаме футбол, в крайна сметка. Предизвикателство, не бих казал, че е някакво сериозно предизвикателство. По-скоро ще даде още повече възможности за нашите колеги да покажат това, на което са способни. Защото тук имаме журналисти, които разбират футбола, обичат го и имат какво да кажат на зрителя по отношение на играта. Още повече пък колегите, които са там на място, ще имат възможността да ни покажат емоциите, които ще съпътстват това световно първенство. Това ще бъде нещо грандиозно. Наистина, екипи във всеки един въздух двубой, който ще си играе по време на мундиала, е безценно богатство за нас, водещите на трето по време. Аз и ще се възползвам от това максимално и ще покажем естествено тази много пъстра палитра, която ни очаква. Така че, не, предизвикателство не бих казал, да, натоварването ще бъде огромно за целият екип на Българската национална телевизия. Ние вчера изчислявахме, около 350 часа ще бъде ефирната ни програма. Но като човеко-часове, това може би трябва да го умножим по 100, за да получим някаква цифра на това, което ще изработим като материал, който ще покажем на зрителите на Българската национална телевизия. Не се плашим обаче, това не бива да звучи като оплакване, не се плашим по никакъв начин. Това, което ме притеснява, е как ще сменим часовника и кога точно ще се случи това. Защото освен подготовката за световното първенство, ежедневната работа си продължава тук в редакцията. Надявам се, че ще имам така едни свободни 12 часа, в които да успея да обърна часовника, защото съм си поставил така пред себе си една амбициозна задача да изгледам колкото се може повече мача от световното първенство. И най-вероятно ще се предаря, пък вечер ще будувам.
0: Сам каза, че всички вие обичате футбола и все пак лично за вас кой отбор така най-много ви вълнува от тези, които ще участват на световното първенство?
2: Ами аз преди всеки турнир на Европейско световно първенство винаги ми задавал този въпрос и винаги казвам, че за мен един турнир продължава до тогава, до когато Англия е в него. От дете подкрепям трите лъва. Тази година не съм особено доволен от селекцията, която направи Томас Тухел. Надявам се обаче, че той ще успее да ни изненада нас, феновете на Англия. Естествено, с положителна игра, е подготвил тима добре. Ще стискам палци за Англия. Но истината е, че друг отбор е моя фаворит. Англия даже ми е, мога да кажа, малко по-назад в тази класация на фаворит. фаворитите. Лично за мен фаворит на този шампионат е Португалия, защото според мен разполага с един от най-балансираните отбори в всяка една линия. Особено в калфовата линия, изключително силни са мореплаватели. Виждаме какво правят двете момчета в центъра на калфовата линия от Пари Сен-Жермен. Превърнаха се в едни от звездните футболисти на Европа, след като спечелиха за втори път втора поредна година шампионската лига. Така че мисля, че Португалия ще стигне много напред.
0: Много се говори за евентуален сблъсък между Кристиано Роналдо и Лионел Меси.
2: Ако искаш, можем да подготвим нашите слушатели с това чисто психически, че трябва да се настроят. Ако такъв сблъсък се случи, приемаме хипотетично двата отбора се класират като първи в своите групи, което е, да, може би най-логичното, висок процент на вероятност е това. Ако такъв двубой се случи между Кристиано Роналдо и Лионел Меси, той ще бъде в 4 сутринта българско време в Канзас Сити, в четвъртфиналите на Мондиала.
0: От сега да си настроява часовника, както каза.
2: Абсолютно, абсолютно. Със сигурност ще има мачове в неудобно време за нас, които обаче никой футболен фен не би искал да пропусне. Така че телефони, будилници, каквото имаме, това трябва да настроиваме, за да сме на линия за тези знаменити сигурен двубой, мачове, които ще влязат в историята на световния футбол. Такъв сблъсък между Кристиано Роналдо и Лионел Меси безспорно ще бъде такъв. И всеки би искал да го види, независимо в коя точка на света се намира. Ето, у нас ще бъде 4 часа, но какво да кажа, например, за Индия. Колко часа ще бъде там? Там ще бъде някакъв друг час. Колко часа ще бъде в Германия, в Португалия? Ще се съобразим с това, което крайна сметка предлагат организаторите. Уважение, респект към труда, който се положи. Надявам се, че ще покажат наистина едно грандиозно световно първенство. Не сме застраховани. След време може би ще бъдем в други часови пояси, други територии. Така че ние се съобразяваме. Нагласяме се спрямо момента на ситуация. Но световното първенство е дълго. Всеки го чака 4 години, така че където и да се провежда, мачовете се гледат.
0: Като журналист, теб има ли една такава благородна завист на по-опитните колеги, които са преживели това да видят и български отбор на такъв голям форум, и то не само да го видят, ами да печели футболни мачове, да се представя добре, САЩ 9-4, играхме полуфинал, все пак?
2: Със сигурност завист не бих казал, че има, но това е най-голямата ми болка в кариерата ми, че не съм имал възможността до този момент, надявам се скоро да имам тази възможност, да отразявам българския национален отбор по футбол като участник на голямо първенство. Ето, това е нещото, което е солта и пипера в нашата професия. Да видиш нашите хора, нашите момчета на масата на най-големите. Сигурно се надявам, че ще имаме скоро такова футболно поколение, което да има потенциала да седне на тази маса и да се мери с най-големите в футбола. Било на световно първенство, било на европейско първенство. Стискам палци, аз съм непоправим оптимист в това отношение. Всеки квалификационен цикъл го започвам с мисъл, че нашия тим има шансове. За съжаление, напоследък разочарованията са малко повече, но на такива са моментните обстоятелства, за съжаление. Такова е нивото на българския футбол, че все още не можем да намерим тази класа на тима, която да ни класира на голям турнир. Може би малко късмет в някои ситуации ние не достигаше, бяхме близо до подобно класиране в рамките на тези наистина дълги години, в които не вън от голямата игра, 2004 година, вече 22 години не сме се класирали на световно или европейско първенство. Това наистина е голямата ми болка. В другото отношение, например, олимпийски игри, защото много често ми задават въпроси за моите предпочитания, дали предпочитам да отразявам световно първенство или олимпийски игри. Лично на мен олимпийските игри по-голямата слабост, колкото световното първенство по футбол. Там вече сбъдна голямата си мечта да имам възможността да коментирам олимпийска титла за България в Париж. Не една, две в борбата, Магомед Рамазанов и Семен Новиков. Така че там вече сбъднах мечтата си. Сега надявам се и последната, която ми остана в професионален план, да успее да се реализира и се надявам да е в най-близко бъдеще.
0: Да, пожелавам ти го, пожелавам го и на нашите слушатели и вашите зрители, и скоро да видим български отбор, и то силен български отбор на голям форум.
2: Дано, това е наистина нещо, което ни липсва. Аз това, което мога да кажа на слушателите ни в момента, е да бъдат през цялото време от 11 юни до 19 юли сапирана на българската национална телевизия. Подготвяме нещо наистина страхотно, нещо, което се надявам да се хареса на всички. Факт е, че може би ще бъдем критикувани тук и там. Футболните фенове у нас са много взискателни, искат всичко да е на много високо ниво, но ние мога да уверя всички, че даваме всичко от себе си за това да реализираме нашите планове, такива каквито са в главите ни, да ги покажем на екрана на БНТ 1 и БНТ 3.
3: къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман, вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Екзотиката е достъпна.
5: Дубай,
4: Абу Даби,
5: Израел,
4: Марокко,
5: Тенерифе,
4: Куба,
5: Мексико,
4: Бразилия,
5: Южна Африка.
4: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
5: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Това лято София ще влезе в историята. За първи път България е домакин на световно първенство за атлети с синдром на Даун. От 14 до 19 юни спортисти от всички континенти ще се съберат тук, за да покажат не просто спорт, а сила, дух и жажда за победа. Началото е пред НДК с голям концерт и любими изпълнители. Елате да подкрепим шампионите, които доказват, че възможностите нямат граници. Световно първенство за атлети с синдром на Даун – София. Организатор е ФАФА България.
7: С медийното партньорство на Българското национално радио.
8: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
9: Направихме ода, в която да въплатим ритъма на града, неговата хаотична и жизнена природа, свидетелство за нашето присъствие тук и днес. С тези думи на почет към родния си град, музикантите от аржентинската прогресив рок група PES ни представят албума от Буенос Айрес.
10: Ще го чуем в събота от 22 часа.
11: Картини от една изложба.
12: Мондиал 2026. Футболната емоция е тук.
0: И още едно интервю за започващото след дни световно първенство по футбол. Следващите минути ще чуете бившия национален нападател Георги Христов, който живее и работи вече дълги години в Съединените щати. Естествено, вързан е тясно с футбола, тъй като развива футболна школа в Тампа, много близо до Майами, където пък Лионел Меси започна революцията и популяризирането на футболната лига на Съединените щати. С Георги Христов разговаря колегата Георги Димитров.
13: Георги, след по-малко от 10 дни в Съединените щати започва поредното световно първенство. Какви са настроенията в страната на неограничените възможности? Какъв шампионат очакват хората, привържениците на така наречения сокър?
14: Здравей първо на теб и на всички слушатели. Честно казано, малко са смесени чувствата и очакванията заради чувства и просто цените на билетите, ако трябва да бъда честен, без да започне така по-негативно разговора ни, но истината е, че цените в тавана, хората са страшно разочаровани и има големи дебати около това как ще протече като цяло, какви ще бъдат отзивите, защото нека не се лъжи, едно от основните неща за това да имаш добро изживяване са все пак цените и до това, до каква степен хората ще могат да си позволят. Аз лично и много мои хора, които познавам около мене, са така леко в протест от гледна точка на това, че в Америка корпорации и компании основно изкупуват билети, особено когато става въпрос за високи цени. Ще бъде много интересно да видим какво ще се случи, защото всички знаем, че футбол е все пак играта на тези хора, които са от улицата. Надявам се все пак да бъде добре. Аз съм сигурен, че американците от гледна точка на бизнес и маркетинг и изживяване ще бъде подготвено на 100% добре.
13: Част от шампионата ще бъде в две съседни държави на Съединените щати, Мексико и Канада. Предполагам, че там по същия начин се подготвят, но едва ли пък цените би трябвало да са толкова високи, колкото в Съединените щати за финалите на това първенство.
14: Честно казвам, не съм запознат какви са цените в Мексико и Канада. Канада, доколкото знам, е познат там с доста високи също, но ще бъде интересно, защото все пак атмосферата на един стадион зависи от това какви хора отиват да гледат. Дали това ще са просто изкупени билети от мегакорпорации, които пращат служителите там да гледат матч и просто да се наредат и да гледат. Или от истинските фенове, които са обикновено най-вече от европейци и южноамериканци, които създават тази атмосфера. И затова казвам, че бъде доста интересно. Все пак някои билети са на най-обикновени мачове, като например Саудитска Арабия и Уругвай, са по-скъпи, отколкото беше финала преди 4 години в Катар.
13: Вие сте повече от десетилетие в Съединените щати. Има ли по-голяма разлика или футболът започна ли да се популяризира заради това световно първенство или отново остава на заден план заради хокея и баскетбола?
14: При всички положения е доста по-популярен от преди 10 години. Аз все пак се занимавам с това нещо. Имаме голяма футболна школа или академия, както искате го наричате, но 80% от всички деца в Америка играят с футбол и останалите 20% играят всички останали спортове. Сега това е на детско-юношеско ниво, нали така да се каже. Когато става въпрос за Major Leagues и професионални спортове, футбол е, нали, все още не може да замести, да речем, баскетбол, хокей или пък американски футбол, но доколкото разбирам, почва да замества, примерно, бейсбола, като гледаемост и посещаемост, което е доста интересно, защото бейсбол е, нали, в кръста на американски, но пък и доста скучен спорт. Сигурно си има голямо развитие, гледна точка на бази и организация, и въобще начин, по който нещата се извършват, самите процеси са стъпка по стъпка по правилния начин навсякъде, защото конкуренцията просто е много голяма и няма как да е друго.
13: Вие имате собствена школа, как се развива тя? Налагате ли част от начина, по който се работи в Европа, или факта заради това, че завършите кариерата си на футболист именно в Съединените щати, има разлика в начина на подготовка, на тренировка?
14: Опитаме се, придържаме много към доста европейски модели. Първо искам да спомена, че аз не съм, това е част от партньорство, което има доста хора. Наша школа е много голяма и чисто и просто аз не мога да се справя. Ние имаме около 6000 деца, което е горе-долу разхвърлено на отделни части в Тампа Бей, да речем с радиус от 100-120 км с различните бази. И, нали, като обем е много работа и има много хора, които работят в клуба, но чисто като методика, да, опитваме се да работим, да се придържаме към много от европейските модели, но има доста интересни идеи. Вече самите американци доста се понаучиха, има хора, които изключително много, нали, горят в играта, което, честно казвам, не беше точно така, особено от гледна точка на американската култура и на самите американци, защото те са просто по-различни и футбола, ние знаем, че той е, нали, повече страст има в, нали, в европейци, южноамериканци и другите по света, защото американците са доста по-обрани, така ако мога да го кажа, но почват да се учат вече отвъд, чисто и просто практичността, а това е именно духа на играта и това, което представлява, така че се опитваме да използваме и от двата свята, така да го кажа. Но пък американците от гледна точка, пък те от гледна точка на чисто и просто на работна етика са просто несравними. Така че това е нещо, което пък, нали, ни помага от тази част. Се опитваме да е микс от двете неща.
13: Живеете в Съединените щати, но предполагам, че следите европейския футбол. Имате ли фаворит за това първенство, което ще започне съвсем скоро?
14: Нямам фаворит. Трудно е да се даде каквото и да е. Не знам, не съм го мислил, говорим си постоянно, нали, коментираме. Ще бъде доста интересно. Има доста добри отбори, честно казано, не мога да кажа дали имам изявен фаворит от моя гледна точка.
13: Двама ваши, да кажем, набори все още продължават да играят в футбол. Лионел Меси и Кристиано Роналдо мнозина ги слагат като фаворитите, техните отбори Аржентина и Португалия. Предполагам, че за двамата ще са последни първенства. Смятате ли, че на тези години 40 плюс те имат още какво да помогнат на своите държави?
14: Сигурен съм, че има с какво да помогнат. Просто харизмата и присъствието, може така да се каже, в съблекалнята е достатъчно за другите футболисти около тях, нали, да дадат над 100% от себе си. Но това, нали, дълголетие при тях е впечатляващо и мисля, че е много така добър пример за всички футболисти в всяки възрасти, че просто класата, нали, може да, особено в днешно време и до по-късни години, се държи на високо ниво. Меси, ако вземе за пример, той изцяло промени въобще в Америка самото настроение и аз, нали, съм много близо до, живея много близо до Майами и самия клуб Интер Майами доста влияе в положителна насока на всичко, което се случва в футбол в Америка. И се надявам, че все пак ще успеят да направят добри мачове. Че си просто от гледна точка на най-простото, което е един футболист да излезне и да да се представи добре.
13: Вие сте пловдивчанин, следите ли какво се случва в българския футбол? Играте за Марица, за Ботев Пловдив, след което ставате шампион с Левски и минавате играйки, разбира се, за още два софийски клуба, Славия и Локомотив. Българския футбол интересува ли ви?
14: Да, интересувам от една точка, че се опитвам да следя толкова колкото мога. Аз съм доста заед. Естествено се да по-случа с Левски, все пак израснах като фен на Левски, като дете, въпреки че съм от Пловдив. Пръднах една детска мечта, която беше не само да игра за този клуб, а и да спечела титлата. И мисля, че това беше доста важно да се случи това, което се случи тази година, не само за Левски, а и за български футбол като цяло. Дори да вземе, примерно, купата, която ЦСКА спечели. Това са важни неща и грандовете са грандове поради причина някаква. И това е, че повече от половин България са фенове на тези два клуба. И когато неща се случват, има големи вълнения в положителна насока. И това са много хубави неща. Поддържам връзка с много хора, говорим си, има и хубави неща, които се случват. Има и някои, които все още не се развиват по начин, по който би трябвало. Но се надявам, че може би не са в момент, в който вече няма да има накъде и нещата ще тръгнат за по-добре.
13: Тук в България някои от вашите бивши съотборници, Живко Миланов, Дарко Тасевски, Георги Петков, последния е действащ футболист Вратар, макар и на 50 години, докато Живко Миланов и Дарко Тасевски са помощник треньори. Владимир Гаджев е скаут в Левски, селекционер. С тях поддържате ли отношения? Комуникирате ли? Чувате ли се?
14: Поддържам връзка с доста от тях. Живко, Дарко, Веско Минев, Георги Сърмов, те хора, с които имали невероятни преживявания заедно. Когато можем, нали, чуваме се, виждаме се, когато съм тук. И пожелаем успех, защото те са доста кадърни момчета и много отговорни, както са били отговорни към самия процес като футболисти. Нали, то няма как да е по друг начин във всичко, което правят. Така че пожелаем успех на всички и съм сигурен, че ще се справят с всички предизвикателства. Те са били лидери и все още са лидери.

0: Horyzont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. В този час на стадион Лазур в Бургас започва благотворителният матч на надеждата с участието на български и чуждестранни футболисти. Инициативата е на фондация Стилян Петров и има за цел да събере пари за онкоболните хора, както и в помощ на легендарните български футболисти Петър Хубчев и Любослав Пенев. Официален гост е президентът Илияна Йотова.
2: Тази инициатива е не само благотворителна, само за да помогнем на хора в беда. Тя показва нещо друго, което е изключително важно. Казва на всички онези в България, които непрекъснато се вайкат колко сме разделени, колко се мразим помежду си, нека да дойдат и да видят сега този пълен стадион. Как можем да се обединим около кауза, как можем да бъдем солидарни и не само към хората, които имат нужда от това, а към всички.
1: Посочи президентът Илияна Йотова. Около 20 тона отпадъци са събрани в Перник в рамките на кампанията «Да изчистим България заедно». Подробностите от кореспондента ни Елена Тамакярска.
3: В акцията по почистване се включиха общинското предприятие ФОР, младежи от консултативния съвет за младежка политика, потребители, работещи в социалните услуги, служители от изнесените административни центрове към община Перник, както и ученици-учители от гимназията с преподаване на чужди езици Симеон Радев, технологичната професионална гимназия Мария Кюри и 10-то основно училище. Участие в почистването взе и сметопочистващата фирма. Екипи на общинското предприятие ФОР почистиха нерегламентирано сметище в квартал Васил Левски, като дейностите на терен ще продължат и през следващата седмица. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Нивото на река Черна в района на село Тича в община Котел вдигна нивото си и застраши отново наводнение най-близките къщи до коритото. Реката не е преляла, но превантивно хората около нея са изведени от имотите им по разпореждане на областния управител Михаил Кашеров, информира кореспондентът ни Стоян Радев.
4: Обилен дъжд в планината на селото е причината за вдигането на водите на река Черна, която преди два дни заля над 30 къщи по поречето си. Областният управител Михаил Кашеров коментира пред БНР днешната ситуация в село Тича.
5: За щастие, когато пристигнах на място, това беше преди около час и половина, видях, че реката е стигнала почти до ръба, точно на мястото, където се образува заливането на републиканския път. Слава Богу, тя не успя да преляе този път. На мостът, който беше показан по всички телевизии, също нещата бяха под контрол. Превантивно разпоредих на служба пожарна и аварийна безопасност да изведат хората от къщите им поне за половин час, докато ситуацията се по-успокои.
4: В селото остава дежурен екип на пожарната, който в случай на повишаване на нивото на реката да евакуира хората. Към момента ситуацията е под контрол, но службите остават в готовност, каза още областният управител. Републиканският път Котел-Омуртаг е отворен за всички превозни средства. От Сливен, Стоян Радев.
1: Изпълняващия длъжността премиер на Румъния Илия Болжан заяви, че искането на Румъния към НАТО за разполагане на оборудване на границата води до повишаване на сигурността в зоната на източната граница на страната, включително по крайбрежието, предаде Аджер Прес. Болжан уточни, че войната в Украина създава ситуация на риск в зоната на Черноморския басейн и източна Румъния. Имахме ситуацията в Констанца с морските дронове и тази ситуация може да се повтори в предстоящия период, заяви още временния премиер, като подчерта, че при тези обстоятелства единственото решение е повишаване на капацитета на армията да гарантира сигурността на страната. Миналия петък руски дрон се разби върху жилищна сграда в източния румънски град Галац и рани двама души, а вчера украински морски дрон, който според Киев е бил отклонен след заглушаване от руските сили, се взриви в румънското черноморско пристанище Констанца. Германия отчита нов рекорд по екстремизъм, омраза и политическо насилие. Според разследване на вестник Велт ам Зонтак, федералните провинции са регистрирали поне 85 000 политически мотивирани престъпления през миналата година. Подробностите от кореспондента ни Капка Тодорова.
0: Насилието в Германия отбелязва нов пик след 2024 година, когато случаите бяха малко над 84 000. За 10 години броят на случаите на политическо насилие, омраза и екстремизъм се удвоил. Като причини се посочват силно поляризираната предизборна кампания за миналата година, международни кризи като конфликта в Близкия изток, както и по-високата склонност към подаване на сигнали за обиди и онлайн хейт срещу политици. Броят на политически мотивираните насилствени престъпления се увеличил с 1,2% до 4156 случая. Те включват побои, палежи, взривни действия и нарушаване на обществения ред. Част от нападенията са насочени срещу политици от различни партии, включително крайно дясната Алтернатива за Германия, като властите подозират както крайно леви, така и други извършители. Общо около половината от всички политически мотивирани престъпления се свързват с крайно десния спектър, над 42 000 случая. Крайно левите престъпления също нарастват с около 35%, а крайно лявото насилие с над 40%. Властите обръщат внимание и на мотиви, свързани с религиозна и чуждестранна идеология, като хиляди случаи са свързани с тези категории, включително и с конфликта в Близкия изток. Германските министри на вътрешните работи на провинциите в Германия предупреждават, че политическото насилие вече не е маргинален феномен, а сериозно изпитание за демокрацията в страната. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Калин Петров.
6: До края на деня ще се развива купеста и купестотъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина и Лудогорието, ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб, в източна България до умерен от изток-югоисток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 17 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: sport i musica.
1: Започваме втория част на спорт и музика с пряко включване от стадион Лазур Бургас, където Стилян Петров и неговата фондация организират благотворителното събитие Мач на надеждата. Повече за двобоя, участниците и атмосферата на стадиона. Сега от колегата Валентин Будаков. Добър ден, Валю!
2: Добър ден! Добър ден от стадион Лазур. Припомних си и аз за доброто старо време, тъй като съм заел място в една от кабинките на времето, когато коментирахме, когато тук в Бургас и на стадион Лазур имаше голям футбол. Няма го сега такъв, но пък този празник, който създаде Стилян Петров и неговата фондация, е достоен за уважение и за това, че събра близо, според мен, вече 10 000 са на стадион Лазур в очакване да видят този матч на надеждата с благотворителна кауза. Събраните средства, знаем, ще бъдат насочени към онкологичен диспансер Бургас, онкоболни и най-вече за бившите национали, които в момента се лекуват от онкозаболяване, Любослав Пенев и Петър Хубчев. Официалните лица вече са на трибуната. Президентчата е госпожа Илияна Йотова, спортния министър Енчо Кирязов, кмета на Бургас Димитър Николов, а в момента на зеления терен на килима е Папи Ханс, който ще изпълни 2-3 песни като подгряващи преди началото на двобоя, т.е. точно в 17.30. Димитър Димитров, Херо и Неделчо Матушев са треньори на отбора на българите, които ще излязат срещу чужденците, за които пък все още нямам пълен списък, но най-разпознаваемото име сред тях е това на Неманя Видич, футболиста на Манчестър Юнайтед и съотборник на Димитър Барбатов. За най-нетърпеливите ето и състава на българите, които ще започнат този двубой. Разбира се, ще има много смени, много шоу в тези следващи около 2-3 часа тук на стадион Лазур. Здравко Здравков ще пази под рамката за българите. В защита са Емил Кременлиев, Валентин Илиев, Александър Тунчев и Ивайло Петков. В средата Милен Петков, Мариан Христов, Георги Пев и на предни позиции Мартин Камбуров, Мартин Петров и Димитър Барбатов. Поне според това, което видях, Барбатов е в топ кондиция и форма, за разлика от своите колеги, малко понатежали това, но няма как, годинките минават. Носталгия тук, разбира се, сред всички, които успях да говоря, бивши футболисти и треньори, най-вече заради това, че отсъства футбола вече повече от 10-12 години в Бургас, да се надяваме, че ще дойдат по-добри времена. А тук преди време играха своите европейски матчове и Литекс, и Ботев Пловдив, и Черно море Варна. Нефтохимик също изигра 3 матча в турнира за купата на УЕФА през 97-та и 2000-та година. А точно преди 30-на години тук върхово класиране направиха футболистите на Нефтохимик с Димитър Димитров, Херо, когато останаха в подстъпите на върха вице-шампиони през сезона 1996-97 след ЦСКА.
1: Валю, един въпрос от студиото. Какво е състоянието на стадиона, терена, трибуните? Знаем, че в последните години така имаше доста оплаквания от състоянието на стадиона.
2: Терена, според мен, е супер. Той беше специално реновиран точно за това събитие, за матча на надеждата. Иначе поддържа се доколкото може и стадиона, тъй като тук играе своите домакински матчове отбора на Нефтохимик, макар и в първенството на Югоизточната В-група. Но това, което свършиха през последните 2 седмици Стилян Петров, неговият екип и въобще всички, които пожелаха безвъзмездно да положат труд наистина да бъде стадион Лазур в едно състояние, в което го помним отпреди, заслужава само аплодисменти и адмирации, защото всички, които пристигнаха тук, изказват това удовлетворение от моментното състояние на стадион Лазур. Единствено съжалението е, че няма футболни срещи тук.
1: Да, ами и с пожелание в следващите години да видим футбол на високо ниво в Бургас, в елита на българския футбол. С теб, Валя, ще се чуем към края на предаването, към 18 часа и 50 минути и за малко повече подробности вече,
2: да,
1: около развитието на матча.
2: Да, какво се случило през това време.
1: Да, благодаря на Валентин Будаков от Бургас.

0: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
1: Благоволявам!
0: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
1: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
0: Детска република. Там, където децата управляват.
2: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
6: Спорт и музика.
7: Баскетболният сезон в България приключи по незабравим начин. Вече без значение какво беше качеството на мъжкия шампионат и без значение каква беше тортата, а черешката беше страхотна. Балкани и Локомотив Пловдив изиграха и разиграха титлата в битката до последен дъх. Последният акорд беше снощи в Ботевград. Слушаме коментара на драмата от нашия пратеник Владислав Стоянов.
8: Разликата между нашия баскетбол и американския от земята до небето, но дори в NBA рядко титлата се разиграва в такава драма. В пети матч, като един от предишните в серията завърши след продължение, след ступен актив от две победи и след краен успех с точка разлика и решаващ кош 3 секунди преди последната сирена. Това предложи с нощната битка в препълнената арена Ботевград, в която Балкан спечели осмата си титла след 81-80 точки срещу Локомотив Пловдив. Трофей, който играчът на домакините Димитър Димитров прегърна за четвърти път. Не случайно точно той получи купата от президента на федерацията Георги Глушков. И все пак една прилика между България и щатите, трима от героите на Балкан са американци – Тач Грин, Джамари Блекман и Травис Макконико. Този път не домакинския фактор беше толкова решаващ, колкото волята до последно победата да бъде изтръгната. Тя буквално беше измъкната от ръцете на съперника. Това стана с победния кош на Макконико 3 секунди преди края, който го превърна в супергероя на вечерта и той заслужено беше обявен за най-полезен играч на финалната серия. Жалко за пловдивската агитка, която беше малобройна на фона на претъпканите трибуни, но беше по-гласовитата. И жалко за изблика на нерви на част от феновете на гостите, които след последния сигнал

0: начала практически до края меча. Аз знаем как играят локомотиви, практически къде има плюс 6, плюс 7 или плюс 8 точки, практически това нищо не значи. За 30 секунди или 1 минута локомотив успява да се върне и пак да спечели някакви точки. Пак да. Трудно е договори бил преди меча да покажем характер, да не загубим борби, покажеш как сме направили лошо минали четвърти меч, но и с нами си минус 9 или 10 борби. И практически опазни борби са не и днес, като е било трудно и лошо са не върнали и върнали меч. Да, важно е накрая спечелихме победа, спечелихме титул, това е бил някакъв цин, както сме се договарвали и мислим да сега клуб може да бъде доволен и да практически спокойно планира и следващия сезон.
1: Със сигурност след 2 на 0 не ви е било в плановете да се стига до 5-ти мач, но по-хубаво ли стана така, че България стана шампион на дома?
0: Ако помните, аз казах и след втори меч, 2-0 не значи нищо. Играе се на 3 победи, помним и меч Евролиги, фанатите ни Коси Валенсия от 2-0. Това е било 3-2 за Валенсия. Така да, баскетбол играе се до конца. Важно е само играчи и стан да се не сдава до последни секунди. Той работи наконец, накрай може да се движи малко. Аз съм бил последни път помощник тренера, като стадо съм бил ни Петър Златанович, бил главни тренер. Така да, но знаете, аз след меча против локомотив Пловдив, след четвърти меч, гледам какво се организира тук за днес, за пети меч. Нормално е всички играчи, като тренираме, имахме голем натиск, да пробваме да върнем малко за организация клуба, какво прави да върнем се добър резултат и накрая с малко късмет сме имам договор за следващия сезон, али знаете как, трябва пак да седнем и да разговаряме и надеем се да всички си бъдем наред да продължаваме да работим в следващия сезон.
2: Трудно му беше и на Димитър Димитров да коментира.
3: Чувства се прекрасно, това е пак на Масиска на Пълзвия горе на Осико. Сега време да празнуваме.
1: Бургас ми каза, че ще си готов вече да вземеш
2: Сезонът за феновете на баскетбола в България още не е завършил. Очакваме Олимпиакос с Александър Везенков в състава да спечели титлата на Гърция. Снощи тимът загуби втората среща в финалната серия с Панатинайкос с скромните като резултат, но с 58 на 68 точки. Общият резултат е равен, една на една победи, а следващият двубой е в понеделник. За спорт и музика Владислав Стоянов.

0: sport i muzika.
1: Белгия води вече с 3-0 срещу Тунис. 73-та минута в последната контрола за белгийците преди началото на световното първенство, на финала на Ролан Гарос, откритото първенство на Франция по тенис. Мира Андреева крачи към трофея. 6-3 в първия сет срещу Майя Хвалинска. Сензацията до друг в втория сет. 4-0 и сервис за рускинята, така че Мира Андреева много близо до титлата. В края на първия гейм България губи срещу Бразилия в Лигата на нациите при жените по волейбол 21-24 точки. Ще следим тези събития в развитие. Сега обаче сме в Испания, където винаги е горещо по един или по друг начин. Новините обобщава кореспондентът ни в Мадрид, Елисавета Шидерска. Добър ден, Ели!
2: Не мога да не се съгласа с теб, Христо. Горещо е и виж с какво започвам. Чуй по-скоро. Рау Гонсалес Бланко, Фернандо Йеро, Икер Касиас, Висенте Делбоски. И не, уважаеми слушатели, не ви изборявам имената от националния отбор на Испания, участник на предстоящия мундиал, за който също ще говоря, обещавам. Тези легенди на испанския футбол, в частност на Реал Мадрид, са подбраните от кандидата за президент на 15-кратния клубен шампион на Европа Енрике Рикелме, да бъдат част от екипа, готов не само да събори настоящия управник Флорентино Перес, но и да ръководи кралския клуб по начин невиждан до момента. Идеята на циментовия предприемач със сигурност ще се изучава някой ден в икономическите университети по света, точно както се случи с онова, което реализира Флорентино Перес през 2000-та година, превърнал Реал Мадрид в най-добрия клуб на 20 век и тя, Христо, е да повтори абсолютно същата избирателна кампания, донесла толкова успехи преди 26 години на все още управляващия на Бернабео диригент. Съвпаденията в програмирането от Рикелме са толкова големи, че журналистите в Испания стигнаха до извода, че станалото модерно копи-пейст в новото хилядолетие няма как да подмине испанския футбол. Луич Фиго през 2000-та, Ерлинг Халанд през 2026-та, Висенте Делбоски през 2000-та, Юрген Клоп през 2026-та, Лос Галактикос през 2000-та и Звездите през 2026-та за само някои от опорните точки на копираната президентска кампания от родения Фаликанте кандидат. Енрике Рикелме стигна до там дори, Христо, че обяви публично, че ако не изпълни обещанията си след като стане президент, ще плати от собствения си джоб квотите на всички съдружници на Реал Мадрид, гласували за него. Точно както направи опонентът в настоящата президентска битка преди 26 години. Размяната на пешките върху шахматната дъска между двамата съперници е повече от очевидна. Ако в началото на 21 век Висенте Делбоски бе идеалният треньор за реализирането на идеята на Флорентино на терена на Бернабео, то четвърт век по-късно пишат наставник на Реал Мадрид за националния отбор на Испания е перфектният менеджер за връзки с обществеността на Енрике Рикелме. Рау Гонсалес Бланко е друга фигура, която се умори да очаква от сеньор Перес възнаграждение не само за перфектната си кариера като футболист на 15-кратния европейски шампион, но и като треньор на втория отбор на белите, където многократно демонстрира, че притежава способности да води първия отбор, но никога не дойде оферта от страна на управата да поеме мъжете. Изпревари го дори по-младият и не толкова успешен Алваро Арбелоа, което явно тотално е наклонило везните на бившия нападател да премине в другия отбор като спортен директор на бъдещия проект на Реал Мадрид. Агентът на Юрген Клоп моли за по-голяма дискретност и зачитане на персоналното пространство на немския специалист, който нито потвърждава, нито отрича, че Рау лично му е предложил треньорското място на Бернабео. Но всички в Испания са наясно, че тази е новината ден преди провеждането на президентските избори утре. Треньорът на Флорентино е ясен от месеци, даже неговото си Белонолас, което завърши промоционалното видео, Христо, на кандидата за нов президентски мандат, сеньор Перес, затвори своята кампания преди малко пред повече от 100 избрани сътрудници на Реал Мадрид със специално подготвен видеоматериал, припомняш неговите повече от 20 години като главен управник на кралския клуб, в които се видя Луиш Фиго, Кака, Кристиано Роналдо, Дейвид Бекъм, Мбапе, на Бернабеу и завърши с Жозе Мауриньо, потвърждаващ пред широката публика, че веднага след като Флорентино отново спечели възможността да ръководи неговия Реал Мадрид, португалецът ще се завърне начело. Остри критики от страна на Флорентино Перес обаче отнесе другия кандидат Енрике Рикелме, но журналистите тук са особено доволни от този факт, защото поне сега, за разлика от предходни кампании, един човек се осмели да се изправи срещу 78-годишния стожер на мадридизма, а пропукването на модел, който очевидно не функционира през последните няколко години, винаги е добра новина, заключват колегите тук. Христо, същите твърдят, че националният селекционер Луиза Лапуенте вече дава следи за това, кои ще са пък титулярните 11, които ще дебютират за Испания в първия мач на Мундиала срещу Кабо Верде на 15 юни. Все още Ла Роха Еспаньола има да изиграе своя последен подготвителен двубой срещу Перу във вторник другата седмица, но познавайки методичната работа на държавния селекционер, медиите са готови със своите заключения. За база също послужи срещата на стадион Риасор в Ла Коруня, в която националите успяха да запишат равенство един на един срещу Ирак с ранен гол на Феран 16-та минута на двубоя, изравнителен за гостите на Доски в 27-та. Цели 22 смени направи Луиза Лапуенте, което си е доказателство, че както по време на подготовката за европейското, което Испания спечели през 2024-та, така и сега, преди световното, специалистът има варианти за всяка ситуация. Трансформация е думата, която използват журналистите, за да опишат подготовката на националния отбор, което означава, че на Мундиала емоциите за публиката, както каза ти в началото, Христо, ще бъдат горещи, а в момента са такива, припомням на слушателите в България, пък заради посещението в Мадрид на папа Леон 14 и въпреки температурите от над 30 градуса, хората са на улицата и посрещат тази височайша особа. Аз предполагам, че съвсем скоро, около след месец и половина, същото ще се случи, когато Испания спечели световната титла, ще излезем по улиците, въпреки че през юли още по-горещо, Христо.
1: Доста оптимистично, но Испания е един от отборите, които естествено имат най-големи шансове. Благодаря на Елисавета Шидерска от Мадрид и пожелавам и да излезе по улиците на испанската столица.

0: Якубо Егбени вкара страхотен гол в Бургас на стадион Лазур за чужденците в благотворителния матч на надеждата. Малко преди това Димитър Бербатов пък пропусна с глава да даде аванс за българите, но както казах, нигериецът Якубо със страхотно изпълнение, хубав шут в близкия гъл на Здравко Здравков и още в седмата минута по невероятен начин даде аванс за чужденците, в които редици капитан е Стилиан Петров. Хубав матч, хубави емоции на стадион Лазур в Бургаса. Ние се местим в Англия, където много футболисти от тези, които играят днес на стадион Лазур, направиха страхотни кариери. В родината на футбола също броят дните до началото на световното първенство. Материал по темата на кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: С наближаването на откриването на световното първенство по футбол, треската вече охваща феновете на Англия преди проверката късно тази вечер срещу отбора на Нова Зеландия. Старши треньорът на Англия Томас Тухел заяви, че докладите за състоянието на терена за приятелския мач на отбора му няма да повлияят на това кои играчи ще участват. Daily Mail съобщи по-рано, че настилката на терена за мача на стадион Реймънд Джеймс, дом на отбора на Tampa Bay Buccaneers от Националната футболна лига, поставена само преди седмица, вече е готова за употреба. Няколко терена за мача от световното първенство се играят на стадиони, които обикновено имат изкуствени настилки, но сега те са били покрити с трева. В медиите се появиха притеснения, защото на снимки се вижда, че теренът изглежда леко разпокъсан на места. Англия в момента няма опасения от контузени и Тухел каза, че състоянието на терена няма да повлияе на избора му на отбор. Ако има някакви проблеми, винаги можем да реагираме. Планът е да играем 45 минути с два пълни отбора, за да изложим всички на еднакъв брой минути, каза германецът на последната си пресконференция. Той допълни, че след мача с Нова Зеландия отбора ще продължи през следващите 3 дни със същото натоварване. Това е планът и в момента всички се придържат към него. Англия е във Флорида за предварителен лагер преди световното първенство в Уест Палм Бич. Матчът срещу Нова Зеландия тази вечер е първият от двете загрявки, като другият е срещу Коста Рика на 10 юни, преди официалното начало на световното първенство на 11 юни. Англия тренира с 27 играчи в петък, като тренировката не включваше играчите на Арсенал Эбелечи Езе, Нони Мадуеке, Деклан Райс и Букайо Сака, на които бе дадена почивка заради участието в финала на Шампионска лига на 30 май. Интересно е, че с отбора на Англия във Флорида са още петима играчи от Висшата лига, които не са картотекирани за турнира, но просто са използвани за тренировките. Това са Джош Кинг, Рион Гумо, Итан Уанери, Алекс Скот и Джейсън Стил. Междувременно гръмна новината, че младата сензация на Ливърпул Рион Гумо е желана от Байерн Мюнхен, макар и клубът за момента да казва, че той не е запродан. Вратарят Ди Хендерсън също тренира, след като се присъедини към отбора след победата на Кристал Палас на финала на Лигата на конференциите. Томас Тухел каза, че капитанът на Англия Хари Кейн изглежда в отлична форма. Кейн отбеляза 61 гола в 51 мача за Байерн Мюнхен през сезона и Тухел не смята, че способността на 32-годишният нападател да води нападението на трите лъва ще бъде засегната от силната жега в Съединените щати. Германецът каза, че мисли как най-добре да използва Кейн в двата приятелски мача, но това не означава, че няма да го пусне в игра. Дори напротив, той ще бъде титуляр. Само да припомня, че другите две опции за мястото на Кейн са Оли Уоткинс и Айван Тони. Англия, която ще се премести от Флорида в тренировъчната си база за турнира в Канзас Сити, щата Мисури, ще открие кампанията си в група L срещу Хърватия на 17 юни в Далас, щата Тексас. След това англичаните ще се изправят срещу Гана на 23 юни в Масачусетс и срещу Панама на 27 юни на стадион MetLife в Ню Джерси. Британските спортни издания отбелязват, че Томас Тухел изглежда много спокоен и в добро настроение, докато общува с журналистите. Всъщност, може би най-интригуващото в неговата последна пресконференция беше, че няма някаква фиксирана, приоритетна, стартираща 11-торка и че всеки играч все още има възможност да пробие в стартовия състав за откриващия матч на световното първенство срещу Хърватия. Той намекна, че все пак има предвид 14-15 играчи, с които би могъл да започне този първи важен матч, но ще използва максимално срещите срещу Нова Зеландия и Коста Рика, за да определи първия си отбор за турнира. И още нещо, Тухел потвърди, че членовете на отбора ще имат разрешение да финализират трансфери, стига това да не повлияе значително на подготовката им. А това е важно, защото в момента някои от английските играчи са на кръстопът. Това важи най-вече за полузащитникът Елиот Андерсън, който е пред трансфер от Nottingham Forest в Манчестър Сити. Вече споменах и за Рион Гомоа и интереса към него от Байерн Мюнхен. Но като говорим за трансфери, те като че ли в момента основно засягат Ливърпул след уволнението на треньора Арне Слот. Самият нидерландец вече е обект на интерес от други клубове, но става ясно, че вече е отказал на Фулъм. Левият бек Анди Робъртсън междувременно премина в Тотнъм със свободен трансфер. В същото време Ливърпул след не особено добрия си сезон ще се опита да се подсили и в полезрението на мърсисайци са двама доста класни футболисти – Брадли Баркола от Пари Сен Жермен и Ян Диоманде от Лайпциг. Но за трансфери със сигурност ще имаме възможност да говорим много повече и след световното, където несъмнено много футболисти ще използват възможността да грейнат и да обърнат внимание към себе си от големите клубове. От Лондон – Веселин Пългунов.

0: Sport i muzyka.
1: Рускинята Мира Андреева спечели титлата при жените на откритото първенство на Франция по тенис. Подробностите сега от колегата Владислав Стоянов, който проследи този двобой. Здравей, Влади!
2: Добър ден! Ами като цяло тази годишният Ролан Гарос е турнир на изненадите и при мъжете и при жените. До финала достигнаха неочаквани играчи. Общо трима от тях за пръв път бяха в позиция да се борят за трофеи. И в двете схеми на Ролан Гарос при мъжете и при жените ще има нови шампиони, един от вече е ясен. При жените чудо не се случи, в по-голямата част от двобоя интрига дори нямаше, ако я имаше, тя беше по-скоро в първата част, но разликата в физическата мощ и в потенциала беше видима. Новина преди няма и 3 минути, първа титла за Мира Андреева в турнир от големия шлем, спечелена убедително с 6-3 и 6-2. Първия сет нейната съперничка, пепеляшката, както я нарекоха, полякинята Майя Хвалинска, успя да се опъне до 3-2 след гейм на 0 и до там. След което частта беше решена с пробива на Андреева за 4-3, а след това тя подреди серия от общо 4 гейма. Във втория сет при 2-0 в своя полза Андреева спаси и взе гейм от 0-40. Нещата започнаха окончателно да се изясняват и в потвърждение следващия гейм вече беше спечелен от Мира на 0. В този момент нейната страница в Уикипедия презрително беше изписано нейното име като победителка в Ролан Гарос, любопитно. Общо взето непредизвикани грешки на Мира Андреева осигуриха част от иначе скромния актив на полякинята. Вятърът също създаде много проблеми и на двете. На момент имаше и куриозни ситуации, но погледнато вече в ретроспектива, Хвалинска нямаше шансове за титлата. И все пак да кажем няколко думи за тази 24-годишна състезателка. Тя все пак остава в историята. Едно момиче от скромно семейство. Знаете, че спортът за такива е повече от възможност. Момиче, което в Париж беше без солидни спонсори и беше със скромна екипировка, видимо скромна. В женската схема, да кажем за обобщение, и двете финалисти бяха изненада, но никой не е очаквал Хвалинска, тази полска квалификантка, да достигне до тук и по този начин тя малко напомни за изгряването на своята сънародничка Ида Шьонтек от близкото минало. Във всеки случай, въпреки нейната загуба, тя вече отвори работа на българския менеджер Стефан Гюров, който се грижи за нейните интереси. Осмата в световната ранглиста срещу 114-та, трябва да се съгласим, за такива мачове от такова ниво все пак се приема, че изненадата, дори и чудо да стане, все пак е трудно да се получи. Впрочем, днес в Париж Хвалинска за пръв път имаше работа с съперничка, която е от топ 20, а отделно също обективен критерий е фактът, че полякинята беше играла 7 часа и половина повече от своята съперничка до началото на финала. Да не забравяме, че тя все пак тръгна от квалификационните присявки, но приемаме, че бъдещето е пред нея. В момента купата Сюзан Ланглен ще бъде връчена на Мира Андреева от французойката Мари Пирс, която е победителка в този турнир през 2000-та година. А утре трофея в мъжкия финал ще бъде връчен от италианеца Адриано Паната, който печели тук на Клея през далечната 1976 година. Утре изненадата е друг италианец Фабио Коболи, който за пръв път се класира на финал в големия шлем и който на всичкото отгоре достигна до последния двобой без да играе на полуфинала заради здравословните проблеми на своя сънародник Матео Арналди. В финала с Александър Зверев утре се среща третия световната ранглиста срещу 14-ти и букмейкерите са единодушни за крайния победител. Очаква се това да е Зверев. Той вече има 3 загубени финални битки от големия шлем. За предаването Спорт и музика, Владислав Стоянов.
1: В края на втория част на Спорт и музика да кажем, че Белгия победи Тунис с 5-0 в последната приятелска среща и за двата отбора преди началото на световното първенство по футбол, а женският ни национален отбор по волейбол загуби драматично първия гейм от Бразилия 23-25 точки, след като нашите спасиха 2 геймбола, но все пак бразилките успяха да вземат първата част. Във втората отново резултатът е равностоен, 14-13 точки за бразилките. Подробности за развоя и в спортните ни новини, и в Спорт и музика, предаването, което продължава след бюлетина. За сега песен и ще се чуем след малко повече от половин час отново.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 6 юни събота. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Гонка и шофиране с превишена скорост са версиите на разследването за снощната катастрофа в София, при която загинаха 3 души и 17 бяха ранени. 9 от пострадалите при инцидента остават за лечение в различни столични болници. Жители на 4 бургаски села поискаха ускоряване на ремонта на обходния път от Манли Ясна Поляна. В Котленското село Тича беше извършена превантивна евакуация заради опасност от повторно наводнение. Останете и с подробностите за тези и още новини ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Вината за снощната катастрофа с трима загинали на Челопешко шосе в София е на двамата водачи на леки автомобили, врязали се в автобус на градския транспорт. Те са се движили с над 150 км в час и са участвали в гонка. Водачите са криминално проявени, а книжките им са издадени в Чехия. Прокуратурата ще повдигне срещу тях най-тежкото обвинение за причиняване на смърт при пътно-транспортно происшествие с умисъл. Още за разследването чуйте в обобщението на репортера Мария Филева.
1: При тежкия пътен инцидент са пострадали общо 17 души. Двама от загиналите пътници от автобуса са индийски граждани, още трима с опасност за живота, обясни Иво Биков, полицейски инспектор от пътна полиция към СДВР. Пробите на шофьорите на леки автомобили за алкохол и наркотици са отрицателни, но предстоят да бъдат направени още. Заместник градския прокурор на София Ангел Кънев беше категоричен.
2: Вина за настъпилото пътно-транспортно произшествие имат водачите на леките автомобили, които най-вероятно са се преследвали един за друг, предвид събраните към момента доказателства и вследствие на удар помежду им са се блъснали един от тях и в автобуса, като го е преобърнал на страни. Скоростта е изключително висока, която със сигурност върви около 140-150 км в час. Един автомобил буквално се разполовил на две автомобила Audi от сблъсъка си в стълб и в спирка на градския транспорт, където за радост не е имало пътници, които да чакат този автобус.
1: Единият от двата автомобила буквално се е врязал в автобуса и е горял вътре в него. Имало е опасност пътниците да изгорят живи, ако не е бил високия професионализъм на пожарникарите, уточни заместник градския прокурор Кънев. На този фон причинилите катастрофата са проявили агресия.
2: Един от водачите на лекият автомобил, който е станал причина за това тежко пътно-транспортно произшествие, освен че е пречил и на спасителните действия на пожарната, е проявил агресия и към друг участник в ПТП-то, именно водача на автобуса, като в последствие пристигането на място и на други лица, които са негови близки, е наложило струпването на допълнителни полицейски сили, които да обезпечат сигурността на спасяващите пострадалите и в последствие и възможността да се извършат огледи на происшествие.
1: В единия лек автомобил е имало двама души, в другия трима. Всички те са били роднини от Бутонец. Част от тях, по неофициална информация, в началото на годината са били свидетели по дело за проституция и разпространение на наркотици. Водачите са криминално проявени с предишни пътни нарушения. Предстои проверка и на социалния им статус, тъй като официалните им доходи се различават от стила на живот, който са демонстрирали в социалните мрежи. Прокуратурата ще поиска за двамата водачи постоянно на мярка за държане под стража. Очаква се тя да бъде гледана в съда в понеделник. За новините Мария Филева.
0: 9 от 17-те ранени при инцидента от вчера остават за лечение в различни столични болници. Двама са с опасност за живота, други шестима са освободени за домашно лечение, съобщава репортерът Елена Бейкова.
3: С опасност за живота и тежки наранявания са двама от пострадалите при катастрофата, които са настанени в клиниката по неврохирургия на болница Света Анна. Единият е с травми на гръбначния стълб, а другият с чупване на бедрото и повърхностни рани. Трети пострадал, който е бил транспортиран там, е пренасочен към университетската болница Света Екатерина заради травма на аортата. Трима души са приети във Военно-медицинската академия, като двама от тях остават в реанимацията, а третият ще бъде преместен в клиниката по гръдна хирургия, обясниха от лечебното заведение. Състоянието на единия от пострадалите е тежко, с фрактура на крака, черепна и гръбначна травма. В Пирогов за лечение остават трима души, настанени в травматологията и клиниката по нервни болести. От болница ИСУЛ са изписани 61-годишният шофьор на автобуса и двама 15-годишни младежи, които снощи бяха настанени за преглед и изследвания. За новините Елена Байкова.
0: Жители на квартал Челопечене, където стана катастрофата, разказват, че опасното шофиране в района не е изключение. През кръстовището често се правят гонки, а движението с висока скорост е всекидневие.
4: Съм чувала отчетливо, нали, звуците, когато започва състезанието. Най-често се провеждат на околовръстния път, който е около екзопарк. Ние живеем на главната улица, имаме и деца и точно заради това винаги страшно много ме е възмущавало това. Въпреки легналите полицаи на места, в момента в който се преминат, започва едно изстрелване буквално.
5: Тук много дрифтове правят. Особено е тук на кръстовището към Бутонец. Сега има камери, не знам как, но изключително много дрифтове правят. Цял вечер.
6: Тук това нещо е тенденциозно. Кой карат тук като ненормални, нямат книжки? Пред очите ми са умрели няколко случаи. Дето съм видел с очите ми как умират хора на това кръстовище.
7: Живея отскоро в района и ми направи много такова особено впечатление, че се случват всяка вечер гонки, дрифтици точно зад нашия блок, където има едно пространство, което го използват.
8: Карат много висока скорост, посока Бутонец, София, София, Бутонец. От едната страна мисля, че беше 30 км ограничената, другата 60. Никой не спира, не намаля.
4: Засичала съм, виждала съм патрулки, но често не.
0: Казаха жители на Челопечене пред репортера Даяна Маринова. А кметът на район Кремиковци Лилия Донкова каза за Българската национална телевизия, че ще внесе искане за обезопасяване на участъка, в който стана катастрофата.
9: ПТП-та има в целия участък на Челопешко шосе. Просто предпоставка е прави участък да карат много бързо и да не се съобразя с ограниченията на скоростта. Може би просто трябва да има повече патрулки. Ми още утре ще пуснем отново искане за повдигнати пешеходни пътеки, пътни неравности и преди и след кръстовището.
0: Каза кметът на район Кремиковци Лилия Донкова. Близо 100 автомобила се включиха в протестно автошествие по главния път Бургас-Созопол, като се движиха в едната лента от местността Отмали до град Черноморец и обратно. С този протест жителите на 4 села изразиха възмущението си заради забавения ремонт на пътя Отмали-Ясна поляна. Маршрутът се използва за обходен при проблеми с главния път Бургас-Созопол, но в момента отсечката между селата Росен и Веселие е затворена заради ремонта. 21 км е дълъг участъкът, който се ремонтира вече 3 години, а от месеци ремонтните дейности са напълно спрени. Репортажът е на кореспондента ни Даниела Костадинова.
10: Според официални данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, ремонтът на пътя от Мали-Ясна поляна е започнал на 5 юни 2023 година. Веднъж ремонтът е прекъснат заради лоши метеорологични условия. Сега вместо предвидените 450 календарни дни са заложени 813 дни за ремонтните дейности. Припомням, че отсечката е дълга само 21 км, а според официалните данни по 1 милион лева се плаща за ремонт на километър път. Слушаме Мария Танасова от село Росен.
11: Започна ремонта, сложиха табелите, донесаха техника, всички управляващи се снимаха гордо, че ремонта започва и че има срок 450 дни, за да бъде завършен. 450 дни отдавна изтекоха. Нашия път е в още по-лошо състояние заради техниката, която се разхожда напред-назад. Пътя между Росен и Веселие е официално затворен, по него не се минава. Обходният маршрут е или през Бакарлъка, там пътя няма да ви казвам в какво състояние. Автобусите не пътуват вече през селото, защото пътя е в ремонт.
10: Движим се като гасеници, за да избягаме от дупките по пътя. Възмущаваха се протестиращи.
12: Са чакали, разбиха повече пътя. Стана нещо страшно. Колата стана като каруца. Три пъти и се пукат гумите от чакъла. Стъкло сменяхме предно от върчащи камъни. Това е безобразие. А иначе данъци, винетки, всичко се плаща, нали?
10: Становище на Агенция Пътна инфраструктура е посочено, че ремонтните дейности се забавят за пореден път заради непредвидени обстоятелства в хода на работата, които налагат изменение на техническия проект. А протестиращите настояват.
13: Да дойде един човек от това правителство и да обясни на хората какво правиме от тук нататъч.
10: От село Росен, Даниела Костадинова.
0: Нивото на река Черна в района на село Тича в община Котел се повиши и застраши най-близките къщи до коритото. Реката не е преляла, но превантивно хората около реката са изведени от имотите им по разпореждане на областния управител Михаил Кашеров, информира кореспондентът ни Стоян Радев.
14: Обилен дъжд в планината на селото е причината за вдигането на водите на река Черна, която преди два дни заля над 30 къщи по поречето си. Областният управител Михаил Кашеров коментира пред БНР днешната ситуация в село Тича.
15: За щастие, когато пристигнах на място, това беше преди около час и половина. Видях, че реката е стигнала почти до ръба, точно на мястото, където се образува заливането на републиканския път. Слава Богу, тя не успя да премине този път. На мостът, който беше показан по всички телевизии, също нещата бяха под контрол. Превантивно разпоредих на служба пожарна и аварийна безопасност да изведат хората от къщите им поне за половин час, докато ситуацията се по-успокои.
14: В селото остава дежурен екип на пожарната, който в случай на повишаване на нивото на реката да евакуира хората. Към момента ситуацията е под контрол, но службите остават в готовност, каза още областният управител. Републиканският път Котел-Омуртаг е отворен за всички превозни средства. От Сливен, Стоян Радев.
0: Над 150 души участват в петото национално състезание за доброволци в община Бяла, Варненска област. То се провежда днес и утре, като участниците се съревновават в дисциплини, свързани с реакции при бедствия, пожари и оказване на първа долекарска помощ. 72 са доброволните формирования в страната, още 2 са подали документи за участие в Националната асоциация на доброволците в България, каза нейният заместник-председател Стелян Хараланов.
16: Ще покажат днес умения, как се борави с шлангова линия, как се строят диги за наводнение и гасене на това с пожарогасител. Имаме почти навсякъде структури, които можем да координираме и подпомагат пожарната, като по тяхно ръководство отстраняваме последици от наводнения, участваме в гасене на пожари. До сега с Националното радио имаме доста успешно сътрудничество при известяване на население, за да няма струпване на хора да пречат на пожарникари и на доброволци, както и своевременно да информират гражданите как да се предпазят или как могат да окажат допълнителна помощ на формированията и пожарната.
0: Веселин Христов е студент в Морското училище във Варна и ръководител на доброволното формирование в града. Вчера е разчиствал пострадалото от наводнение село Медовец, а днес участва в състезанието.
17: Да си доброволец е една кауза. Човек просто трябва да го има в себе си и да иска да помага. Например, вчера ние трябваше да дадем тук на състезанието, но цял ден бяхме в село Медовец, защото там има бедствено положение и наводнения, затова закъсняхме. Помагахме с отводняването на къщите, отпушването на канализацията и изчистването, доколкото е възможно на селото, за да може да продължи нормалния живот там за хората.
0: Сподели Веселин Христов пред нашия кореспондент Даниела Стойнова. Полицията спря работници, които започнали да рушат саниран блок на централния булевард Цар-Освободител в Кюстендил заради забавено плащане за извършената от тях работа. Предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
18: Вместо да започнат работа по обекта, санировачите, недоволни, че не им е платено, започнали да хвърлят материали и част от скелето по 7-я и 8-я етаж на блока. Притеснените собственици на жилища са обадили в полицията, опасявайки се от разрушения и наранявания. На мястото пристигнали 4 патрулни коли на полицията, буйстващите работници били отведени в страни. След среща с инвеститора до по-сериозно напрежение не се стигнало. Самоволният протест спрял. Говорителят на областната дирекция на полицията Катя Табачка.
19: Инвеститорът е подал сигнал, че разрушават. Те пък са признали, че не са получили възнагражденията, но са влезли в контакт и няма напрежение. Инвеститора и работниците. Там 4-5 квадрата около секстери опор бил свален.
18: От Кюстендил Кирил Фалин.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Новините от света. Русия нанесе въздушни удари в Запорожка, Одеска и други области в Украина. А украинските сили атакуваха с дронове военен обект край Санкт-Петербург и пристанища на Азовско и Балтийско море. Редакторът Георги Петровски информира.
20: Двама души са загинали и петима са били ранени в Запорожка област, където руските сили са нанесли повече от 900 въздушни удара. Има щети по инфраструктурни обекти, частни къщи и автомобили. Атакувани са три района в Днепропетровска област, където един човек е загинал и трима са пострадали. В Одеска област е засегната критична и гражданска инфраструктура. Украинските сили са атакували военна база край Санкт-Петербург. Временно бяха спрени полетите на международното летище в града. Властите призоваха гражданите да не излизат на улицата. Руски независими медии съобщиха за пожар в нефтена база в Уст-Лабинск, Краснодарски край, след поредица взривове. С дронове са атакувани пристанищата в Мариупол, който е под руски контрол, и Кронштадт на Балтийско море.
2: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руският лидер Владимир Путин е показал с отговора си на предложението му за преки разговори между двамата, че не иска да спре войната в Украина. Путин каза по-рано, че не вижда смисъл от такава среща в момента, а едва след като бъдат изработени дългосрочни двустранни споразумения. За новините Георги Петровски.
0: Ново напрежение в Близкия изток, след като Бахрейн и Кувейт обвиниха Иран за изстрелването на балистични ракети и дронове срещу тях в инцидент, който заплашва да разруши и без това крехкото примирие в региона. Междувременно, трима войници загинаха при израелска атака в Ливан. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
21: Преди малко Иран осъди нощната американска атака срещу крайбрежни радарни съоръжения в Персийския залив, като определи като крещящо нарушение на примирието в сила от април. Иранското външно министерство заяви, това е атака срещу националния суверенитет и териториалната цялост на Ислямската република и осъди враждебното и провокативно поведение на Вашингтон. По-рано Бахрейн, домакин на щаба на американския пети флот, осъди последните атаки срещу територията си и Кувейт. Атаките, вторите срещу двете държави за три дни, бяха определени като явна агресия и грубо нарушение на суверенитета на двете държави. Кувейт също осъди новите атаки от Иран, които определи като пряка заплаха за живота на гражданите и жителите. Кувейт възобнови въздушния трафик, след като въздушното пространство на страната временно беше затворено тази сутрин, като превантивна мярка заради иранските въздушни атаки. Вашингтон заяви, че твърденията на Иран, че е нанесла щета на щаба на пети американски флот в Бахрейн, са неверни. Ливан изрази недоволство, че при израелски удар в южната част на страната са загинали няколко негови войници. А ескалация възникна и покрай световното по футбол. Днес Техеран остро разкритикува Вашингтон за отказа на визи на част от поддържащия персонал на отбора за световното първенство, точно когато играчите заминаваха от Турция за Мексико. Анонимен представител на американската администрация, цитиран от Франс Прес, заяви: няма да позволим на иранската делегация да злоупотребява с тази система, за да вкарва терористи в Съединените щати под фалшив претекст. За новините, Мерим Тенев.
0: Предупреждението на Еврокомисията за процедура по свръхдефицит е приятелско потупване, в което няма нищо драматично. Това заяви главният икономист на Центъра за изследване на демокрацията Руслан Стефанов в предаването Събота 150 по Хоризонт. Той даде за пример Румъния, която, по думите му, е в по-сериозна процедура от 2020 година и допълни.
22: Текущото състояние на дефицита, т.е. към определен месец, не може да е показателно, тъй като то зависи много от това какво се брои, какво не се брои. Но също време това развяване на флага, нали, показване, че имаш проблем, е изключително важно. Дава ни се още една възможност да минем през възможните решения.
0: Не бива да се забравят проблемите, които носи дълговата спирала, предупреди Руслан Стефанов.
22: Това е най-прекият път към зависимостта. Няма нищо по-бързо да си загубиш суверенитета от това да влезеш в дълг. Влезеш ли в дълг, ти ставаш просто играчка на международните финансови пазари и вследствие на което започват решенията да се взимат не в София и в Брюксел, а започват да се взимат в различни частни бордруми, които в крайна сметка ще боли много.
0: Компанията за изкуствен интелект Anthropic призова за световно забавяне в разработването на най-мощните системи за AI, тъй като най-новите модели вече дават признаци, че могат да излязат извън човешкия контрол, предаде Франс Прес. Подобна пауза ще позволи на обществените структури и изследванията за съгласуване да се приспособят към напредъка на технологията, се казва в доклада. За да се постигне това обаче, е необходимо множество големи компании в различни страни, най-вече в Съединените щати и Китай, да се съгласят да спрат работа едновременно. Социалните партньори в държавното висше образование настояват от 1 септември заплатите на най-младите асистенти да бъдат увеличени с 5%. Темата беше обсъдена в Бургас на тристранна среща с синдикатите, студентските съвети и ректорите на държавни вузове в присъствието на министъра на образованието професор Георги Вълчев, който участва в заседанието на Сдружението на държавните висши училища. Информирани на Рангелова от БНР Бургас.
23: България се нарежда на 20-то място от 27 страни членки на Европейския съюз по заплати на асистент в държавните вузове. Сочи анализ, представен от Националния браншови синдикат Висше образование и наука. В момента заплатата на асистент у нас е 1495 евро, при средна в Европа 2700 евро, каза председателят на организацията професор Лиляна Вълчева и настоя.
24: Да направим така, че от 1 септември да получат
1: младите асистенти, още 5% към сегашните 5 или от септември до декември ръста на заплатите на асистентите да бъде отчетен при 10%.
23: За това са необходими 850 000 евро, са изчислили от синдиката. На срещата е предложен и втори вариант за увеличение заплатите на всички в системата с 5 на 100. Председателят на Сдружението на държавните висши училища, професор Мирослав Дечев, ректор на НАТФИС, коментира и въпросът за намаляване срока на обучение на бакалаврите от 4 на 3 години.
3: Дали в тези 3 години ние ще сумеем да направим това, че той да може да отговаря и да се реализира успешно на пазара на труда. Едни професионални направления това ще стане по-лесно, в други не толкова. Но посоката е тази. Пазара на труда се нуждае от хора, които да завършат колкото се може по-бързо.
23: От Бургас, Нина Рангелова.
0: Близка е домакин на средновековния събор-фестивал Дни на предците. Събитието предлага на посетителите възможност да се потопят в атмосферата на ранното и късното средновековие. С подробностите Жулията Герова от Радио Шумен.
5: Организатори на събитието са Сдружение Витохол съвместно с Националния историко-археологически резерват Плиска, община Каспичан и Регионалния исторически музей в Шумен. Фестивалът включва исторически възстановки, образователни инициативи, динамични конни демонстрации, музика и танци, традиционни занаяти, храна и медовина. Най-щастливи бяха децата. 10-годишният Калоян от Сливен показваше на връстниците си игри от средновековието.
6: Например, една от тях е едно яйце, две трябва да го вкарате в една чаша. Като цяло тези игри са развивали въображението и мисълта на децата и дори някои възрастни. Знам от майка ми и от баща ми, най-вече от моя баща, понеже той повече се занимава с такива неща и като цяло той започна да ме води.
5: Дърворазбарят от Плевен Иво Пенев каза кой е най-честият въпрос, който му задават децата, когато отидат при него и длетата.
24: Дали става бързо и лесно, защото като всяко едно дете, нали, смисъл всичко трябва да става на момента. Иначе ние затова носим и глетата и нали смисъл в този инструмент, за да могат да видят с какво и как се изработва това нещо.
5: От средновековния събор в Плиска за новините предаде Жулиета Герова.
0: На стадион Лазур в Бургас се провежда благотворителният матч на надеждата с участието на български и чуждестранни футболисти. Инициативата е на фондация Стилян Петров и има за цел да събере пари за онкоболните хора, както и в помощ на легендарните български футболисти Петър Хубчев и Любослав Пенев. Официален гост на събитието е президентът Иляна Йотова.
25: Тази инициатива е не само благотворителна, само за да помогнем на хора в беда. Тя показва нещо друго, което е изключително важно. Казва на всички онези в България, които непрекъснато се вайкат колко сме разделени, колко се мразим помежду си, нека да дойдат и да видят сега този пълен стадион. Как можем да се обединим около кауза, как можем да бъдем солидарни и не само към хората, които имат нужда от това, а към всички.
0: Посочи президента Йотова. В бюлетина следват спортните новини. Ще ги представи Христо Денев. Добър вечер.
26: Добър вечер. Рускинята Мира Андреева спечели титлата на откритото първенство на Франция по тенис, след като победи на финала в Париж полякинята Майя Хвалинска с 6 на 3 и 6 на 2. Това е първа титла за Андреева от турнирите на големия шлем. И още тенис. Александър Донски стигна за първи път в кариерата си до финал от турнир от сериите Challenger. Сентурион, Република Южна Африка, българинът победи на полуфиналите представителя на домакините Холован Монци с 4 на 6, 6 на 4 и 6 на 3. Женският ни национален отбор по волейбол губи от състава на Бразилия с 0 на 2 гейма в третия си матч от турнира Лига на нациите. Нашите загубиха първата част с 23 на 25 точки, а втората с 17 на 25. Никола Цолов завърши на 10-то място в спринтовата надпревара за голямата награда на Монако. Четвърти кръг от сезона в автомобилния шампионат във Формула 2. Победата грабна съотборникът на българина в Кампус Рейсинг, Ноел Леон от Мексико. Цолов ще започне от втората позиция в утрешното основно състезание, което стартира в 10 часа и 25 минути. Съдийската комисия на Българския футболен съюз обяви реферите, които ще ръководят мачовете през новия сезон в елитното ни футболно първенство. От ранглистата отпадат 4 съдии. Това са Валентин Железов, Красен Георгиев, Георги Гинчев и Стоян Арсов. Последният бе главен съдия на мача между отборите на Лудогорец и ЦСКА в края на миналия шампионат, когато подмина грубо нарушение срещу нападателя на червените Леандро Годой в наказание. наказателното поле. А по-рано днес от Българския футболен съюз обявиха, че жребият за новия сезон в елитната ни дивизия ще бъде теглен в понеделник от 19 часа на церемония в столичен хотел. И още футбол, Белгия победи Тунис с 5 на 0 в последната контрола и за двата отбора преди началото на световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Капитанът и голмайстор на Аржентина Лионел Меси вече тренира заедно с отборниците си и е преодолял физическия проблем, който го мъчеше

0: вечер.
1: Добър вечер. И днес, в следобедните часове, на много места в Северна България се разви купестодъждовна облачност с краткотрайни валежи и грамотевици. По-интензивни бяха явленията през последните часове в североизточните райони, на отделни места имаше и дребна градушка. По-рано обаче в района на Монтана за кратко време паднаха 16 литра на квадратен метър дъжд, а поривите на вятъра бяха 17 метра в секунда. Максималните температури днес бяха от 27 градуса в Враца, Ловеч, Шумен, Добрич и Казанлък до 31 градуса в Пловдив, Пазарджик и 33 градуса в Сандански. По-ниски бяха температурите по Черноморието – 22-24 градуса. През нощта в северната половина от страната валежите и грамотевиците в повечето места временно ще отслабват и спират, а над Южна България и облачността ще се разкъса и ще намалее. Сутринта на места в Лудогорието и в котловините видимостта ще е намалена. Утре отново ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Има условия и за градушки. Ще духа до умерен север-северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26. По Черноморието също на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици, има условия за градушки, само в крайната южна част от крайбрежието ще е почти без валежи. Ще духа слаб юг-югоизточен вятър. Максималните температури там ще бъдат 21 до 23 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 20-21 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Краткотрайни валежи, придружени с грамотевици, ще има и на много места в планините, преди обяд, главно в Стара планина, а около и след обяд, над масивите от почти цялата страна. По-интензивни ще са явленията в централните и източните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 14. В началото на следващата седмица, сутрин, над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд до полунощ ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури, на отделни места и градушки. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: За ограниченията по пътищата ще чуем Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус движението в участъка от километър 23 до километър 32 посока град Варна е ограничена поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафика се осъществява за посочена в пътното посока град София. Към момента са обособени две ленти за движение в посока град София и една лента за движение в посока град Варна. По път 1-1 движението в участъка с Помля Медовница е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Обособени са обходни маршрути, като задачите е необходимо стриктно да изпълняват разпореждането на контролните органи. На същия път в участъка Бели извор Сумер движението е ограничено върху с извършване на ремонтни дейности. Обособени са обходни маршрути за лек автомобил през село Сумер, а за превозни средства на 3,5 тона през град Криводол. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискове изпреварване. На пътя живота е спреди.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Конка и шофиране с превишена скорост са версиите на разследването за снощната катастрофа в София, при която загинаха 3 души и 17 бяха ранени. 9 от пострадалите при инцидента остават за лечение в различни столични болници. Жители на 4 бургаски села поискаха ускоряване на ремонта на обходния път от Мали Ясна Поляна. В Котленското село Тича беше извършена превантивна евакуация заради опасност от повторно наводнение. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Георги Марков и Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont.
1: Viena,
2: Budapešta,
1: Залцбург,
2: Мюнхен,
1: Прага.
2: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на моите концерти с България в сърцето. Заедно с ангелогласни певци, с талантливи танцори и музиканти ви очакваме на 22 юни в Летен театър Стара Загора от 20 часа. На 25 юни ще бъдем в Летен театър Кайлъка Плевен. На 29 юни ще пеем в Летен театър Бунарджика Пловдив. А на 14 октомври ще ви очакваме в зала 1 на НДК. Заповядайте да запеем нашите песни, които пазят българския дух, с медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
5: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Спорт и музика.

0: Спорт и музика продължава до 19 часа. Малко актуални новини в началото на третия час. Националният отбор по волейбол загуби с 0 на 3 гейма от домакина на турнира Бразилия в третия си матч от турнира Лига на нациите в отделните части 23 на 25, 17 на 25 и 13 на 25. Чете едно от заглавията по спортните ни сайтове. България се озъби на Бразилия за гейм и половина. Равностойни бяха на първите минути на този матч, но като цяло втора загуба за възпитаничките на Марчело Абонданци. Иначе в първия матч, знаете, нашите загубиха от настоящия олимпийски световен шампион Италия с 0 на 3 гейма, а пък късно с нощи българките победиха Доминиканската република с 3 на 0 гейма. Утре в полунощ нашите срещат отбора на Турция. Във Формула 1 лидерът в шампионата Кими Антонели спечели първата позиция на стата за утрешното състезание за голямата награда на Монако. Шести кръг от сезона в автомобилния шампионат. Италианският пилот на Мерцедес оглави класацията с най-бърза обиколка от 1 минута 12 секунди и 51 на стотни. Четирикратният първенец Макс Верстапен с Ред Бул за второто място. Трети завърши седемкратният шампион Луис Хамилтън с Ферари пред съборника си Шарл Леклер, който се нареди четвърти. Със сигурност знаете, по-рано днес в спринтовото състезание във Формула 2 Никола Цолов завърши 10-ти, но пък грабна една точка заради това, че направи най-бърза обиколка и като цяло в утрешния ден ще стартира в втората позиция. Ние продължаваме с кореспонденция от Италия. Вирус възпрепятства Матео Арнауди да играе по финала на турнира от големия шлем по тенис Ролан Гарос Париж. Това стана известно минути преди да излезе на корта срещу сънародника си Фабио Коболи. Той ще играе утре на финала пък срещу Александър Зверев от Германия. Подробностите по случая и други интересни новини от света на каучото предава кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
1: Започваме от Ролан Гарос. Минути преди началото на полуфинала Матео Арналди – Фабио Коболи бе съобщено, че Матео Арналди го е налегнал вирус и не е в състояние да играе така Коболи финалист неделя срещу Александър Зверев. Билетите от полуфинала ще бъдат осребрени. След това двамата италианци дадоха кратка пресконференция. Матео Арналди, видимо в недобро здравословно състояние, обясни, че през нощта повръщал. Предполага се, че вируса не от храната, искал да изиграе полуфинала, но било рисковано заради дехидратация. Мрачен от случилото се бе Фабио Коболи, като каза, че с представянето си на Ролан Гарос Арналди е бил вдъхновението на всички присъстващи там италианци. Идеше ми да плача, когато Матей дойде да ми каже, че няма да може да играе. Не го очаквах и бях готов за този спор между нас и съм много натъжен, каза Фабио Коболи. Тъй като стана любимец на френската публика, той проведе кратка тренировка на централния корт. Фабио е вече 10-ти в класацията на ATP, а също е приятел с Саша Зверев, който е трети. Куриозът е, че бащата на Коболи, Стефано, който е треньор на сина си, му казвал, че никога няма да влезе в топ 30, на което Фабио в общи линии отговарял на баща си да си гледа работата. Можем да добавим, че Фабио не усетил, че подходът на баща му го е стимулирал невероятно. И понеже знае, че той се ядоса много, когато нещата на корта не вървят, Коболи младши не гледа към треньорския си щаб в тези моменти. Първият финал на голям шлем утре на Ролан Гарос Париж на Фабио Коболи срещу Саша Зверев е от 16 часа. Друг финал, който Италия очаква утре, е на футболната сквадра Дзура до 17 години в Талин. Тя ще играе за титлата на Европа срещу връстниците си от Белгия. Но очудването на тифозите, къде изчезват италианските футболни таланти, след като печелят медали на големите международни състезания, а сквадра Дзура за трети пореден път не е на Мондиал, В забавната си рубрика Газета Дело Спорт отговаря, че ги крадели извънземните. След дни Мондиал започва, медиите на Панините ще предават събитието. Участват трима италиански селекционери: Карло Анчелотти на Бразилия, Винченцо Монтелла на Турция и Фабио Канаваро на Узбекистан. Маурицио Мариани е един от главните съдии на състезанието. Странични рефери са Даниеле Биндони и Алберто Тегони, а за ВАР Марко Дибело. Много любопитен момент обаче заложен в песента за Мондиала «Дай, дай» в изпълнение на Шакира с «Бурна бой». Заглавито италианско. В припева също се пее на италиански. Разкриха го Sky Italia и интервю на Кориере де ла Сера на Шакира. Припева е италиански призив за подкрепа и смелост като нашето «Давай, давай». В текста Шакира споменава и световни звезди от миналото. Както добре чухте, и бивше голям италиански бранител на Милан и сквадра Зура Паоло Малдини, само два пъти вице-световен шампион, наред са световните шампиони Пеле, Марадона и Ромарио. Пред Кориере де ла Сера Шакира споделя, че с Италия има неразривна връзка, защото в нея има италианска кръв. Влюбена е в италианската култура и че има фантастични италиански приятели. Натъжила се много, когато сквадрата не се класира за световното. Тифозите приемат нейния припев «Дай, дай» от песента за него като добра поличба за сквадра Дзура. В младежки вариант има приятелска среща с гърци утре на остров Крит. Важен изпит за бъдещето е мнението на медиите. За спорт и музика от Италия, Елена Шеханова.

0: sport i muzika.
1: Край на предаването. Отново сме в Бургас за мача на надеждата. Благотворителното събитие е организирано от фондацията на Стилян Петров. Ново включване сега на колегата Валентин Будаков, който ще ни разкаже малко повече за развоя на този двобой. Здравей отново, Валю.
2: Здравей. То започна второто полувреме, но резултатът е негативен за българите. 1-3. Доколко това е важно, разбира се, по-важно е голямата кауза, която бе уважена от много футболисти, известни от близкото минало, съотборници, бивши на Стилян, както от острова, така и в България. А подробности за това какво се случи през първото полувреме, за 20-ти минути All Stars поведоха с попадение на Якубо Аякбени, макар и доста понатежал носил екипа на няколко английски клуба. Нигерията откри, а след него Дейвид Бентли с ювелирно изпълнение, бих казал, преодоля Здравко Здравков на вратата за 2-0. След това Мариан Христов прехвърли вратаря Джо Харт, другото известно име под рамката на All Stars, пазил и за Манчестър Сити. Малък подарък от страна на вратаря на бившият футболист на Левски, на Кайзер, Фалтерн германския, но буквално секунди след това Марк Олбрайтън, който пък стана шампион с лисиците с Лестър в английската висша лига, направи резултата 3-1 в полза на гостите, като преди това и Стилян Кръстев, футболиста на Нефтохимик, определен за най-добър за отминалия сезон в Югоизточната В група за бургаския клуб, оцели на пречната града на Джо Харт. Няколко смени бяха извършени през второто полувреме, като под рамката на мястото на Джо Харт влезе футболиста на Нефтохимик Владислав Величков. Юлиан Костов, водещия, също играе за All Stars. В средата на първото полувреме за тях играе вече и Теди Салпаров, на когото предстои бенефис през септември, известния наш волейболист. Александър Тунчев, любимеца на Нефтохимик от силните години на отбора Илия Груев, също е в игра. Пламен Крумов, Димитър Иванков под рамката замени Здравко Здравков, така че настроението продължава да е празнично, но пък нашият отбор изостава. Дали ще има голово шоу, надявам се такова. Оговаряха се преди това кой ще победи, кой ще вкара повече голове. За сега далеч по-рационални са действията на All Stars, отколкото на нашия отбор. Димитър Бербатов все още не е изявил голмайсторския си потенциал тук. Надявам се това да стане в най-скоро време. Така че до момента вече 55 близо минути изминават, празнична обстановка на стадион Лазур. 1-3 за гостуващия тим. Стилян Петров преди малко също напусна терена. А толкова публика, аз поне не си спомням от най-силните години на Нефтохимик, когато дори имаше и правостоящи. От времето, когато тук гостува националния отбор за срещите с Полша, с Люксембург, с Швеция, доброто старо време, така както започнах и при първото ми включване, Бербатов. Сега опитане, какъв удар към вратата на младия Владислав Величков, много в страни. За сега мерника е неточен, нашите футболисти, да се надяваме, че в оставащите повече от 35 минути ще се умеят да направят едно наистина голово шоу за близо 15 000, които уважиха този празник на стадион Лазур в Бургас.
1: Благодаря на Валентин Будаков. Наистина страхотно шоу, страхотна инициатива, много усмивки и много настроение по трибуните. Така и трябва да бъде. Както казахме, целта, инициативата е благородна. А още в първото включване споделихме кои са част от така височайшите присъстващи на стадиона. Там е президентът на България Илияна Йотова, която сподели своите прогнози и своите впечатления преди световното първенство по футбол пред журналисти в Бургас, където тя е официален гост. Държавния глава каза следното.
3: Разбира се, че Франция. Обичам много Дидие Дешан. За мен това е един от най-интелигентните треньори в света.
0: Съжалявам, че не включи някой от моите любими играчи, като Оливие Жиру, например, но се радвам, че Мбапе ще бъде там. И много искам първия матч още с Сенегал да бъде много силен. Защото Африка напоследък показва доста сериозни възможности.
1: Експертно мнение на държавния глава Илияна Йотова. А естествено, повече информации за двубой, случилото се на стадион Лазур Бургас в емисиите ни в следващите часове.

е вкара Димитър Бербатов в Бургас на стадион Лазур. 2-3 е резултата. Стилян Петров вече е капитан за българите, както и се очакваше. Още една новина от футбола. ЦСКА обяви плановете си за лятната подготовка. Тимът се събира в сряда на 10 юни на първа тренировка. Преди това старши треньорът ще говори пред медиите. На 16 юни червените заминават на лагер в Австрия. Там ще се изправят срещу отбори като Динамо Киев, Полесия от Житомир също от Украина и Карабах от Азербайджан. Последната проверка е срещу Марек Дупница. Началните часове и локациите ще бъдат уточнени допълнително. По-рано казахме, Белгия победи Тунис с 5-0 в контролна футболна среща. Последна и за двата отбора преди началото на световното първенство. Интересни проверки и до края на деня. Португалия срещу Чили и Румъния срещу Уелс. Съединените щати срещу Германия, Швейцария срещу Австралия, Англия срещу Нова Зеландия, Боливия срещу Шотландия, Кабо Верде срещу Бермуда. Така че интересни матчове от тук до края на вечерта. С тези информации слагаме край на днешното издание на предаването Спорт и музика от нашия екип, от редактора Георги Димитров, от звукорежисьорите Камен Жеков и Георги Чунчуков, от музикалния редактор Елена Ангелова и от мен Христо Денев. Приятна вечер, останете с програмата на Хоризонт.

0: Horizont. Часа новини. Проливният дъжд предизвика наводнение във врачанското село Лиляче. Най-критично е положението в ниската част на селото по дерето на местната река. От по-високите части се стича голямо количество вода, примесена скал. Кметът на селото Росен Петков призова.
1: Сигнализирали сме до всички инстанции. Нека хората се качат на по-високи места и ако имат нужда от помощ, веднага да се обадат. Дали на мен, дали на пожарна, тук сме на терен.
0: Скални наноси и наводнен е пътят Враца-Криводол преди отбивката за селото. Има и много паднали клони от бурята. От кметството на селото призваха да се пътува с повишено внимание и съобразена скорост. През юни преди 3 години при проливни валежи продължили няколко дни, Лиляче беше наводнено по подобен начин. Жертвите на вчерашната катастрофа на Челопешко шосе станаха 4. В болница е починал още един от тежко ранените при инцидента, при който две леки коли се врязаха в автобус на градския транспорт снощи. Разследването работи по версията, че катастрофата е предизвикана след гонка между водачите на двата автомобила. На двамата мъже ще бъде повдигнато обвинение за причиняване на смърт при пътно-транспортно произшествие с умисъл. 44-годишен мъж от Несебър в неадекватно състояние е заплашил с нож кондукторката и шофьора на автобус на градския транспорт в Бургас. Мъжът се обадил на телефон 112 и е заявил, че ще отвлече автобуса. Той е наранил шофьора по пръстите и лакътя. Мъжът е задържан от полицейски служители и отведен в Центъра за психично здраве. Кметът на Бургас Димитър Николов изрази благодарност към представителите на общинския превозвач. В полунощ изтича поставеният от регионалната дирекция по горите срок за премахване на ограда около строеж в местността Баба Алино, който е част от незаконно селище. Към момента съоръжението не е премахнато. С подробностите репортерът Мария Филева.
2: Теренът попада в курортна горска територия, която се води лесопарк и поставянето на ограждения е недопустимо, твърдят от регионалната дирекция по горите. Според тях законът за горите не позволява поставяне на ограждения, които затрудняват придвижването на хора и животни. Още миналата седмица по време на парламентарния контрол министърът на земеделието Пламен Абровски предупреди, че ако фирмата не се съобрази с предписанието на регионалната дирекция,
3: тази ограда ще бъде принудително премахната.
2: А бившият директор на РИОСВ Варна Ерджан Ебатин, който беше отстранен от поста на 1 юни, излезе с позиция, че регионалната екоинспекция не е разрешавало застрояване в местността Баба Алино. Във Фейсбук Ебатин написа, че ще търси съдебна отговорност от всички лица и медии, които тиражират лъжливи внушения. Според него, решението на РИОСВ Варна от 9 септември миналата година, засягащо разглеждане на подробен устройствен план с план за регулация и застрояване по искане на компания Вила Парт Арканум, не позволява никакви инвестиционни и строителни дейности, които са част от процедиране на следващ етап. Вчера Ебатин беше отстранен като областен председател на ДПС във Варна до изясняване на фактическата ситуация. За новините Мария Филева.
0: Биологичното производство в България бележи устойчив ръст, като през последните 3 години, по данни на фондация Биоселена, площите се увеличават с 35% годишно. Това ни нарежда в топ-10 в Европа. Министерството на земеделието публикува за обществено обсъждане промени в наредбата за биологично растениевъдство, съобщава репортерът Веселина Миланова.
4: Около 6% от обработваемата земя у нас е сертифицирана за биопроизводство. Това обаче все още е далеч от най-добрите европейски практики, като Австрия, където 1/4 от земите се ползват за биологично производство. Ръст у нас има и в броя на фермерите, които се преориентират към екологични практики. Само през 2025 година са регистрирани над 400 нови биофермери и общия им брой доближава 6000. Положителните тенденции се дължат както на подпомагането на сектора, така и на нарасналото търсене. Все повече стават преработвателните компании, които търсят биопродукти. В момента тече обществена консултация за изменение на наредбата за биологично растениевъдство и пчеларство, като промените са насочени към създаване на по-ясни условия за подпомагане, по-добра проследимост и по-ефективен контрол при предоставянето на финансова подкрепа в биологичния сектор. За новините, Веселина Миланова.
0: Прогнозата за времето е на Мариана Попова.
5: През нощта в северната половина от страната валежите и грамотевиците в повечето места временно ще отслабват и спират, а над Южна България и облачността ще се разкъса и ще намалее. Утре отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 19 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Jalen Spector.
1: Здравейте, скъпи слушатели! Вие сте с предаването Музикален спектър по Хоризонт. Звукорежисьор днес е Георги Чунчуков. Аз съм Дани Стойкова и ще бъдем заедно до 21 часа с много хубава нова българска музика. Очаквам след секунди при мен в студиото Дидо и Дани от Deep Zone, за да си поговорим за най-новото от тях, песента Огън и вода. А след това посрещам красивата и талантлива Дия, с която ще си поговорим за Нишан. В минутите след 20 часа ще слушаме авторска музика от Пламен Бонев Дела Бона, а за финал в най-новата ни рубрика Без резервация ни гостува група Цвет. Останете с нас, за начало слушаме Не ме събуждай и Deep Zone.

0: За най-новото от Deep Zone Project, песента Огън и вода, си говорим в следващите минути с Диан Соло и Дани Димитров от групата. Здравейте, добре дошли.
1: Здравейте, добре заварили.
0: Радвам се да ви видя отново при мен. Как сте, ми кажете първо, в какво настроение ви откривам, в какви емоции, чувства, всичко наред ли е при вас?
2: Положението е огън и вода, както винаги, както се казва и новата ни песен.
3: И огън и кафе от време, което определено има нужда, защото нещо малко недоспали сме напоследък, което е добър знак, защото ако сме се наспали, значи нещо куца и нещо нямаме работа. Така че за един артист по това време е хубаво да е леко недоспал. Това означава, че той вчера бил някъде по... е полувал, по участие, изпълняваме музиката, която прави така с любов и е изпълнява на живо. Това е нашата игра.
0: Добре изглеждате, това е най-важното.
2: Благодаря.
0: Така че спали, не доспали, няма никакво значение. Благодаря ти. Сега, както се казва, днес сме се събрали тук, за да си поговорим за огън и вода, най-новото от вас. Отново откриваме характерните преплитания между български фолклор и денс клубно звучене. Много успешна комбинация за вас. Каква е историята зад тази песен?
3: Ами, както ти спомена, стараем се да си направим, да си изградим наш дипзонски почерк. Ние отдавна експериментираме в тези хибриди между денс музика и фолклорни мотиви, но тук новото е, че фолклорните мотиви са авторски, нови, изпяването, текстовете, мелодията, многогласите и естествено пак искахме да добавим, нали, към електрониката и автентични традиционни български инструменти, като кавал, дани свири тамбура, тъпани. Естествено всичко това нещо преплетено с цялата тая магия, която образува тази песен огън и вода. Тези две природни стихии се сливат в тази песен и се получава тази магия.
2: Както фолклора и денс музиката по същия начин.
0: А Дани, между другото, има ли предишни проекти, в които си свирил на тамбура в Deep Zone?
2: Доста,
0: значи
2: да.
0: Аз съм в някакъв пропуск.
2: Да, не сме го обявявали. Бяхме направили най-осезаемото, където се чува тамбура, в Лали ли си Зумбил ли си бяхме направили денс версия. Mm-hmm. И там може да се чуе там доста също добре. Иначе в много други проекти.
3: А в Апокалипси свириш на бузуки или
2: не,
3: на табора?
2: Там свирих на турски сас.
3: На сас?
0: Ле-ле.
2: Да. Интересното е, българин свиря на турски сас.
3: Вече, в... Не.
2: Турски сас в гръцко парче, което звучи като бузуки.
3: Да, интересна
2: е комбинация. Самата постановка и начинът на свиране като бузуки, но на турски сас. И затова се получил неинтересен звук.
3: Да. Така, това го има и във видеоклипа документирано.
2: Има също, да.
0: Има ли инструмент, на който не можеш все още да свириш?
2: Цигулка.
3: А с кларинета как си?
2: И с кларинета не съм добър.
3: Днеска задах, че съм се обадил и някакъв човек му звъни.
2: Днеска седим в колата и сега тук пред паркинга. Радиото някакъв телефон ми звъни. Вика, здрасти, Дани, за един кларинет можеш да изфириш. Викам, всичко друго бих помогнал, ама точно пък кларинет. Нещо, викам, сте объркали, да. Китари, работи, няма проблеми. Струнни.
0: А всъщност основният инструмент е китарата.
2: Да, откакто си помня.
0: И след това започваш да надграждаш.
2: После 7-ми клас кандидатствах пак с китара, обаче влязах с фолклор.
0: Да.
2: Тамбура беше, аз мислех, че е тарамбука, даже ударния инструмент, баща ми не е, много яко това онова. И така запалих по фолклора. И после като се намерихме и с Дидо, аз още преди Deep Zone също действах такъв тип хаос, денс с фолклорни мотиви, те си действаха и после направихме комбото. Да.
0: Дидо, ти на какво свириш?
3: Аз съм пианист от малък, още преди да стана диджей и много се радвам, че нали, имах тази... Нашите, на 8 години, колко съм бил, така малко по-насила са ме записали на пиано, което в началото за мен беше много странно и някакси не ми допадна, но последствие много за да ми харесва, последствие пак ми отхареса, но в крайна сметка това ми даде тази това познание към хармонията и да мога да изразявам, нали, вътрешните си мелодии през клавиатурата, така че да се получават, нали, вече композиции. И всичко това нещо вече е един затворен процес и комбинация, не като сме в групата, като творим по нови песни. Много помага това нещо.
2: Пианото е много важно, няма значение певец, певица, инструменталист, какво си занимаваш, барбанист дори. Пианото е една много добра основа. И аз много мразих, защото имах задължително пиано в средното и в музикалната академия. Да, направо поудявах.
0: Значи аз същата е история, да. Да, и аз от 4 годишна майка ми сяда и на пианото ще през ръцете шамани.
3: Ами много правилно, много поздравление. Така че, нали, децата колкото и много да се дърпаме и дърпат, нали, в един момент осъзнаваме, че родителите са прави и това е било за наше добро.
0: Да. Добре, дайте сега да разнищаме огън и вода. Чисто музикално, откъде дойде идеята? Всички се събрахте в студиото, брейнстормвахте разни музикални идеи или как се случиха нещата?
3: Те бяха нахвърлени няколко дема, ние се събираме примерно всеки вторник така, и нахвърляме дема. И то беше като един по-различен проект, нали, само хармония и мелодия. После направихме, нали, вече изградихме аранжимента, нали, вкарахме си го това типичното дипзонското, текста се направи.
2: И то си дойде от само себе си, това, което се повтори. Огън и вода, огън и вода. Просто да е така си дойде.
3: Чудо стана всеки ден. Да. Абе, с две думи, отгоре ни се изсипва тази информация. Много се радваме, че...
0: А, вие сте проводници.
3: Така сме проводници на кораба майка, за да може да достига до хората тази емоционална храна, душевна храна. Каквато е музиката.
0: Много красив клип също така сте направили, пак и като предните ви клипове, той е като мини филм. Аз като го гледах и ми направи впечатление един елемент с там с червения конец, който да. Ева държи.
3: Това е оказва, че има една подобна японска поговорка, която гласи, че всички хора ние сме обвързани с невидими червени нишки. В този случай ние сме показали като прежда и всяка нишка ни събира с точния човек, с който трябва да бъдем и предърпваме. Така че вярваме в тази нали, сила, която свързва хората и че хората си имат, нали, половинки и своите сродни души. Просто е въпрос на време, кога ще си ги открият и ще си ги претърпат един към друг. Това е, нали, една така от мистериозните концепции на нашето видео. Но всъщност на мен лично най-много ми харесва края на видеото, който завършва с най-хубавото нещо, което нашата певица Ева Мария е сътворила, тази прекрасна дъщеричка Дева, която се появява охилена 24 карата, заедно с нейния съпруг.
2: Резултата от огън и вода, които да. Се сливат.
3: Всъщност резултат от огън и водата, когато се сляха, ето тази, това прекрасно момиченце. Всъщност има и още едно момиченце, което е в народно носия. И ние така, сърцата ни се изпълнаха с умиление, когато видяхме тази гледка още на снимачната площадка, като се облякаха, нали, с народните носи и детски, те ни такива малки роклички, ни малки цървулчета имаха и беше много сладко. Просто, ако не сте гледали видеоклипа, гледайте го, особено с крайния кадър ще ви хареса много.
0: Значи човек ще каже, че професионално сте се занимавали с тези неща. Много добре ви се получава. Според мен, обмислете тази идея.
3: 26 години подготовка, наистина трябва вече да почнем да занимаваме професионално с тези неща. В кръга на шегата...
0: Кръга на шегата, разбира се, да.
3: Това да си говорихме, че не трябва музикантите, артистите да правим музика, защото трябва да се прави. Трябва да го правим, когато имаме какво да кажем, когато искаме какво да кажем и да обвържем определен брой хора чрез тази музика. Това е най-голямата социална мрежа, реално музиката, както с тези червени прежди. Ние с една песен обвързваме хиляди, десетки хиляди по света. Са, нали. Така че, наистина, музиката е велико нещо и много се радвам, че ние сме част от тази социална мрежа.

0: С Дидо и Дани от Deep Zone продължаваме разговора си за най-новото от тях, песента «Огън и вода» и линията, която ще следват в авторската си музика.
1: Музикален спектър.
0: Вие от едно известно време изкарвате само авторски песни, нали, кавъри не съм чувала поне аз от вас. Как ще продължи занапред музикалната линия до края на годината? В тази стилистика ли, това, което сме чували до момента, ще има ли експерименти с музиката?
2: Да,
3: тук съм, да. Доста авторски песни има, които те първа ще ведат бял свят. Даже някои са коренно различни от стила ни, буквално. С много интересни експерименти.
2: Да, определено. Особено една песен има, която аз много искам да пусна наскоро. И тя...
3: Не е дошло времето, май.
2: Ами не, аз усещам, че идва времето. Просто много искам да... Както предполагам, знаете, обичаме да провокираме и изненадваме себе си, като пускаме и така малко изненадващи ходове. Събрали сме близо 10 песни, чисто нови, които ще ги вкараме в един нов албум на Deep Zone. Още не знаем как ще се казва той, но ще бъде наистина много хубава музика за слушане, за танцуване и за изживяване. И естествено, да, експериментът е едно от основните неща, които вътре ще преобладава. Така че отговорът на твоят въпрос е да, ще има експерименти, ще има много интересна музика. Особено е сега, аз пускам един мой диджейски проект, който съм кръстил Balkan Prodigy, Балканско Prodigy, което е комбинация, то самото съглавие води, Prodigy, една от любимите ми групи, такъв breakbeat стил, който обаче е преместен с балкански фрагменти. Вътре има акордиони, брас секции,

0: Da. Значи, човек, аз...
1: Патентоваш.
0: Да.
2: Овчар диджей.
0: И аз съм с ковбойска шапка там. Абе, въобще е балкански каубе от всякъде пред 200 овце, които, честно да си признаят, по-новен се чувствах много застрашен, защото те ми изградиха пулта в средата на тази ферма, около мен на всякъде овце. И те, не мога да спитаваш каква аларма прави 200 овце. И по-новен, нали, този овчар е там, нали, който ги крепеше да не ми събарят пулта. В момент нещо, какво им каза, ай, пуснаха пушък машината, която издава един такъв звук. Пссс! И те, като се стреснаха тези горкичките овце, като нека да бягат неистово наляво надясно през пулта, през краката ми, щяха ми съборят пулта, и ни тон колони скъпи, тези войт колони, което едната струва 12 000 евро. И си викаме, сега как, так, 12, викам как ще бъде най-високия видеоклип, който сме плащали. И беше много забавно. Но това е за този проект. Просто да, експерименти трябва да се правят и то трябва да бъдат смели и нестандартни.
1: Надей, че ще те дръпнат от някоя съседна държава да ходиш да работиш там, тук ще изоставиш колегите. Като чуят какво правиш.
0: Няма. Това е част от играта. Държа да отбележа, че нито едно животно не беше наранено. Аз обожавам животните и сяло апелирам към повече уважение към животните и към природата около нас и към нас самите, защото, в крайна сметка, уважението и любовта към един към друг трябва да ни крепи и да прогресираме напред, а не да деградираме надолу. Те се вика по пътя, ако видиш някой таралесче да преминава, както на последък всички преминавам, просто спрете, ако трябва движението, дигнете го и го помолете да премине, защото в крайна сметка ние се намираме и на тяхна територия, така че трябва да се образяваме с тях.
1: Да, абсолютно. Добре, кажете ни какво лято ви предстои, много живи участия, концерти.
2: Бурно, горещо и много парти, буквално.
0: И много недоспало.
2: Много не спане. Се очертава от сега. А те те първа излизат и още дати.
0: Но това е част от играта и сме се хванали това нещо. Ние освен турне с Deep Zone, правим и турне с Гумени глави, защото ние сме свързани, както знаете. Така че лятото ще имаме и с Гумени глави турне.
2: Още по-интересното е, че в един ден се събира дата, в една дата Гумени глави, Deep Zone. В един град, втори град. И е много интересно. Да. Екшен е пълен.
0: Другото готино нещо е, че аз много се радвам, че успях да елиминирам алкохола от играта при мен. И това ми дава много пауър, защото преди беше именно много дълъг омагиосен кръг от подобни такива
2: покрай
0: неща.
2: Покрай теб и аз.
0: Уж, спрех. Да, ние с Дани много сме се прокусвали.
2: Ми да, аз приключваме участие. Той иска да си ляга, там пие някакви водички, еде ябълки на пулта.
0: Но това не ме прави безопасен, разбираш. Да.
2: Аз нямам с кой да си кажа на здраве и аз препочнах и аз водички.
1: Куркото.
0: Да. Ама много яко, нали смисъл?
2: Уникално е, да.
0: Уникално? Колко уникално?
2: Лятото малко ще разчупим обстановката, но да.
0: Възможно е. Така че да. Нищо не се знае. Не се знае дали се знае.
1: Да. Добре. Много благодаря за разговора. Беше ми много приятно.
2: Благодарим за поканата.
1: А сега слушаме Огън и вода.

0: Мой специален гост е красивата и талантлива Дия, която за първи път ми прави компания в студиото, за което съм безкрайно щастлива. А поводът е прекрасен на нейната най-нова песен «Нишан», за която предстои да си говорим в следващите минути. Здравей, добре дошла, как си?
1: Здравей, и на мен ми е много приятно. Добре съм в компанията на такива слънчеви хора като теб. Винаги настроението ми е страхотно.
0: Малко след рождения ти ден, как го посрещна? Имаше ли така бурно тържество или по-скоро семейен кръг?
1: Слушателите не знаят, обаче ние сме през няколко дни с теб родени и сме от хубавата зодия.
0: Близнаци.
1: Близнаци, да, точно така. Нямаше шумно парти, но понеже бях на интервюта, тогава точно излезе Нишан малко преди това, може би 1-2 дни. Бях на интервюта, бях по работа, обаче... На мен това си ми е най-любимото нещо на света. Така че мога да кажа, че си направих едно парти, представяйки новата песен «Нишан».
0: А по принцип обичаш ли бурните така събирания или по-скоро си падаш по по-интимния начин на празнуване на лични събития?
1: Обичам бурните събирания, но аз не си го причинявам да го организирам сама. Затова по-скоро не са ми се случвали много често в живота. Миналата година, понеже моят приятел знае, че аз обичам такива мероприятия, реши той да го организира. За мен и събра всичките ми приятели точно на тържество на 25 май и беше наистина много хубаво да видиш всичките си приятели или поне по-голямата част от тях, а с коренно различни професии на едно място. Имаше хора от медиите, имаше хора от музиката, имам приятел, който е ветеринарен лекар, имам приятел фармацевт. Тотално различни хора, но да ги видиш на едно място е някак много приятно, защото когато си говорим за нашите приятели, ние винаги се сещаме за 1, 2, 3, ох, аз нямам приятели, искам да имам повече приятели, но като ги видиш на едно място и си казваш... Много съм богата всъщност, защото на всеки от тях, дори да не се чуваме много често или всеки ден, мога да му звъна още сега, да му кажа, виж, имам нужда от помощ, моля те, помогни ми, и той ще дойде.
0: Те ли са ти най-голямата опора, особено в правенето на изкуство и музика?
1: Моят приятел, моето семейство, приятелите ми, да, те са ми най-голямата опора, но... По-скоро в музикален план разчитам повече на моя приятел Петър и на моето семейство. Защото останалите, те си имат какво да си правят, само могат да ме подкрепят отстрани.
0: Ами, честита премиера, да ти кажа сега за Нишан. Освен, че много красива музика и текст си създала, песента е придружена и от също толкова красиво видео. Ти си цялата в бяло, моя любим цвят. Ще ми разкажеш малко по-късно и за видеото. Как дойде идеята всъщност за Нишан и може би да кажем, има няколко значения?
1: Да.
0: Думата.
1: Думата има няколко значения. Означава знак, белег, символ и годежен подарък. Сега, има и други значения, които не са толкова подходящи за ефир. Ако хората са заинтересовани, могат да ги видят в интернет. В случая ние използвахме Нишан като годежен подарък и като знак. Стана много интересно, защото този път работи с тотално различен екип. С Крум Георгиев, Ана Пешева и Георги Георгиев. Заедно се събрахме да пишем песента и да пишем текста и музиката изобщо. И Ани отхвърляше всичко, което ние сме написали към този момент. Все нещо не й харесваше. Тя е такава по-педантична. Иска всичко да е изпипано и всичко да е направено прекрасно. Та тя отричаше всичко. Казваше, не, това не ми харесва. И по едно време Крум сподели, хайде, дай някакъв Нишан за нещо да Ани. И ние оттам, Нишан. И Нишан... Всъщност е много красива дума, която вече казах значението, но тя е персийска дума, идва в български език през турски език в миналото и има, да, много значения, но ето че е така една случайна реплика от Крум се превърна в заглавие на песен, че и в тема на песен.
0: А по принцип откъде се вдъхновяваш да пишеш твоите песни, най-вече по отношение на текста и на посланието, което искаш да предадеш на нас, слушателите?
1: Намирам текстове в сборници, правят ми впечатление такива различни архаични думи. И на базата на тези текстове и на думите започвам да си композирам нещо тотално различно. В случая това е първата ми песен, на която не съм писала лично аз текста и музиката. Заедно с още двама човека сме в написването ѝ. А когато отидох при тях им казах, вижте какво аз съм на 28 вече години, правя, работя в този музикален стил от над 10, колко неща да са ми се случвали в този живот, за да мога да измисля всички песни на света, то просто не става. И понякога трябва някой да ти даде нишан, ето, някой трябва да ти даде нишанчето и да ти каже, ето, твори в тази посока, виж, има и друга гледна точка на нещата и да се получава по много по-различен начин. Затова съм безкрайно благодарна, че те се включих в проекта. На мен ми беше мечта да работя с Крум много отдавна. Всички легенди се носят в тези среди за него.
0: Така ли?
1: Да, и когато Миро, певецът Миро, ми даде неговия телефон и ми каза, виж какво, това е безкрайно благ и красив човек. Пробвай, ето, заповядай. И аз се свързах с него с думите не знам дали искате или дали правите музика в този стил, но аз много искам да се докосна до вас и вашето творчество. Дайте да опитаме с една сесия, да видим дали ще ни се получат нещата, как ще се развият и натам вече ще го мислим. Ако ни харесва, ако си кликнем добре, ако не ни харесва, окей, нали? Всички да спечелим нещо. И се оказа така, че когато се видяхме, толкова бързо се разговорихме, толкова набързо си навлязохме в животите, че вече нямаше как да пуснем това настроение и така се роди и Нишан.
0: Когато влезеш в студио, особено с нови хора, приемаш ли така градивна критика от тях или по-скоро заедно си, не знам, обменяте идеи, работите над песента?
1: Изключително много приемам градивна критика. Още когато влизам в студиото с някого, с който не съм работила към този момент, казвам му, виж, това са моите идеи, ако те не са добри, държа да ми кажеш. За мен е много важно отсрещния човек да ми каже, ако нещо не е достатъчно добро или пък той не го усеща, това означава, че много други хора няма да го усетят. И за мен е много по-добре някой да ми каже, виж, давам ти друга идея и друга гледна точка над нещата, друга перспектива, помисли на там, защото твоята не е толкова добра. Няма нищо лошо в това хора да не са ви добри идеите. Важното е да има кой отсреща да ви каже, поеми по друг път.
0: И начинът, по който ти го казва, също е важен.
1: И начинът, по който ти го казва, но аз съм от тези по-радикалните. Ако нещо е глупаво, просто ми кажи, че е глупаво. Точно
0: не
1: с тези думи.
0: Заобщо, не.
1: Даже съм супер благодарна, че някой ми го казва. Защото в миналото имало моменти, в които аз съм давала тести музика за аранжиране и никой не ми е казвал нищо, а идеите ми не са били толкова добри. Тоест, аз защо го правя, нали? Трябва хората да се заслушват в тази музика. И ако тя не носи нужното настроение, просто ми кажи, нали? Няма нищо лошо в това. Всеки има и добри, и лоши идеи.

0: Дия ми е на гости, а поводът е прекрасен, най-новата и песен Нишан. Останете с нас.
1: Музикален спектър.
0: Мислиш ли, че сега хората те възприемат по малко по-различен начин, конкретно с тази песен, защото споделяш, че тя е една нова глава, нова страница по-скоро от твоя творчески път?
2: Според мен да. Първо, защото да, споделих на всички, че е нова страница. Второ, защото тя носи звученето вече и на други изпълнители, което също везните ги накланя в друга посока. Смятам, че тя е с поп звучене от миналите песни и към момента тя наистина отвори нова глава в моят живот, защото аз спрях да мисля в рамките на това какво може да се слуша и какво на слушателите ще се хареса, и толкова много ги разтворих, че стигнах до извода какво ще се хареса на мен, което всъщност е общото. Да почнем от общото към частното. Частното е какво ще се хареса на хората. Общото е какво ще ми хареса на мен. Когато ти вярваш на нещата, които правиш и ги усещаш със сърцето си, е много повероятно хората отсреща да те чуят и да усетят същото, което и ти. Затова в една много хубава девойка ми направи един хороскоп и ми каза: вярвай на интуицията си. Не знам колко от слушателите вярват на хороскопи, аз не съм от тези, които вярват, но това изречение ми направи така впечатление. От тук насетне вярвай много на интуицията си, защото тя няма да те подведе. До сега не ме е подвела, пък да видим.
0: Но вътрешното, ние особено близнаците, също се върнем в началото, имаме много силно изразена интуиция, ми прави впечатление. Не знам ти дали успяваш да я усетиш и канализираш в правилните моменти, защото понякога си слагаме едни стопери.
2: Не винаги, признавам си, защото понякога интуицията ми казва: моля ти се, не се замесвай в това. От друга гледна точка, пък другия близнак в мен казва: хайде да я пробвай, рискувай малко, да видиш какво ще ти се случи.
0: Тази битка е край.
2: Тази битка няма край. Да, вечна е. И затова не съм много сигурна дали винаги се доверявам на интуицията си, а може би трябва, защото тя най-често не ни лъжи.
0: Защото си артист и работиш с емоции,
2: да,
0: в крайна сметка.
2: Точно така.
0: Да. Добре, кажи ми за видеото. Моля.
2: Видеото за мен е много интересно. Надявам се слушателите да го видят.
0: В него.
2: Танцувам в него, да. За мен Нишана, още когато ми прозвучава в главата тази песен, означаваше кърпа като годежен подарък. То може, годежният подарък в миналото може да е кърпа, може да е китка, може да е пръстен, може да е с много значение. И се замислих колко ще е хубаво да направим танц с кърпи. С бели кърпи, символ на това, че ние сме чисти създания, момичетата, които искаме своя нишан от момъка на мечтите ни. Песента започва с това: с нощи вода си налях да си залибе наричам. В нея момче си видях, дето го искам. Питам се как да заспя, само за него си мисля, дали ще ме закичи с цвете в косите. Тоест аз през цялото време, през цялото време търся този нишан и искам той да ми бъде даден. Когато работихме по концепцията за видеото с Орлин Менкачив, който е режисьорът на клипа, той ми каза: ти хубаво си го замислила по този начин, и с белите кърпи, и с бялото, но аз искам да вкараме и черната страна на нещата, защото ти не получаваш този нишан в песента. През цялото време аз си мислех, че съм създала сингъл с хепи енд. Всичко накрая завършва добре, но последните няколко реда от песента са: айде, заран веке иде, айде с нея дойди и ти ли бе, с нишан. Тоест, ние го очакваме този нишан, а той не ни се случва. И затова сложихме и тъмната страна на видеото, там където съм облечена в черно, символ на това, че аз съм много тъжна, че аз все още не го получавам нишана.
0: Черното и бялото зрънце.
2: Черното и бялото, да.
0: Добре, кажи ми какво ти предстои до края на годината, какво лято ще имаш. Предполагам, изпълнено с много участия. Партита, ти не се спираш, аз те следя от цялото време.
2: Динамично е, аз си обичам да е динамично. Ще си отделя обаче малко време за почивка, за да рестартирам. В същия този хороскоп пишеше колко важно е да рестартирам и да си дам време за почивка.
0: Трябва да ми дадеш номера на момиче.
2: Ще ти дам. Тя, между другото, е колежка твоя. Така че, да. задължително ще ти чудесно дам нейния номер. Това, което пишеше в хороскопа, беше много правилно. Та така, готвя още много-много песни. Съм започнала. Надявам се да мога да ги обединя в селекция и в албум, защото вече отдавна съм събрала песните за албум, но някак си не вярвах в стойността на албумите. Не мислех, че ми е нужно на мен. Но с течение на времето и с това явно, че пораствам, си казвам защо пък не. Затова някои от песните вероятно ще влязат в албум и заедно с други, които все още не са излезли.
0: Добре, очакваме с нетърпение.
2: Благодаря.
0: Да видим какво си ни приготвила и ти.
2: И аз очаквам с нетърпение, да, този момент.
0: Да, бъди здрава и щастлива и много хубаво лято ти желая.
2: Благодаря и на теб също. Вярвам, че ни предстои най-доброто на всички.
0: Да, само позитивна енергия.
2: Точно така.
0: Сега слушаме Нишан.

0: Horizont. Часа новини. Ситуацията във врачанското село Лиляче е овладяна. Осигурена е проводимост на селската река, която преди час излезе от коритото си и предизвика наводнение в най-ниската част на селото. Отрязани са дървета, които са довлечени от пороите и са затиснали отводнителния канал. Водата се оттеглила от наводнените дворове и приземни етажи, обясни кметът на селото Росен Петков.
1: Водата се покачи над 40 сантима и сама си се оттече. Под 10 сантиметра не могат да теглят. Канала най-вероятно се оттисна. Извадихме едно дърво от сухо, беше паднало благодаря на момчетата от Лиляче, млади момчета. Поснаха срезачки, нарезахме, дадоха ни въжете комшиите, изтеглихме дървото и почва леко да пада. Мисля, че ситуацията за сега овладяваме.
0: В Лиляче е областният управител на Враца Росен Миланов, който заяви, че няма опасност за хората в селото.
2: Прогнозата е така, че нали, валежите ще спират и в утрешния ден ще намаляват, така че поне към настоящия момент не считаме, че има кризисна ситуация.
0: Реката в селото ще остане под наблюдение през нощта. За наводнените пътни участъци по третокласния път Враца Криводол край отбивката за Лиляче е уведомена Агенция Пътна инфраструктура, за да предприеме почистване на канавките. В област Враца няма други населени места, в които да има кризисни ситуации във връзка с поройните дъждове. Оцелели от лагера Белена отправиха критики към общината, че заличава историята и настояха Министерският съвет да защити оригиналния вид на втори обект на остров Персин. Още за това как премина поклонението в памет на жертвите на комунистическия режим в Белене, чуйте от репортера Мария Петрова.
3: След почитането на загиналите в концлагера с възпоменателни служби на православен и католически свещеник, пастор и мюфтия, заместник кметът на Белене Петър Ангелов обяви, че се работи за построяването на мемориал.
4: Освен наличните сравнително скъдни исторически документи, писмени източници и спомени от оцелели лагеристи, рисунки, документални карти и чертежи, бяха проведени разговори с лагеристи и техните наследници. Внимателно бяха проучени и заснети с геодезическа техника разкритите останки от сгради и съоръжения.
3: Каза Петър Ангелов, но Христо Христов, който е координатор на инициативната група за поклонението, обясни.
5: Не сте работили с нито една от организациите на жертвите и на тяхните наследници. Вашето разрешение за сторож е за възстановяване. Вие трябва да реновирате тези сгради и да изградите паметника. Това трябва да направите, а не да правите бутафория.
3: От своя страна София Юрдакул от Асоциацията за справедливост, права, култура и солидарност на Балканите посочи, че проектът на община Белене и изложбата на фондацията, с която общината работи, са игнорирали турците, интернирани в лагера по време на възродителния процес.
6: Казахте, че от 10 години работите много усилено, с много трудности, за да сградите някакъв мемориал. Защо изобщо никога не сте се обърнали към нас? Ето тук са живите жертви в последния период.
3: Каза София Юрдакул от Дружеството на последните оцелели от лагера Белене. Присъстващите на поклонението подписаха и петиция за запазване на концлагера във вида, в който е в момента. За новините, Мария Петрова.
0: Ръководството на Националния творец на културата излезе с официална позиция в отговор на критики от страна на министъра на културата Евтим Милошев. От НДК твърдят, че финансовото състояние на дружеството се подобрява, а публичният дебат трябва да се води на базата на факти и документи. Повече по темата чуйте от репортера Даяна Маринова.
7: Ръководството на НДК заявява, че отчетените счетоводни загуби на дружеството се дължат основно на разходи, свързани с износването на сградите, а не на неефективното управление. Културния комплекс посочват, че през 2024 година приходите от дейността са нараснали с 30%, а оперативната загуба е намаляла с 73% спрямо предходната година. Според ръководството, паричните средства на дружеството са се увеличили от 7 милиона и половина лева до 16 милиона към юни тази година. От НДК подчертават още, че не получават държавни субсидии, въпреки че организират редица културни събития. От ръководството отправят покана към министъра на културата за професионален диалог, основан на документи, факти и реални резултати. За новините, Даяна Маринова.
0: Ретровлак ще потегли утре по маршрута София Банка София, съобщават от БДЖ. Така от компанията дават възможност на родителите, които на 1 юни са били ангажирани, да подарят на децата си в почивния ден приятно изживяване по повод Международния ден на детето. Предвидени са два курса, един сутринта и един след обед. Прогнозата за времето е на Мариана Попова.
8: През нощта в северната половина от страната валежите и гръмотевиците в повечето места временно ще отслабват и спират, а над Южна България и облачността ще се разкъса и ще намалее. Утре отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио в 20 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Jan Spector.
1: Във втория част от предаването Музикален спектър по Хоризонт, скъпи слушатели, днес работим с звукорежисьора Георги Чунчуков. Аз съм Дани Стойкова. Останете с нас до 21 часа.

0: Изключително приятно ми е да посрещна при мен Пламен Бонев де Лабона, който дойде чак от Слънчев бряг до София, за да ни разкаже повече за последната си песен «Сънища сини». Добре си дошъл. Как си?
1: Добре си заварила, Дани. За мен е удоволствие. Харесва ми аурата преди всичко, когато виждам страхотно позитивна енергия. Благодаря ти за това светло посрещане.
0: Много се радвам, че така ти въздейства моята аура. Добре си, добре изглеждаш.
1: Да, много съм добре.
0: Да, говорихме си с теб преди малко, че не спираш да работиш, участия, частни партита. Работата ти, както се казва, тече с пълна сила, което е чудесно за един музикант, особено в България, както знаем. Нещата стоят по-малко по-така труден начин, но пък ти си свикнал.
1: Аз съм обиколил доста места. В този период, който съм в момента, така наречен е българския ми период, ми е най-ми върви, така мога да кажа.
0: Къде си ходил ти?
1: Ами, 17 години бях в Лондон. Там живях, там работих, с музика се занимавах, в Лос-Анджелес също бях малко известно време, в Скандинавия, около 7-8 години. Оттам се познаваме с въпросната Айма, с много други така наши познати музиканти. Но като цяло в България успявам доста така хубаво да ми се наредят нещата и има една така хармония. Може би от корена, където си е човек, от където произлиза, чувствам се доста добре. На място си се чувствам тук. Има едно такова като душевно усещане, точно.
0: Да.
1: Усещането. Особено родния ми град, който е Черпан, като мина табелата и се едно, че свалям кожух, тежък кожух, така ми олеква на душата. Имам един такъв ваканционен мулт в мен, постоянно се върти в България. Аз бях последния, който щеше да се пребере в България. Аз бях от първите така наречени имигранти. Нали, като казвам имигрант, аз не съм бил икономически имигрант. Аз не съм ходил в чужбина, за да изкарвам повече пари, а защото света исках да го видя. Това е беше.
0: Ти сега ми споделяш, че
1: продължавам
0: да хванеш куфара и просто си друг.
1: Допамина ми е до небето. Много обичам да пътувам, но като цяло това чувство да си народна почва не мога да го обясня.
0: И въпреки всичко, имаш време да създаваш авторска музика.
1: Да, разбира се.
0: Както виждаме, Сънища сини е пример за това. Сега, поправи ме, ако греша, но мисля, че тази песен е малко по-различна от това, което сме свикнали да чуваме от теб до момента.
1: Наистина.
0: По-така интроспективна, по-интимна, защото твоята музика обикновено ни носи един летен вайб, едно много свежо и готино усещане. Сега е по-различно.
1: По-чувствителна някакси. Аз се научих да опитвам се, уча се да се доверявам на знаците, на съдбата, на живота, на вселената, както и да го кажеш. Това са малко изтъркани теми, но те винаги са валидни и винаги актуални. Аз имах напреди да направя една друга песен, примерно да изляза с нея, да издам сега на пролет, но там малко се нещата не беше ясно, имаше малко осложнение, видео ли ще правя, нямах точна концепция изградена. Малко получих затруднение по отношение на яснота и реших за пореден път да се отпусна на живота и да кажа, нека той живота ви подскаже какво трябва да направя. Знам, че на пролет е редно да знам песен, така го чувствам, имам необходимост от това нещо. И тази песен сама ме намери. Песента е писана от Румен Лиловски, с който ние сме живяли в Лондон преди много години, продължаваме да поддържаме връзки. Той пише постоянно песни, но той е малко по-възрастен от мен, не се занимава професионално с музика и може би това го прави неопоручен, в смисъл, че няма нужда да печели пари от музика. Той си има доходоносен бизнес и го прави с цяло със сърце. И той ме потърси и ми каза, имам една песен за теб. Аз му казах, човек, аз вече имам нещо. Имам наредени проекти, не мога да поема много неща на чинията си, както се казва. Моля ти се, чуя. Аз се чух и се влюбих в текста. Към кой е писал текст? Евгений Минчев. Викам, ти сериозно ли? Лорд Евгений Минчев, да. Викам, ти се шегуваш с мен. Той вика, не, сериозно. Викам, а, страхотна песен. Айде, направим. Записахме при Ангел Дилгеров. И ето е песента, която е много така нетипична за мен. Аз доста спокойна е самия вайб. Аз съм малко по-агресивен и остър певец. Така ми е натурата. Пламен, но да. Експлозивно е. Трудно ми е да пея в ниските регистри, защото като бушува в мен, искам да избухвам.
0: Евгений как реагира всъщност?
1: Той е, да, супер, много хубаво. Да. Имаше там церемония, беше направо в един от нашите хотели, няма казвам името, защото сме в ефир. Церемония е певец на годината и тогава за първи път изпълнихме на живо. И той е чул, а, страхотно, страхотно.
0: Хареса му.
1: Много му хареса песента. И аз обикновено искам да участвам поле в текста или в музиката. Имам пълно участие. В този момент, в тази песен, аз участвам само в аранжимента. Разбира се, ако ние бях почувствал песента, нямаше да я направя. Следователно, индивидуалността на песента идва от моя глас и от моето чувство все пак. Но като цяло е писан от Румен Лиловски, музиката, а текстът е на Евгений Минчев. И песента ме намери. Както се казва, отваряш канала, слушаш кораба майка, получаваш сигнала, изпълняваш. Това е печеливша формула, която аз съм наблюдавал много пъти в моя живот. Ние, нали, нашето его се опитва да контролира всичко, да предвиди всичко. Аз ще направя това, аз ще направя това. Кой си ти, не си, нали. Опитваме се да бъдем по-разумни, по-мъдри хора и една от тези мъдрости е да се доверяваме повече на живота.
0: А би ли продължил в тази музикална линия и занапред в авторската си музика? Или по-скоро това е експеримент към момента?
1: Още един път казвам, няма да правя никакви планове, както последния албум, който се казва Обичам, всяка песен имаше собствен живот. Песента тръгва по един начин, отива в съвсем различна дирекция, в съвсем различна подсока, случват се едни неща, имаме една идея за клип, то става друга. Всяка песен си има собствен живот и предпочитам да бъде по този начин, защото по този начин чувствам великата енергия. Тото се подсказва и си по-адекватен. Защото според периода на твоя живот се появява определената песен, мелодия, чувство, вайб. Както и по този начин, като си тук и сега, т.е. като му дойде времето, ще му мислим, мисля, че това е правилната за мен технология да изкажеш, да бъдеш истински. А не да предвидиш като математически проект, такива ще бъдат песните в този албум, това ще бъде по този начин, това. Така че не мога да ти кажа, Дани, на есен имам някакви идеи, но ще слушам знаците още веднъж.
0: На есен с песен.
1: На есен с песен, точно.
0: А какво още не си разгърнал от себе си, може би, в творчеството си? Какво би искал да покажеш?
1: Каква Ако страна? Може да го формулирам, ще да ти дам перфектната форма. Обаче аз като всички останали артисти съм загубен. И не мога да се правя, че разбирам всичко.
0: Поне го осъзнаваш. Това е първата крачка.
1: Осъзнавам го, защото всеки път правя нещо и все се опитвам да стигна до един такъв, така наречен перфекционист. Все нещо не ми, все така нещо. Так искам да изкажа и все искам, има какво още да кажа. Чувствам се, че не мога да се изчерпам, разбираш ли? Так му достигам и го казвам и още малко, и още малко. И все се чувствам, че не съм се доизказал. Не
0: знам дали ти да говори нещо. Да.
1: Хубаво е, защото това е стремеж към развитие, предполагам.
0: Да.
1: Но е трудно да намериш хармонията по този начин. А за мен това е висшия пилотаж, да намериш хармонията в живота. Това е смисъла на живота. Защото може да имаш много неща, ако нямаш хармония, може да си мултимилионер, нямаш ли хармония, нямаш нищо.
0: И спокойствие, може би, някакъв.
1: Точно това е думата. Спокойствие и хармония, да си в правилната честота.

0: Разговорът ни с Пламен Бонев де ла Бона продължава за вдъхновението по пътя на музиката и какво го провокира да твори. Чуйте.
1: Музикален спектър.
0: Ти след дългогодишния си музикален и сценичен опит, като цяло от... Знам, че имаш ученическа група в Чирпан, която си
2: Не, в Кърджали, аз в Кърджали
0: ли беше, да.
2: Брейкдауни на Хед.
0: Значи това е първата стъпка, можем да кажем, от твоята кариера.
2: Аз на 11 години бях солист в училищния хор, така започнах. Преди това пишех стихове, исках да стана писател, това ми беше моята история. И учителката по музика ме откри като глас и... Защото беше много набързо гометно, да ни разпънаме лукуми. Имаше така, по музика да подготвим песен и аз взех от една Сергия на арфа и послух на малушках тази мелодия, кацам на едно дърво, Луи ди Финес, един стар филм френски, от френското кино, бяха много модерни тогава. И три дена си играх с тази арфа и я научках я. Наистина силата на фокуса и на концентрацията като дете е много важна, да... а пък аз имах много време за себе си. И когато отидах в клас по музика и свирих, тя каза, о, чакай, спей нещо. Изпях и тя, вау, и ме направиха солист на хора. И така започна на 11 години, после на 15 години направих моята собствена банда, Breakdown in the Head, след което последва казарма и след казармата вече група Диалог, Пловдив, студентски години, където бяхме с Андреано Ангелов, Ангел Дилгеров, Мистър Мун, сега всичките бяхме от школата Диалог, след което ние заминахме с Георги, заминахме за Лондон и така пътищата ни се разделиха и ето след толкова години аз продължавам да работя с Ангел Дилгеров и с Мистър Мун. 98 година, сега сме коя? 26-та. Това са 28 години, работим заедно. След толкова много години. Много е хубаво, наистина.
0: Да, съм родена 98.
2: Вау.
0: Сега ми стана смешно. Не.
2: О, ще ти кажа, Дани, 90-те години беше може би най-хубата ера за музика за мен. Беше
0: да.
2: Много... Музиката вече беше стигнала този пинакъл. Беше се насител на целия глем рок от 80-те. И там си има чар. И 70-те си има чар, обаче 90-те беше вече последните години без интернет, без мобилни телефони.
0: Музиката е била...
2: органична, наистина.
0: Да.
2: Чакахме в панаири, за да може да си купуваме касетки. Аз си спомням началото на 90-те. Първата касетка, която си купих, беше Metallica 88 година, And Justice for All албума. И сме се учили от касетки. Нямаше музикални формати, нямаше...

0: Ние учихме от касетки с имитация. Проба, грешка, проба, грешка. И до ден днешен казват, ходил ли си на уроци по пеене? Еми не, защото ни всичко не е било проба, грешка. Ние нямаме тая култура тогава.
1: Какви равносметки обаче си направи за музикалния бизнес тук и в чужбина? Защото ти си бил участник в също така в две реалитита.
0: Да, в Гласът на Финландия бях финалист.
1: Да, да, и в Гласът на България.
0: Да.
1: Също така.
0: Да.
1: Съжаляваш ли за нещо?
0: Не, аз го направих заради адреналина. Наистина чувството е страхотно. Наистина това са тези моменти, които ти спират дъха. А това е смисъла на живота, да живееш с енергия. Трябва да имаш... Пак ще я кажа лоша дума, но не знаеш за какво разбирате. Трябва да не ти пукай да си напред, напред, само напред. И да имаш един богат живот, нали? За това живеем. Богат на емоции. Само тогава можеш да пишеш хубава музика. Когато много страдаш, много пътуваш, много се радваш, когато имаш силни емоции. А на подсъзнателно ниво ние така сме изградени от пещерно време, да нашето подсъзнание да ни кара да живеем в зоната на сигурност. И това няма нищо лошо, по този начин ни предпазва ни природата от възпроизвеждане и оцеляване на човечеството, но като цяло това не е добра формула за един артист. Артистът трябва да бъде...
1: Цял човек.
0: Да. Артистът трябва да бъде по-различен от нормалния човек, което е, може да бъде хубаво и не хубаво. Артистът трябва да страда, трябва да се радва много, да избяга всячески по някой път от баланса.
1: Да.
0: За да може да изпитва силни емоции, за да може да превръща това в някакъв вид изкуство. Дали то е визуално, или в заслушане. Но като цяло, това е формулата и най-трудната част, да балансираш между бизнесмена, защото ние сме принудени като артисти да бъдем бизнесмени и се продаваме, и артиста. Как да бъдеш артист, който има емоции, и да бъде леко вятърничев, а същевременно да запазиш бизнес мисленето си, да умееш да се продаваш и да оставиш емоцията на страна. И това е великият баланс, да жонглираш между тези две личности. Вие като близнаци може би го умеете тая способност повече от
1: дърната. Нищо не умея аз. Особено да. В това отношение. Абе да ти кажа, получава ми се и в бизнес частта, защото аз съм пробвала да си промотирам само музиката, да съм си менеджер, така участие да си осигурявам. Но не знам доколко ми се прави. Това вече е друг въпрос. Защото наистина малко ти ограничава творческия импулс и енергията.
0: Да, защото си принудена да стъпиш здраво на земята.
1: Да, енергията е така изчерпаем ресурс, който се подновява с времето, но да. Много ти благодаря за разговора. Можем да си направим един подкаст с теб, да си говорим за нещата от живота с удоволствие.
0: Наистина.
1: Нямаме това време, за съжаление, но искам да ти пожелая едно ползотворно лято.
0: Благодаря.
1: Да. Много пари, щях да кажа.
0: Това също част от баланса.
1: Да, част от баланса.
0: Хубаво е да го имаш, да. За да може да творим, да създаваме хубави проекти.
1: Само за хубави неща и много позитивни емоции.
0: Благодаря ти, Дани. Същото ти го пожелаваме на тебе.
1: Благодаря ти.

0: Музикаутор и Рок Академия представят Без резервация. Рубрика за подкрепа на млади автори и нова българска музика.
1: Следващите минути, скъпи слушатели, ще ви въведем в най-новата рубрика Без резервация в предаването Музикален спектър. Една много хубава инициатива, която имаме с Музикаутор и в която ще представяме млади музиканти от родната сцена. До мен е Васил Гюров и музикантите от група Цвет. Първи наши гости. Здравейте!
2: Здравейте! Здравейте.
3: Да. Радвам се, че имаме такава възможност. Като казвам, имаме и Рок Академия пропуснахме. Също така част от тази инициатива в лицето на много млади банди, с които имаме удоволствието да се познаваме вече 3-4 години покрай сцената на Студентския дом, която правим. И се надяваме, че тази рубрика ще има възможност да представи на слушателите на Българско национално радио възможно повече представа за тази част от музиката, в която се прави от млади автори, да го кажем. Има достатъчно какво да се чуе. По този повод аз искам да благодаря специално на Националното радио, че даде тази възможност от името на многото такива групи,
1: които заслужават да им се обърне повече внимание. Сега група Цвет са трима млади момчета. Бранимир, Божидар и Виктор. Разкажете ни малко повече за група Цвет. От колко време съществувате на българската андърграунд сцена?
4: Групата съществува от, да кажем, март или април 23-та година. От тогава сме имали много изяви на живо в барове, клубове и на други места, включително и в Студентски дом, както сме били участници на конкурси, провеждани там. Това ни позволи да се запознаем с много други групи, създадени от хора на нашите години и нали, с които споделяме общи цели, и нали, именно да развиваме българската музикална сцена и да правим повече българска музика на български език.
1: Какъв е цветът на музиката на група Цвет?
5: Не знам какъв въпрос.
3: А сега да е. Да.
5: Зелен.
2: Примерно е зелен.
1: Примерно. Днес е зелен, утре може и друг цвет.
2: Какъвто дойде, да.
3: Зависи от парчетата. Според мен е хубаво всяко парче, и аз като музикант да кажа, да има различен цвят. Това е най-красивото в музиката, че парче с парче могат да бъдат много различни. И Цвет, доколкото имам поглед, успяват в това. Но казвайте, кажете вие, на мен винаги ми е било интересно.
5: Според какво... мен, и аз като слушам музика и винаги си представям, свързвам някакъв цвят с някоя песен, без значение дали съм виждал обложка или каквото и да е.
4: Идеята на Цвет е по-скоро как оцветяваш живота си с колкото повече нови неща откриваш, преживяваш и разбираш. Нали, искаме да покажем на слушателите, че трябва да обръщат внимание на това, което се случва около тях. Да обръщат внимание на музиката, която слушат, на като цяло медията, която консумират. Искаме да допринесем за това да консумират по-качествена медия. Това е идеята на Цвет.
1: До момента имате два издадени албума.
4: Не, нямаме нито един издаден албум.
3: Но сме в процес. Имат материал за два издадени, за два албума, доколкото разбираме, което е похвално всъщност. Както каза Божо, много е хубаво да се прави музика. Дали на български само или на чуж, не е толкова важно. Аз предпочитам със сигурност български и слушателите по-добре разбират какво искат да се каже, но да се прави авторска музика, това е много важно. И в това отношение аз пак много се радвам, че има такива български групи, които правят това нещо.
5: То е малко изпуснато това с българските групи, защото не много има. Вече в последно време се нашумяха доста банди, дето пеят на български, но преди не беше стандарта.
3: Това искаме да чуем. Бележки някакви, какви са ви вижданията, като говорите за андърграунд, какво се случва в андърграунда, какви са, колко групи, например. Аз се сещам за един сайт BG Rock архиви, в който има информация за толкова много банди. Там, например, съм чел, че годишно в България се издават по 300 албума.
1: Много има наистина и много малко достигат до масовата аудитория. Всъщност.
3: Ето, това е една от нашите задачи, да сведем до масовата аудитория колкото се може повече неща, като групи, като парчета, какви неща ви впечатляват? Например, от българските банди, други харесват ли? Какво мислите? Как се развиват?
5: Мисля, че вчера или онзи ден си пуснаха нови албуми. Доста е добър. Талент пуснаха някакъв сингъл. Всякакви много групи пускат. Трябва просто да се разрови.
3: Ми, това е хубаво, че има...
5: Ние пуснахме сингъл преди 2 месеца с клип.
3: Кой е този сингъл? Нека да го промотираме днеска, предлагам аз.
5: Песента Решетки, не знам дали е за промотиране. Сега той е малко...
3: Не, да
4: сигурно за албума има по-песни, които са по-достойни за това да
3: аз,
4: им се обърне внимание.
3: Аз питам от гледна точка на това какво ще е първото парче, което ще чуят нашите слушатели.
5: Ами сега няма да пуснем това парче от сингла, ще пуснем друго, което ще бъде в албумът ни, който се надяваме да излезне някога тази
4: година. Албум, който записваме с подкрепата на Национален фонд култура.
2: Нека да е Дъждовно.
5: Да.
1: Добре, слушаме го в ефир, след това се връщаме към нашия разговор.

0: Дъждовно бе това, скъпи слушатели от група Цвет. Трима млади, нахъсани музиканти. Говорим си за техния път в музиката до момента и това, че им предстои, надяваме се и вярваме силно на светло бъдеще на българската андърграунд сцена. Както разбрахме, имат вече около 20 парчета готови, малко под 20.
1: Горе, написани и готови за запис, но не са записани.
2: Толкова, да.
1: Но сега сме
2: 13 от тях, които ще бъдат в албумът ни някой ден.
0: Добре, какви са темите, които ви вълнуват по отношение на творчество? За какво сте писали до момента?
3: Освен за дъжда.
2: Главно за... Не знам, за отлуждение, за... За жени.
0: За жени?
1: За жени най-вече.
2: Да.
1: За жени най-вече.
2: Е, не. Мисля, че имаме повече песни за отлуждение и за такива неща.
1: Да, решигувам се. Текста по-скоро е нещо като някакъв спомагателен инструмент, който да служи на музиката. Ясно, че в българската музика се обръща повече внимание на текстовете, да кажем, нали, в сравнение с западната и английската, но...
3: Текстовете на мен ми е интересно. Как ги пишете? В комбинация? Един ли ги пише?
2: Аз ги пиша...
3: Всички ли? Това винаги ми е било интересно и като пак творец, част от някои групи, защото съм наблюдавал различни ситуации. Може комбинация двама-трима също става много красиво, като се съберат, ако имат химия между тях. Кажи, как ги правите?
2: Ами, повечето пъти ми се излива почти целият текст, докато пиша партието, но има и случаи, в които отнема доста време и понякога се запитвам до Божидар, до Виктор.
3: Но за сега само ти ли ги пишеш? Тоест, аз тогава бих ви препоръчал, да, като такъв по-опитен, да го кажем, в това да опитате заедно. Със сигурност се получава. И може да е от 10 опита един път, но това си заслужава да се пишат текстове. Както музицира групата заедно, като седнете на репетиции, почнете да си джемите нещо или някаква тема да въртите, както се... То това е всъщност силата на групите, според мен. Както в музиката може да има химия и да се съчетават различните енергии и индивидуалности на хората, които участват, така и в текста, според мен, може да стане. Това и си заслужава да се опита.
2: Мене винаги са ми дали насоки. Аз гледам се нагаждам не само по себе си, но и по тях, така че дори от бандата.
1: Напоследък ни е доста по-лесно да работим съвместно.
2: Да. Така, да.
1: Супер. Ние сме израснали много в това отношение.
3: Внимайте да не ви стане съвсем много лесно, защото тогава ще избягате от андърграунда. Без проблясъци на електричество от време на време. Не е много хубаво. Прекалено трябва, добре не е на добре, това иска да кажа.
0: Да.
3: Та кое е следващото парче?
2: Еми, аптека ще бъде следващото парче.
1: Да, нека да аптека.

0: Група Цвет и Аптека, едно тяхно авторско парче, чухме преди секунди. На мен ми е много любопитно да разбера как се справяте с чисто маркетинговата страна на този шоу-бизнес, ако мога така да се изразя, въпреки че вие сте малко по крайнините, защото ако трябва да говорим за мейнстрим музика и култура, не...
1: Едвам се справя.
0: По-скоро, да.
2: Доста сме изгубени в това отношение.
3: Много е сложно, като някакви хора за тебе, които да разбират рано тия неща. Дали ще е за визия, дали ще е за като цял как работи някакъв даден алгоритъм, примерно в Инстаграм и така нататък.
2: Наистина, защото за да станеш добър музикант, трябва да разбираш от много неща. От маркетинг, от реклама, естетика и изобщо не е лесно.
4: Поред мен това е част от пейзажа и може би е хубаво и така е съдено на българските, не само музиканти, а на българските творци да разбират от повече неща. Така по някакъв начин се обогатява съзнанието и това със сигурност допринася. Аз съм убеден. Не е хубаво за никой творец не е хубаво да извършва дейности, които не са присъщи за един творец. Ако можеше по цял ден да си свирим, щеше да е най-хубаво, но пък съм сигурен, че това по някакъв начин допринася и разтваря ветрилото от гледна точка на това какво може да представим и какъв потенциал имаме.
3: Аз понякога слушам малко мръсен, като трябва да се правят реклами и всякакви такива агитации. Не знам, не ми е много... ненатурално.
4: Ти по-малко си мърда и стола, защото влиза с кърцане. Иначе да, кажи.
0: Той ефект може да го използвате в следващото парче. С кърцането
1: на стола.
0: Да.
2: След Медифус само това остава. Електрически цигулки с дисторшън.
0: Добре, от какво най-много имате нужда вие като група, за да продължите своя успех? И да го надградите най-вече?
3: Да останем заедно. И да свирим.
1: Като цяло, да, не ни трябва много, само да се разбираме и да можем да измисляме нови песни и да се изразяваме по някакъв начин. Това е основното нещо.
2: От публика, само с която да резонираме.
1: Да. Да, това също.
2: И да даваме енергията и съответно тя да се отразява обратно към нас. Става една енергийна микрофония.
3: Важно да се отглежда такова нещо, да се отглежда публика.
2: Публиката е, може би, най-важното нещо.
3: Да.
1: Да.
4: На мен много ми харесва, че първото, което първият отговор беше да сме заедно, защото за мен това е първото и най-необходимо условие, особено при групите, защото сме наблюдавали през годините, за съжаление, много ценни групи, как са пропадали не само в България, но и в световен мащаб, така че аз ви го пожелавам от все сърце да сте заедно. А публика, да, публика се изгражда и се формира постепенно с течение на времето, естествено, и творчеството е много важно да не спира. Ми аз освен да пожелая пак успех и да евентуално друго трето парче, кое бихме предложили.
3: Силует.
4: Окей, да имаме...
3: Той имаше трета награда там на първия конкурс.
4: Да, това е едно от парчета, които аз изпомням, бяха наградени този младежки конкурс, за който говорим вече трета година, четвърта, тази година ще му е четвърто издание, което провеждаме в студентския дом и в който имаме възможност, като казвам, имаме възможност, пак от името на музикалто, Рок Академия говоря, да се запознаем с много ценни изпълнители и творци, не само групи, индивидуални изпълнители и така. И в което, пак за радост, си партнираме много успешно с Българско национално радио.
0: Радваме се, че можем да помогнем под някаква форма. В крайна сметка ефира е най-добрата платформа за един млад музикант. Така че успехи от мен. Група Цвет, скъпи слушатели, слушаме Силует.

Това бяха група Цвет и песента Силует. А ние така се разделяме за днес. Звукорежисьор бе Георги Чунчуков, аз съм Дани Стойкова. За финал слушаме най-новото от Михайла Маринова, Медал. До скоро!

0: Българско национално радио. В 21 часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Овладяна е ситуацията във врачанското село Лиляче, където по-рано тази вечер местната река излезе от коритото си и предизвика наводнение в ниската част на населеното място. В момента водата се оттегля, каза кметът на Лиляче Росен Петков.
1: Почва леко да пада. Мисля, че ситуацията за сега овладяваме.
0: Няма опасност за хората в селото, увери областният управител на Враца Росен Миланов.
2: Към настоящия момент не считаме, че има кризисна ситуация.
0: Реката в селото ще остане под наблюдение през нощта. Постепенно се нормализира обстановката и в района на село Тича, община Котел, където по-рано през деня река Черна отново повиши нивото си. Реката не преля, но хората от близките къщи бяха изведени превантивно от домовете си, каза областният управител на Сливен Михаил Кашеров.
3: Реката е стигнала почти до ръба, точно на мястото, където се образува заливането на републиканския път. Слава Богу, тя не успя да преляе този път.
0: Прокуратурата ще поиска в понеделник от съда постоянното задържане на двамата водачи, обвинени за катастрофата от петък вечер на Челопешко шосе в София, при която една от колите се вряза в автобус на градския транспорт. Инцидентът взе 4 жертви, 16 са ранените. Основната версия на разследващите е, че става дума за гонка между леките коли и шофиране с превишена скорост, обясни заместник градският прокурор на София Ангел Кънев.
4: Най-вероятно са се преследвали един за друг и следствие на удар помежду им са се блъснали един от тях и в автобуса, като го е преобърнал настрани. Скоростта е изключително висока, кой със сигурност върви около 140-150 км в час.
0: Установено е, че книжките на двамата водачи са издадени в Чехия. Мъжете са криминално проявени, имали са и предишни нарушения на пътя. След инцидента жители на квартал Челопечене казаха пред репортер на Българското национално радио, че опасното шофиране в района не е изключение. Често се правят гонки, а движението с висока скорост е всекидневие.
5: Съм чувала отчетливо, нали, звуците, когато започва състезанието.
6: Тук много дрифтове правят. Особено е тук на кръстовището към Бутунец.
7: Карат тук като ненормални, нямат книжки.
0: А кметът на район Кремиковци Лилия Донкова каза за Българската национална телевизия, че ще внесе искане за обезопасяване на участъка, в който стана катастрофата.
8: Ще пуснем отново искане за повдигнати пешеходни пътеки, пътни неравности и преди и след кръстовището.
0: С протестно автошествие жители на 4 бургаски села поискаха възстановяването на ремонтните работи по пътя Отманли Ясна Поляна, използван за обходен маршрут при проблеми с главния път Бургас-Созопол. Пътят се ремонтира 3 години, но от месеци работата е спряна.
9: Изсипват са чакали, разбиха повече пътя. 3 пъти са пукат гумите от чакала. Стъкло сменяхме предно от върчащи камъни. Това е безобразие.
0: През изминалата нощ украински дронове са поразили военен склад и база на руските военноморски сили в Кронштадт в Ленинградска област. Това потвърди в социалните мрежи президентът на Украина Володимир Зеленски, като уточни, че поразените обекти са на разстояние от около 1000 км от украинската граница. Също така нашите далекобойни санкции преодоляха около 500 км и удариха петролна база в Краснодарския регион, допълни Зеленски. Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи, че над региона са били свалени 141 украински дрона. Същевременно, руската армия е нанесла въздушни удари по Запорожка област. 3 души са били ранени, 10-годишно дете, баща му и още един мъж. Разрушен е бил покривът на супермаркет, нанесени са били щети на 8 жилищни блока. Иран нанесе рано тази сутрин удари по Бахрейн и Кувейт, след като Съединените щати поразиха ирански радарни системи и свалиха дронове, изстреляни към Ормузкия проток. Министерството на външните работи на Ислямската република осъди американските атаки, определяйки ги като крещящо нарушение на сключеното през април примирие. Кувейт и Бахрейн на свой ред обвиниха Иран в откровена агресия и нарушаване на суверенитета на двете страни. Командващият ливанските въоръжени сили Родолф Хайкал замина за Пакистан, където трябва да се срещне с пакистанския си колега Асим Мунир. Посещението е свързано с посредническите усилия на Исламабад да разреши американско-иранския конфликт, а Ливан е ключова част от преговорите, посочи източник на агенция Франс Прес. По-рано ливанската армия съобщи, че трима нейни войници са били убити при израелски удари в Южен Ливан. Стадион Лазур в Бургас беше домакин на благотворителния матч на надеждата с участието на български и чуждестранни футболисти. Инициативата е на фундация Стилян Петров и има за цел да събере пари за онкоболни хора, както и в помощ на легендарните български футболисти Петър Хупчев и Любослав Пенев. Официален гост на събитието беше президентът Иляна Йотова.
10: Тази инициатива е не само благотворителна. Тя показва как можем да се обединим около кауза, как можем да бъдем солидарни и не само към хората, които имат нужда от това, а към всички.
0: Посочи президентът Йотова. Ред е на спортните новини. Ще ги чуем от Христо Денев. Добър вечер.
11: Добър вечер. Отборът на световните звезди победи с 4-3 състава на българските легенди в матча на надеждата, организиран от фундацията на Стилян Петров, игран пред повече от 13 000 зрители на стадион Лазур Бургас. Головете за победителите вкараха Якубо Айкбени, Дейвид Бентли, Марк О'Брайтън и Били Уингров. За българите се разписаха Мариан Христов, Димитър Бербатов и Стойко Сакалиев от Дуспа. Съдийската комисия на Българския футболен съюз обяви реферите, които ще ръководят мачове през новия сезон в елитното ни първенство. От ранглистата отпадат 4 съдии. Това са Валентин Железов, Красен Георгиев, Георги Гинчев и Стоян Арсов. А по-рано днес от БФС обявиха, че жребият за новия сезон в елитната ни дивизия ще бъде теглен в понеделник от 19 часа на церемония в столичен хотел. ЦСКА ще започне подготовката си за новия сезон на 10 юни, съобщиха от клуба. 6 дни по-късно тимът заминава за лагер в Австрия, където ще срещне в контролни срещи отборите на Динамо Киев и Полесие Житомир, и двата от Украина, както и срещу Карабах от Азербайджан. Последният приятелски матч ще бъде на 3 юли в София срещу Марек. Женският ни национален отбор по волейбол загуби с 0-3 гейма от домакина Бразилия в третия си матч от турнира Лига на нациите. В предишните двубои нашите загубиха с 0-3 от Италия и победиха с 3-0 Доминиканската република. Рускинята Тамира Андреева спечели титулата на откритото първенство на Франция по тенис, след като победи на финала в Париж полякинята Майя Хвалинска с 6-3 и 6-2. Това е първа титла за Андреева от турнирите на големия шлем. Никола Цолов завърши на 10-то място в спринтовата надпревара за голямата награда на Монако. Четвърти кръг от сезона в автомобилния шампионат във Формула 2. Победител стана съотборникът на българина в Кампус Рейсинг Ноел Леон от Мексико. Цолов ще започне от втората позиция в утрешното основно състезание, което стартира в 10 часа и 25 минути. А Кими Антонели спечели квалификацията преди състезанието във Формула 1. Италианският пилот на Мерцедес даде по-добро време от Макс Верстапен с Red Bull и пилотите на Ферари Льюис Хамилтън и Шарл Леклер. Надпреварата утре от 16 часа.
0: Какво ще бъде времето, ще разберем от дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър вечер.
12: Добър вечер. Температурата в столицата в момента е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 88%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. През нощта над северната половина от страната валежите и гръмотевиците ще отслабват и спират. От Южна България облачността ще се разкъсва и намалява. Сутринта на места в Лудогорието и котловините видимостта ще е намалена. Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Има условия за градушки. Ще духа доумерен север-северо-западен вятър. Максимални температури 25-30 градуса, столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От 8 до 11 юни от 20 часа до 7 сутринта за ремонтни дейности поетапно ще се спира движението на автомобили в платната за София и Бургас на автомагистрала Тракия. Във времето на ремонта водачите ще се пренасочват по пътя Момин проход, Костенец, Белово, Пазарджик. По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
13: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: На БИС българските музиканти.
2: Добре дошли в Небис българските музиканти. Ви посрещаме, уважаеми слушатели, звукорежисьорът Росен Григоров и аз Татяна Иванова. В поредицата Наследниците днес ви предлагаме втората част на предаването, посветено на големия български бас Никола Гюзелев. Припомням, че на 17 август тази година се закръглят 90 години от рождението му, а на 16 май се навършиха 12 години, откакто той напусна този свят. Фундацията, носеща неговото име, организира редица събития по този повод. В София и в Салерно, в Италия, беше представена монографията за него, озаглавена Никола Гюзелев, рицарят на операта. Триезичното издание е на български, английски и италиански език. В столицата събитието беше в Софийската градска художествена галерия, където бяха изложени картини на Никола Гюзелев. Портрети, нарисувани от неговата ръка, бяха дарени на галерията от фондация Никола Гюзелев в лицето на нейната основателка и председателка, съпругата на артиста Анна Мария Гюзелева. В студиото гостуват трима от най-близките хора на Гюзелев, именно съпругата му, Анна Мария Гюзелева, актриса, поетеса, продуцент, човек с много занимания в сферата на изкуството. Дъщеря им, Адриана Гюзелева, която превърна хобито си, кулинарното изкуство, в своя професия, както видяхме наскоро в един телевизионен формат, и го разшири с идеята да събира в едно храна, изкуство и преживявания. Третият ни гост е баритонът с международна кариера Владимир Стоянов. Възпитаник и приятел на Никола Гюзелев, усъвършенствал вокалното си майсторство в началото на своя професионален път при корифея в Рим, в Българската академия за изкуства Борис Христов, която Гюзелев ръководеше в началото на 90-те години на миналия век. Преди всичко обаче можем да чуем този незабравим глас, гласа на Никола Гюзелев, с наздравица и с операта Дон Жуан от Моцарт. Запис от 1981 година в партньорство с Софийската филхармония под диригентството на Руслан Райчев.

0: Съкровищницата Златен фонд на Българското национално радио пази интервюта на Никола Гюзелев, негови спомени и споделени емоции. Да чуем, а след това ще говорим с гостите в студиото.
1: Аз съм пял, както знаете, почти по всички световни сцени. Световни, като кажем, нямам предвид само най-големите световни, въобще по света. И има мигове, наистина незабравими. Има спектакли, които може даже са били прекрасни, но аз не съм ги запаметил по една или друга причина. Но няма да забравя, например, моя дебют в 76-та. Фактически това съвпада с дебюта ми в Арена де Верона. Когато аз дебютирах не с какво да е са Ида, да речем, която се играе непрекъснато, която също съм пял после, но с Борис Годунов. Борис, който излиза в първото си появяване на коронацията, обикновено по музика в театър, той излиза там след последното да здравствуе цар Борис Фьодорович на болярите, и по музиката те води, и по автор излизаш на това място с короната, всичките тържества на огромна сцена. Там излизах много по-рано, по друга още музика, защото Борис се показваше от горе най-високото място срещу публиката на арената, което става празно зад декорите. Оттам, слизайки бавно, аз постепенно по музика, вече на финалния акорд, бях пред суфльора на авансцената. И в този момент няма да забравя още повече, тук се намесва и изображението на нещата. На небето имаше луна. На сцената хоругви, знаете там всичките му доспехи на една такава сцена. Плюс другото, цялата публика пълно с там колко 20 000 човека ли се събират колко, с запалени свещички. Това било, после разбрах, традиция в арената, като почва представление, да го правят. И не знам как съм го изпял, но за мен беше преживяване, разбирате. Тоест, то даже няма как да се повтори. В друг театър не би могло да стане просто това. А спектакъл отделно мина прекрасно, успеха беше много голям. Апропо, аз за пръв и надявам се последен път пях Борис на италиански. Те ме помолиха за това, защото хористите нямали време, не искали да го научат на руски, защото в много други театри, в Лондон и в Скала и т.н. се правеше и във Виена на руски.
0: Спомени на Никола Гюзелев. Връщаме се към разговора с нашите гости. Анна Мария Гюзелева, Адриана Гюзелева и Владимир Стоянов. Костюмите какви бяха? Кои костюми той си харесваше най-много? Вие какво си пазите от всичките му костюми, може би?
2: Да, да. Той си харесваше много някои костюми на Атила, например. Тия от Парма и от Неапол. Този от Парма след това стана и в София, защото постановката дойде в София, да. Нали, на времето. Харесваше някой на Дон Карлос, харесваше на Борис...
3: Борис Годунов, да, известният класически костюм. Да, да, да.
2: Да, да.
3: Обича красивите. Той си беше естет. Човек, класически естет. С невероятен вкус.
2: Той беше казал, ако мога тук да вмъкна, обединявайки двете му изкуства, че факта, че е художник, въобще изобразителното изкуство в него му помагаше не само когато си прави маската визуалната на лицето, когато се гримира, а му е помагало в изграждането на образите. Това го е подчертавал неколкократно, че е много благодарен на изобразителното изкуство, което го е накарало сякаш да влезе по-навътре и по-дълбоко във всеки образ, който изгражда за сцената.
4: Да, това е психологията, която стои
2: зад визуалното. Когато рисуваш, понеже той е портретист, нали, тук да кажа, това обяснява тия неща. Защото като рисуваш портрета на един човек, ти трябва да отразиш и психическото му
3: изражение,
2: състояние.
4: Да. Кога рисуваше той? Когато беше в активен период като артист, като музикант, когато беше на сцена, почиваше ли си по този начин или оставяше рисуването настрани?
2: Не мога да кажа, нямаше много време за това, понеже аз вече имам опит в смисъл, че когато ми задават тези въпроси, си спомням и вече мога да го кажа и тук, че Той, например, когато беше в активна кариера, а тя беше до 2009 година, нямаше време да прави изложби. И единствената едва ли не изложба беше 86-та година от професор Атанас Бошков, който му направи изложба в фоайетата на зала България, докато имаше концерт той за 50 годишнината си. И край! И в Българския културен център в Москва онези години. И това беше. Така че когато той си отиде, на нас ни беше като морално задължение да започнем да правим изложби, да видят хората, неговите почитатели от операта, че той е и един академичен художник и с много добро перо. Портретист.
4: Да, и вие веднага почти започнахте да ги правите. Аз си спомням една изложба от 2015 година.
2: Да, тя беше първата голяма изложба. Светлино Русев беше куратор, светла му памет. Той иначе обичаше, когато си малко в по-спокоен период между отделните ангажименти, някакъв месец, ако се получи свободен, тогава може нещо да порисува. Измъчвала е и нея да я рисува. Децата ги има всичките. И трите си деца ги има рисувани.
5: И теб ти има?
2: И мен ме има, да.
5: Добре. Музата.
4: Да, разбира се.
2: Но в последните години вече нямаше желание. Говоря съвсем преди да се влуши около 2010 година.
4: Тази година, в която се навършват 90 години от рождението на Никола Гюзелев, вие издавате тази монография «Рицарят на операта».
2: Да.
4: Представете ни я.
2: Тя е нов вариант и ново издание, ако мога да кажа, на вече направения опит за монография на Гюзелев 2016 година, за 80 годишнината му. Тогава, както и сега, ни подкрепи фонд 13 века България, на които сме много благодарни. Но сега в това издание то е много по-пълно и като снимки от роли, а да не говорим като картини, защото вътре има повече от 100 рамкирани картини, тъй като има и нерамкирани, които не са вътре. И повече текстове на три езика, български, италиански и английски. Аз съм съставител, но автора си е той. Така че тук вече почитателите могат да видят много неща от него. И е по-богато.
4: А къде могат да си я намерят?
2: Тя се подарява. Всъщност могат да я намерят в Градска галерия. Имам така една близка издателка от едно издателство, което смята да се заеме с разпространение на хора, които биха се интересували от това. Ще я представи на панаира на книгата тук в София и на алеята на книгата, как сега то много имена станаха. Ще има възможност да я имат, освен че вече много хора си я взеха от Градска галерия,
4: където беше представенето.
2: Да. С издателство Art in Life на издателския департамент на фондация Никола Гюзелев.
0: Преди да продължим да си говорим за Никола Гюзелев, предлагам да чуем едно негово изпълнение. Рондо на Мефистофел из операта Фауст от Шарл Годо.

0: Почитаме Никола Гюзелев, защото през тази година се навършват 90 години от неговото рождение. Господин Стоянов, да ни разкажете за него като педагог, защото предполагам, че не е бил традиционният педагог. Процесът, както казахте, е бил и приятелски, но и все пак, като предполагам, преподавател към своя студент или възпитаник.
1: Не мога да го нарека преподавател, той за мен не беше преподавател, той беше ментор. Той беше нещо, което може да си имитира в положителния смисъл. Беше нещо, от което можеш да вземеш безкрайно знание и той в артистичен аспект беше изключително щедър в това отношение. В смисъл, той имаш толкова много, че ти ако искаш да вземеш, няма как да не вземеш много. Ако искаш и ако можеш.
2: Да.
1: Никога не съм го възприемал като някакъв човек, който ти казва какво да направи, за да получи какъв си резултат. Той е било някакъв поток от информация, който аз по някакъв начин съм успял да взема нещо от него. В смисъл, колкото съм можел, разбира, не всеки може да вземе или всеки взима колко
2: да.
1: Малко или много. Така че в класическия смисъл не. Но като начин на възприятие на изкуството, като човек, който възприема изкуството по един определен начин, неговата естетика, това за мен е било винаги много важно, защото беше един от най-големите естети в операта. Ма не говоря само за тук, говоря въобще. Естет във всяко едно отношение и това нещо ме е заинтригувало и аз съм се опитвал да взема колкото се може повече, защото той имаше много задаване. Много. И аз сега, когато имам някои млади колеги, като така поработваме с тях, аз им казвам, че не е проблема на този, който ти дава нещо. Въпрос е ти дали можеш да го вземеш.
2: Дали си
1: в състояние да го вземеш.
2: Да.
1: Това е много важно. И той даваше страшно много. Вече други въпрос, не само на мен. Той даваше и на много други хора. Въпрос е какво можеш да вземеш и как можеш да го пречупиш през твоята призма.
2: Да.
1: И това за мен е най-важното. Освен това, че беше голям приятел, освен това, бяхме като както Ади.
0: Еми, ние в семейството.
1: Да, смисъл, да. Но въпросът е, че в класическия смисъл на думата да кажа, че ми е преподавател, не. Вика, ела да си попеем. Не, ела да си попеем малко.
2: Той, ако мога, нали, като продължение на отговора на вашия въпрос, той самия не се е възприемал като
1: не,
2: такъв.
1: В никакъв случай, да.
2: Нито като педагог, нито като преподавател, нито като ментор. Това вече възприятие,
1: това си е
2: нали,
1: възприятие, да. Това си е лично, да.
2: Той наистина беше, нали, моето усещане, защото съм присъствала на много такива уроци в кавички, нали, в къщи. Казвам кавички, защото наистина беше айде утре да попеем.
1: Айде да си попеем. Това беше.
2: И понякога беше с един човек, понякога са се събирали няколко души.
3: А
2: и
3: ти
2: то...
3: помниш ли? Извинявай, да. Карновски ти го припомни, че ти беше малка и пее, ако не се лъжат

0: не всеки е можел и е имал възможността, нали, да го възприеме и да го поеме. Защото всички тези уроци, те не бяха наистина. Айде сега идваш в 7 до 8, чак довиждане. Не. Идва се, разговори, шеги, пеене, сериозно. Имало е, нали, смисъл, понякога и със строгост е подхождало. След което приключват, стигнали са до някъде, сяда се, слуша се музика, разказва се. По съвсем различен начин се провеждаха нещата при него. Mm-hmm. Вярвам, че при малко хора така се провеждат.
1: Да, много рядко, много рядко.
2: Вероятно, той сами е имал своите избраници, на които да дава.
0: Е, и това го имаше. Да, той, ти като каза хигиена преди малко на гласа, но не само той, много умееше според мен да слага едни граници около себе се. Хем да бъде отворен, хем обаче много един такъв, една аура, която хората усещаха, когато...
1: Бе, трябва да може да я преминеш, да. Трябва ти пропуск. То няма
0: да,
1: как
0: да има някаква начин, енергия. Да. По никакъв начин не с надменност и класическия начин. Просто или можеш да го приемеш и поемеш цялата тази енергия, която беше той във всяко едно отношение, или не можеш. И да, имаше си, естествено, сега някой симпатизира се повече на някой.
3: Да, но не какво да е симпатизиране, а просто като види, че човека се старае да научи, да. И че има възможност, както казва Влади, да го пречупи пред собствената си призма и да го интерпретира и да го направи добре.
0: Както имало и такива моменти, ясно. Мисля, че ако... чисто професионално, нали, от певческа гледна точка, имал моменти, в които мисля, че е отпращал хора, казвайки, нали, смисъл, не си за мен, все едно, т.е. няма да мога да... Аз, примерно, отиди при Еди, кой си пробвай при... Да. Имал и такива моменти.
1: Така беше, да, така имаш и такива моменти.
3: Сега, тук само да допълня, че освен, говорейки за енергия, за аура, за всички тези положителни влияния, които той е оказал към тях, към своите, как да кажа, специализанти, нали? Разбира се, тук става въпрос и за от техническа гледна точка. Как той съумяваше да ги научи на спецификите на мъжкия певчески глас, и то специално баси и баритони, да им обясни къде са преходите. Това са неща, които не всеки певец го знае. Големи имена са споделяли, че не са много наясно с тая гледна точка точно. Така че, освен природните си качества и талант, той им предава и тези знания, които е умел, които е имал и с които е умел да развие и собствения си глас. За да може да
1: Да не забравяме и то откъде идва. Той идва от най-голямата, той идва от голямата българска школа, вокална на Христо Бръмбаров, за който се чуват такива безобразия в момента.
3: Какво?
2: Това не съм...
1: Такива неща се чуват, че не знам си колко певци било унищожило. Унищожило и тието не могат да пеят.
3: Напротив, да.
1: Но въпросът е, че той идва от една школа българска, която напоследък малко се позамота някъде по завоите, не знам къде.
3: То става...
1: Но той идва от там. Гилров, Гена, Райна Кабаеванска. Значи те всички идват от тази школа. Значи той имал нещо, взел от някъде. Преработил го е.
3: Да.
1: Пял е по този начин и после,
3: обаче,
1: го е
3: разбрал.
1: И после го е предал, но го е разбрал. Това е положението. Няма как. Той идва от една голяма българска школа, която имаше един момент, който беше много, много, много в немилост. За голямо съжаление. Но тя беше една голяма школа, която напоследък се по-загуби, за голямо съжаление. И не до край, но...
3: Ами, ето, той е предал на вас, след това си ти,
1: да,
3: си
1: така е, така
3: и някой друг, който ще може да предаде на следващите.
1: Така е, то лека по лека, то не става, то е наследство, то не се, няма скоци там, то всичко е постепенно. Да.
2: Аз само най-добри думи, разбира се, съм чувал от най-големите български певци за Христо Бръмбаров.
1: Да, имаше критики по едно време, имаше много така, имаше една тенденция за малко за омалуважаване, смисъл такъв, че много певци добри са били съсипани, не знам си какво сипане, то, който не знае, който не може. Това е моето мнение.
2: Ще слушаме сега Никола Гюзелев и нашия гост Владимир Стоянов заедно с фрагменти с дует на Атила и Ецио из първодействие на операта Атила от Джузепе Верди. В този запис от 1996 година им партнира Софийски симфоничен оркестър под диригентството на Борис Хинчев.

0: Отдаваме почет на големия български бас Никола Гюзелев. Какво представляваше той, когато си почива? Когато напрежението е минало, спектакъл е минал, знае, че има време, в което нищо не го чака сега, след малко.
1: Ами той си беше, независимо, че обичаше приятели, да се събира с приятели, колеги и съмишленици, но си беше домошар и си обичаше там чистия въздух на Витоша.
2: Екстровертен интроверт.
3: Много
2: спокоен. Мисля, че аз съм като него. И не знам по хюман дизайн какъв е бил. Да. Мисълта ми е, някак си така го сещам, аз съм много събития, хора, социалност. Да. Но после аз лично имам нужда от поне един ден, в който да се откъсна, да съм в тишина или смисъл минимално такова, за да мога да зареда.
0: Именно батериите трябва да се зареда.
2: Да, според мен и той така, защото наистина ги имаше и двата момента, нали, социалното, вкъщи се в един момент, то Аврамов дом, всеки
3: идва. Не, обичаше купона, купони, обичаше обаче да си е самичък.
2: И си обичаше да си
3: почива, да си
2: чете.
3: Но беше купонджия, като имаше купон, си беше купон.
0: Да.
3: Така беше.
2: Да.
0: На какво се радваше най-много така в обикновения свят, в който си живее? Какво го ядосваше? Ние минахме в България през много бурни времена. Той все пак беше свидетел на всичко това, което се случваше. Кое му даваше сила, надежда, упование някакво?
1: Той много се тревожеше за съдбата на България, за проблемите на България, слагаше на сърце, възмущаваше се от несправедливости и не знам как би реагирал, ако беше сега в последните години тук с тия 8 правителства за 5 години.
2: Не само и глобално, сигурно.
1: И глобално, нещата, пък и глобално, да. Но той в сърцето му беше България, но беше оптимист, че все ще се оправи положението.
0: Някога.
1: Да.
3: И то няма окончателно решение. Всичко е в процес.
0: Сега ще слушаме Никола Гюзелев с една емблематична миниатюра от камерния му репертуар. Песен на пияния от Тихон Хреников. Запис в партньорство с пианиста Теодор Мусев от 1984 година.

0: сега, вие как продължавате тази година с честванията? Какво предстои?
1: Има много събития. Софийска опера откри Вивалди, танците. Посвещавайки един Дон Карлос на 5 април на неговата памет. След това беше събитието в Софийска градска художествена галерия. Фондацията Гюзелев дари творби на Гюзелев на градската галерия. Представихме монографията. Имаше концерт на оперни солисти Радостина Николаева, Бисер Георгиев и Хари Драганов с пианистка Йоланта Смолянова. Мина чудесно, хората много доволни, беше напълнено, препълнено и взеха се книги. След което на 5 май положихме паметната плоча за Никола Гюзелев на сградата, в която е живял с родителите си от 50-та до 70-та, грубо казано, на улица Горголят 33, която е почти наъгъла с Борис при училище Тодор Минков. Там е мястото. Ще я открием официално, когато се наближи малко самия ден, рождения му ден, 17 август. Чаква се БНТ да излезе с филм, посветен на него, документален филм. Едночасов документален филм в рубриката БНТ представя, но точната дата не я знам. Както не знам и точния период на излизане на новия диск ваш на БНР за 90 годишнината, защото има някакви бюрократични забавяния, ми обясниха, и не знам дали ще успеят за юни, ако не за септември, излизането на диска с негови изпълнения. В Павликени ще има честване на 8 септември. Това се разбра онзи ден. Съвсем скоро от кмета и зам кмета по културата, директорката на историческия музей също. Така че на 8 ще има изложба, прожекция на филми, представане на тази монография и ако е готов на диска, ще се изложат някои картини. Но ние в Павликени сме правили много неща. За 80 годишнината се правиха, след това се правиха концерти. Историческия музей миналата година положи една плоча на фасадата на музея, положиха с негово изображение, означавайки постоянния кът на Никола Гюзелев в историческия музей, защото бяхме подарили изображения, афиши, палитра, такива неща. Да. Летният театър в Павликени носи името на Никола Гюзелев, а той се оказал най-големия в Северна България. Не знаехме ние. Правили сме концерти там. Въобще много неща. Така че на 8 септември сме там, след което на 27 септември монографията ще бъде представена на литературния конкурс, ще се яви на Менотти Арт Фестивал в Сполето. Следва 6 октомври честване на Гюзелев в Парма в рамките на фестивала Джузепе Верди с корале Джузепе Верди. Млади певци, може би ще има и от България, от Италия ще има със сигурност от Парма, но може би ще дойде някой от България. И така, прожекции. След което следва БАН на 28 октомври. Уточнихме го точно тия дни с председателката на БАН. Към края така. Също ще има прожекция, изложба, която ще постои известно време. Хората могат да видят творбите му. Може би ще има музикално участие някакво. Ще го решиме, има време, нали? И се стига до голямото честване на Никола Гюзелев, надявам се, в Софийска опера на 17 ноември, което ще бъде и заедно с връчване на 6-та международна награда Никола Гюзелев за талантливи изпълнители в оперното и изобразителното изкуство. Сценографи.
2: Колко интересно.
1: Значи певци, диригенти и сценографи. Това е за 6-ти път вече. Имаме 5 номинирани, 4 артисти, българи, италианци и един диригент.
0: Много-много хубаво звучи всичко, обещаващо, и най-хубавото е, че Гюзелев някак си все едно не е напускал този свят. Толкова е хубаво това.
1: Дано да е такова усещането на хората.
3: Ами толкова, следата е толкова дълбока, че няма как. Тя си остава.
1: Да.
3: Няма как.
0: Много ви благодаря за всичко, което разказахте.
3: И ние благодарим.
1: И ние за поканата.
3: Благодаря.
0: И още веднъж ви благодаря за това, че успяхте всички да се съберете в студиото. за да говорим да. за тази голяма личност.
1: Вярно. Благодаря ви за това, че го чествате.
2: Към споделеното за Никола Гюзелев в поредицата Наследниците от нашите гости Анна Мария Гюзелева, Адриана Гюзелева и Владимир Стоянов добавяме неговите думи, съхранени в Златния фонд на радиото.
4: Знаете ли, в нашата професия, в кариерата на един певец има, бих казал, две страни. Положителната и отрицателната. Тя съществува независимо от нас. Красивото е онова, на което сме се посветили, а именно музиката, операта. Аз, разбира се, за да се посветя на това изкуство, имах всичките данни и те са онова нещо, което обуслови и определи моя живот, пътя в моя живот, а именно да принадлежа на това изкуство. Както знаете, аз завърших художествена академия, можех да бъда и един художник. И то художник с талант, бях действително способен. Искаше ми се винаги и още днеска съм такъв, щото да принадлежа честно и почтенно на това изкуство. Но, за голямо съжаление, другата отрицателната страна, за която ви споменах, тя съществува, а именно... че в кариерата на един артист има сили, които са действително извън него и специално в моя случай извън моите възможности. А те са онези сили, които един може да нарече с думата мафия, друг може да ги нарече с думата връзки или с каквото искате ги наречете, но за съжаление това както в живота навсякъде съществува. И често пъти получаваме огорчение за това, че, видите ли, в един определен момент на вас не ви се поднася, не ви се дава онова, което заслужавате. Или възможността да се изявите в нещо, което е да кажем, действително ваше, в смисъл, че вие сте доказали, че сте най-добрия в една роля или нещо от този род. Разбира се, човек би трябвало да преодолее всичко това, за да има силите, морални и физически, да продължи своята кариера, която в крайна сметка, ето като едно заключение на разсъжденията, които направих и които правя за себе си, независимо от всичко, голямото изкуство, таланта, който един човек носи, възможностите, които той има като артист, надделяват, преодоляват всичко това и той, независимо от някои неща, които е бил лишен по една или друга причина, остава на своя собствен връх, ако мога така да се изразя. И в крайна сметка аз се радвам. Има моменти, в които човек преживява тези огорчения, даже много силно сме чувствителни, доста, може би повече от други хора. Но идва момента, в който казваш за себе си, все пак аз принадлежа на нещо много красиво, аз го създавам, аз радвам хората. Това е моят живот и моят живот е именно да радвам и да създавам красота за хората. Ето това е красивото. Щастлив съм, че мога да го правя.
2: В почет към изключителния артист Никола Гюзелев, едно от най-големите български имена на световната оперна сцена. Поклон! Последните минути на предаването на Бис българските музиканти са за още едно емблематично негово превъплъщение. На крал Филип II из операта Дон Карлос от Верди. Приятна съботна вечер с Хоризонт ви пожелаваме звукорежисьорът Росин Григоров и аз Татьяна Иванова.

0: Хоризонт.
1: часа, новини. В Гърция бяха открити огнища на комари, които причиняват енцефалит. Чуйте още от кореспондента ни Катя Пеева.
2: Предпазните мерки срещу тези комари е преди всичко да не се посещават места с застояли води, блата и езера. Лекарите препоръчват носене на репеленти, поставяне на защитни мрежи в домовете и премахване на застоялата вода около сградите. Носете вечер леки дрехи, които да покриват тялото. Този тип комар е под наблюдение на здравните власти и са открити огнища предимно в Северна Гърция, Ксанти, Кавала и Драма, както и в района на делтата на река Марица. При заразяване от тези комари може да се предизвика енцефалитит, като тежките случаи на това заболяване водят до сериозни неврологични усложнения, поясняват лекарите. Европейските здравни власти отчитат, че в последните години тези комари увеличават присъствието си в Гърция поради по-високите температури. Затова избягвайте места с застояла вода и вземете предпазни мерки, препоръчва здравните власти в Гърция. От Гърция Катя Пеева.
1: Косовските граждани, живеещи в чужбина, гласуват днес в дипломатическите мисии в цял свят, ден преди предсрочните парламентарни избори в страната, съобщава БТА. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
3: Гласуването се провежда в 30 дипломатически мисии, 17 посолства и 13 консулства в 18 страни. Според председателя на Централната избирателна комисия, косовски граждани имат право да гласуват лично в дипломатическите мисии, след като преди това са се регистрирали. Днес завършва и процесът на гласуване в чужбина по пощата, за който са регистрирани 104 000 косовски гласоподаватели. След завършването на гласуването в посолствата, консулствата и по пощата, бюлетините ще бъдат транспортирани в Косово за преброяване. Утре в страната ще се състоят третите поред парламентарни избори в рамките на 18 месеца. За новините Мерим Тенев.
1: Софийската опера и балет отменя всички спектакли от летния фестивал Опера на площада, планирани за периода от 9 юли до 9 август. За причините за решението информира репортерът Даяна Маринова.
4: Софийската опера и балет отменя всички представления от летния фестивал Опера на площада, които трябваше да се проведат пред храм паметника Александър Невски това лято. От операта посочват, че решението е взето заради финансови ограничения, породени от липсата на приет държавен бюджет за 2026 година. Зрителите, които вече са закупили билети, могат да изберат между три варианта за компенсация: замяна с билети за други спектакли, издаване на ваучер или напълно възстановяване на платената сума. Заявления ще се приемат в периода от 11 юни до 31 юли. За новините Даяна Маринова.
1: При пълен стадион и огромен интерес в Бургас премина срещата между легендите на българския и звездите на световния футбол. Публика и футболисти се обединиха в подкрепа на онкоболните хора, а това е третото мащабно спортно събитие «Мач на надеждата», организирано от фондация Стилян Петров. Символичният резултат от срещата е 4-3 за отбора на световните звезди. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
5: Сълзи, аплодисменти и скандирани стенди, цялата публика беше на крак пред българските и световните звезди, пристигнали на стадион Лазур в Бургас. Всички се обединиха в знак на солидарност пред хората, страдащи от най-тежката и коварна болест.
6: Искам да видя Христо Стоичков, Бербатов.
7: Искаш ли да станеш футболист?
6: Да.
7: Кой искаш да видиш тази вечер на стадиона?
6: Христо Стоичков и Димитър Бербатов.
8: Става въпрос за това, че средствата, които ще бъдат събрани от тази кауза, ще бъдат дарени за хора, които са болни с онкологични заболявания.
9: Защото никой не е застрахован. Баща ми беше бивш футболист. Той, за съжаление, изгуби тази битка. Но през цялата тази една година, в която я води, подкрепата, която получи от съотборници, фенове, приятели, беше изключително важна. Освен средствата, за тези хора е много важно да не бъдат сами, когато получат такава страшна диагноза.
5: Над 13 000 души на стадион Лазур проследиха срещата. Сред официалните гости беше министърът на спорта Енчо Кирязов.
10: Освен любовта ни към спорта, към футбола най-вече, ни събира една наистина прекрасна кауза, която докосна сърцата на толкова много хора. Доста беше труден достъпа до залата, изключително радващо и вълнуващо. Радвам се да бъда тук. Поздравления за организаторите, за вдъхновението, за огромния труд, който са вложили.
5: 40 000 евро лично дарение направи бившият национал от звездното поколение футболисти Златко Янков. В срещата участваха Димитър Бербатов, Мартин Петров, Красимир Балуков, както и световни футболни звезди, обединени в подкрепа на каузата. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
0: През нощта над северната половина от страната валежите и гръмотевиците ще отслабват и спират. От Южна България облачността ще се разкъсва и намалява. Утре ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Има условия за градушки. Максимални температури 25-30 градуса, столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте новините в 22 часа.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добър вечер, уважаеми госпожи и господа! Днес ще отпътуваме към един от най-красивите градове в Латинска Америка. Ето с какви дуби на почет музикантите на една от най-изявените аржентински групи ни въвеждат в своя най-нов албум, наредил се сред най-интересните заглавия за миналата година. Направихме ода, в която да въплатим ритъма на родния си град, неговата хаотична и жизнена природа, свидетелство за нашето присъствие тук и днес. Аз съм Сергей Шишов, вие слушате картини от една изложба, едно съвместно предаване на Българското национално радио и фирма Словека ЕОД, и в следващите два часа заедно с Алекс, Симона Дянкова, Дора Даракчиева и тона режисьора Георги Чунчуков ще ви представим албума «De Buenos Aires» или «От Буенос Айрес» на аржентинската прогресив рок група PES. И така, тази вечер ще бъдем с изпълненията на групата PES.

0: Аржентинската група PES съществува от 1993 година като трио. Стават известни с това, че променя стила си с всяко издание от своята дискография, наброяваща днес 22 албума от фолк и блуз елементи до тежък психеделичен рок, фънк, джаз и танго. Състават бележи и чести промени, като до сега са участвали 12 различни музиканти и само един, Ариел Сансо, който го знаме повече с негове псевдоним Минимал, остава постоянно. Повечето им албуми са издадени чрез собствения им независим и самоуправляващ се звукозаписен лейбъл. Формацията печели уважението на критиците, публиката и колегите си, позиционирайки се като една от най-престижните групи в прогресив рок жанра в Аржентина. Тя има впечатляващ брой участие с атрактивно шоу, провинциите на Аржентина, Бразилия, Уругвай и Чили, участва на големи фестивали като Лолапалуза, Коскин Рок и така. Нататък получава и престижната аржентинска награда Conex. Освен студийните на аудиоалбуми, имат и две видео издания. Ето това имах да ви кажа за встъпление, уважаеми слушатели. А сега да ви представя нашия събеседник тази вечер, господин Владимир Иванов, ценител на прогресив рока, на когото дължим идеята, а и музиката, която ще звучи в основният албум. Владо, добър вечер и добре дошъл.
1: Добър вечер, Сергей, на теб и на слушателите.
0: С какво предлагаш да започнем разговора си тази вечер за аржентинците от групата PES? На испански това означава риба.
1: Ми се стори, че означава пес. Явно не съм добре с испански.
0: Ама виж сега, ние трябва да кажем с тебе това, дали е цаца или отива към най-голямата риба, китовата акула.
1: Виж сега, цаца, ама риба. Нали знаеш?
0: А те могат да отидат и към китовата акула,
1: така,
0: най-голямата риба.
1: Аз мога да кажа, че принципно се възхищавам винаги на групи дошли от Южна Америка, най-малкото поради факта, че там този жанр изобщо не е добре застъпен.
0: Хич не е добре застъпен.
1: И фактически всеки дръзнал да свири подобен тип музика.
0: Е достоен за адмирации.
1: Той е достоен за адмирации, но рано или късно угасва лека по лека и няма някаква грандиозна група, било то от Бразилия, било то от Аржентина, защото другите държави не ги боря за живи. Са примерно там Боливия,
0: или Венецуела,
1: Еквадор, там и тем подобни, те изобщо не произвеждат. Може и да има някоя, която аз не знам.
0: Сигурно с по-смесно значение.
1: Да, но става въпрос, че група, която да привлече вниманието на слушателите в Европа или по света, да, почти няма. И всяка една такава група за мен е безценен камък и всъщност групата PES е точно това, нали? Те са толкова разнообразни в изразните си средства, че аз понякога се обърквам дали слушам рок, дали слушам някаква испано такава езична, хайде да не казвам чалга, нали, ама танго или знам ли.
0: Имат ли танго, имат всичко. Имат
1: какво ли не, нали, което ги държи на повърхността.
0: Това, което трябва да кажем, че не е, че смесването не е кичозно.
1: В никакъв случай.
0: А много с вкус така са подбрани компонентите, елементите и се получава наистина нещо, което впечатлява.
1: И хората са стари музиканти, нали, все пак.
0: Но това е 93-та година.
1: Да.
0: А преди това са имали доста сериозен.
1: От миналия век съществуват и са
0: период
1: на години хора, които явно са оцелили лайсната, както се казва.
0: И ще поговорим малко, защото те са измислили, този независимия техния лейбъл, са измислили много интересна форма. Няма някой продуцент там, който да ти казва, това ще записваш, това ще направиш. Ето ти тук, даваме ти името на нашия лейбъл, прави каквото знаеш. Издавай си го, записвай си го, както искаш.
1: Това ми напомня на великите IQ и Giant Electric Pia, нали,
0: да,
1: които
0: да.
1: Направиха лейбъл, обаче да ти кажа там, много не се получиха нещата, в смисъл такъв да се скупчват стотици независими музиканти.
0: Ами тук не, които, така, ама.
1: Еми да, за съжаление, явно такава е съдбата на подобен тип групи.
0: И така, уважаеми слушатели, сега да пристъпим към албума от Буенос Айрес. Той е издан през септември 2025 година и ето какво имам за встъпление и ще започна с цитат от авторите. Всичко е мимолетно. Всичко е погребано от лавината, от информация, която телефонът ви бълва с всяко превъртане. Нищо не трае. Както и да е, ние издадахме новия си албум, The Buenos Aires, диск, който бавно се отваря, който плахо се разкрива. В тези времена на нетърпение и кратко, мигновено нещо, ние не бързаме. Интро, инструментални пасажи, текстове, сола, бридж, Без рецепт, без шаблони. Дълбаем върху камък. Оставяме послание за бъдещето. Свидетелство за нашето присъствие тук и днес. Търпението липсва, шумът е излишен. В един разбит свят ние също сме разбити, но крием някаква несигурна красота във всеки малък жест, във всяко малко действие. Ако можете да я видите, добре дошли сте. Минете отзад. Има място. От Буенос Айрес до Селената ви предлагаме мелодия, която не спира. Който иска да чуе, нека да чуе. Мир, любов, свобода, уважение, пишат от групата ПЕС. В албума от Буенос Айрес откриваме израз на тяхната почет към родния им град, тематично размишление от перспективата на Портеньо, така го наричат кореняка, жител на столицата на Аржентина, с нейната хаотична и жизнена природа, чийто символ обелискът намира място на обложката на албума. Между другото, този символ отбелязаха тези дни 90 години от неговото изграждане. Ариел Минимал споделя: това е ода за града, в който сме родени, а и за нашия народ. В известен смисъл е обобщение на цялата ни работа, извършена през повече от 30 години, които групата ни прекара на сцената и звукозаписните студия. Всъщност работата върху този проект беше предизвикателство, особено последната песен, която записахме, а именно тя открива албума и носи неговото заглавие. Защото вече бяхме записали останалите 6 парчета през 24-та година и те се събраха до около 20 минути музика, която би била достатъчна за цяла една страна грамофонна плоча. Затова си казахме: нека да запишем още 20 минути и ще имаме плочата. Но нека да е едно единствено парче. Така събрахме целият материал, защото всъщност това са различни части със собствени имена, които не съм сигурен дали можете да видите на дигитални платформи. Завършва Ариел Минимал. Първ албума, както вече стана ясно, е монументалната, близо 20-минутна песен «De Buenos Aires» или «От Буенос Айрес». Текстът на Ариел Минимал, сега ще ви го прочита, но преди да чуем за какво става дума в него, ще направя оговорката, че пълното съдържание на песните в превод от испански може да намерите на интернет страницата на нашето предаване картини от anaislozhba.com. И така. От Буенос Айрес, от Буенос Айрес, където винаги някой чака обаждане, новини или пък истинска ласка или уханието на възможност. От Буенос Айрес, където никой вече не пие по тротуара, защото шумът от автобусите погреба онези истории, които старите хора трябваше да ни разкажат. На гарата в столицата има едно хлапе във Виел на име Габриел под магистрала. Той продава цигари, фене на Ривър Плейт. Когато минавам покри него, той ме поздравява: здравейте, господине, как сте? Рано сутрин студентите отиват да учат, малко след това работниците отиват на работа в Буенос Айрес, където времето минава и минава, защото винаги има ново начало и нека сънищата никога не избледняват, защото това е горивото, с което се пълним в Буенос Айрес, където времето се изплъзва и моето време се изплъзва от Буенос Айрес, където винаги има някой, който все чака и чака. И така изпълнението «De Buenos Aires» или «От Буенос Айрес».

Слушаме аржентинската група PES и албума от Буенос Айрес. Албумът Kind of Blue или вид Blues, тъга на тромпетиста и композитора Майлз Дейвис, носител на 8 отличия Грами, ви представихме в предното издание на нашето предаване в чест на 100 годишнината на великия музикант, и той предизвика вашия интерес, както и разговорът ни с тромпетиста Райчо Иванов, именитият джазмен и ръководител на бенд. Искам да благодаря за добрите думи на Денка Явашев от Костанденец, Разградско, доцент Александър Сладкаров от София и Николай Петров от Младост 3, също от столицата. Александър Лазаров от Малинова долина заяви: велик е Майлз Дейвис. Румен Дъскалов от квартал Геомилев в София: силно ме впечатли познавателната част на предаването, с много информация и анализ. Дафина Маламова от Смолен: Майлз Дейвис ме извиси в небесата. Това е музикант, който никога не свири по един и същи начин, а този албум, Kind of Blue, е върхът на импровизацията. Направихте разкошно предаване с невероятния Райчо Иванов, който с такава вещина и лекота говори. Надежда Филипова, Ивета Кръстева и Валерия Илиева от Долна баня ни писаха: Майлз Дейвис е феноменален. Свири и с мозъка, и със сърцето си. Импровизациите му са изящни в своята простота. Актуален е и днес, 35 години след смъртта му. Принцът на неведомото, гений. Беше страхотно предаване, благодарим. Надежда Бояджиева от Карпачево Ловешко добавя: цяла седмица очаквах предаването за Майлз Дейвис. Той е бог и целият свят е в неговия тромпет. И тази вечер, уважаеми госпожи и господа, можете да се свържете с нас по време на прякото ни излъчване на телефоните на програма Хоризонт. Ето ги телефонните номера, на които нашия екип ви очаква. 02-963-15-65, 02-93-36-7-43 и 0889-202-207. Това вече го направи. Направиха Оля, академик Оля Влахова, нейният зет Хорхе и дъщеря и Наташа, които ни служат в момента и пишат страхотна музика, звучи в ефира на програма Хоризонт. Сега да се върна към темата на днешното предаване, групата PES и албума от Буенос Айрес. Началото е през декември 1993 година в Буенос Айрес, където Ариел Минимал, вокали, китари и бек-вокали, братята Поли Барбиери, барабани, перкуси и бек-вокали, и Алес Барбиери, бас, китара и бек-вокали, я създават. Ариел Минимал до тогава участва в различни групи от аржентинския андерграунд, най-известната от които е Мартес Мента, и се събира отново с братята Барбиери, с които е свирил в края на 80-те години в пънк групата, наречена Десконтрол. Това трио с експериментален характер през 1994 година започва да трупа опит на сцените в родния си град. На 17 октомври същата година записват дебютния си албум, озаглавен Кабеса, глава, и издават го на 9 декември 1994 година и получават относително добри отзиви от слушателите и от аржентинската преса. След представянето на албума, при това в същия ден, в който е издаден, братята Барбиери напускат групата PES. След 6 месеца вече имат двама нови членове. Първоначално Ирис Аутери на бас-китара, а след това Франко Салвадор на барабаните, който остава в състава и до днес. Триото изнася поредица рецитали в новата си формация, заедно с други местни групи. През февруари 1996 година записа втория си албум «Коемадо изгорял», този път получавайки възторжени отзиви от специализираната преса. Групата включва разнообразни текстури и нюанси, сред които танго, записват версия на Мурала Чина от легендата Астор Пиацолла, босанова, прогресив рок и психеделия. Затова канят голям брой гост-музиканти, които внасят различни тембри и инструментариум в звука на триото. Гастролите им разширяват своята география, популярността им нараства стремително и така развиват своята кариера, донесла им слава и известност, за което ще продължим да говорим след малко с Владимир Иванов. Сега ни предстои да чуем композицията на Ариел Минимал, заглавена «Любов от старата школа». Тя е от албума «Рок Национал» или «Национален рок», издаден на 4 март 2016 година.

0: Вие сте на вълните на програма Хоризонт, слушате предаването Картини от една изложба, в което тази вечер ви разказваме за групата Пес и албума от Буенос Айрес и продължаваме разговора си с нашия събеседник тази вечер, господин Владимир Иванов. Подбирайки, Владо, музикалната рамка на предаването, си направих труда и прослушах доста неща, записани от групата Пес. Прави впечатление смесването на хард рок, психедели и джаз с латиноамерикански ритми. Имаш ли предпочитания към някои заглавия от дискографията им?
1: Ами да ти кажа, аз извинявам се, не съм така die hard фен толкова на групата, тъй като мене ме впечатли последния албум, който издадох.
0: Сега представяме, да.
1: Да, но по принцип аз имах така някакви афинитети към един албум, който се казва Конвивенция Саграда.
0: Да.
1: Той е така по, как да кажа, с прогресия в елементи. А мене това ме интересува, защото в крайна сметка те имат и един албум, който много хвалят критиците, Фолклор се
0: казва. Фолклор, да.
1: Който не е моето просто, но...
0: Има хубави работи.
1: Да, аз не мога да...
0: Аз съм извадил нещо от него.
1: Също. Да, не мога да не кажа, че е добър, но така или иначе хубавото на тази група е, че всеки може да намери нещо за себе си и каквито и предпочитания да имаш ти стилово, все ще попаднеш на нещо, нали, сега някои биха казали, това е манджа с грозде, нали, сега всеки сипал от тук, от там, различни стилове смесват едно друго, но не е така, значи те тематично го правят, нали, по албуми, не е, нали, въпреки, че тази грандиозна композиция, която прозвуча преди малко,
0: 20 минути.
1: Буенос Айрес, там имаше всичко. Имаше на моменти саксофон, който ми напомни на саксофона на Foreigner, да речем. Нищо общо с музиката на Foreigner, естествено, но...
0: Самия просто, саксофон.
1: Саксофона, нали...
0: По-скоро напомняше нещо като фюжн, малко джаз, така елемент.
1: Всичко има. Значи, те просто се бяха разпростряли брутално по улиците на Буенос Айрес и, нали, имам чувството, че вървят по онзи булевард, там, как се казваше, 23 де ноември ли беше, не знам който е, не знам си колко километра.
0: Щипнат, трябва да отидеш до там да си го припомниш.
1: Щипнат от тази сергийка нещо, щипнат от тази сергийка нещо и накрая го забъркат. Исках само да отбележа, че имаме приятелка в рок-клуба, която по времето на световното 78 година е живяла там покрай, нали, баща й, който е бил в мисията. Да. Нали, по времето на хунтата е било това.
0: Да, да.
1: Но става въпрос, че тя така ни е разказвала интересно. Тя е единственият човек, който познавам, която е виждала Фреди Меркюри на живо. Защото, нали...
0: Ама аз съм го виждал, 86-та година в Будапешта.
1: Будапешта.
0: Сега говорим. Будапешта?
1: Говорим за стадион на Ривър Плейт, нали, който е бил...
0: Друго да, но там беше нев стадион в Будапешта.
1: Еми, за тебе не те знаех. Аз, добре, аре, ти си втория, който е виждал Фреди Меркюри на живо. Не, че ме интересува Фреди Меркюри. Аз не съм толкова маниакално, нали, фен на Куин, но така или иначе. Тя ни разказваше за Буенос Айрес и за истории там от града. И това наистина е място, което си заслужава да се види от всеки един любител така на интересните преживявания.
0: Да.
1: Не само като турист, нали, просто е... Там са бели хора, просто това е, как да ти кажа, друго усещане.
0: Друго, там преобладават белите. Това е единствената латиноамериканска страна, в която 80% са бели хора, а от тия 80%, близо 60% са италианци.
1: Живи и здрави да са.
0: И затова има, може би, така музикална нагласа.
1: Ами така да е, но става въпрос, че групата Пес... съчетава всичко най-хубаво от различните стилове, които щипва от тук, от там и накрая го претворява в това епохално 22-минутно изпълнение, което лично мене...
0: Еми, великолепно беше.
1: Да, много ме впечатлява. Еми,
0: да.
1: И хубавото е, че то няма как да ти омръзне, защото колкото пъти да го слушаш, все нещо много намираш в него. Все някоя част ти е обягнала и ни си е чул така, как да кажа, през гребенче.
0: Угу.
1: И може да се съсредоточиш в някой детайл, така че силно препоръчвам този албум, иначе от старите говорихме там кои...
0: Да, добре. Хайде тогава да дадем на нашите слушатели това, което съм подготвил в рубриката Любопитно. Лидерът на групата PES, Ariel Minimal, чието име е Ariel Gustavo Sansu, е роден на 18 юни 1970 година в Буенос Айрес. Той е китарист и певец с тенорова постановка на гласа. Ariel започва да слуша и да се влияе от музика преди да навърши 10 години. Queen, Beatles, Police, Rush и най-вече Kiss му оказват влияние. През 1989 година сформира групата Los Minimals, от която после пък получава прякора си. Към 1926 година Minimal е записал 22 албума и едно от DVD с групата през 4 албума с Los Fabulosos, Cadillacs, един с акустичното трио Flora Mansa Minimal, два като солист и три като китарист на La Luz, групата на Lito Nebbia. Свири на уникален модел китара, създаден специално за него като подарък от лютиера Ezequiel Galasso. В картини от една изложба ще продължим представянето на албума De Buenos Aires или от Буенос Айрес и разговори с господин Владимир Иванов след новините на програма Хоризонт в 23 часа, които ще представи Ангел Григоров. До тогава ще чуем още една композиция на групата PES. Тя е Да учиш, да разбираш, да даваш сили, да осъзнаваш. Нейн автор е Ariel Minimal и е от най-популярния им албум Folklore. Ладо не го хареса много този албум, а има нещо, което да се чуе в него и мисля, че съм извадил наистина нещо, което си струва. А този албум е издан на 1 април 2004 година. И така, да учиш, да разбираш, да даваш сили, да осъзнаваш.

0: Horyzont.
1: часа. Новини. Петима души, възрастен и 4 деца са пострадали при украинска дронова атака срещу автомобил в руската Брянска област. Това написа в руската социална платформа Макс, изпълняващият длъжността губернатор на областта Егор Ковалчук. Ранените са били откарани в болница, където им е била оказана медицинска помощ. От преслужбата на регионалното правителство допълниха, че тази вечер над областта са били свалени близо 100 украински дрона. Двама младежи и трима възрастни са пострадали, след като украински дронове са атакували окупираната от руснаците част на Донецка област, съобщи в Телеграм ръководителят на региона Денис Пушилин. От Росавиация съобщиха, че от съображения за сигурност временно са затворени летищата в Ярославъл и Череповец. Летището в черноморския курорт Сочи също е било затворено за трети път в рамките на днешния ден. Само за месец и половина близо 60 нови клиенти са станали абонати на ВиК Перник. Някои от тях са чакали за присъединяване още от 2021 година, съобщи управителят на водоснабдителната фирма Стоян Цветанов. Още информация от кореспондента ни Елена Тамакярска.
2: Цветанов заяви, че наред с заварените стари аварии при встъпването си в длъжност през септември миналата година се натъкнало и на десетки молби за присъединяване, чакащи реда си с години. Благодарение на подобрената организация на работа през миналата година, дружеството е присъединило 135 нови абонати.
3: Тази година продължаваме с текущите. Имаме някъде около 60 клиенти, които са изостанали с години. Това означава, че са клиенти, които са дошли, платили са си съответната такса, свършили всичко, което трябва да направи един клиент и не са били присъединяни в годините. Оказва се, че има присъединяване, които са заявени от 21 година.
2: Каза Цветанов. Той съобщи още, че за първи път от 2019 година дружеството е завършило годината с положителен финансов резултат. Събираемостта е в размер на 86%, наблюдава се и намаляване на задълженията от Перник. Елена Тамакярска.
1: За първи път в Кипър община заведе съдебно дело срещу правителството заради изграждане на инсталация за обесоляване на вода и сериозни рискове за защитената местна морска среда. Обесолителните съоръжения са ключов стълб в политиката на управляващите за постигането на водна сигурност. Подробностите от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
4: Жителите на малката крайбрежна община Мазотос в област Ларнака ескалираха спора с властите заради решението за разполагане на мобилна инсталация за обесоляване на вода на тяхна територия. Общинският съвет се обърна към съда с искане на заповед за спиране на строителството, съобщиха от него. През януари в общината бе проведен протест срещу изграждането на съоръжението, който предизвика засилен диалог с екоминистерството за преразглеждане на проекта. Според общинското ръководство, представените им нови екопроучвания са непълни. Твърди, че районът и туристическата му привлекателност ще бъдат сериозно засегнати от новата инсталация, както и че ще бъде унищожена местната забележителност. Растящата на морското дъно Посейдония, известна още като Нептунова трева, защитена от европейското законодателство. Правителството планира станцията в Мазотос да влезе в експлоатация през януари до година с капацитет от 40 000 кубически метра на ден. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: За втора поредна година полицията в гръцкия курортен град Катерини осигури патрули от полицаи на велосипеди. Съобщава се, че от миналото лято рязко е спаднал и броят на кражбите на плажа. Подробностите чуете от кореспондента ни Катя Пеева.
5: Туристите са доволни от този начин на охрана, защото могат директно да поискат помощ от патрулите. Велосипедите позволяват полицаите да се движат на места, където не са достъпни с автомобили и разрешават проблемите на туристите на място. Понеже повечето туристи в този район са сърби и българи, полицаите говорят и двата езика. Тези патрули реагират на по-леки нарушения на обществения ред, а при необходимост към тях се присъединяват и помощни екипи. През миналото лято рязко е намалял броя на кражбите на плажовете в Катерини. Полицаите оказват и първа помощ при необходимост. От полицията на Халтивити съобщават, че ще последват примера на колегите си от Катерини и обучават полицаи за охрана на плажове с велосипеди. От Гърция Катя Пеева.
1: Унгарският премиер Петър Мадяр ограничи притока на работници от държави извън Европейския съюз, съобщава БТА. Подробностите чуйте от редактора Мерим Тенев.
0: Нови разрешения за пребиваване в Унгария по схемата за мигранти, въведена от предишното правителство на Виктор Орбан, вече няма да се издават с незабавен ефект. В Унгария работят около 90 000 работници от страни извън Евросъюза, което представлява около 2% от работната сила. Ограничаването на притока на работници-мигранти беше сред обещанията, които Мадяр даде по време на предизборната си кампания. Той обоснова обещанието си с аргумента: повече унгарци трябва да имат работни места и че трябва да се попречи на фирмите да понижават заплатите чрез наемането на чужденци. Въпреки че според работодателите в много сектори в Унгария има недостиг на работна ръка. Новата наредба предвижда, че съществуващите разрешения за пребиваване в страната остават валидни до изтичането им. Чрез постановлението не се прекратява изцяло издаването на разрешенията за пребиваване на граждани на трети страни в Унгария. Вместо това, забраната се отнася до опростената схема за гостуващи работници на правителството на Орбан. За новините, Марин Тенев.
1: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
6: През нощта на северната половина от страната валежите и гръмотевиците ще отслабват и спират. От Южна България облачността ще се разкъсва и намалява. Утре ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Има условия за градушки. Максимални температури 25-30 градуса, столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 23 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Предаването «Картини от една изложба» на програма «Хоризонт» продължава с представянето на албума «De Buenos Aires» или «От Буенос Айрес» на аржентинската прогресив рок група PES. Аз съм Сергей Шишов и казвам добър вечер на тези от вас, които са отскоро на вълните на нашето радио, за да бъдат с изпълненията на групата PES.

Jo me grupa da PES i instrumentalna da pjesa Ushuaia. Tja je od albuma Folklor izdanen pres 2004. godina. Ushuaia je najjužnijet grad v arhipelaga Ognjena zemlja na Argentina, a njegu svrzume s tranzite na българските антарктически експедиции до остров Ливингстън. И тази вечер, уважаеми госпожи и господа, можете да се свържете с нас по време на предаването на телефоните на програма Хоризонт. Ето ги телефонните номера, на които можете да ни се обадите. Нашият екип ви очаква 02-963-15-65, 02-93-36-743 и 0889-202-207. Това вече го направи неделя от Разград, заедно с съпруга си Колю, сина Евгений, дъщерята Татьяна, слушат и ни пращат поздрави. Много им харесва това, което звучи тази вечер в нашето предаване. На нас ни предстои да чуем следващите две песни от албума от Буенос Айрес. Всъщност не, една ще чуем сега, после ще чуем другите. От албума Буенос Айрес, издаден през септември 2025 година. И ще ви припомня встъпителните думи с цитат от авторите. Всичко е мимолетно. Всичко е погребано от лавината от информация, която телефонът ви бълва с всяко превъртане. Нищо не трае. Както и да е. Ние издадохме новия си албум De Buenos Aires, диск, който бавно се отваря, който плахо се разкрива. В тези времена на нетърпение и кратко, мигновено нещо, ние не бързаме. Интро, инструментални пасажи, текстове, сола, бридж, без рецепта, без шаблони, дълбаем върху камък. Оставяме послание за бъдещето. Свидетелство за нашето присъствие тук и днес. Търпението липсва. Шумът е излишен. В един разбит свят ние също сме разбити. Но крием някаква несигурна красота във всеки малък жест, във всяко малко действие. И ако можете да я видите, добре, дошли сте. Минете отзад и има място. От Буенос Айрес до Вселената ви предлагаме мелодия, която не спира. Който иска да чуе, нека да чуе. Мир, любов, свобода, уважение пишат от групата PES. В албума от Буенос Айрес, уважаеми слушатели, откриваме израз на тяхната почет към родния им град, тематично размишление от перспективата на Портеньо, кореняка жител на столицата, с нейната хаотична и жизнена природа, чийто символ обелискът намира място на обложката на албума. Втората част на този албум ще започнем със следващата композиция, озаглавена за чувствителните души. Ето нейният текст. За всички, които страдат. За тези, които не могат да спят. За тези, които са толкова сами, че не знаят къде да отидат. За тези, които чувстват страх, роби на болката. За тези, които коленичат нощ след нощ и се поверяват на някой бог. Не, господине, този ад, за който говорите, не е по-лош от липсата на любов. И нека никой не ми говори, че не разбира какво казвам. Нека никой не ми каже, че не вижда, че си тръгваме. Нека никой не ми каже, че вече не ме обича. И така за чувствителните души.

0: Програмата е Хоризонт, предаването е картини от една изложба, в което тази вечер ви разказваме за групата Пес и албума от Буенос Айрес. И ето на пряката ни телефонна линия имаме наш слушател, на когото казвам добър вечер.
1: Добър вечер.
0: А това е господин Никола Вълчев от Карнобат.
1: Същия съм. Няма начин да не се включа.
0: Ще танцуваме ли танго? И ще ходим ли до Аржентина?
1: Абе, ние няма да ходим с тая музика, направо отидахме. И особено това Буенос Айрес с хубавия въздух. Направо, нали така да означава Буенос Айрес,
0: да,
1: въздух.
0: Да.
1: И аз за първи път чувам такава аржентинска прогресив рок група.
0: Ма Владо е приготвил още една.
1: Изключително.
0: Да.
1: Изключителни музиканти, композиции, направени всичко и тая епичната композиция, абсолютно всичко. Хвала на такива групи.
0: Да.
1: Да продължава в същия дух.
0: Айде.
1: Пожелавам всичко най-добро на всички и останете на вълните на Хоризонт.
0: Благодаря. Благодаря ви. Това беше нашия слушател Никола Вълчев от Карнобат. А сега, уважаеми слушатели, имаме интервю с Ариел Минимал, който освен певец е и продуцент на албума. Питаме го. Ариел, как стигнахте до идеята да направите този концептуален албум за Буенос Айрес? Да, това е един вид ода за града и неговите хора. Започнахме с тая идея и в крайна сметка се превърна в това, което е, не знам как. Но произлезе от нашето чувство. Това е градът, в който живеем. Това е градът, в който живеят хората, които обичаме. И ние сме тук. Това е нашето място. Родени сме тук и го обичаме. Албумът възникна сред толкова много неща, за които сме говорили през целия си живот. И се получи това обяснение в любов към Буенос Айрес. В един момент се появи идеята да запишем тези песни преди 2 години. Казваме си, имаме половин албум, нека направим страна Б. Тогава страна Б се оказа страна А, защото извади от нас нещо, което ние не подозирахме, че можем да дадем. Не знаехме какво ще се получи, когато започнахме. И ние го оформяхме. Това вече беше процес от, не знам, 3 или 4 месеца. Да, 3 месеца цялата тази суматоха. Правехме го в края на май 25-та година. И щяхме да започнем да свирим през февруари. Да, разбира се, 2 или 3 месеца. Но това, което осъзнахме по това време беше средата на концерта, които направихме, организирахме концерти, не знам, за да представим албума. И по средата правихме това. И осъзнахме, че това е нещо, което най-много се вълнува. Това, от което най-много искахме да дойдем в студиото, за да го направим. Повече от общата поддръжка, за да бъдат концертите страхотни. Това, от което най-много се вълнувахме, беше да направим това отново. Тогава то придоби значение и се превърна в страна А и център на групата завършва Ариел Минимал. А ние продължаваме разговора си с Владимир Иванов. Хареса ли ти Буенос Айрес, както го представят музикантите от групата Пес?
2: Значи аз визуално го гледах, тъй като те имат един грандиозен видео.
0: О, страхотен клип, ти ми го даде.
2: Да, и наистина това е много впечатляващо за всеки, който му е интересно да види как живеят хората от другия край на земното кълбо.
0: Точно от другия край са.
2: Да. Така че, какво да кажа, това е прекрасна работа тяхното. Аз продължавам да се възхищавам, слушайки това, което правят момчетата. Всъщност...
0: Мъже,
2: аз какви момчета те. Може би са по-възрастни и от нас някои от тях.
0: Еми 70-та година, ако са, прави сметка.
2: Да. Общо взето съм силно впечатлен от тази група, като пак ти казвам, аз
0: тръмах... Сега те питах за Буенос Айрес, после ще говорим за музика.
2: Отзад напред...
0: Да.
2: Не от както си е редно, нали, с първи албум и така нататък. Да. За Буенос Айрес, какво е питаш, едно съм бил там.
0: Как го представя тук?
2: А, представят го прекрасно.
0: Ето това казах.
2: Значи, те се разхождат изцяло и музикално, стилово.
0: Ето.
2: И визуално, както ти казах, нали.
0: В клипа.
2: С клипа. И просто показват всички страни на града.
0: Това исках да чуя.
2: Чудесно е.
0: Чудесно. Ето. И сега продължаваме с следващите две изпълнения от албума от Буенос Айрес, първото от които е от фестивала на вторичния провал. Ето за какво става дума. Опитвам се да кажа нещо, което чувствам. Под песента се крие чувство вселенска самота. Не мога да го обясня. Той расте тук. Спомням си, че казвахме, че можем да променим света, докато един ден най-накрая не разбрах, че нищо никога не се променя. Странна постановка от фестивала на вторичния провал. В нашия плеер е заредена и песента «Не, ние, не, ние сме мравки под лупата на лошо дете». В нея звучи следният текст. Хей, момче, спри да бягаш. Ние не сме мравки под лупата на лошо дете. Никой не пише името ти в черен списък. Спри да се прекръстваш. Кой дойде да те гледа и се качи горе без да ти издаде звук? Избери си костюм. Маските са задължителни на това парти и спри да ми задаваш въпроси. И така да чуем от фестивала на вторичния провал и не, ние сме мравки под лупата на лошо дете. Буско!

0: Програмата е Хоризонт, предаването е картини от една изложба, в което тази вечер представяме албума De Buenos Aires или от Buenos Aires на аржентинската прогресив рок група PES. Този албум е записан в Буенос Айрес в период от януари 24 до юли 25 година. Участват Ариел Сансо минимал вокали, електрическа китара, Франко Салвадор вокали и барабани, Фосфоро Гарсия бас китара, Леополдо Лимерес електрическо пиано, клавишни инструменти, Ернан Еспехо електрическа китара и мегос музиканти на бандонеон, тенор саксофон и клавишни инструменти. Автор на музиката и текста е Ариел Минимал, а в една от композициите има дял и Леополдо Лимерес. Продуценти си Ариел Минимал и Мауро Таранто, който отговаря и за звукозаписа, смесването и мастерирането. В този албум откриваме смесиците от разнообразни жанрове, вече стана дума, прогресив рок, фънк, джаз, рок и танго, показвайки как групата променя и преоткрива звука си, без да губи основната си идентичност. И докато началните песни въплащават ритъма на града, албумът завършва с по-интроспективни лични теми, като например поемането на отговорност за собствените житейски избори. След издаването си на 2 септември 25 година, албумът от Буенос Айрес е посрещнат с доминиращо положителни отзиви от слушателите. Аржентинското издание на списание Rolling Stone подчертава завладяващото кинематографично усещане на албума, което перфектно улавя разнообразните настроения на града. Специализираните сайтове като Rock.com Аржентина отбелязват албума като триумф, който потвърждава безкомпромисната свобода и експерименталните корени на групата. Ето какво твърди изданието Prog Archives. С албума De Buenos Aires групата PES се завръща по пътя на прогресивния рок, фънка, джаз рока и тангото, вдъхновен както може да се очаква от родния си град, всичките му добродетели и недостатъци. Към квартета се добавя Пепо Лимерес на клавишните инструменти, който допринася със своята чувствителност и сложни аранжименти. Основното произведение, 8-частната суита De Buenos Aires, на моменти напомня за градска музика, повлияна от Спинета Джейд. С помощта на пианото, чувствителните образи отстъпват място на други, наред с рок ускорение, докато не се присъедини бухемският и провокативен бандонеон, който без диска разрешение преминава във фънк, където се добавя саксофон, китарата свини кръг, а минимук синтезатора върши магията си, създавайки невъзможни атмосфери. Най-голямото композиционно и инструментално богатство сякаш е ограничено до основната сюита, но упражнението за отърсване от ръждата и повторно експериментиране беше успешно. Останалото е сплотено от солидна китарна работа. И веднага въпросът към нашия събеседник Владимир Иванов. Сега вече ще говорим за музиката. Какви асоциации имаш в музикален план? Ти вече ги каза, между другото.
1: Да, ги споделих, но искам да споделя, че най-съм впечатлен от не от името, а от работата на Фосфор Гарсия.
0: Гарсия.

0: Гръсия, добре, нека да е гръсия,
1: и така,
0: но той е фосфор.
1: Е, добре, да са фосфор, да, свети в тъмното.
0: Значи, това е уникално име, дори за пампасите там, дето ламите броят. Ами, какво ти кажа, значи аз съм впечатлен от албума, тъй като той, освен това, е и много добре продуциран, тъй като аз...
1: Тебе те впечатли най-вече бас-китарата, така ли?
0: Значи бас-китарата, нали знаеш, басиста, най-добрият приятел на музиканта, така че винаги ме е впечатлял...
1: Антон Пиперов те слуша внимателно от другата страна.
0: А, привет. По принцип, имам впечатление от различни басисти и сега, тъй като до година ще ходя да гледам Геди Ли.
1: Къде ще гледаш?
0: В Штутгарт.
1: Ух.
0: Но...
1: Не спряха ръж, независимо от загубата.
0: Ами редно е да ти кажа, ако смятат, че имат какво още да дадат,
1: па нека да го дават.
0: Да го правят. Аз посещавам с удоволствие, нали, такива пенсионерски рок мероприятия, като концерти на Deep Purple, на Юрая Хип.
1: А Юрая ще... Хип няма да пропуснеш никога.
0: Да, така е. А сега ще отидем и да гледаме групата Пух в Бергамо.
1: Италианската група,
0: да.
1: Пух.
0: А преди да приключат
1: окончателно... Кога беше тя тук за 70-те години или беше някъде в зал универсиада?
0: Да, помна, но те бяха и в НДК, между другото.
1: Това след това беше.
0: Края на миналия век ли беше...
1: Нещо вече... по-късно идваха, но първият път беше в универсиада.
0: Точно.
1: Да.
0: Общо взето, това е, как да ти кажа, една много атрактивна творба, тъй като... Аз успях да се запозная с някои техни по-стари албуми, които, честно да ти кажа, не ме впечатлиха. По принцип, дори този албум, колкото и сам по себе си да е грандиозно тяхно повествование, ако го наредиш, нали, в така радичката на прок-рок титаните
1: дето ги подредих от миналата година
0: от Европа или от Штатите
1: с Flower King, с IQ, с...
0: Няма какво говорим изобщо на дума и за сравнение, но сам по себе си е уникален, защото, нали, трябва да излезем от контекста на това, откъде идват тези хора.
1: Трябва ти кажа, че много добре сигат. И нашия слушател правилно така се насочи, каза, за първи път слушаме аржентински рок. И то на такова високо ниво.
0: Ами, значи, то всъщност това е дошколовка, но и според мен и до много слушане, защото то си личи откъде, нали, са черпили влияние. Така точно влияние и съответно това е окей за мен, но...
1: Любопитно, че той е голям така симпатизант на Пол Стенли, на Кис. А пък аз много не можах да ги видя тук тези игра.
0: Никога. Значи аз на Кис ходих тук, нали, идваха да. На... То беше смешна работа, ама дете се вика да не обиждам милионите почитатели на Кис.
1: А какво да правиш? Е... Живите изпълнения, за съжаление, някой път се различават доста.
0: Те и студените им изпълнение много не ме впечатляват, ама това е друга тема.
1: Друга тема. Айде да минаваме нататък тогава. И сега ще се насочим към последните три изпълнения от албума от Буенос Айрес, първото от които е със заглавието С Богом жесток свят. Ето неговия текст. Примирих се, че не живее в паметта или сърцето ти и днес е по-добре да си тръгна. Мъртвите не се възкресяват. Няма чудеса тук в този град, където слънцето понякога забравя да грее. Какво да ще кажат онези стари дами в халати? С Богом жесток свят, вземам със себе си аромата на сладките, свежи цветя в онези есени следобеди, верен свидетел на задрача на гласа ми. Втората композиция е озаглавена «Всичко е заблуда». И ето какво пее Ариел Минимал. Мислиш си, че всички тези обещания за унищожение са истински? Нова история, нова свръхлека форма на революция, твоите теории се сблъскват с контрастиращата реалност. Всичко е заблуда. Виж какво постигна. Никога не се спаси. Къде отиде идеята за свобода? Затворен си в пресъхнал кладенец, всичко е заблуда. Албумът завърша с песента «Можех да кажа не». И в нея звучат следните думи. Избери си собствено приключение. С осъзнатост и с болка, както винаги е изборът. Избирам собствено приключение. Почти винаги без да мисля и предаден на интуицията. Не късам дрехите си с писъци, нито се моля безпомощно на някой бог. Не обвинявам и дявола, можех да кажа не. И свалям гримасата, която носи извън къщата. И мъжът в огледалото ме погледа и започва да се смее. И какво да правя? Ако бях изиграл тези карти и можех да кажа не. И така да чуем с Богом жесток свят, всичко е заблуда и може да кажа не.

0: Ето така, уважаеми слушатели, завършва албумът «De Buenos Aires» или «От Буенос Айрес» на аржентинската прогресив рок група PES. Последните новини от групата PES са свързани с празника Нобелиска, символът на Буенос Айрес. По повод на 90 години от издигането му, групата участва в тържествата. А също така има и поредица участие в различни клубове. Ето две от тях. Клуб Берлин на 13 юни събота и клуб Тукуман на 19 юни. Владо, казвам ти ги, така че да го имаш преди, като отидеш Буенос Айрес.
1: Даже на двете сбирки ще да присъствам.
0: На двете гледа да присъстваш. Преди да се делим с вас, уважаеми госпожи и господа, ще ви съобщя, че следващата събота по същото време ще ви представим албума Unification или Обединение на германската power metal група Iron Savior. Това е втората част от тяхната научно-фантастична сага, която ни пренася през 2110 година. Център на повествованието е само осъзнаващият се космически кораб Iron Savior или Железният спасител. Гигантската машина, построена в, по времето на Атлантида, за да защитава изгубения континент от враговете му, така нареченият Алианс, обаче започва да греши. Така че човечеството на Земята се оказва изправено пред унищожение от древното оръжие на Атлантите. Същевременно флотилия от извънземни кораби пристига в Слънчевата система от далечната планета Калдерис, потомци на древните Атланти. Те се намесват и това води до мир и обединение на цялото човечество, събирайки потомците на Атлантида заедно с оцелелите на Земята. Ще напомня, че желаещите да получат предварително по имейл съдържанието и обложката на този албум може да ни пишат на адрес kartini@bnr.bg или да се обърнат към интернет страницата на нашето предаване kartini@izlozhba.com. А вече знаете, имаме и Facebook профил Картини от една изложба, на който мнозина от вас ни пишат. Вашите предложения, мнения и препоръки можете да изпратите на същия адрес, както и офертите за рекламиране в предаването Картини от една изложба. А сега в минути до полунощ ще звучат още изпълнения на групата PES. Започваме с песента «И когато на това място не остане нито един човек», тя е включена в албума «El Sol Detrás del Sol» или «Слънцето зад слънцето». Това е техният шести студиен албум, издаден на 2 юни 2002 година. Продължаваме с популярната в Аржентина композиция «Мас музика» или още музика «Дело на Ариел Минимал». Тя е от албума «Рок Национал» или «Национален рок», издаден на 4 март 2016 година. Тази нощ след новините в 24 часа, които ще представи Георги Налбантов, започва предаването «Нощен хоризонт» с водещ Гергана Мирчева, а сега нашият събеседник ще каже заключителните си думи. Владо, заповядай.
1: Ами, какво да кажа? Аз смятам, че този Ариел Минимал е послушвал групата BTS съвсем скоро, за да създаде тази епична първа композиция «De Buenos Aires». Бих казал, че това е супер среди по-аржентински.
0: Да.
1: Значи аржентинската вечеря вече е готова.
0: Да.
1: Тъй, че пожелавам успех на групата, дано да ни радват и за в бъдеще така с подобен тип музика.
0: А и освен това да не забравиш да представим и другата аржентинска.
1: О, задължително. Задължително. А между другото само да вметна групата, която ще представяш следващия път, Iron Savior, издадоха само преди няколко седмици един прекрасен албум с кавъри, вътре ще... пълно с Roxette, с Аха, с... обаче всичко е hard and heavy
0: много яко
1: направено и го слушам в колата и особено когато ме нервират разни
0: и меняк, и
1: пешеходни както и да е. Албумът е страхотен.
0: Аз го прослушах и съм си избрал няколко работи за предаването следващата седмица. Благодаря ти, Владо, и за участието. Остани със здраве. Разговаряхме с господин Владимир Иванов, ценител на прогресив рока. Вие слушахте Картини от една изложба, едно съвместно предаване на Българското национално радио и фирма Словека ЕОД, чийто екип Алекс, Симона Дянкова, Дора Даракчиева, тон режисьорите Георги Чунчуков и Антон Пиперов и аз, Сергей Шишов, ви желаем добро лятно настроение с програма Хоризонт.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: първите минути на 7 юни и надалее слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. Прокуратурата ще поиска утре постоянен арест за водачите, обвинени за катастрофата на Челопешко шосе. 4 са вече жертвите там. Овладяна е ситуацията с частично наводненото врачанско село Лидече. Постепенно се нормализира и обстановката в община Котел. Украински дронове отново удариха Ленинградска област, докато в Санкт-Петербург се провежда важен икономически форум. Отборът на световните звезди победи състава на българските легенди в мача на надеждата, организиран от фондация Стилян Петров. Следват подробности за тези и други новини. Прокуратурата ще поиска в понеделник от съда постоянното задържане на двамата водачи, обвинени за катастрофата от петък вечер на Челопешко шосе в София, при която една от колите се вряза в автобус на градския транспорт. Инцидентът взе 4 жертви. 16 са ранените. Основната версия на разследването е, че става дума за гонка между леките автомобили и шофиране с превишена скорост, обясни заместник градският прокурор на София Ангел Кънев.
1: Най-вероятно са се преследвали един за друг и вследствие на удар помежду им са се блъснали един от тях и в автобуса, като го е преобърнал настрани. Скоростта е изключително висока, която със сигурност върви около 140-150 км в час.
0: Установено е, че книжките на двамата водачи са издадени в Чехия. Мъжете са криминално проявени, имали са и предишни нарушения на пътя. След инцидента, жители на квартал Челопечене казаха пред репортер на Българското национално радио, че опасното шофиране в района не е изключение, често се правят гонки, а движението с висока скорост е всекидневие.
2: Съм чувала отчетливо, нали, звуците, когато започва състезанието.
3: Тук много дрифтове правят. Особено е тук на кръстовището към Бутонец.
4: Карат тук като ненормални, нямат книжки.
0: А кметът на район Кремиковци Лилия Донкова каза пред Българската национална телевизия, че ще внесе искане за обезопасяване на участъка, в който стана катастрофата.
5: Ще пуснем отново искане за повдигнати пешеходни пътеки, пътни неравности и преди и след кръстовището.
0: Овладяна е ситуацията във врачанското село Лилече, където по-рано с нощи местната река излезе от коритото си и предизвика наводнение в ниската част на населеното място. В момента водата се оттегля, каза кметът на Лилече Росен Петков.
6: Почва леко да пада. Мисля, че ситуацията за сега овладяна.
0: Няма опасност за хората в селото, увери областният управител на Враца Росен Михайлов.
7: Към настоящия момент не считаме, че има кризисна ситуация.
0: Реката ще остане под наблюдение през нощта. Постепенно се нормализира обстановката и в района на село Тича, община Котел, където по-рано през изминалия ден река Черна отново повиши своето ниво. Тя не преля, но хората от близките къщи бяха изведени превантивно от домовете си, каза областният управител на Сливен Михаил Кашеров.
8: Реката е стигнала почти до ръба, точно на мястото, където се образува заливането на републиканския път. Слава Богу, тя не успя да преля този път.
0: С протестно автошествие жители на 4 бургаски села поискаха възстановяването на ремонтните работи по пътя Отмани – Ясна Поляна, използван за обходен маршрут при проблеми с главния път Бургас – Созопол. Пътят се ремонтира 3 години, но от месеци работата е спряна.
9: Изсипват са чакали, разбиха повече пътя. 3 пъти са пукат гумите от чакала. Стъкло сменяхме предно от върчащи камъни. Това е безобразие.
0: През изминалото денонощие украински дронове са поразили военен склад и база на руските военноморски сили в Кронштадт в Ленинградска област. Това потвърди в социалните мрежи президентът на Украина Володимир Зеленски, като уточни, че поразените обекти са на разстояние около 1000 км от украинската граница. Също така нашите далекобойни санкции преодоляха около 500 км и удариха петролна база в Краснодарския регион, допълни Зеленски. Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи, че над региона са били свалени 141 украински дрона. Същевременно руската армия нанесла въздушни удари по Запорожка област. 3 души са били ранени, 10-годишно дете, баща му и още един мъж. Разрушен е бил покривът на супермаркет, нанесени са били щети на 8 жилищни блока. А късно с нощи отново имало украинска атака с над 100 дрона в руската Брянска област. Според изпълняващия длъжността губернатор Егор Ковалчук има ранени. От Росавиация съобщиха, че от съображение за сигурност сигурност. Временно са затворени летищата в Ярославъл и Череповец. Летището в черноморския курорт Сочи също е било затворено за трети път в рамките на изминалия ден. Иран нанесе удари по Бахрейн и Кувейт, след като Съединените щати поразиха ирански радарни системи и свалиха дронове, изстреляни от Ормузкия проток. Допълва редакторът Ангел Григоров.
10: Министерството на външните работи на Ислямската република осъди американските атаки, определяйки ги като крещящо нарушение на сключеното през април примирие. Кувейт и Бахрейн на свой ред обвиниха Иран в откровена агресия и нарушаване на суверенитета на двете страни. Командващият ливанските въоръжени сили Родолф Хайкал замина за Пакистан, където трябва да се срещне с пакистанския си колега Асим Мунир. Посещението е свързано с посредническите усилия на Исламабад да разреши американско-иранския конфликт, а Ливан е ключова част от преговорите, посочи източник на агенция Франс Прес. По-рано ливанската армия съобщи, че трима нейни войници са били убити при израелски удари в Южен Ливан.
0: Унгарският премиер Петър Мадиер ограничи притока на работници от държави извън Европейския съюз. Подробности от редактора Мерим Тенев.
11: Нови разрешения за пребиваване в Унгария по схемата за мигранти, въведена от предишното правителство на Виктор Орбан, вече няма да се издават с незабавен ефект. В Унгария работят около 90 000 работници от страни извън Евросъюза, което представлява около 2% от работната сила. Ограничаването на притока на работници мигранти беше сред обещанията, които Мадиер даде по време на предизборната си кампания. Той обоснова обещанието си с аргумента. Повече унгарци трябва да имат работни места и че трябва да се попречи на фирмите да понижават заплатите чрез наемането на чужденци. Въпреки че според работодателите в много сектори в Унгария има недостиг на работна ръка. Новата наредба предвижда, че съществуващите разрешения за пребиваване в страната остават валидни до изтичането им. Чрез постановлението не се прекратява изцяло издаването на разрешенията за пребиваване на граждани на трети страни в Унгария. Вместо това, забраната се отнася до опростената схема за гостуващи работници на правителството на Орбан. За новините, Марин Тенев.
0: Стадион Лазур в Бургас беше домакин на благотворителния матч на надеждата с участието на български и чуждестранни футболисти. Инициативата е на фондация Стилиан Петров и има за цел да събере пари за онкоболните хора, както и в помощ на легендарните български футболисти Петър Хубчев и Любослав Пенев. Официален гост беше президентът Илияна Йотова.
12: Тази инициатива е не само благотворителна. Тя показва как можем да се обединим около кауза, как можем да бъдем солидарни и не само към хората, които имат нужда от това, а към всички.
0: В нощния осведомителен бюлетин следват спортните новини, обобщава ги Христо Денев.
13: Отборът на световните звезди победи с 4-3 състава на българските легенди в мача на надеждата, организиран от фондацията на Стилиан Петров и игран пред повече от 13 000 зрители на стадион Лазур в Бургас. Головете за победителите вкараха Якубо Аякбени, Дейвид Бентли, Марко Брайтън и Били Уингров. За българите се разписаха Мариан Христов, Димитър Бербатов и Стойко Сакариев от УСПА. Съдийската комисия на Българския футболен съюз обяви реферите, които ще ръководят мачовете през новия сезон в елитното ни футболно първенство. От ранглистата отпаднаха 4 съдии. Това са Валентин Железов, Красен Георгиев, Георги Гинчев и Стоян Арсов. А по-рано вчера от БФС обявиха, че жребият за новия сезон в елитната ни дивизия ще бъде теглен в понеделник от 19 часа на церемония в столичен хотел. ЦСКА ще започне подготовка за новия сезон на 10 юни, съобщиха от клуба. 6 дни по-късно тимът заминава за лагер в Австрия, където ще срещне в контролни срещи отборите на Динамо Киев и Полесия Житомир, и двата от Украина, както и срещу Карабах от Азербайджан. Последният приятелски матч ще бъде на 3 юли в София срещу Марек. Женският ни национален отбор по волейбол загуби с 0-3 гейма от домакина Бразилия в третия матч от турнира Лига на нациите. В предишните двубои нашите загубиха с 0-3 от Италия и победиха с 3-0 Доминиканската република. Рускинята Мира Андреева спечели титлата на откритото първенство на Франция по тенис, след като победи на финала в Париж полякинята Майя Хвалинска с 6-3 и 6-2. Това е първа титла за Андреева от турнирите на големия шлем. И още тенис, Александър Донски достигна за първи път в кариерата си до финал на турнир от сериите Challenger. В Сенторион, република Южна Африка, българинът победи на полуфиналите представителя на домакините Холован Монци с 4-6, 6-4 и 6-3. Никола Цолов завърши на 10-то място в спринтовата надпревара за голямата награда на Монако. Четвърти кръг от сезона в автомобилния шампионат във Формула 2. Победата грабна съотборникът на българина в Campus Racing Ноел Леон от Мексико. Цоу ще започне от второто място в днешното основно състезание, което стартира в 10 часа и 25 минути. А Кими Антонели спечели квалификацията преди състезанието във Формула 1. Италианският пилот на Мерцедес даде по-добро време от Макс Верстапен с Ред Бул и пилотите на Ферари, Луис Хамилтън и Шарл Люклер. Надпреварата е днес от 16 часа.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
14: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 92%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. През нощта в северната половина от страната валежите и гръмотевиците ще отслабват и спират. Над Южна България облачността ще се разкъсва и намалява. Сутринта на места в Удогорието и котловините видимостта ще е намалена. През деня ще се развива копеста и копесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Има условия за градушки. Ще духа умерен север-северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От столичната община информират на вниманието на жителите и гостите на столицата, че днес се въвеждат промени в движението в центъра на града заради провеждането на маратона Business Run. Ограниченията за движение и паркиране са основно в района на улица Генерал Гурко и булевардите Васил Левски и Евлогий Христо Георгиеви, а между 8 и 14 часа има промени в организацията на обществения транспорт. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Прокуратурата ще поиска утре постоянен арест за двамата водачи, обвинени за катастрофата на Челопешко шосе. Четири са вече жертвите там. Овладяна е ситуацията с наводненото врачанско село Лилече. Постепенно се нормализира обстановката и в община Котел. Украински дронове отново удариха Ленинградска област, докато в Санкт-Петербург се провежда важен икономически форум. Отборът на световните звезди победи състава на българските легенди в матча на надеждата, организиран от фондация Стилян Петров. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Даниела Савова и от мен Георги Налбатов.
15: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Нощен хоризонт.
1: Здравейте, дами и господа, радвам се отново да бъдем заедно. Следващите близо 3 часа музикален редактор е Елена Ангелова, звукорежисьор Антон Пиперов. Аз съм Гергана Мирчева, останете с Нощен хоризонт.

0: нощен хоризонт.
1: Абитуриентските балове са в разгара си, най-малките вече завършиха училище. Тази седмица приключиха и така наречените малки матури за четвъртокласниците, а изпитанията за седмокласниците предстоят. Юни неусетно ще се изнижа и за всички ученици ще дойде дългоочакваната лятна ваканция. Но има и една друга реалност на работещите майки, за които последният училищен звънец възвестява не почивка, а начало на сложна логистична лятна операция с много неизвестни. Как балансират работещите майки, къде свършва личната отговорност и помага ли държавата? Разговорът предстои. Останете с Нощен хоризонт.

0: Нощен хоризонт.
1: Това е Нощен хоризонт. Ще сме заедно в следващите 3 часа, а до новините в 2 ще говорим за образование, деца и техните работещи майки. Гост тази нощ е Веселина Панайотова от фондация Мама има работа. Здравей! Благодаря, че се отзова на поканата ни, макар и от Велико Търново.
2: Здравей!
1: В началото на разговора ще те помоля да разкажеш накратко как се роди идеята за създаването на фондация Мама има работа и след това вече ще поговорим за вашите конкретни предложения за промени в Кодекса на труда и работещите майки.
2: Благодаря много за днешната покана и възможността да сме заедно в тази част на деня или нощта. Как се роди Мама има работа? Тя се раждаше, не се роди така изведнъж. Uh-huh. Аз съм завършила колеж в Щатите. И 2004 година се прибрах. Започнах работа в една американска компания, след това работих в една българска и после в една западноевропейска компания. И

0: можех да намеря възможности в България, това беше преди COVID, нямаше възможности за гъвкаво работно време, работа от разстояние. То беше почти непознато. Започнах да ровя и статистика и всъщност открих, че едва 2% е възможността за непълно работно време в България, което много ме очуди. И понеже не съм учила в България, исках да се запозная с закони, какво, кое как се прави, защо се прави. Така записах една магистратура в Софийския университет по икономика и право. И за моя много голяма изненада установих, че в Европейския съюз се работи по темата за баланса между работа и личен живот. Тогава влизаше една директива, точно с това име. Разбрах, че ще влезе една директива, която пък е за жени на борда, която не е само за жени, тя е за недоминиращия пол. После разбрах, че ще влиза една друга директива, която е свързана с равностойното заплащане. И така, всъщност започна да се заражда в мен идеята, че моят проблем, който аз имах с проблем между липса на баланс между работа и служебен живот, всъщност е проблем за много други хора, защото да, като се е случило да има европейски директиви по тази тема.
1: Абсолютно.
0: И се чудих какво да правя. Разказах на една моя позната за идеята да направим нещо по темата. Тя беше в гражданския сектор и ми каза, че това е гражданска инициатива. Започнахме да работим заедно в последствие. Отделих, мама има работа в отделна организация, заедно с други две дами, с които пък се запознах в първата компания, в която работих. И така всъщност от моята нужда тръгна
1: и се роди.
0: Дали е само моя тая нужда, пък тя се оказа, че не е само моя, но много друго.
1: Че е на много, да. И активно работите, и преди малко споменах, по промени в Кодекса на труда, и сама споменахте да има и баланс работа, личен живот. През есента внесохте в 51-то Народно събрание предложенията си за промени, за гъвкавото работно време на родители на деца до 12 години през лятото и за 5 дни допълнителен годишен отпуск за така наречените лица, полагащи грижи. И затова ще ви попитам малко по-късно какво точно ли се крие по тази формулировка. Фондацията вече, имахте ли някакви разговори с депутати от сегашното Народно събрание, от 52-я парламент, по тези ваши предложения?
0: Към момента сме изпращали, и даже ние на 2 юни изпратихме също и становище във връзка с директивата за равностойно заплащане. Разговори се провеждат, промените са на лице. Ние много говорим за самата директива, която е за равностойното заплащане, тъй като това е една възможност много да се промени пазара на труда в България.
1: Ако говорим, след малко пак ще се върна на пазара на труда и за равностойното заплащане, всъщност към момента може би не до там равностойното в някои сфери в България. За гъвкавото работно време през лятото, как разпределят работното си време майките на децата до 12 години? Имайки предвид, че знаем, че и по закон е забранено да оставяме сами деца до 10 години, в крайна сметка има едни 2 години, докато 10 годишните деца станат 12 годишни, има един луфт от 2 години, в които майката хем трябва да ходи на работа, хем детето не трябва да седи само. Това вече колко? 5-6 клас ли се пада 12 годишно дете?
0: 12, да, зависи кога е тръгнало на училище.
1: Да.
0: Всъщност, когато миналата година стана дума да се дава възможност на родители само за летния период да имат възможност да искат гъвкаво работно време от работодателите, това, което ние направихме още с самата директива за баланс между работа и личен живот, с която влезе член 167б от Кодекса на труда, той даваше възможност на родители на деца до 8 годишна възраст да имат възможност да искат от работодателя гъвкаво работно време, гъвкаво работно място. И ние още тогава, преди години, сигнализирахме, че има проблем, тъй като Закона за закрила на детето казва, че деца до 12 годишна възраст не могат да остават без надзор.
1: Да.
0: Трябва да имат придружител. И всъщност нашия довод, който миналата година беше чут, беше следния. Ако Закона за закрила на

0: детето казва 12 годишна възраст, защо в кодекса на труда се казва 8 годишна възраст?
1: Да.
0: И това всъщност, което се случи миналата година, просто се смени възрастта от 8 на 12, без да има други изменения, които да са необходими да се случат в кодекса.
1: Тоест в кодекса вече е записано майки до 12, родители на деца до 12. Но там нататък, вътре по същността му, записано ли нещо за гъвкавото работно време, могат ли майките да се възползват или това остава само на хартия?
0: Майките,
1: и гъвкаво, какво ще рече за 4 часа да седят от сутринта до обяд на работа или от обед до следобед или на по разпределено, дали е home office, дали е частично присъствено, частично от вкъщи?
0: Да, гъвкаво работно време всъщност е доста широко понятие. От една страна, защото всеки го разбира по различен начин. Гъвкаво работно време може да бъде започвам по-рано, свършвам по-рано работа.
1: Да.
0: Работя 8 часа. Може да бъде започвам по-късно, свършвам по-късно. Може да бъде под някаква форма гъвкаво от гледна точка на работя няколко дни от вкъщи, няколко дни от офиса.
1: Да.
0: За хора, примерно, обаче, които имат работа на машини или работят в магазини на смени, гъвкавостта може да идва от това, че могат да подбират смяната, в която работят, евентуално. Но има професии, в които гъвкавостта е много по-ограничена. На компютъра с лаптоп е най-голямата гъвкавост обикновено.
1: Да. Но все пак не се изчерпва всичко с нея. Добре,
0: абсолютно.
1: А за тези 5 дни целеви годишен отпуск, това предложение, докъде стигна, приели се и какво, за какво налага да има и такъв вид отпуск, при положение, че има, нали, платен годишен, неплатен годишен, не дай си Боже, и отпуск по болест, нали, болничните листове. Тези 5 дни целеви годишен отпуск, какво биха помогнали на един работещ родител?
0: Тези 5 дни идват от самата директива европейска, която казва, че те наричат на английски primary caregiver или основният полагащ грижи за друг човек от семейството, има право на тези 5 дни допълнителен годишен отпуск. Директивата естествено не уточнява платен или неплатен да бъде той. Истината е, че в нашия кодекс на труда има доста добри условия, които могат да се ползват и като неплатен отпуск. Включително ние имаме възможност на децата от 12 годишна възраст, ако са върнати от детско заведение, детска градина, да се изплаща обаче удостоверен от здравно заведение този отпуск. Но, въпреки всичко, тези 5 дни допълнителни, които са в директивата, могат да бъдат ползвани по извънредни обстоятелства, защото много често ни се случва, поне на мен ми се е случвало, звънят ми от детската градина или от училището и казват, трябва да дойдете да го вземете.
1: Да. Мисля, че на всяка майка и се е случвало, и то не веднъж.
0: Да, да.
1: Сама казахте, по часовата работа, непълното работно време в България е около 2%, като в Европа то е някъде четох около близо 30 на 100. Поправете ме, ако не е точно така. Какво трябва да бъде направено, за да не се притеснява българският бизнес да наема майки на 4 часов работен ден и с пълно осигуряване?
0: Знаете ли, това, което беше много интересно за мен миналата година, проведахме едно проучване сред 335 майки в София, а тази година го проведахме сред 106 майки в Пловдив и областта. Повечето майки предпочитат да бъдат наети на трудов договор. 8 часа в България стандартно. Защо? Защото жените понякога дори се съгласяват на по-ниско заплащане, но знаят, че ще имат гъвкавост да излязат в 5:30 да си вземат детето.
1: Да.
0: Обаче, когато същото това дете се разболее, статистиката на НОИ казва, че майките са тези, които най-често ползват болничен за гледане на дете, защото има и такъв код, който може да се проследи на болничния. И съответно, за жената е много по-лесно тя да не се чувства толкова гузна, че и се налага да излезе в болнични, че и се налага да вземе детето по-рано. Дори понякога се правят и договорки с работодателя, че ще имам пълно осигуряване, ще работя по-малко часове. Защо обаче е направено това нещо? И защо жените го търсят и го искат? Защото ние можем да работим и на 4 часа, здравното ни осигуряване ще е същото, каквото ако работим на 8 часа, като услуга, която ще получаваме от здравеопазването. Но при пенсионното и при ползването на болнични не са същите условията. И затова много жени дори предпочитат да бъдат на да се обявят на 8 часа в работен ден,
1: да
0: се трупа стаж, да се трупа възможности за ако се наложи безработица. Ние нямаме гъвкавост на системите, които да предразполагат да работим по гъвкави начини, извън 8-часовия трудов договор.
1: Споменахте преди малко проучванията. 335 жени в София, 106 в Пловдив. Едни други ваши данни четох, не знам дали са базирани точно на тези проучвания, тези майки в София и в Пловдив, че съвременната работеща майка е над 31 години, с едно или две деца, образована и мотивирана да работи. Пред какви трудности се изправя тя днес? Поне една основна.
0: Основната трудност е подкрепа при отглеждането на детето. На времето нашите родители са разчитали на техните родители да ни отглеждат. Да. Включително и лятото.
1: Да. И това ще питам бабите и дядовците, да, но сега е друго.
0: Да. Бабите и дядовците, като се пенсионираха на по 55 години, майките и да работят и да имат проблем с детето се намираше начин. В днешно време майките като чили се опитваме да бъдем майки-героини. С всичко да се справяме сами, да не искаме помощ, да си плащаме за помощ тогава, когато се налага. Татковците все повече отглеждат децата, участват активно в ежедневието на децата, но има една огромна част домашен труд, която си стои при жената. И в голямата си степен понякога самите жени не желаем да пускаме тази част.
1: Да.
0: Защото пък ще бъдем заменими едва ли не, ако делегираме.
1: На някой така, друг се. Да.
0: Да, това на мен така ми се струва като най-голямото предизвикателство на съвременната жена.
1: А каква е рецептата? Как жената да запази своята професионална идентичност без да жертва ролята си на майка?
0: За мен е много важно да се знаят какви са приоритетите. И да сме примерно аз да съм наясно със себе си в днешния ден, кое ми е важното? Аз да бъда майката, от която детето има нужда, а на следващия ден да дам въздух на себе си, защото пък аз имам нужда от себе си в този момент. И да не се чувствам виновна, че се грижа и за себе си.
1: Добре. Има ли скрита дискриминация при наймането на бъдещи майки на работа и как стои въпроса с равностойното заплащане на труда? Останете с Нощен хоризонт. Продължаваме след малко.

0: Нощен хоризонт.
1: Нощен хоризонт. Продължаваме разговора с Веселина Панайотова от фондация Мама има работа. И така, има ли скрита дискриминация към жени в детеродна възраст у нас? По-ниски заплати или липса на кариерно израстване, защото майката си тръгва в 5 часа или детето и често боледува и куп други трудности, пред които е изправена съвременната майка у нас?
2: Има скрита дискриминация, понякога не е скрита. И тя започва дори на самия вход в някои от компании. Компании, фирми, по-малки работодатели. И тя започва още с въпроса: имате ли деца или смятате ли да имате деца? Който въпрос по принцип е дискриминативен, не би следвало въобще да се задава, но често се прави. И до някъде, ако е малък бизнес, логика има собственика, примерно, да попита защо. Защото ако те разполагат с ограничен финансов ресурс, имат нужда да разчитат на служител, а пък трудно биха разчитали на някой, който много вероятно да отсъства често.
1: Да, но и е логично млада жена, нали, да и планирате ли да имате? Да. Да, съжалявам, прекъсна.
2: Не, то е много, как да кажа, и двете страни са прави, всяка за себе си. Но тук има и кога едно неразбиране. Аз лично съм попадала на ситуация, когато жените пък заявяват: не планирам скоро, за да могат да получат работата, защото тази работа е необходима. Но след това настава едно разочарование пък, че не са разбрани и започват и да се страхуват, че няма да ги разберат, което в крайна сметка не е добре за самите тях. Работодателя пък от друга страна, ако разбере, че тази жена може спокойно да се заяви и да си каже че има план, тази жена почувства ли се разбрана, тя става най-лоялния служител. Имам също така познати, които специално смениха работата си, отидаха при работодател, който им беше казал, че е абсолютно окей да работят от вкъщи, да излизат тогава, когато децата са болни. И тази жена специално сега, за която се сещам, да, тя никога няма да напусне този работодател, защото той е дал разбиране.
1: Да.
2: Детето може да е болно, но тя мисли и дава повече, когато е на линия. И двете страни са болни, но трябва да има открит диалог.
1: Да, без комуникация връзката се прекъсва. Какви са най-разпространените стереотипи за майките на работното място?
2: Най-разпространените стереотипи?
1: Да, или най-често срещаните предразсъдъци, които бизнесът има спрямо жените. С малки деца.
2: Много зависи какъв е бизнеса. Големите корпорации по-рядко могат да си позволят да правят, дори да задават въпроса: смятате ли да имате дете?
1: Mm-hmm.
2: По-малките така работодатели има стереотипи, разбира се, ще е по-важно какво се случва в къщи, отколкото какво се случва в офиса. Тя като е с малко дете, няма да може да пътува, примерно, ако се налага.
1: Да.
2: Ако детето се разболее или нещо стане, трябва да отиде до училище, ще е тя, няма да е съпруга ти или партньорът, с който живее. Това са така стереотипи, че жената мисли повече за семейството, отколкото за работата. Въпреки че много голяма част от жените, включително аз също съм по този начин, когато съм на работа, то мозъка се откъсва от всичко, което е вкъщи. Започва да функционира в различен начин. И то е удоволствие.
1: Да, докато се прибереш вкъщи, вече влизаш в другата си роля.
2: Да.
1: А има ли разбиране към майките с малки деца в самия работен колектив. Нали, ако говорим за някой по-голям бизнес, по-голяма фирма, нали, а пък защо не е по-малък? Или продължаваме да чуваме реплики от сорта: ми тя не е на работа днес, детето и пак е болно, ами тя си тръгна, защото детската градина ще затвори, и коментари от този сорт. Или това е по-скоро изключение? Изключение, отколкото правило?
2: Не е изключение, по-скоро е по-честата практика.
1: Да, т.е. няма, разбира се.
2: Да, то се дължи, според мен, е чисто човешка природа понякога. Ако на един човек няма деца, независимо мъж ли е, жена ли е, или другия партньор е по-ангажиран с отглеждането на деца, този човек няма как да разбере какво е на тази майка в офиса.
1: Да.
2: И съответно, разбира се, ако имаш колега, който си тръгва по-често, по-рано от работа, отсъства по-често, и ти си казваш: ама аз ще и върша работата на нея.
1: Да, да. А пък тя ще взима същата заплата, пък аз върша нейната работа.
2: Да. И всичко всъщност започва да се променя тогава, когато на този човек
1: му се роди
2: дете. Тогава вече нещата стават различни. Както и примерно в магазините, там където се работи на смени.
1: Да.
2: Защо пък на нея тя трябва да си избира коя да е смяната? Защо се тя е с предимство? Ими, налага се. Но тук пак е въпрос на диалог, на обяснения, на говорене. Истината обаче е, че една жена, която е майка, която работи, тя е толкова претоварена, че много често самата тя няма възможност да ходи и да се обяснява и в офиса.
1: Да. Оттам опираме и до въпроса за равностойното заплащане и тази директива, която преди малко споменахме, всъщност преди малко в началото на нашия разговор, да ви върна сега към нея. Какво се крие за равностойно заплащане? Как трябва да бъдат регламентирани нещата и има ли начин как да излезем от тази скрита дискриминация и явна, което е, в крайна сметка, опира и до заплащането?
2: Абсолютно опира до заплащането. Това в крайна сметка е финансова независимост, която се полага на жените всъщност, защото се извършва труд. Директивата е много интересна, защото е много спорна как точно ще се изпълнява. Самата директива не казва равно заплащане, казва равностойно заплащане, защото равностойно не е равно. Равностойно какво означава? За един и същи труд да се получава едно и също заплащане, но един и същи труд се категоризира в длъжност. В различни длъжности. На всяка една длъжност трябва да бъде класифицирана спрямо 4 големи критерия, като във всеки един от тези критерии има малки подкритериичета. Тези 4 големи критерия са условия на работното място, усилия, отговорност и, чакайте сега, третото, което беше: условия на работа, усилия, отговорност, умения. Е
1: умения.
2: Умения. Тези 4, нали, с много наброй други мънички, се задават с точки на всяка една длъжност. По този начин се сформира клъстър или група от служители. В тази група от служители трябва да има, може да има различно заплащане, но то трябва да бъде обяснено, но не може да бъде, ако не може да бъде обяснено над 5%, тогава е проблем. Ако е различно и е под 5% необяснимата част,
1: да,
2: е абсолютно окей.
1: В останалите случаи говорим вече за неравностойно.
2: Тогава говорим за неравностойно. И какво следва от тази цялата ситуация? На всяка една позиция, която е в група, ще се сформира така наречения минимум максимум заплащане и средна стойност. И когато отидем на интервю за работа или видим обява за работа, това вече по предпочитание на работодателя, ние трябва да бъдем обявени каква е минималната и максималната стойност на заплатата, която ние можем да получим на тази позиция.
1: Разбрах. Как балансират жените едновременно и да работят, и да бъдат майки през лятната ваканция на малките си деца. Продължаваме след малко по Хоризонт, следват новините.

0: Horizont.
1: E din ce să, nu vini. Папа Лъв 14 призова световните лидери да не създават разделителни линии между народните с противоречиви послания. Това стана по време на визитата му в Испания, за която разказва кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Над 130 000 вярващи посрещнаха Папа Лъв 14 по улиците на Мадрид. Чакали часове наред по улици и тротуари, вярващите силно аплодираха Светия Отец при преминаването на Папа Мобила. Краткото пътуване на Лъв 14 завърши в двореца Сарсуела, официалната кралска резиденция в Мадрид. Там, освен крал Фелипе VI и съпругата му Летисия, го очакваха 250 гости, сред които висши държавници, лидери на опозицията, целият дипломатически корпус и представителите на католическата църква в Испания. Пред тях папата произнесе една от най-амбициозните си речи от началото на своя понтификат, адресирана предимно до Испания, но включваща и изрични призиви към лидери на държави извън нейните граници. Лъв 14 призова за национално помирение и настоя нацията да изостави разделящите и поляризиращи разкази за социалната си реалност и история и да избягва политиката на идентичността. По-късно папа Лъв 14 оглави молитвено бдение на площад Лима в Мадрид, което според властите е събрало 500 000 души. Светият отец предупреди младите хора, че могат да се сблъскат с много измами в социалните мрежи. Той ги призова да търсят истината и да бъдат човечни. Вторият ден от визитата на папата в Испания ще започне смеса на площад Сибелес в столицата, последвана от среща с представители на Августинския орден. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Германският канцлер Фридрих Мерц демонстрира увереност, че правителството му може да изведе страната от икономическите затруднения и да осъществи обещаните реформи. На партийния конгрес на Християн-демократическия съюз той заяви, че Германия разполага с силата и ресурсите за нов икономически подем. Предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
3: Изказването идва на фона на слаби икономически резултати, забавени реформи и ниски рейтинги на управляващата коалиция между Християн-демократическия съюз, Християн-социалния съюз и социал-демократите. Въпреки това канцлерът Фридрих Мерц увери, че кабинетът му е единен и способен да преодолее настоящите трудности. Според канцлера, цифровизацията, намаляването на бюрокрацията и инвестициите в инфраструктурата ще помогнат Германия отново да бъде сред водещите икономики в света. Той очерта визия за държава с модерна транспортна мрежа, сигурно енергоснабдяване, бърз обмен на данни и силна отбранителна способност. В речта си Мерц направи препратка към прочутото изказване на Ангела Меркел от миграционната криза през 2015 година. Ще се справим, заяви канцлерът и призова германците да повярват повече в собствените си възможности. Той подчерта и значението на предстоящите регионални избори в Саксония-Анхалт, Берлин и Мекленбург пред на Померания. По думите му, залогът е не само бъдещето на отделните провинции, а способността на политическия център да решава проблемите на страната. Мерц посочи Източна Германия като пример за успешна трансформация след обединението и заяви, че бъдещият икономически растеж изисква повече инвестиции, иновации и откритост към света, а не изолация. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: В Албания за пореден ден имаше протести срещу строежа на луксозен курорт в част от природен резерват от компанията на зета на американския президент Доналд Тръмп Джаред Кушнер. Активисти и местни жители се събраха в района на лагуната Нарта, а по-късно хиляди излязоха по улиците на Тирана на най-големия митинг до момента срещу проекта. Хиляди хора протестират вече седмица срещу изграждането на курорт на стойност 4 милиарда евро в района на лагуната и на остров Сазан. Някога на военна база и част от природния резерват Кара Бурун-Сазан, дом на различни видове птици. Недоволните носеха плакати с надписи «Иванка върви си» по повод на съпругата на Кушнер, Иванка Тръмп, и също така Албания не е запродан. Премиерът Еди Рама омаловажи протестите, като заяви, че няма причина за притеснение и че проектът предстои да бъде одобрен. Според него в планирането участват водещи експерти, а целта е да се създаде нещо уникално. Мартин Славчев с прогнозата за времето.
0: През нощта над северната половина от страната валежите и грамотевиците ще отслабват и спират. Над Южна България облачността ще се разкъсва и намалява. Сутринта на места в Удогорието и Котовините видимостта ще е намалена. През деня ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Има условия за градушки. Ще духа до умерен север-северозападен вятър. Максимални температури между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 23 градуса. В София максималната температура ще е около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 1 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: Вие сте с Нощен хоризонт. Здравейте отново. Антон Пиперов тази нощ е на то режисьорския пулт. Музиката е избор на Елена Ангелова. Аз съм Гергана Мирчева. Продължаваме разговора за работещите майки с деца и с Веселина Панайотова от фондация Мама има работа. И така, лятната ваканция, логистичен кошмар ли е или споделена отговорност? Здравейте отново.
2: Здравейте, лятната ваканция. Да. Според мен трябва да е споделена отговорност, но истината е, че един наистина
1: кошмар.
2: Логистичен кошмар.
1: Преди новините споменахме да е за бабите и дядовците, така това ли е само причината или защото? Защо?
2: Не е само това причината. Първо, дори да има налични баби и дядовци на подходяща възраст, те понякога са и доста далеч от там, където ние живеем. Добре, децата могат да бъдат пратени, да кажем. Но всъщност проблемът е много по-голям. Защото ние имаме една много дълга лятна ваканция при децата, нямаме достатъчно, работещите родители няма достатъчно отпуск.
1: Да.
2: От друга страна, децата е необходимо да имат някакви занимания според днешните разбирания. Нали, аз съм си играла цяло лято с съседските деца, но ние нямахме възможност за екрани толкова много. В днешно време са децата имат тази наличност. И всъщност за родителите все по-скъпо става да се плаща за различни занимания лятно време. Аз имам сестра, обсъждахме какво ще правим с децата лятото. Тя ми съобщи доста нереалистични цени, които е намерила. Само да. За лятната ваканция. Тук се стига за цени за една седмица 1000 лева или 500 евро. Колко би трябвало да е за
1: плата? И то за една седмица.
2: И то за една седмица.
1: А трябва да се покрият 2 месеца минимум. За най-малките и 3.
2: За най-малките е доста по-дълъг период от време, да. Защото на практика те са от грубо от 24 май нататък. Вече не са.
1: 15 септември, да.
2: Да, да.
1: Частните летни занимални в големите градове. Те са непосилно скъпи за средностатистически родител. И реално погледнато какво се получава в удобство и лукс за избрани ли се превръща лятото на децата ни?
2: Много ми хареса, както го казахте. Да, превръща се в лукс тогава, когато искаме ние да осигуряваме платена услуга. Да. За съжаление, поне това, което така на мен ми се струва, че в големия град все повече ставаме самостоятелни. Много по-рядко разчитаме на съседите си дори. Нали? Mm-hmm. Да отидем да поискаме чаша захар, камо ли да видим, може ли да съвместяваме двете деца съседски да си играят заедно.
1: Да.
2: Ние лятото имаме възможност да ходим на село. На село децата са като една тумба, която събират се около 10-15 деца и ходят заедно из цялото село сами. През това време има работещи родители, дистанционно най-вече, които работим на компютрите.
1: Mm-hmm. И осигурявате надзор?
2: Не осигуряваме надзор, защото това,
1: те
2: което се
1: някъде.
2: Случва... по някое време те просто огладняват. Mm-hmm. И ходят от къща на къща, за да си осигурят храна или пък някакво забавление или да си намерят сянка, примерно.
1: Това можем да го наречем споделено гледане на деца от няколко родителя. В смисъл.
2: Да.
1: Сега една седмица на това село, след това на другото село, с други деца. Това е безплатната услуга, която би могла да се възползва дали, някоя майка.
2: Да, чисто социалната услуга.
1: Да, да. Но пък и не всеки има възможност или няма село, няма такива познати, няма къде да събере няколко деца и даже и да се редувате като гледане, нали, днес едната майка, след една седмица другата майка, местите ги на друго село. Става все по-трудно според мен. Не знам.
2: Абсолютно. Това всъщност е голямо затруднение. за родителите.
1: Да, воденето на децата с мама и тати на работа, работеща формула ли е? Една седмица с мама, една седмица с тати.
2: Аз съм го правила с моите деца.
1: Да, да, и аз мисля, че всяка майка го е правила.
2: Това, но истината е, сега, интересно им е да видят къде работи мама, къде работи тати, да видят офиса, но в един момент това пространство не е съвсем за деца.
1: Uh-huh.
2: И за съжаление, работодателите, доста са тежки условията за самите работодатели да направят детска градина или детски кът в офисното си пространство.
1: Да, да.
2: Нали, това е така трудно и е недостатък. Децата могат да бъдат заведени, на тях им е интересно, но всъщност доколко е полезно и колко дълго време могат да го правят.
1: Да, закотвени на едно място, да не пречат, да не вдигат шум. А и доколко самия служител може да бъде ефективен, като все трябва да бъде на штрек, да види детето какво прави, добре ли се чувства. Като оставим случая на страна самата физическа умора на детето, което примерно трябва и то да престои 8 часа в един офис затворен.
2: Да, трудно е. Трудно е с тази дълга ваканция, която има. Тя страхотна за децата.
1: О, да.
2: Нали, моя син дъщеря ми много им харесва. Но е трудно логистично.
1: Да, как казахте преди малко, 500 евро е за една седмица, ако не се отива, нали, на споделено гледане на дете, как се отразява на семейния бюджет, осигуряването на присъствие на възрастен на дете, нали, до 12 години, за минимум 2 месеца. Айде, ако не включваме третия месец.
2: Това е доста трудно и не се изпазва.
1: Да, това говорихме, каква заплата трябва да взимат двамата родители, за да могат да осигурят да покрият цялото лято.
2: Да. Знаете ли, имаше сега, пуснаха от Столична община възможност за детски лагери. Да, бяха разграбени.
1: Да, и затова щях да питам програмата Лятна грижа. Мисля, че така се казва тази програма, която е точно за деца начален етап до 4-ти клас. Първо, че тя е кратка по време, до средата на юли, мисля, че ще бъде. Ето и вие казахте, че и местата за нея са ограничени и разграбени. В момента, в който общината пуска нещо, то изчезва. Защо според вас има ограничения във времето и недостиг на места за тези организирани програми? Все пак, ако бъде разширен по някакъв начин обхватът, програмата наистина може би била доста добро решение за работещите родители. В София, да. Предполагам и в другите градове.
2: Аз мисля, не съм съвсем сигурна. Мисля, че миналата година я пуснаха за първи път.
1: Да, мисля, че сега е втора година.
2: Тази година е втори път. Mm-hmm. И това, което... Защо толкова бързо се разграбва? Защото има необходимост от нея. И тук общината е усетила пулса. Mm-hmm. Не знам с какви бюджети разполагат, за да се разширява този капацитет. Но ето това е нещо, в което е необходимо да се инвестира. Допълнително, да се отпуснат допълнителни бюджети. Ако не се лъжа, на 1 юни беше обявена. Аз пробвах да вляза в сайта на 2 юни вечерта. Имаше за една седмица свободни лагери, свободен лагер, но точно тогава се намия на зелено училище и нямаше как да се възползваме.
1: Да се запише.
2: Да. Всичко друго беше изчезнало.
1: Разграбено. Може би, не знам колко е, нали, като бройки, които се пускат, но може би наистина не са... Да, недостатъчни са. Всъщност. За да могат да се запишат всички желащи деца. Да.
2: Необходимостта очевидно е... Очевидно имаме нужда и от цялостна промяна в, може би, образователната система.
1: Да, смятате ли, че трябва да има примерно тип дежурни училища, гнезда за спорт и извънкласни дейности, точно на някакво държавно равнище да има развитие по този въпрос, не само на общинско?
2: И за мен лично би било много удобно да има като родител.
1: Да, доколко е оправдан аргументът на образователната система, че учителите също имат нужда от почивка. И затова училищата не могат да бъдат социални пространства през лятото.
2: Аз съм абсолютно съгласна, че всеки работещ с деца има нужда от почивка.
1: Да.
2: В същото време не знам доколко самите училища са пригодени децата да бъдат в тях лятно време, защото няма климатици.
1: Да.
2: Нали, говорим само за отопление. Но, що се отнася до персонал, има пък доста студенти, които е възможно
1: лятото да
2: поемат. Лятото да поемат, като това също е някакъв вид летен стаж за тях би могло да бъде. А децата не е необходимо да учат. Много често в занималните, в които родителите плащат, няма така толкова образователна част, колкото има занимателна част.
1: Да, да, да. Или спортна. Точно тези занимания по интереси, рисуване или там някакви други игри, четене, нещо.
2: Абсолютно. Абсолютно занимателни упражнения, аз така ги наричам. Нали? Те със сигурност имат някаква своя терминология.
1: Какви добри практики от други държави бихме могли да приложим в България?
2: Не знам, ако кажат по-кратка лятна ваканция, дали няма
1: тук
2: да стане проблем.
1: Ще стане страшно.
2: но децата пък са много натоварени през останалия период от време.
1: Да, имат нужда.
2: Сина ни, примерно, той е четвърти клас. Минаха и матурите.
1: Да.
2: Официално се водят на училище до 15 юни. А матурата приключва на 4 юни, т.е. те трябва много. Има доста по-съкратен период от време, в който да учат. А също така, другото нещо, което пък много би помогнало, е ако родителите имаме тази непълно работно време, т.е. говорим за 4-6 часов работен ден. Защото това също ще направи възможно да има и почасова грижа. Да не е нужно да осигуряваш на детето цял ден някъде да бъде. Но всичко това са ефекти, които пък в един момент ще бъдат. Първата спирка е икономиката или финансовия интерес за родителя, което означава социална система, пенсионна система, здравна система, и тогава вече отиваме до това удобство, как може по-лесно да се гледа дете в България.
1: Трябва ли според вас да бъде въведена и подобна практика на... има в някои европейски държави градски лагери, извън, нали, тази програма, столична община, Софийската програма Лятна грижа, просто някакви такива градски лагери, еднодневни екскурзии, които да са на по-достъпни цени. Факт е, че и ние имаме една общинска програма Витошена за деца, нали, там ходят децата на делнични лагери, зелени училища, но защо и това не е действащо решение за работещите родители? Защо няма повече такива лагери? Даже не знам дали толкова организирани на държавно или общинско ниво, ми може от някакви организации с някаква нестопанска цел на символични цени, или всичко това е разход и трудно може да бъде постигнато?
2: Доста е... разходът е висок.
1: Да.
2: За организирането. Защото аз лично не съм съвсем наясно за точните изисквания, но ето, примерно, сина ни отива на зелено училище, задължително да има медицинско лице с тях, да има учители, шофьори, да се подсигурят всички тези неща. Но това, което също се сещам, са музеите.
1: Да.
2: Зоопарка също има една много хубава програма, която пък също свърши твърде бързо. Самите музеи в София някои предлагат почасови работилници. Но всъщност нямаме цял ден в музея. Могат да се правят.
1: Да, при желание би могло да се измисли нещо. И със сигурност има доста музеи, които на децата биха им били интересни.
2: Абсолютно.
1: Как се справя една работеща майка със собствения си стрес, когато се опитва да осигури лятото на детето си, за да може самата тя да ходи на работа?
2: Не знам дали е само лятото или по принцип майката е в един така постоянен стрес, който да отива към дистрес. Как по принцип ми е трудно да говоря, мога да кажа за себе си.
1: Да, да.
2: И съответно с майките, с които общувам, много отдалече започва самата подготовка, планирането. Първо да се намери какво на детето би му харесало, след това да се намери цена, която да е добра.
1: Да.
2: Започва едно търсене пък кога ще е семейната почивка, пък нека да направим нещата да са около семейната почивка, пък ще има детето възможно, ще трябва да стои всъщност и у дома, пък нека да видим кои ще са тези дни. Ако двамата родители работят от вкъщи, някак си по... изглежда уж по-лесно и в същото време е много трудно. Ако и двамата работят някъде, децата, така поне аз знам, от по-рано се учат да бъдат самостоятелни, като остават вкъщи.
1: Да. Решение ли? Решение, като няма друга опция.
2: Когато няма друга възможност, да. Това е възможността.
1: Да. Възражда ли се според вас практиката от близкото минало на ученическите лагери? Ето ти каза, че сина ти заминава за зелено училище, но вече тези летни лагери, които са на морето или на в планината за по-дълго време. Доколко такъв вид летни лагери са вариант, отново имайки предвид цените. Цените на туристическите услуги, макар и с намаления за деца и за групи деца. Доколко са посилни, доколко са вариант. Пак, окей, една седмица. Човек в един момент почва да покрива. Айде ще покрия тук една седмица, докато дойде семейната почивка, докато дойде това, докато дойде онова. Все пак някакво спасение ли или пак е за избрани?
2: Да си призная, като съм ходила на лагери като дете,

0: виждала. Но съм отивала с някаква компания. В момента сякаш този тип лагери се организират от вече установени клубове. Примерно детето ходи на карате.
1: Да, и клуба по карате отива.
0: Да, клуба на карате се събира, отиват всички заедно на годишната си среща.
1: Да.
0: Варианти са, но пак те не са дългосрочни. Всъщност, лятото е много скъпо за родителите.
1: Да. За повечето, да не кажа почти за всички. Още за децата, за лятото и за родителите. След малко останете с Нощен хоризонт.

0: нощен хоризонт.
1: Час и половина след полунощ, вие сте с Нощен хоризонт. Продължаваме разговора с Веселина Панайотова от фондация Мама има работа. Когато времето не стига, телефонът ли е най-ефтината и удобна детегледачка в българското семейство днес? Споменахме преди малко мобилните комуникации и екраните. И липсата на време.
2: Не знам дали е само в България.

0: българската реалност, екранът най-добрата детегледачка, но е много често.
1: За съжаление. Казвам го за съжаление, понеже аз мисля, че абе, беше ни едно доста по-сякаш усмихнато детството без тези екрани, които в момента нашите деца непрекъснато държат в ръцете си.
0: Абсолютно. И другото, което пък така на мен ми прави впечатление, понякога за самия родител е много удобно. Да остави детето на телефон, за да има майката или таткото да имат малко спокойствие за себе си. Като това малко спокойствие за себе си не винаги е пълноценно, защото ние самите също скролваме на телефона. Но стреса е толкова голям. Наскоро се замислих, аз ако си изгубя мобилния телефон, такъв навик съм си създала да търся телефона, да поглеждам за часа на телефона, че ако го изгубя, не знам какво ще правя.
1: Все едно някаква, да, много скъпоценна вещ изчезва. Но да, факта, че всички сме, не знам вече, но доколко е нужда, доколко е необходимо, всички сме свикнали, силно е да кажа, пристрастени към телефоните, но без тях ни се струва, че всекидневието ни би било по-трудно. Факт е, че те са облекчения, но не са решение, според мен, за...
0: Те създават страшно.
1: Да.
0: Те ни създават всъщност и много стрес, защото ние сме постоянно включени в системата, която е на социални мрежи, на новини, нали, на всичко, което се случва в света, и дори да нямаме необходимостта да знаем, просто
1: ние се информираме, или да, да то просто се появява.
0: Да.
1: Ето, и децата ни в момента са по-свързани от всякога в социалните мрежи, и в същото време сякаш са по-самотни, по-неспособни да общуват лице в лице, очи в очи, да играят. Защо според вас така се получава? Според теб, извинявам се.
0: На село, когато сме, децата са от най-различни краища на България, така да се каже. И те общуват по много интересен начин. Примерно, сина ни, когато за първи път се включи, го набиха. При което едно от момиченцата, така много мъдра, дойде и каза: сега той е нов и за това така.
1: Аха.
0: Но няма да бъде след, но това повече няма да се случва.
1: Да.
0: Каза, това е като бой на
1: кръщение. Ритуал за приемане.
0: Ритуал за приемане, за посвещаване. При което аз всъщност се замислих, че ако сме в София и това се случи, аз веднага ще скоча и ще се намеся. Най-вероятно. Няма да го оставя да бъде самостоятелен и той да се справи самичък, а той може да се справи самичък. И когато вече така няколко години на село, всъщност установих, че след всяко връщане от село, той е станал по-самостоятелен.
1: Mm-hmm.
0: Което пък това му дава възможност той да повярва в себе си, да общува по-пълноценно с другите деца. Докато в къщи, нали, в София, като сме си, някак си той първо няма този лесен достъп до деца, с които да общува, с електронни устройства и общуването с възрастни. Т.е. с мен съпруга ми, дъщеря ни, която също е по-голяма в къщи. Е, как да се научи да общува в тази среда, когато няма себе подобни?
1: Липсата
0: на неговата възраст.
1: Доколко това има връзки с липсата на пространства за игра на децата и социализация и в новите квартали на големите градове, въобще върху затварянето на децата пред компютрите и телефоните. Това, че наистина в градската среда парковете, колко са, нали, местата, на които могат безопасно децата да се съберат и да седнат да играят, имайки предвид и улици, които трябва да пресичат, и целият съвременен живот, съвременен свят, нали, който някак си се прибира от улицата, се прибира по домовете, не знам. И няма площадки.
0: Да, пространствата, където те могат да се събират, сякаш са по-малко, но и друго в големия град, аз също усещам как го ограничавам повече.
1: Mm-hmm.
0: Защото мен ме е страх как ще пресече улицата.
1: Точно. Разбирам.
0: Докато, нали, връщам този първия въпрос, пък децата дали общуват пълноценно, mm-hmm. пак на село, като бяхме. Аз така си говоря с децата доста често. Те имат телефони там също. Но това, което ми беше интересно, чух техен разговор. Ти миеш ли чиниите вкъщи?
1: Хм.
0: Другото дете отговаря. Ами да, вкъщи ние сме се разбрали. Всеки, който се нахрани, да си вдигне чинията, ако не я измие на мивката, да я сложи в миялната. И в следващия момент сина ни вкъщи се прибира, яде и си вдига чинията. Сам, без да му напомням. И казвам, да. Как се сечи? Еми аз съм голям, аз ходя с големите. Те казаха, че си вдигат чинията вкъщи и си я мият на мивката и аз ще правя така. Този детския пример.
1: Да, да.
0: Който се завихря, на който всъщност ние някакси не даваме толкова пространство. Когато сме в града и когато имаме собствените страхове.
1: Да. Точно ето там се получава тази социализация, комуникация между децата, общуването, което, физическото общуване, от което те имат нужда. Не само да си разменят, как се казваше, скинове или каквото и да е там в игрите, които те играят.
0: Да.
1: Има ли връзка? Виждаш ли? Да, връзка между дигиталната изолация на... Айде, не знам да ги наречем градските деца, ли, не знам нали точно как е по селата, но окей, дигиталната изолация на децата и растящата агресия сред децата. И то вече дори още от началното училище.
0: Не знам доколко е свързана с дигиталната среда, агресията, но тя сякаш е все повече. И това, което ми прави впечатление, е, че родителите не осъзнаваме, когато ние самите сме агресивни. Много по-лесно е да посочиш някое друго дете, че то е агресивно и затова моето дете е агресивно.
1: Да, но не е ли все пак в основата някакси възможността и умението да общуваме и да комуникираме с другите, с връстниците си? Доколко наистина съвременното дете се е научило да има пълноценна комуникация, да си говорят, да си играят, да се уважават, нали, а не да пак, ще дам примера, нали, да говорят за играта, за кой на кое ниво е, пък какво ще си разменят, пък какво играят, пък.
0: Да, те сякаш повече се състезават днешно време едно с друго. Кой колко медала ще има от състезание някакво, кой до кое ниво е стигнал на дадената игра, нали, колко скина са разменили.
1: Да. И това рефлектира към по такова грубо и вече ескалиращо до агресивно поведение, агресия. Между...
0: Да, няма го.
1: Дали е словесна, дали е физическа.
0: Няма го уважението и някакси желанието да има общност. Поне аз това усещам с децата, които и вкъщи наблюдавам. Има го състезанието. Кой ще е нещо повече? И това не е само от дигиталната среда, според мен. Тя тръгва и после става се това, кой какви маратонки ще носи.
1: Да. И после кой каква кола ще кара.
0: Да, то е някакси ориентираност към материалното.
1: Това е отражение на обществото.
0: Може. Да. А чисто човешкото доброто някакси не се цени толкова и не се слага на пиедестал. За доброто някак си нямаме медали. За оценката и доброто представяне на някой изпит имаме медал.
1: Да, когато няма медал, все едно не сме постигнали нищо.
0: За съжаление.
1: Така излиза, да.
0: Така показваме.
1: Да. Как да възпитаваме емпатия в това младо поколение, което така консумира съдържание на бързи обороти, всичко тук, сега?
0: За мен беше много трудно да започна да назовавам емоции. Когато за мен беше трудно, аз нямаше как да науча и детето си.
1: Mm-hmm,
0: да ги назовава. И много смешно, ние се учихме заедно. Купих едни табла, започнах, бях много изумена колко много видове емоции има. Започнах да се уча, започнах с него да говоря, кое какво означава. Но това, което виждам при сина ни, при дъщеря ни, мисля, че е дори по-здравословно, отколкото е при мен. Защото те разпознават емоциите на другите, но също така се грижат и за собствените си емоции. Което на мен ми харесва. Тоест, има я емпатията към другия, но ако другия се държи грубо, никога няма да подадат и другата буза.
1: Да. Просто има... Поколенията са различни, така да го кажем. Просто нашето поколение ще обърне другата буза. Но
0: да.
1: Съвременните деца, нали, просто са по-бързи и в израстването, и във всичко. По друг начин просто приемат много от заобикалящия ги свят.
0: И може би имат и по-здравословни граници. Да. Поне се надявам.
1: Да, но...
0: да е това, да. А да не е обратно.
1: Да не е друго.
0: Да е липсата на емпатия. Да.
1: Как се изгражда усещане за морал и за честност в децата? Продължаваме разговора след малко. Останете с Хоризонт.

0: нощен хоризонт.
1: Към края сме на разговора с Веселина Панайотова от фондация Мама има работа. Как се изгражда усещане за морал и за честност в децата? Според теб.
2: Според мен е през личен пример най-вече. Защото каквото и да говоря, ако не го правя, децата няма да вярват на това, което им казвам. Така че личният пример е едно от най-важните неща. И другото, което за мен е ценно, да се чувстват двете ми деца спокойни, да споделят независимо какво е. Аз това много често им казвам. Лъжа не мога да понасям, истината независимо каквато и да е, мога. Да. И наскоро имахме една ситуация. Случайно разбрах от учителката на сина ни, че обадих се за едно нещо. Тя ми каза, че се е случил проблем в училище. И Георги се казва сина ни. Питам Георги, какво нещо се е случило в училище? Ами да. И разказа ситуацията. И казвам, добре, а защо ти не ми каза? Аз не искам да научавам от госпожата, искам да науча първо от теб. И бях много изненадана, защото мислех, че той ще започне да се оправдава, да казва, че той не е излагал и така нататък. Да. Това, което се случи, беше, той каза, ами мамо, аз всъщност исках да видя дали мога да се справя сам. Uh-huh. И бях много изненадана. И в тази ситуация не му се скарах. Казах му, виж, много се радвам, че искаш да се справяш сам и ти ще се справяш само тук нататък, но аз искам да знам, да ми разкажеш. И ако ми кажеш, не искам да се месиш, аз искам сам, ти ще бъдеш оставен да го
1: ще
2: направиш.
1: Ще ти оставя свободата.
2: По своя начин. Да. Но нека да знам. Това са така моите принципи в къщи,
1: да,
2: с
1: които следват. Да.
2: С които говорим. Трябва. Но в къщи е ясно, че всичко може да се сподели.
1: Да.
2: Няма грешно нещо.
1: Трябва ли да правим компромиси с ценностите си? Как се отстояват ценности днес? Ако морал и честността... Трудно лесно.
2: За мен е... Как да кажа? За мен е лесно да не правя компромис с ценностите. Лесно, защото ми е по-важно да имам вътрешното спокойствие, че съм взела правилното за себе си решение. Цена има обаче и трябва, може би, да знаем каква е тази цена и дали сме готови да я платим. Защото когато аз реших, че ще работя за работещите майки, mm-hmm, и каузата, която имам, това нещо има цена. И тази цена е свързана с по-малко комфорт, отколкото ако бях продължила да работя някъде за някого.
1: Да.
2: Така че ценностите са ценности тогава, когато сме склонни да платим и цената
1: за тях,
2: която идва с тях.
1: Мисля ли, че жената може да има всичко по-равно? Перфектна кариера, безупречен дом и идеално възпитани деца?
2: Мите, разбира се. Няма такова нещо като идеално в всеки един момент. Можем да имаме различни приоритети в различни периоди от живота си, дори в деня, но едновременно е много трудно и ако си мислим, че може да е едновременно, си създаваме излишен стрес.
1: Как се справя съвременната жена с натиска да изглежда добре, да се развива професионално и да бъде пазител на домашното огнище?
2: С външна помощ, може би, единствено е възможно всичко това, тъй като това са доста сложни задачи. Например, ние ако ходим на работа 8 часа, даже ходим 9 часа, с пътните 10 може да стигне. Mm-hmm. Има един бюджет на времето на Националния статистически институт, който казва, че жената има средно 4 часа неплатен домашен труд.
1: Да.
2: И това са вече 14 часа. Да сложим и сън едни 8 часа.
1: И кое
2: е време, в което да свършва деня. ако искаме да бъдем перфектните, идеалните и да правим всичко по конец. Много е трудно това нещо и не знам защо си го слагаме като стрес.
1: Накрая, какво е твоето определение за щастлива жена в едно изречение?
2: Щастлива жена за мен е тази, която не се страхува да покаже и доброто, и лошото в себе си, защото го е приела.
1: Нека така завършим разговора. Много, много ти благодаря за отделеното време. Желая здраве, светлина и успехи. Веселина Панайотова от фондация Мама има работа, гост на Нощен хоризонт. Продължаваме след новините. Останете с нас.

0: Horyzont.
1: Два часа. Новини. Хиляди хора протестираха във Валенсия с искане за по-достъпни цени на жилищните наеми, като демонстрантите обвиниха регионалното правителство, че защитава наемодателите спекуланти на пазара на имоти. Информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Под лозунга «Нека сложим край на жилищния бизнес» протестиращите поискаха достъпни жилища. Според организаторите, жителите на Валенсия са изправени пред безпрецедентна жилищна криза с рекордно високи и заради това непосилни цени. Представители на различни асоциации на наемателите поискаха да се сложи край на изгонванията на хора, които не плащат наемите си или вноските си по ипотечните кредити. Освен това, те призоваха за дългосрочни договори за наем без промяна на цените, отчуждаване на свободни апартаменти, използвани за туристически цели, забрана за спекулативни сделки с апартаменти и прекратяване на дейността на компаниите, които се занимават с извеждане на неплатежоспособни наематели от жилища. Според демонстрантите, докато заплатите в Валенсия са практически в застой, цените на жилищата са се увеличили с близо 80% през последните 5 години и средният месечен наем вече надхвърля средно 1300 евро. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Ученици от кипърския град Ларнака са амбицирани да поставят рекорд на Гинес за опазване на околната среда. Днес те ще се опитат да образуват най-голямата непрекъсната линия от батерии тип 2 пъти А, изпращайки послание за правилното им рециклиране и срещу замърсяването на планетата. Още от кореспондента ни Бранислава Бобанец.
3: Новаторската инициатива обединява ученици, родители, учители, доброволци от града и цялата област Ларнака и е насочена към повишаване на осведомеността и отговорността на младите хора за защита на околната среда, казаха организаторите. Конкретната цел на мащабната екологична и социална акция е да се подредят в непрекъсната линия над 33 000 от най-използваните батерии тип 2А. Сегашният рекорд на Гинес, който се държи от организация от САЩ, включва 31 000 204 елемента. За голямото предизвикателство в Ларнака вече са събрани над 37 500 броя. Те са осигурени от децата от почти 40 училища, като доброволци са обикаляли от врата на врата. На площада, където ще се оформи веригата, ще бъдат разположени контейнери за граждани, които искат да предадат свои собствени използвани батерии. Всички събрани за рекорда отпадъци ще бъдат предоставени на водещата в Кипър организация за рециклиране на батерии. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Български радиоклуб отбелязва 100 години от създаването си. Това организацията поставила основите на организираното радиолюбителско движение в България за инициативата, която цели да изгради дигитален архив на един век техническо творчество, приятелство и обществена дейност, разказва репортерът Даниел Инков.
4: Преди един век група ентусиасти поставят основите на организираното радиолюбителско движение в България. Така, 100 години по-късно, радиолюбителите не само пазят историята, но и търсят начини тя да достигне до бъдещите поколения. Една от инициативите по случай юбилея е създаването на специален интернет сайт, който ще събира спомени, снимки и документи от историята на българското радиолюбителско движение. В сайта ще бъдат публикувани редки фотографии, свидетелства за първи радиовръзки, материали от състезания и международни контакти. Виктор Ценков е ключова фигура в съвременното българско радиолюбителско движение, като взема поста председател на управителния съвет на Българската федерация на радиолюбителите.
5: И да направим като един архив, защото сега всичко е разпокъсано, изваждането на тази информация е изключително трудна, а така ще бъде на достъпно место.
4: Доуенът на българските радиолюбители Антон Илиев си спомня с вълнение първата си радиовръзка.
6: Те почти всички бяха нощно време с плаващата танция около 9, където един радиолюбител помоли да се свържа по телефона с неговото семейство, тъй като той нямаше връзка в момента. Това ставаше на 7 МГц точно тая връзка.
4: За новините, Даниел Инков.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев.
7: През нощта над северната половина от страната валежите и грамотевиците ще отслабват и спират.
0: Над Южна България облачността ще се разкъсва и намалява. Сутринта на места в Удогорието и Котовините видимостта ще е намалена. През деня ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Има условия за градушки. Ще духа до умерен север-северозападен вятър. Максимални температури между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 23 градуса. В София максималната температура ще е около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 2 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: Пазарът на недвижими имоти постепенно се балансира след изкривяванията от миналата година. Броят на сделките се връща към нивата от 2019-2024 година, а темпът на нарастване на цените ще се укроти до 10% в края на тази година. Прогнозата е на Снежана Стойчева, управител на платформа за недвижими имоти. Разговорът е Наталия Ганчовска преди церемонията по раздаването на отличията в сектора и присъждането на наградата на потребителите.
2: Това да влезем в еврозоната се отрази още през 2024 година, т.е. очакването да се влезе в еврозоната. Тогава започна голямото пазаруване. Така че може да се каже, че очакването да влезем в еврозоната се изконсумира. Пазарът е навлязъл в зрялата си фаза. Всъщност още в края на миналата година, последното тримесечие, вече се забелязваше известен спад в включването на сделки и в някаква степен това продължава и в началото на тази година. Но аз мисля, че 2025 година по принцип трябва да бъде изключвана от статистиката, защото миналата година беше много еуфорична, тя беше много пикова, пазаруването беше огромно, инвестирането на пари в имоти е огромно. Такова нещо тази година няма. Има един по-спокоен пазар, има известно отдръпване на купувачи и, както казват от агенциите за недвижими имоти, сега сме в пазар на купувачите. Т.е. те избират, оглеждат повече, те търсят повече информация и не се хвърлят на всяка цена.
3: Кои са причините за тази преориентация, за оттеглянето на част от купувачите?
2: Вероятно, от една страна това е, че се поизчерпва парите. От друга страна, независимо, че сделките отново се сключват в много голяма степен с ипотечно кредитиране, все пак хората са по-предпазливи, дали ще имат възможност да изплащат кредита, дали пък няма да се повишат лихвите. И това също задържа. Тези спекуланти, които ги имаше на пазара в предишните 2-3 години, които купуваха просто за да могат да продават след време, като че ли сега ги няма, и по-скоро купувачите са хора, които действително имат нужда от това да закупят нов имот, ново строителство, по-добра инфраструктура, по-модерна сграда, на по-хубаво място. Такива са основните причини, които ги водят сега, т.е. те са различни от тези, които бяха миналата година, примерно.
3: Какъв процент са купувачите, които се изтеглят от пазара обаче?
2: За София не знам. Интересно беше, че в Пловдив имаше такава статистика и казаха, че 25% са се изтеглили, т.е. 25% по-малко са тези, които търсят имоти.
3: Как да опишем това състояние на пазара? Вие го нарекахте зряла фаза, но всъщност за какво точно става дума? За отрезвяване, за срив или пък за естествен процес след тази вълна да купим преди еврото, да купим на всяка цена?
2: По-скоро естествен процес. Съвсем нормално е, когато има такава голяма еуфория, такава паника, дори страх, бих казала, както беше в предишните 2-3 години, хората да бързат, да не си загубят парите, да ги вложат в нещо, да ги извадят от някъде, където не са в банка, ми са не много сигурно място. Сега го няма това нещо и това е съвсем нормален, естествен процес да си се върнем към това, което е било 2019 година, да кажем, като брой сделки. Да, цените не са същите, но...
3: Какви са цените? Какво се случва с цените?
2: Значи балон няма. Няма и някаква спекулация в повишаването на цените. Това, което се говореше, че тази година ще започнат да падат цените, да, вероятно има някои наценени имоти, защото все пак ние бяхме в пазар на продавачите предишните 2 години. И тогава продавачите определяха цените и, дето се казва, каквото си поискаха, се намираше кой да им го даде като цена. Но тази година такова нещо няма. И тези наценени имоти се вижда, че започват да получават по-реални цени. И там може да се види дори някакво известно намаляване на цената. Но по принцип, тези, които са били поставени на пазара в съвсем нормална пазарна цена, те покачват цената си, защото пазара също се променя. И това ще бъде вероятно и тенденцията и до края на тази година, и вероятно и за следващата.
3: Казвате, тенденцията е към продължаващо покачване.
2: Да, само че постепенно, така както бяхме свикнали преди 3-4-5 години, тогава цените се движаха с 5-10% се повишаваха. Това огромно повишаване с 20-30%, което видяхме последните 3 години, няма да го има.
3: Тоест, в София ще останем свидетели обаче на цени над 2000 евро на квадратен метър, вече независимо за кой квартал става дума.
2: Да, 2400-2500, да. Имахме форум през февруари, на който един менеджер на агенция за недвижими имоти каза, че цените в София специално ще се успокоят, когато стигнат средно 4000 евро на квадратен метър. Много ми е трудно да си го представя днес, но вероятно ще се ограничи достъпността, ще стане по-трудно. Това, което беше като обяснение, е това, че задлъжнялостта на българите е доста по-ниска, отколкото е средната за Европейския съюз. А това означава, че ние можем да продължаваме да задлъжняваме. И с тази добра ликвидност на българските банки, това беше една хипотеза и е хубаво да я следим.
3: За кой ще стават по-недостъпни жилищата? За нискоквалифицираните работници, за средностатистическия българин?
2: Много пъти се замислям дали действително България има средна класа и да, средностатистически българин. Да, не знам точно какви са му доходите. Не знам дали е точно това, което се води като средна работна заплата, защото това е относително с средната работна заплата. Тази средна работна заплата не е работната заплата на средностатистическия българин, според мен. И за него ще бъде трудно.
3: Ваши колеги са разделени около 3 сценария в момента на пазара, че сме изпуснали точния момент за закупуване на жилища вече след приемането ни в еврозоната, който купил, купил. Другата теза е, че сега е последния момент, в който най-изгодно може да се възползваме от това. И третия, че напротив, най-подходящия момент пък предстои.
2: Знаете ли, брокерите казват така, когато ги попиташ кога е най-удобният момент да се купи имота, те казват вчера. Тоест този удобен момент е минал. Само че човек купува тогава, когато има нужда и тогава, когато има възможност да го направи, когато има необходимите средства. Аз смятам, че всеки момент е удобен за купуване, когато купуваш за живеене, когато купуваш за собствени нужди, когато добре си си преценил доходите и можеш да си разпределиш във времето как ще си изплащаш кредита, ако купуваш с кредит, разбира се. Още не говорим за хората, които имат събрани средства. Те би трябвало вече да са купили, според мен.
3: Тези, които купуваха в последните 2 години с самоучастие и тепърво им предстои да теглят ипотечен кредит. Да кажем, следващите година-две, които са си направили сметката при настоящите лихви, при настоящите си доходи, предвид това, което се очаква на пазара, с, пак казвам, стагнацията на доходите, с прогнозите за ръст на лихвите.
2: Хубавото е, че в България все още няма такава опасност лихвите да хвърчат нагоре. Всъщност, те лихвите и в Европейския съюз са по-високи от нашите в момента, но не са чак толкова по-високи. И дори ние да ги стигнем, няма да бъде чак толкова страшно. В този смисъл, мисля си, че поне до края на тая година има някаква стабилност.
3: Ще се сблъскваме ли обаче те първа с невъзможността за издлъжняване и ще се превърне ли това в проблем на имотния пазар?
2: 2008-2009 година, когато беше голямата финансова криза и когато най-големите опасения бяха за това, че ще се увеличат лошите кредити. Да, имаше необслужени кредити, но те не бяха чак толкова много. Те не бяха в такава степен, че да съборят банките. Мисля си, че и сега няма да наблюдаваме подобно нещо. Значи на банките не са им нужни апартаменти, жилища, имоти. На банките им трябват кредитополучатели, които си плащат кредита. Заради това предполагам, че банките ще бъдат доста гъвкави, дори когато има такова затруднение, и ще дадат възможност на кредитополучателите да отлагат, както се случи и по време на COVID, тогава имаше подобни опасности и така банките проявиха гъвкавост. Аз не очаквам някакви огромни кризи в това отношение. Най-хубавото е, че излязохме от емоционалния пазар и в момента сме в пазар на разума.
3: И в крайна сметка тези, които остават на пазара и които купуват от необходимост, те ще се ориентират ли към по-малки квадратури, по-малки апартаменти?
2: Да, двустайните продължават да са на първо място. Те са и най-ликвидни, винаги могат да се отдават под наем, винаги има интерес към тях. Но на второ място потърсене са къщите. И аз мисля, че по-скоро хората, които не могат да си позволят в големия град тристайно жилище, ще се ориентират към селски или там крайградски имот, къща, който им дава и много други предимства за живеене, много по-голям комфорт. Да, по-отдалечено е, малко по-трудно е, когато има малки деца, трябва един по-сериозен ангажимент. Но може да се закупи къща, която ще е на цената на двустаен апартамент. Няма да е на цената на 3-4 стаен. Да, разстоянието не е малко.
3: Безспорно, плюсовете, предимствата са много, но пък инфраструктурно нашата държава не е организирана. Не става дума само за преодоляването на разстоянието, става дума за липсата на училища, на детски градини в по-отдалечените места. С това върви вече и качеството на средата, в която искаме да живеем всички. Ние си представяме, макар и по-малки, но модерни, организирани къщи, но когато няма водопровод и канализация, това автоматично отрязва тази възможност. Елементарната услуга.
2: Да, така, но то в България има, да кажем, в една кооперация в центъра на София, стара, занемарена цялата, прекрасен апартамент, който собственика си е направил. Но той излиза от своята врата на апартамента и тръгва по едни неподдържани стълбища, неподдържан коридор, излиза на улица, където тротуарите са в безобразно състояние. Тръгва по пътя и има през целия път дупки по улицата. И ето това е нещо, което действително противоречи на повишаващата се цена на имотите.
3: Да се върнем на това. Как се променя търсенето в момента на купувачите? Какво търсят? Какво се предлага? И в крайна сметка на какви цени се сключват сделките?
2: Купувачите станаха доста по-взискателни. Те вече се информират много повече, оглеждат много повече. Ако преди за един имот е имало 4-5, сега има един-двама рядко дори. Тоест сега много по-малко са купувачите, те се пазарят при цената, защото искат да бъдат сигурни дали тази цена е реална или надценена. Те не бързат да купуват, не ги притискат обстоятелства, те купуват по-спокойно, търсят повече двустайни, търсят къщи и тогава на трето място вече тристайните. Цените, аз по принцип никак не обичам това със средните цени, защото е много относително, но интересът е към новото строителство. Новото строителство е с нормално повишени цени, тъй като вече предлага от една страна по-добро качество, от друга страна цената на парцелите поради липсата на свободни парцели за строеж се е повишила. Така че ще наблюдаваме специално за София цени над 2400 евро на квадратен метър, ако трябва средно да говоря.
3: А изискванията на клиентите как се променят?
2: Ако след COVID те искаха една стая допълнителност, да има за кабинет, да има за home office, да има за детето, то сега като че ли това поотпадна малко, по-скоро се търсят енергоефективни жилища. Търсят се жилище, което първоначално може да е малко по-скъпо, но в последствие то ще бъде по-ефтино. В смисъл ще има по-малко разходи. И да бъде в нови сгради, да бъде ново, модерно строителство, с по-големи прозорци, с тераси, с по-добро озеленяване, по-добра инфраструктура около тази сграда.
3: И да погледнем поне до към края на годината за една прогноза.
2: Мисля, че тази година няма да има някакви драстични, шокиращи промени. Пазара ще си върви спокойно и ако има някакво увеличение на цените, то ще е порядъка на до 10%. Купувачите доста ще избират и заради това не всичко бързо ще се продава от новото строителство, така си мисля. Така че спокоен пазар ми се струва тази година и ще видим брой на сделки такъв, какъвто сме виждали преди 25-та година. Просто тази година беше пикова и аз не бих сравнявала нищо с нея. Мисля, че ако гледаме 23-24 година, тази година ще бъде подобна на тях.
3: Очакваме и лихвите поне до края на годината да останат без промяна.
2: Така обещават, да.
3: Тоест, благоприятен пазар, който не е успял да купи, все още не е закъснял, ако трябва да се върнем на трите сценария.
2: Абсолютно, да, така е.
3: За Хоризонт, Наталия Ганчовска. Ако

0: нощен хоризонт.
1: От училище, било пред закриване преди повече от 30 години, до център за високи постижения с модерни лаборатории, дронове, учебна мандра и техника за близо 2 милиона лева. Как една професионална гимназия в силистеновското село Средище се превръща в модел за модерно земеделско образование? Кореспондентът ни в Силистра, Незабравка Кирова, разказва.
2: Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство Никола Въпцаров, село Средище, днес обучава над 190 ученици от областите Силистра и Добрич. На територия от близо 100 декара училището развива модерна база за обучение по земеделие, автотранспорт и животновътство, а през последните години в техника, лаборатории и учебни центрове са инвестирани близо 2 милиона лева. Директорът Камен Еделчев казва, че най-голямата промяна е не само в сградите и техниката, а в опита училище да подготвя кадри за съвременното земеделие. Една от последните придобивки е разкриването на STEM център.
3: STEM центъра са усвоени 126 000 евро от цялата инвестиция, която позволяваше закона, от които 60 000 лева бяха собствени средства на гимназията, тъй като сградата, която отремонтирахме, имаше много малко средства заложени по проекта за ремонт и се наложи да инвестираме от средствата, от собствени приходи придобити от предните години, от земеделието основно. Инвестирахме, за да ремонтираме помещение. Оборудването е с цел повишаване качеството на обучение по математика, по химия, физика, информационни технологии основно. Както всички училища, интернет свързаност, изградена и оборудвана виртуална

0: Още и преди този проект за Центъра за високи постижения имахме много добра материална база. Сме закупили дрон за пръскане на растенията, за растителна защита имам предвид. А по този проект за CVP закупихме още два дрона. Единият от тях е за мултиспектрална камера. Тази мултиспектрална камера, нейната роля е да засича запасеността на растенията с хранителни вещества. Изключително полезно нещо е. Скъпа е, но е част от бъдещето в земеделието. Другото, което е иновативно и няма друг такъв в България, мисля, т.е. има само един, но в българско училище няма, това е робот-пръскачка, самоходен, с 200 литра и пръска. Лозови масиви, овошки, най-често, и също служи за растителна защита. И няма аналог в България.
1: Паралелно с техниката за прецизно земеделие в гимназията вече функционират и лаборатории за анализ на почви и семена, в които учениците ще работят със съвременна апаратура за изследване на хранителни вещества, качество и състояние на земеделската продукция.
0: Това, което друго сме закупили за селско стопанство, лабораторията за анализ на почвата, имаме и лаборатория за анализ на семената. В момента нашите учители преминават обучение за работа с тези лаборатории, тъй като не бива да си правим илюзиите, че нашите учители, завършили преди 10-20 години, са били квалифицирани и правоспособни за работа с такава съвременна техника. Ги спадаме малко в положението, което се изискват вече дори лаборанти, които да работят с това. Но ще направим всичко необходимо да обучим учителите, ако е необходимо и лаборанти ще намерим. Тези две лаборатории могат да правят анализ на пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, овес, сурго, рапица. Имаме два вида анализ на почвата, пак чрез химична реакция и чрез компютърна диагностика на почвата, т.е. мултиспектрална.
1: В гимназията вече работи и учебна мандра, където учениците ще се обучават как се произвеждат млечни продукти. Изградени са и помещения за обучение по животновътство с модерно оборудване за отглеждане на птици, свине, овце и крави.
0: Знам, че още в едно училище в България има така учебна мандра, но не се използва. През месец април я пуснахме в експлоатация. Пуснахме я с учебни цели в експлоатация. Няма търговска цел. Идеята е фирми, с които ние работим, да даряват мляко или в случая да си купим мляко, което заедно с децата да преработват. Произвежда се към момента под контрола и с преподаването на технолог от частна фирма от Бургас. Идеята е да научим нашите преподаватели. Все още учениците не са влезли, за да произвеждат, тъй като първо ние трябва да сме сигурни в качеството на нашето обучение, което ние сме постигнали и наесен ще го въведем.
1: Днес в гимназията учат деца от близо 30 населени места в Силистренска и Добричка област, а преди повече от две десетилетия училището е било на ръба на закриването.
0: Когато аз започнах работа 2001 година декември, имаше 64 деца на хартия и редовно училище ще посещаваха 40. На следващата година имаше цялостна проверка. Там разбрах, че са му назначили с цел да човек без опит, поне да приключим. Но нещата се промениха. Намерих съмишленици, които да се опитаме да възстановим малко по малко, бавно, славно, да възстановим нещата и от закрито училище с заповед да станем Център за високи постижения. Ние не си правим илюзията, че подготвяме най-добрите деца в областта, но се надяваме да подготвяме добри специалисти в селското стопанство и в автотранспорт.
1: Въпреки модерната техника и новите инвестиции, директорът Камен Неделчев признава, че най-голямото предизвикателство остава привличането и задържането на млади хора в земеделието. А надеждата е, че чрез новите технологии, модерното обучение и връзката с бизнеса, все повече ученици ще виждат бъдещето си не извън България, а именно в българското земеделие. От Силистра, Незабравка Кирова.

0: нощен хоризонт.
1: Съобщението, че Теодоси Спасов се оттегля от организирането на джаз фестивала в Русе, породи полемика в културните среди на града. Пред Българското национално радио говори единственият жив създател на легендарния оркестър Русе и на джаз форума, който придобива международен статут. Интервю на Асия Пенчева.
2: Барабанистът Илко Петров е легенда в джаз-общността. Делил е една сцена със световни звезди, както български велики музиканти, така и чужденци. Авторитетът му е безспорен не само заради уменията му, но и заради ерудицията, възпитанието и финеса в отношенията му с хората. Това, в което винаги е бил категоричен, е музиката. Заради нея влиза в битки и дори не му тежат 82-те житейски години. Скандалното напускане на Теодоси и Спасов от организацията на предстоящия джаз фестивал в Русе и странното поведение на общинската администрация накара Илко Петров да заеме позиция отново в защита на музиката, качествената музика. Ще чуете разговора ни след мъничко и започваме с това, което малцина знаят. Как заедно с приятеля му Петър Петров Парчето, още едно велико име в джаза, решава да направят фестивала точно на тези дати в края на ноември и началото на декември през 1975 година.
3: Датите с Петър ги избрахме случайно. Усетихме, че сме раждане много наблизо. Той е на 29 ноември, аз на 2 декември. И пасваше идеално в този промежуток да се проведе фестивала.
4: Кога решихте да правите такъв фестивал?
3: Еми 75-та година решихме да го създадем, защото ние току-що се бяхме завърнали от Германия, 74-та година есента. И Пета, и Боби, и аз. И тогава, 75-та година, се решихме да създадем и да просвирим джазов фестивал. Защото тогава за първите начинки на професионално отношение към джаза ги даде Квартет Фокус с ръковица Милчо Левиев.
4: В София?
3: Да, в София, да. Симеон Шерев Банана, Любо Мицов Контрабас и Пепи Славов Барабани. Те бяха наистина за първи път на професионално ниво джазов квартет в България. И ние се хванахме тогава сериозно да работим и решихме да направим фестивал. Къде? Първият фестивал проведохме в окръжния младежки дом.
4: Новата сграда?
3: Новата сграда. Тогава директор беше Сергей Баранов, първият директор на окръжния младежки дом. Но той беше голям почитател на джаза и ни помогна много тогава.
4: Каква беше концепцията ви за Русе Джаз Фест?
3: По това време вече в Пловдив беше назначен щатен джазов оркестър Бели, зелени и червени. И вече работиха абсолютно професионално. И това ни доведе на мисълта, че можем да се съберем съществуващи джазови формации в България. Ги има. 3 или 4 бяха, повече нямаше. И да, така направихме първата джазова среща, град Русе. А след това пловдивчани направиха пък Сопот, където имаха поддръжката на оръжейни заводи. И в младежкия дом в Сопот се провежда сейчас в фестивал, то при много добра атмосфера.
4: Как тази власт, комунистическата, изобщо ви разреши през 75-та да правите фестивали на джаза?
3: Петър винаги казваше, че това е музика на неправданите в Америка. И това е самата истина. Те от музика, която трагична, която те всъщност тържествуват и подскачат и се веселят по време на погребение. И от тази музика, и това е блуз, така наречене, от този блуз тръгва и се развива джаза.
4: Хитро сте подходили.
3: Е, плюс това джаза стана музикално изкуство, не е шлага. Началото е започнал като шлага, но след това се разви и стана изкуство, както класическата музика.
4: Когато провеждахте вашите джаз срещи, какво изисквахте от колегите си музиканти? Казвате не шлагерна музика, а каква?
3: Джазова музика. Разбира се, че има различни стилове в джаза. Оригинал блуз, мейнстрим, фри джаз, авангард. Не на всеки го допадат тези стилове, но това е джаз и Петър това го обясняваше на публиката, че Росен Захарев, например, като свири тук, свири авангардна джаз. И публиката замръзваше малко и учудено и не реагираше веднага, но той ми обясни и това каза е джаз. А с непрекъсната ти работа в клуба на децата на културата ние просвещавахме и създавахме джазова публика. Защото там говорихме много на темата как да слушат, какво да разбират, какво да слушат, какви схеми има в джазовата музика и че джазът започва след изложението на музикалната тема. От тогава импровизацията е джаз.
4: Елитарен фестивал ли имахте тогава?
3: Почти. Публиката не беше такава.
4: Как се разви той през годините от ваш поглед?
3: Създадохме много публика. Това допринеси този фестивал да обичат джаза. И в годините, които мен да нямаше вече, но следях непрекъснато и поддържах връзка с Петър, това то продължаваше с същия стил и по същата система да работи. Имаше средства в клуба на децата на културата да се поддържа тази дейност възпитателна. И след това изненадващо изведнъж секна. Никаква поддръжка повече за клуб на децата на културата, защото Петър го нямаше вече, беше починал, Борко в София, тогава и управителът Петър Петров се пенсионира.
4: Петю клуба почина и той.
3: На който беше управител на клуба.
4: Да.
3: Декември месец беше моя юбилей и от 1 януари той вече не беше на работа. И тогава имах среща с тогавашния кмет Стоилов на града и го запитах защо няма средства в клуба на децата на културата за джаза. Ами Петър Петров сигурно каза не си свърши работа. Ами аз му казах, вие не знаете ли, че той е пенсионер вече и не е на работа. Никой каза не ми докладва. И останах неприятно изненадан за цяла история.
4: Сега клуба е затворен даже.
3: Абсолютно, и доколкото разбрах, се и руши. Всички тия хубави фрески, създадени на времето от руснаските реформатори, са паднали.
4: Но предстои нов фестивал.
3: За новия фестивал, предистория, за да кажа, когато Петър почина, синът му Борко, който беше вече много добър и завършен музикант, Петър се занимаваше с това младежко трио към градския младежки дом. И докато не постигнаха ниво, не ги пусна на голямата сцена. Трябваше да имат нивото, чак тогава да ги извади на показ. Тогава Борко свиреше само пиано в това трио, много добър контрабасист Ники и добър Марианчо, барабанец, но за нещастие някаква лоша карма сполетяти и тримата. Тогава, когато Борко поемаше фестивала, се появи господин Жумалевски, има помоли, вика, аз кажа, ще помагам, безплатно ще правя програмите и няма да му се меса, каквото ме каже, това ще правя. А Борко тогава тази не искаше неговата помощ, извинам, вика, много баби и хилаво дети. Вика, нека да ти си в София, трябва да ти помага някои организационни въпроси. И така и стана. Но лошо, че това се случи с Борко и като разбрах, че са поканили Теодоси, когато Борко почина Теодоси да поеме фестивала, се зарадвах, защото поема сигурни ръце. Човек, който има контакти, има всичко и обикален света, е наясно с нивото на джаза в света. И като пристигам тук, отново бях неприятно огорчен, като научих, че Теодоси Спасов е освободен от поста. Тук го наричах директор, за мен е главен художествен ръководител. Това е правилното да се каже. Защото той трябва да има отношение. Директор е много административна звучаща длъжност. Не знам как стават така нещата в България, но не съм очарован от цялата история. А принципът на Пета беше фестивала да има ниво, за което и аз много държа.
4: Концепцията е повече млади хора и повече русински състави. Как се отнасяте към това?
3: Сега това за участие на повече на младите, аз го разбирам, но Петър не разрешаваше, когато младите нямат ниво, да се качат на голямата сцена.
4: А това е голяма сцена?
3: Да, това е голяма сцена, професионално. И затова се организират странични други изяви за младите, където да се обучават и да се учат. Това да, това съм съгласен, но не на голямата сцена. Защото нивото ще падне веднага.
4: А русински музиканти?
3: Местни за сега не знам да има джазови местни музиканти. Има един музикант, знам, който е завършил добър басист, който е на щат на работа в Биг Бенд. Той е и много добър барабанист. В момента от скоро е на щат на там. Валю Икономов се казва, Валентин Икономов, син на Вили Икономов, на моя колега. Много способно, много кадърно момче. Джазов фестивал не е основан да бъде преглед на русенските музиканти, а започна като национален преглед на джазовите оркестри. и след това се разрасна и стана международен. Така че участието на един русински състав е достатъчно. И такъв състав единствено в момента това е Биг Бенда, няма друг. Няма други музиканти, които да свият джаз.
4: Дайте съвет, какво трябва да направи общинското ръководство в тази глупава ситуация?
3: Общинското ръководство трябва да намери един професионален джазов музикант с опит, който има контакти с всичко и може да прецени какво е нивото на съответните оркестри и формации, които ще бъдат поканени. Това трябва да е професионалист, а не псевдо-джазови почитатели.
2: Какво повече да каже човек след легендарния Илко Петров? Трябва ни музикант световно познат, с авторитет, с вкус, професионалист и достойна програма в дните между рождените дни на стрелците Петър и Илко. Другото би било наистина компромис. От Русе, Асе Пенчева.

0: Нощен хоризонт.
1: Това беше всичко в днешния Нощен хоризонт. В последните 3 часа за вас работиха Елена Ангелова, Антон Пиперов и Гергана Мирчева. От екипа ни спокойна нощ, останете с новините по Хоризонт и Георги Налбантов.

Българско национално радио. Три часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини.